0: verstaan dat ons net uit genade alleen geloof in die redding van Christus alleen kan hê en daarom gaan alle eer aan God aanleen. Met ander woorde, uitverkiesing is God se genade daad. Ons kan niks doen om dit te verdien nie.
1: Dit is 'n mondvol.
0: Ek het
1: niks hoor van verdienste nie. Is ek reg as ek dit sê?
0: Ja.
1: Dit pas dan byvoorbeeld nie in by uitverkiesing nie.
0: Ja. So ons moet ook vir mekaar die vraag vra, weet hoekom raak gelowiges? Dit was eintlik die tweede gedeelte van jou vraag. Hoekom raak gelowiges soms onseker? En ek dink dit is omdat ons voel ons moet goeie werke, die ewige lewe verdien. En dis totaal en al teenstrydig met die evangelie. Sien, wanneer ons praat oor werke of goeie dade in die ewige lewe, moet ons mekaar herinner. Die evangelie van God sê nie vir ons, uit God se genade kan ons glo in die Here Jesus Christus, wat maak dat ons goeie werke doen en dus die ewige lewe verdien nie. Die evangelie sê eerder vir ons, uit God se genade kan ons glo in die Here Jesus Christus wat vir ons die ewige lewe gee en uit dankbaarheid lei dit tot goeie werke. Goeie werke is dus nie die wortel van ons redding nie, maar eerder die vrug wat ons dra.
1: Dat sê Erik. Ek dink 'n opvolgvraag op daai kan wees dan nou, dis goed en gaaf, maar hoe weet 'n mens dan dat jy wel uitverkies en gered is? Wat leer die Bybel vir ons daaroor?
0: Ja, Leon, daar is natuurlijk hordes tekste wat vir ons geloofsekerheid kan gee, maar dit is Romeine 10 vers 9 en 10 wat het vir my die duidelikste stel. Paulus sê, as jy met jou mond bely dat Jesus die Here is en met jou hart glo dat God hom uit die doodheid opgewek het, dan sal jy gered word. Met die hart glo ons en word ons vrygespreek en met die mond bely ons en word ons gered. Nou Leon, dit gaan nie oor hoe groot of dalk hoe perfek ons geloof is nie. So, verlede week hoor ek 'n mooi verduideliking van hierdie idee. Die man praat oor hoe dit moes wees op die dag in Egipte, toe die Israeliete die opdrag kry om bloed van die lam aan hulle deurkosyne te smeer. So die een Israeliet erken, hierdie is vir my die vreemdste idee waarvan ek al ooit gehoor het. Ek verstaan het glad nie, maar weet jy wat, ek het net een seun en wat as die story wat hierdie ou Moses vertel die waarheid is. Ek gaan dit maar eerder doen. Dan is daar die ander Israeliet wie se geloof mooier is. Hy sê, ek glo 100% dat Moses die waarheid praat. Kyk na wat reeds gebeur het. Natuurlik het ek nie nog bewyse of enigiets nodig nie. Ons God, Yahweh, is besig om te werk en ek gaan verseker doen wat God van my verwag. Nou is die vraag aan jou, Leon, is daar in daai verskriklike nag, by wie se huis het die doodsengel verbygegaan?
1: Natuurlik by elkeen vir wie God lief het.
0: Amen, so beide gesinne het dit beleef. So, sommige mense se geloof is die mooiste verhaal van sekerheid en getuienis van God se goedheid, en ander se geloofsverhaal lyk miskien nie so duidelik nie. Die feit van die saak is, geloof hoef nie mooi of perfek te wees nie. As jy glo in die krag van die bloed van die lam, sal jy gered word.
1: Erik, jy som het baie mooi op en ek het so by myself gedink toe ek ook voorberei het vir hierdie onderhoud saam met jou om jou vrae te stel. Gedink, hoe sal ek het vir myself geantwoord het? En een van die dinge wat vir my uitgestaan het terwyl ek lees was, God se liefde begin by genade. En dit is hy wat reageer daarop. En een van die luisteraars sê dit nogal vanaand ook hier, dit is, ons is uitverkies omdat God ons lief het. Nie omdat ons glo nie, omdat hy ons lief het in genade. En ek dink wel, jy antwoord my nou uit 'n Bybelteks uit wat baie bekend is, maar tog, ons program gaan tog oor ek twyfel. En ja, ek bely wel met my hart en met my mond, maar daar is tog sekere stadiums in my lewe waar ek wonder, is ek wel uitverkies? Is ek gered? Of gaan daar iets anders moet gebeur? Wat sal jy daarop antwoord?
0: Leon, ek dink, ons sien selfs dat die grootste geloofshelde, soos Johannes die Doper, twyfel gehad het. As hy ou terugdink in die teks van Matteus 11, dan lees ons daar, Johannes het in die tronk gehoor wat Christus

0: dis alles gedoen het en het toe deur sy volgelinge 'n boodskap aan hom gestuur om te vra: "Is u die een wat sou kom of moet ons vir 'n ander een wag?" En dan is Jesus se antwoord vir my so mooi. Hy raas nie eers nie. Hy sê net vir Johannes die volgende: "Gaan en vertel vir Johannes wat jy gehoor en wat jy gesien het." So Leon, ons dien 'n God wat ons in liefde verstaan selfs wanneer ons twyfel.
1: Ja, ek dink baie keer wat hierdie uitverkiesing saak aanbetref vir myself is, ek dink ons verstaan dit baie keer verkeerd. Ons is aan die regterkant en hulle is aan die verkeerde kant, jy weet. En gelukkig is ek uitverkies, nou hoef ek nie te bekommer oor die res nie. Dit is 'n gevaarlike ding nie waar nie, want hierdie uitverkiesing het ook die gevolg dat ons dit verkeerd kan interpreteer. Wanneer gebeur dit? Hoe interpreteer mense dikwels die uitverkiesingsleer ook verkeerd, dink jy?
0: Leon, ja, so die verseker kan nie die uitverkiesingsleer mense dalk wegdryf van Christus met 'n verkeerde verstaan. Ons het aan die begin vir mekaar gesê, wanneer mense die woord uitverkiesing verkeerdelik waarneem of verstaan as 'n koue noodlot wat die menslike vryheid vernietig, dan skep dit angs oor wie uitverkies is of nie. So, wat is dan die regte verstaan van die uitverkiesingsleer? God se soewereiniteit en mense se verantwoordelikheid staan natuurlik sy aan sy. Ons keuses bly altyd werklik. Dus behoort die leer van die uitverkiesing nie vrees of verwerping tot gevolg te bring nie, maar eerder 'n tipe van 'n diep troos en 'n sekerheid. Ek dink sommer weer hier aan Romeine 10 waar Paulus ons verseker, dit maak geen verskil of 'n mens 'n Jood of 'n Griek is nie, want dieselfde Here is Here vir almal en hy seën almal wat hom aanroep ryklik, want elkeen wat die naam van die Here aanroep sal gered word.
1: Ek was sommer dadelik hier uitroep en sê, nou maar goed, ek is uitverkies, daarom is ek veilig. Ja. En die rede daarvoor is, ek behoort aan Christus, daarom vertrou ek op sy genade. En dan maak dit nie saak wie en wat ek is nie, het maak saak wie Christus is.
2: Amen.
1: Erik, wat 'n rol speel geloof, bekering en volharding in die sekerheid van redding?
0: Ja, Leon.
1: Teologiese vraag, hoor hom ek hoop.
0: Harde vraag. So, hier dink ek graag aan Filippense 1 vers 6 wat vir ons sê, ek is veral ook daarvan oortuig dat God wat die goeie werk in julle begin het, dit eind uit sal voer en dit sal volëindig op die dag wanneer Christus Jesus kom. Weereens praat hierdie teks daaroor dat ons slegs kan volhard as gevolg van God se genade. Daai sola gratia Asia, waarvan ons aan die begin gepraat het. Tog is deelname aan die koninkryk van God nie net 'n voorreg nie, maar ook elke gelowige se verantwoordelikheid en deelname is die aktiewe wyse waarop elke gelowige groei in sy of haar geloof.
1: Erik, ek gaan nou so van 'n kant af kom, jy weet, en antwoord as jy wil. En,
0: of gooi dit terug na jou toe.
1: Jy is nou regstreeks, so sommer moet antwoord. Ek dink baie keer ook, wanneer mense oor die uitverkiesing praat, hou ons dit baie ver, nee? Dis ons 'n teoretiese ding. Weet, en ons kan dit nou maklik op papier vir mekaar skryf. Maar ek moet jou tog vanaand vra, waar pas my gevoelens, my elke dag se lewe, of God se beloftes in hierdie bepaling of ek uitverkies en gered is? En ek gaan nou bysit ook daar, wil ek graag vir jou vra. Iets is vrye wil, iets is vrye keuse, wat sal jy sê?
0: So kom ons begin deur vir mekaar te sê, gevoelens of emosies kan soms gevaarlik wees. Dit verander daagliks en moet nooit die fondasie van ons sekerheid wees nie. Goeie werke is natuurlik belangrik, soos ek op die vorige vraag geantwoord het, solank ons dit steeds verstaan dat dit die vrug van ons geloof en ons redding is en nie die wortel daarvan nie. Dan moet ons ook vir mekaar herinner, Leon, God se beloftes staan vas. Ware sekerheid rus op God se onveranderlike woord en die werk van Jesus Christus. Ja, en as jy wil dink aan die idee oor vrye wil, natuurlik is daar altyd vir ons 'n vrye wil. Dit is wat God se ware liefde aan ons wys.
1: Ek dink baie keer verwar mense ook hierdie vrye wil of kom ons sê maar vrye keuse en dan uitverkiesing deur met die feit dat hulle ons ver in die pad wil sien. Ons dink dikwels, God sit spreiligte aan vir ons hele lewe, en dan kan ons sien tot 20 jaar van hier af. Maar interessant genoeg, hier in Psalm 119, lees ek raak, dat die woord van God, een lamp vir my voet en een lig vir my pad is. So dit beteken, ek is eintlik veronderstel om die volgende tree raak te sien en te vertrou op God vir dit. Andersins, jy weet, raak het ook nou hele ding van, waar pas my reaksie en dankbaarheid op hierdie genade in.
0: Ja.
1: Erik, wat is die verhouding tussen Godse uitverkiesing en die mense verantwoordelikheid om die evangelie te glo en dan gered te word? Waar pas dit in?
0: Jo, Leon, ons moet so 'n bietjie groot woorde nou gebruik, so Godse soewereiniteit en die mense verantwoordelikheid werk hand aan hand. God werk deur ons geloof en gehoorsaamheid, maar vanwe ons sondige natuur kan ons nie uit onsself God na God toe draai sonder sy genade ons eers te aantrek nie. En wanneer hierdie genade ons aangeraak het, dan kan ons letterlik nie anders as om te erken dat Jesus Here is nie.
1: Dit is baie interessant hoe dit vervorm het in die geskiedenis. Mens kom baie vinnig agter wanneer mens so in die geskiedenis gaan lees, veral in die kerkgeskiedenis oor hierdie spesifieke saak, dat het baie keer oor baie streng leerstellings gegaan het. En nou Karel Barth, jy moes ook al daarom van hom gehoor het in die lewe ernstig, dit is in ons studies. Maar hy het baie meer Christocentries begin bepaal hierdie uitverkiesing, en alles het gegaan waar God sê ja in Christus, en sy ja in Christus is groter as sy nee, vir die mens wat sondig, en of dan nou kies om nie te doen, of te reageer op hierdie genade nie. Ek dink wel een ander ding, en ek wil nou graag gaan hier na die SMS lys toe, wat hulle vir ons vraag, ek sien hier kom een klomp SMS'e nou in, maar voor ek dit doen, Erik, wat nou daarvan as ek aan houdende sonde doen? Is dit een teken daarvan, dat ek nie werklik uitverkies en gered is nie?
0: Ja, interessant. Leon, dalk moet ons hier kyk na die ingesteldheid van die gelowige. Om te stoei teen sonde terwyl jy met alles aan Jesus vasthou, wys vir ons egte geloof. Maar om gewetenloos in sonde te leef, wys dalk na so 'n bietjie van 'n gebrek aan bekering. Dink vir 'n oomblik terug aan die man by die bad van Bethesda. Jesus vra hom 'n vreemde vraag. Hy vra vir hom, wil jy gesond word? Nou, hierdie man lê al 'n goeie 38 jaar daar by die bad, en dadelik sal ons dink, maar natuurlik wil hy gesond word, Here. Die probleem is, hierdie man is al so gewoon daaraan om by die bad te lê, dat Jesus weet, dit gaan dalk te moeilik vir hom wees om dit wat hy ken te los. Net so vra Jesus vir ons, wil jy regtig gered word? Is jy gereed om van jou ou lewenstyl afskeid te neem?
1: Ek geloof vreeslik lekker terwyl jy dit gesê het. Ek het vanoggend in 'n preek Augustinus se gebed gebruik, nê? En hy die volgende gebed. Hy sê: Here, verander my tog deur u genade. Maar nog nie nou nie. En ek dink, dis toch die groe ding ook wat baie keer gebeur.
0: Ja, ja.
1: Nee, ons is gemaklik met die idee dat ons verstaan ons in Christus uitverkies is. Dis goed en dis gaaf. Maar baie keer wil ons nog nie daarop reageer nie.
0: Ja.
1: En dan raak hierdie gedagte dat ek my lewe gaan moet verander om in lyn te kom met wat God bepaal vir my helemaal te moeilik.
0: Ja.
1: Kom, ek gee vir jou vraag wat een luisteraar vir ons gee. Ek moet dalk begin met die einde, hulle sê hulle geniet die program vreeslik baie.
0: Wonderlik.
1: Nie bekommerd wees, dit is op 'n goeie plek. Goeie naand, ek wil graag weet, mense wat dink hulle is Christene, maar doen nie goeie dinge nie. Vergewe die Here hulle en gaan daardie persoon gestraf word vir die oortredings.
0: Leon, ek wonder of ons nie in die vorige vraag dit relatief beantwoord het nie. Daai vraag van, wil jy werklik waar jou lewe verander? Onthou, God kan ons nie forceer om te verander nie. Jy het aan die begin gepraat oor die idee van vrye wil, en die volle liefde van God is dat hy gee vir ons daai geleentheid om te besluit, wil ons verander of wil ons nie.
1: RSG met die program Ek Twyfel, 'n program oor dinge waar mense dikwels twyfel, en vanavond gesels is oor ek twyfel of ek uitverkies en gered is al dan nie. Ek is Leon Geel en my gas nog steeds hier is Erik van Bedra. Luisteraars, jy kan asseblief nog gemaklik wees om SMS'e in te stuur. Hy sit hier gereed en hy wag vir hulle. Ons het nog genoeg tyd om dit te antwoord. Maar terwyl jy instuur, lees ek so lank hier. Ek dink wat ek vir myself gepen het, vir jou. Waarom waarsku die Bybel gelowiges om hulle self te ondersoek of hulle in die geloof is? Nou spesifieke verwysing hier na 2 Korintiërs 13 vers 5 tot 9. Toe verwys dit hier na 'n vorm van twyfel.
0: Tjog Leon, ek dink persoonlik Paulus se hoofvraag in 2 Korintiërs 13 5 tot 9 is iets wat elkeen van ons meer gereeld kan oordink. Die vraag kom daarop neer: leef Christus waarlik in ons of dra ons slegs die etiket soos en wanneer dit ons pas? So, gesonde selfondersoek verwys nie na twyfel nie, maar verhoed eerder dat ons onsself bluf met 'n oppervlakkige geloof, en dit is juist waarna Paulus so mooi in hierdie teks verwys en wat dalk na die vorige luisteraar se antwoord vir ons kon gegee het.
1: Jy het my vroeër vanaand vertel jou pad geloop het tot in 'n predikant word, jy weet, 'n tentmaker wees. Daai ervaring van jou, van hierdie God wat ook gryp, jy weet, en jy bewus raak van hierdie uitverkiesing. Wat was een van daai momente wat vir jou uitgestaan het? Hoe jy nie anders kon nie.
0: Ja, as ek nou moet terugdink, Leon, om vinnig vir jou te sê, so ons het hierdie in die kerk egtelike opleiding het ons hierdie een preek gehad wat eintlik alles vir my van roeping vertel het, en dit gaan oor Romeine 10 en daai gedeelte van hoe mooi is die voetstappe van die wat die evangelie verkondig, en daai aand by die Andrew Murray Sentrum van Spiritualiteit het ons 'n preek ontvang oor roeping. En daar het ek werklik geweet, dit is presies wat ek moet doen.
1: Ja. Gekies.
0: Ek is gekies gewees.
1: Ja,
0: wonderlik,
1: nee. Dit is 'n groot voorreg en jy het die geleentheid om daarop te reageer.
0: Uit en uit.
1: Dis twee moeilike vrae.
0: As
1: jy kan kies, nê? Nee. Sit jy nie hier in 'n moeilike posisie nie. Iemand vra hier vanaand, was Judas dus uitverkies vir sy taak om Jesus te verraai?
0: Goeie genade, dis 'n maklike vraag. Nee, ek weet jy wat, ek kan nie, ons het vroeër met mekaar gepraat en ons het gepraat dat die idee van die uitverkiesing in die woord is altyd positief. Dit is daarom vir ons te sê dat dit gee ons goeie hoop. Om na te kyk na die uitverkiesing, na die idee van of Judas uitverkies was om te doen wat hy doen, ek kan nie heeltemal saamstem met dit nie.
1: Want hy het 'n keuse gehad ook,
0: natuurlijk,
1: nie waar nie?
0: Ja.
1: Ja. Hy het 'n hele lang tyd saam met Jesus ook tyd spandeer, ook soos enige ander disipel.
0: Ja.
1: Ek ons kan daarop reageer vanaand. Is daar mense wat nie uitverkies is nie, maar graag 'n Christen wil wees? Dis 'n interessante vraag.
0: Is daar mense wat nie uitverkies is nie, maar wel 'n Christen wil wees?
1: Ja.
0: Ek kan nie vir jou 'n goeie antwoord daarop gee nie. Dis vir my, ek glo dat die Gees van God uit liefde almal gaan bereik. Ongeag wat dit is, as ons teruggaan na die tekste toe wat ons voorheen gebruik het, dan sê dit alles vir ons dat God se hart is om almal te bereik, nie net sekere van ons nie.
1: Ek wil herinner aan wat jy vir my vanaand vroeër gesê het. Daar is nie grense nie, en ek dink dis die belangrike ding, jy het vir ons aangehaal uit daardie teks uit. Daar is nie 'n voorwaarde om 'n kind van die Here te wees nie, en ons kan niks doen om dit te verdien nie. Wat ons moet verstaan is dat dit genade is, en God wat ons kies. Erik, waar pas Jesus se woorde in Johannes 10 in oor sy skape wat hy vashou en sê dat niemand sy skape uit sy hand sal ruk nie? Kan dit help met my twyfel oor of ek uitverkies en gered is?
0: Wonderlik, ja. Leon, hierdie ongelooflike mooi teks bring altyd vir my berusting. Ek het dit juis Vrydag as 'n opening gebruik in 'n gedenkdiens om te sê dat selfs die dood hierdie persoon nie uit Jesus se veilige hande uit kon ruk nie. Nou, Johannes 10 vers 27 tot 28 gee vir elke gelowige die versekering dat Jesus se greep op ons sterk genoeg is. Ons sekerheid op verlossing lê nie in hoe styf ons kan vashou nie, maar eerder in hoe stewig God ons vashou.
1: Ons tyd is besig om so 'n bietjie uit te hardloop, Erik. So, kom ek sluit dalk af met so 'n samevattingsvraag. As jy nou vanaand vir iemand iets moet sê wat eerlik bid, Here, ek wil glo en ek lees my Bybel, maar ek twyfel of ek werklik uitverkies is en die kind is. Wat sou jy sê?
0: Ek sou graag wil uitwys dat twyfel is normaal. Dis deel van elkeen van ons geloofsreis. Ek is wel oortuig dat die twee beste teenvoeters vir twyfel is deelname aan die koninkryk van God, as ook 'n oog wat raak sien wat God reeds in en om ons doen. Laat ek vinnig verduidelik. Rakende die deelname, ek het begin om teologie te studeer op 'n bloedjong ouderdom van 38 om meer van die woord van God te leer, want ek was oortuig dat dit is waar ek meer van God gaan beleef. Totdat die kursus van my vereis het om prakties betrokke te raak by die gemeente. En daar het ek besef hoe tasbaar God se teenwoordigheid raak wanneer ons werklik betrokke is.
1: Dit en al vir vanaand, Erik. Dankie vir die saamgesels. Dankie vir jou as luisteraars se saamgesels, Erik. Indien iemand graag met jou wil kommunikeer, hoe kan hulle dit doen?
0: Natuurlik, ek sou voorstel op my werk se e-pos, erik@justmetals.co.za.
1: Dankie, Erik. My kontakinligting is dslion@mfk.co.za.
2: Vier van Afrikaanse radio landwyd op 100.4 FM.

0: Hierdie program word met trots aan jou gebring deur SABC Radio Opvoedkunde in samewerking met die OVK by RSG. SABC Opvoedkunde, bereik denke, bereik lewens. Staan op, meld aan, stem. Welkom by Kompas RSG se jeugprogram. My naam is Hazel en ek is jou aanbieder vir die aand. Ek vertrou dat hierdie nog 'n opwindende en insiggewende gesprek sal wees. So bly ingeskakel vir waardevolle inligting wat 'n groot impak op jou, jou gemeenskap en jou toekoms sal hê. Vanaand gesels ons oor die gedragskode vir kandidate en kiesers en meneer Elspeth Boyse, uitreikbeampte van die OVK se Weskusstreek, sluit weer by ons aan in die ateljee. Goeienaand Elspeth.
1: Goeienaand Hazel en luisteraars.
0: Altyd so lekker om met jou te kan gesels, Elspeth. Ons het verlede donderdag oor kandidaat nominasies vir die opkomende verkiesing gesels. Ek wil net gou die luisteraars se geheue verfris voor ons aanbeweeg.
1: Ja, soos jy terecht genoem het, Hazel, is die minimum ouderdom om 'n kandidaat te wees in 'n plaaslike regeringsverkiesing 18 jaar oud, juist omdat jy vanaf 18 jaar stemgeregtig is. Daar is geen maksimum ouderdom vir kandidaat nominasies nie. Solank 'n persoon aan die wetlike vereistes voldoen, kan hy of sy op enige ouderdom bo 18 as kandidaat staan. Dit is egter belangrik om daarop te let dat politieke partye hulle eie interne keringsvereistes kan hê. Byvoorbeeld, 'n party kan sekere ouderdomsriglyne vir sy eie kandidaat seleksie gebruik, maar dit is nie 'n vereiste van die Suid-Afrikaanse verkiesingswet nie.
0: Dit was waaroor ons verlede week in ons OVK-reeks gesels het. Meneer Elspeth Boyse, uitreikbeampte van die OVK se Weskusstreek, is terug. Vanaand se fokus is op die gedragskode vir kandidate en kiesers. Nou Elspeth, wat is die doel van die verkiesingsgedragskode?
1: Ja, Hazel en luisteraars, die doel van die verkiesingsgedragskode is om te verseker dat verkiesings vry, regverdig, vreedsaam en dan ook geloofwaardig is. Dit bevorder respek, eerlikheid en verantwoordelike optrede deur politieke partye, kandidate, onafhanklike kandidate, sowel as kiesers. Sodra politieke partye of individue hulle intensie bekend maak dat hulle verkiesbaar gaan wees in die opkomende verkiesing, moet hulle die gedragskode onderteken en beide hulle, sowel as hulle ondersteuners, is onderhewig daaraan.
0: Dankie Elspeth. En wat is die belangrikste beginsels en verbodsbepalings van die gedragskode?
1: Wel, die gedragskode vereis dat deelnemers die reg van elke persoon om vry te stem moet respekteer, dat daar nie geweld of intimidasie of haatspraak gebruik word nie, dat daar ook nie vals of misleidende inligting versprei word nie, en dan dat die uitslag van 'n wettige verkiesing gerespekteer moet word. Daar mag nie stemme gekoop word of omkoopgeld aangebied word nie. Ook mag hulle nie mense forceer intimideer om te stem of nie te stem nie. Alle kieswette gehoorsaam soos opgeteken in die Electoral Act en die Municipal Electoral Act.
0: So ek neem aan dat as ons nou hierdie gedragskode oortree, is daar gevolge. Kan jy dalk vir ons noem wat gebeur as ons nou nie hierdie gedragskode volg nie?
1: Wel, Hazel en luisteraars, ja, natuurlik is daar gevolge. So oortreders kan dan ondersoek word en voor die verkiesingshof of ander bevoegde howe verskyn. Nou gevolge daarvan kan wees boetes, dit kan strafregtelike vervolging wees, dit kan diskwalifikasie van kandidate of ander toepaslike sanksies insluit. So dit is belangrik dat elke aspirante kandidaat hul of hulself vergewis van die inhoud van hierdie gedragskode, asook hulle blootstel aan die reëls waaraan hulle onderhewig is.
2: Jou gids deur die geraas. Kompas.
0: Kennis is mag en ek dink dit is belangrik om te weet dat jy jouself inlig van wat die reëls is en wat gebeur as jy dit oortree, want ons wil nie per ongeluk 'n reël oortree of die kode oortree en dan in die moeilikheid beland nie. So ek wil so oor 'n paar spesifieke voorbeelde gesels, soos byvoorbeeld mag 'n persoon namens iemand anders stem?
1: Die kort antwoord is nee, definitief nie. Elke geregistreerde kiezer moet persoonlik sy of haar eie stem uitbring. Om namens iemand anders te stem is onwettig. Nou in die Suid-Afrikaanse grondwet verwys hulle na adult suffrage en dit is die beginsel dat elke volwasse burger die reg het om te stem. Maar dit is natuurlik onderhewig aan die gewone kiesersvereiste. Nou spesifiek artikel 1 subseksie D van die grondwet noem universal adult suffrage as een van die grondbeginsels van die republiek. En dan in artikel 19 subseksie 3A geen elke volwasse burger die reg om in enige verkiesing vir 'n wetgewende liggaam te stem. Nou die woord universal in die opsig beteken dat stemreg nie tot 'n bepaalde ras, geslag, klas of eiendomsgroep beperk word nie. So weer eens mag ek nie namens iemand stem nie, want daar bestaan nie iets soos 'n stem by volmag of 'n volmag stem nie.
3: En daar is geen uitsonderings op hierdie reël nie. Niemand kan vir jou sê ja, maar jou voet is nou seer of jy is in die hospitaal of enigiets soos dit nie. Is daar enige gevalle waarin ons dalk 'n uitsondering kan maak?
1: Ek sal sê nee, maar daar is ook 'n provisions gemaak in die munisipale verkiesingswetgewing, dit is seksie 48, waar die verkiesingsbeampte namens 'n persoon kan stem, maar dit is in die teenwoordigheid van agente om te verseker dat die persoon of die verkiesingsbeampte wel die kruisie op die regte plek maak.
3: So jy moet reeds by die stemlokaal wees, daar is nie iemand wat namens jou stemlokaal toe kan gaan nie.
1: Nee, jy moet self daar toe kom en dan sal die OFK die proses dan definitief hanteer.
3: Dankie, ek dink dit is baie duidelik en ek hoor dan ook dat sommige politieke partye wil hê dat hulle ondersteuners aan hulle moet bewys lewer dat hulle wel vir daardie party gestem het deur vir hulle 'n foto te stuur van hulle stembrief. Is dit toelaatbaar en onder watter bepaling van die gedragskode sal dit val?
1: Nee, stembriewe is geheim, so niemand mag gedwing of beïnvloed word om te bewys hoe hulle gestem het nie. Dus sulke optrede kan die beginsel van die geheime stemming ondermyn en kan ook verband hou met stemkoop of onbehoorlike beïnvloeding. Want daar is spesifieke wetgewing in Suid-Afrika wat omvat is in die gedragskode wat dit verbied om 'n foto van 'n gemerkte stembrief te neem. Nou die belangrikste bepaling is regulasie 38 subseksie 1A van die Election Regulations 2004 ingevolge die Electoral Act 73 of 1998. Nou dit bepaal dat no person may take a photographic or any other form of image of a ballot paper which has been marked by a voter. Nou, die verbod geld op verkiesingsdag en op dae waar spesiale stemme uitgebring word. Nou, persoon wat die bepaling oortree kan volgens daardie regulasie aan 'n misdrijf en by skuldbevinding 'n boete of gevangenisstraf van hoogstens 1 jaar opgelê word. Nou, die doel is om die geheimhouding van die stem te beskerm en te voorkom dat iemand gedwing of beïnvloed word om te bewys hoe of hy of sy gestem het. Maar daar moet ook 'n belangrike onderskeid geneem word. Dit beteken nie noodwendig dat elke foto wat by 'n stemlokaal geneem word verbied is nie. Die spesifieke verbod fokus op 'n gemerkte stembrief.
3: Ek is so bly ons noem dit, want ons het nou baie luisteraars, veral in Kompas, wat jonk is en hierdie jaar vir die eerste keer gaan stem, so ek dink dit is so belangrik dat jy nie 'n foutjie maak sonder dat jy weet nie. As iemand anders nou vir jou sê wat om te doen, jy weet, nee, ek weet wat om te doen, maak nie saak wat die buitewereld vir my sê, of iemand anders my sê, ag nee, maar stuur vir my 'n foto nie, ons weet nou, ons het geluister na Kompas, ons mag nie 'n foto daar binne neem nie.
1: Yes, 100%.
3: Ons praat nou sê van foto's en jong mense plaas allerhande dinge op sosiale media, maar wat gebeur as jong mense vals of misleidende inligting spesifiek oor die verkiesing op sosiale media publiseer?
1: Hysel, die verspreiding van vals of misleidende inligting wat die verkiesing of kiesers kan beïnvloed, is ontoelaatbaar. En dit geld nie net vir jong mense nie, vir groter mense ook, so enige persoon wat hulle daaraan skuldig maak. So persone behoort inligting te verifieer voordat dit gedeel word en slegs betroubare bronne te gebruik. Nou wetgewing bepaal dat geen persoon valse inligting mag publiseer met die bedoeling om 'n verkiesing te ontwrig of te verhoed nie, of vyandigheid of vrees te skep met die doel om die verloop of uitslag van 'n verkiesing te beïnvloed nie, of die verloop uitslag van 'n verkiesing te beïnvloed. Nou die bepaling is dus nie beperk tot politieke partye of volwasse nie, dit sê no person. So alle persone word hier ingesluit. 'N Jong persoon kan dus nie bloot omdat hy se jonk is aanvaar dat hulle vrygestel word van hierdie bepaling nie.
3: Ek dink ons moet net so vinnig gesels oor watter foto's mag ons publiseer, want in vorige episodes het ons wel gesê jong mense moet ook ander jong mense aanmoedig om te gaan stem. As jy dalk nou in die ry staan, kan jy 'n fotootjie van jouself neem in die ry en sê gaan stem, ek is in die ry, onthou vandag is stemdag. So daar is sekere dinge wat jy mag op jou sosiale media plaas om ander jong mense te motiveer.
1: Ja, nee, definitief as jy in die ry staan of jy is op pad na die stemlokaal of jy staan voor die stemlokaal by die OFK banier, moedig ons jong mense aan om dit wel te neem en te post, sodoende om ander jong mense aan te moedig om te kom sê, kom stem, kom wees die verskil, kom maak die verskil.
3: Daar word soms beweer dat stembriewe na 'n verkiesing in huise gevind word. Hoe word sulke gevalle hanteer?
1: Indien daar beweer word dat stembriewe in 'n privaat woning gevind is, behoort dit as 'n moontlike verkiesingsonreëlmatigheid ondersoek te word. Dit beteken echter nie outomaties dat die verkiesing of die uitslag ongeldig is nie. Nou die prosedure rondom stembriewe is juis ontwerp om dit moeilik te maak dat ongemagtigde stembriewe net verdwyn. Nou, wetgewing vereis dat die voorsittende beampte na sluiting van 'n stemlokaal rekonsilieer hoeveel stembriewe ontvang, uitgereik, ongebruik en gekanselleer is. Ongebruikte en gekanselleerde stembriewe moet afsonderlik verseël word. Nou, die OFK se telproses sluit spesifiek 'n rekonsiliasiestap in. As daar byvoorbeeld 'n verskil is tussen die aantal stembriewe of stembusse wat ontvang is en verantwoord is, moet die telbeampte die rede daarvoor ondersoek en kan ook self sekuriteitsdienste betrek word. Die plaaslike OFK word dan onmiddellik ook ingelig daarvan. As iemand werklik stembriewe in 'n woning aantref, behoort die persoon nie self daarmee te peter of dit weg te gooi nie. Die korrekte benadering is om dit as moontlike bewyse te bewaar en dit aan die OFK en of selfs die Suid-Afrikaanse Polisiedienste rapporteer sodat die herkoms en die ketting van bewaring ondersoek kan word. Die OFK het ook gestel, soos ek gesê het, om stembriewe deur logistieke prosesse te trek en trace vanaf toe dit gedruk word tot op stemlokaal vlak tot dit when it was delivered. So die blote feit dat 'n stembrief in 'n huis gevind word, bewys op sigself nie dat stemme gesteel of die verkiesingsuitslag verander is nie. Die bewys moet gekoppel word aan die OFK se rekords en aan die omstandighede waarom die stembrief daar beland het.
3: Aspet, hoe word plakate en reklameborde vir verkiesingsveldtogte gereguleer?
1: Politieke partye en onafhanklike kandidate moet eerstens voldoen aan plaaslike munisipale regulasies en dan ook verkiesers reël oor waar en hoe plakate opgerig mag word. Plakate mag nie gevaar veroorsaak nie of openbare eiendom beskadig of onwettig aangebring word nie. Daar mag ook geen haatspraak of aanhitsing van geweld geïllustreer word nie. Nou, dit is wettig om veel tog materiaal te vertoon, mits dit wettig opgerig is. Die gedragskode erken spesifiek die reg van die party en kandidaat om veel tog materiaal te publiseer en om dit wettig op te rig. Niemand mag 'n party of kandidaat se plakkaat, reklamebord of ander verkiesingsmateriaal opsetlik beskadig, ontsier of onwettig verwyder nie. Munisipale verordeninge kan ook van toepassing wees. 'n Party kan dus nie bloot enige plek 'n plakkaat of reklamebord oprig nie. Daar kan plaaslike reëls wees oor waar, wanneer en hoe dit aangebring mag word. Nou, oortredings kan ernstige gevolge hê. Die kieshof kan onder meer 'n party of kandidaat verbied om verdere plakate, reklameborde op te rig of veldtog materiaal te versprei en kan ook ander sanksies in hierdie opset oplê.
3: Watter rol speel die verkiesingskommissie in die toepassing en afdwinging van die gedragskode?
1: Die verkiesingskommissie speel 'n belangrike rol in die toepassing van die verkiesingsgedragskode, maar daar is 'n belangrike onderskeid wat getref moet word. Die OFK is nie self die hof wat uiteindelik alle sanksies vir oortredings van die kode oplê nie. Die OFK se rol word omvat in monitering en ontvangs van klagte. So die OFK monitor die verkiesingsproses en kan klagtes oor beweerde oortredings van die gedragskode ontvang. Ons ondersoek ook dan klagtes. Wanneer 'n klagte ingedien word, kan die kommissie die beweerde oortreding ondersoek en probeer om die aangeleentheid deur bemiddeling op te los. Dan kan ons dit verwys na die verkiesingshof toe. Indien die OFK bevind dat daar gronde vir oortreding is en die saak nie opgelos kan word nie, kan dit na die verkiesingshof toe verwys word. Nou, hierdie hof het jurisdiksie oor klagtes en verskille rakende oortredings van die gedragskode en kan toepaslike sanksies oplê. En dan die hoofuitvoerende beampte kan ook hofverrigtinge instel om bepalings van die Electoral Act af te dwing. Die OFK kan ook kriminele klagtes aanhangig maak waar 'n oortreding van die wet moontlike misdrijf daarstel.
2: Kompas, jou rigtingaanwyser tot sukses.
3: Alswyf, ek is amper seker as ons mooi opgelet het in vanaand se episode, kan ons self hierdie vraag beantwoord, maar ek wil graag vra, hoekom is dit belangrik dat jong mense die verkiesingsgedragskode verstaan voordat hulle vir die eerste keer gaan stem?
1: Hysel en jong mense, dit is baie belangrik vir julle om die gedragskode nie net te verstaan nie, maar ook te weet vir die volgende redes, want dit is sodat jong mense hulle regte en verantwoordelikhede ken. Sodat jong mense beter kan verstaan wat hulle tydens 'n verkiesing mag en nie mag doen nie. Dit help om verkiesingsbedrog en onreëlmatighede te voorkom. So kennis van die reëls help jong mense om byvoorbeeld omkopery, intimidasie, stembrief misbruik en ander onwettige optrede te herken en aan te meld. Dit bevorder ook respek vir ander kiesers, want die gedragskode bevorder 'n verkiesingsproses waar mense vrylik kan kies sonder intimidasie, geweld of onregverdige beïnvloeding. Verder help dit om valse inligting te vermy. Ons jong mense is dikwels aktief op sosiale media. So kennis van die verkiesingsreëls help hulle om nie doelbewus vals of misleidende verkiesingsinligting te versprei nie. En dan ook dit beskerm die integriteit van die verkiesing. Want wanneer kiesers en politieke partye die reëls respekteer, dra dit by tot 'n vrye, billike en geloofwaardige verkiesing.
3: Dankie Elsweet. Ek wil ook van my kant af vir al ons Jong Kompas luisteraars aanmoedig om met jou vriende hieroor te gesels. As jy dalk nou vanaand na Kompas geluister het en jy het geleer, moenie dit en nie doen dit. Sê vir jou vriende daarvan, want ek dink nou byvoorbeeld terug toe ek 18 was, daar was nie 'n program soos hierdie waarna ek geluister het nie. En ek is seker as iemand my in die straat voorgekeer het en vir my dinge gesê het, sou ek dalk daarvoor geval het, want mens weet nie regtig waarvan jy praat of waarvan hulle praat nie. So praat met jou vriende, deel dalk hierdie episode met jou vriende. Die potgooi is op RSG se webtuiste beskikbaar. Praat hieroor en sê vir jou vriende, "Haai, ek het gehoor op Kompas, hulle sê moenie dit doen nie. Het jy geweet? Hoe meer ons hieroor praat, hoe makliker kom hierdie boodskap by almal uit en hoe meer beskerm ons almal."
1: Definitief.
3: Het jy 'n paar praktiese wenke of raad vir eerste keer stemmers spesifiek om hulle te help om hulle stemreg verantwoordelik en met selfvertroue uit te oefen?
1: Ja, die vorige episodes tot voor die 7de Augustus het ons gepraat oor registrasie en die feit dat jy moet uitgaan om te registreer. Jy kan registreer as jy 16 jaar en ouer is. So een van die eerste dinge wat die jong mense of enige luisteraar moet doen is seker maak dat jy wel geregistreer is om te stem. Jy moet jou geldige Suid-Afrikaanse identiteitsdokument saambring. Dit is nou of jy geldige tydelike temporary identity certificate, jou groen streepies kode in die dokument. Maar die meeste van ons jong mense het mos nou wat ons noem die slimkaart. Ja. So bring dit saam as jy by die verkiesingslokaal opdag. Vind vooraf uit waar jou stemlokaal is. It's very responding if you go to a voting station net om te sê maar jy is nie op hierdie segment van die kieserslys nie, jy moet eintlik daar wees. So vind vooraf uit waar jou stemlokaal is. En jy kan dit doen deur net SMS te stuur na 32810. Of jy kan die WhatsApp chat bot gebruik 0600 880000, sê net hy en dan follow jy die prompts. Dan moet jy ook lees oor die politieke partye en die onafhanklike kandidate. Lees oor hulle beleid en manifesto voordat jy stem sodat jy 'n ingeligte keuse kan maak as jy stem. Moenie toelaat dat iemand jou intimideer of omkoop nie, want dit is jou stem en dit is jou reg. En onthou dat jou stem geheim is. En dat jou stem eintlik jou stem is.
3: As wat ek wil net vinnig seker maak, kan ons nog registreer om te stem of is daai tyd nou verstreke?
1: Dit het Vrydag 7 uur om middernag gesluit toe die minister die verkiesing geproklameer het en in die kazet geplaas het. So ongelukkig vir hierdie verkiesing kan daar geen meer registrasie plaasvind nie.
3: Dorshy, ons het daarom almal baie lank voor die tyd gewaarsku, so ek is seker almal het betyds geregistreer, maar as jy vooraf geregistreer het, jy kan nog steeds opvolg op jou registrasiestatus, nê?
1: 100% ja. En dan ook uitvind by watter stemlokaal jy geregistreer is sodat jy na die korrekte stemlokaal toe gaan. By die plaaslike verkiesing moet jy stem waar jy geregistreer is.
3: Ja, baie belangrik daardie ene. Ten slotte Elsweet, wat moet 'n jong persoon doen? Ons hoop regtig dit gebeur nie, maar indien hulle wel intimidasie, stemkopery of enige ander optredes sien wat die verkiesingsgedragskode oortree, wat moet hulle doen?
1: Die persoon moet die voorval so gou as moontlik by die personeel by die stemlokaal of die verkiesingskommissie self by ons plaaslike kantore of by die polisie aanmeld. Nou indien moontlik moet relevante besonderhede of bewyse verskaf word sodat die saak ondersoek kan word. Maar ons pleidooi is dat die jong persoon of enige persoon eersins na die Suid-Afrikaanse polisiedienste toe gaan om dan 'n saak daar aan te meld.
3: Elsweet, baie dankie. Ek voel asof ons regtig vanaand baie goeie inligting gedeel het en selfs dinge wat ek nie geweet het nie. En soos ek sê, ek wens toe ek 'n bietjie jonger was, was daar 'n program soos hierdie. So ons is regtig ongelooflik dankbaar hiervoor. Ek weet julle werk hard, julle is moeg. Baie dankie vir jou tyd weer eens en ons gesels dan weer volgende week.
1: 'n Groot plesier en 'n geseënde aand aan die luisteraars en aan jou Hazel.
3: Dankie Elsweet. Totsiens.
0: Daarmee kom ons aan die einde van nog 'n program. Baie dankie dat jy by ons ingeskakel het. Luisteraars kan al die episode op Potgooi inhaal via SABC Plus deur audio on demand te kies. op radio te klik en af te rol na SLBC Education Podcast. Episodes is ook beskikbaar op SLBC Education se webwerf en op Omni Studio via skakels wat op die stasie se sosiale media platforms gedeel word. Volg die stasie se sosiale blaaie vir direkte toegang tot episodes en nog SLBC opvoedkunde inhoud. Jy kan ook na hierdie potgooi op RSG se webtuiste of app luister. Hierdie program was met trots aan jou gebring deur SLBC Radio Opvoedkunde in samewerking met die OVK by RSG. SLBC Opvoedkunde, bereik denke, bereik lewens. Staan op, meld aan, stem. Ek sê vir jou van my kant af tot ziens, Kompasfan. Tot volgende keer. Lekker slaap. Onthou om vanaf 4 Augustus elke dinsdag aand by Kompas in te skakel vir ons matriek eksamen hersienreeks in samewerking met die skole ondersteuningsentrum. Met 'n spesiale boodskap van 'n bekende en 2025 se toppresteerders wat hulle beste wenke kom deel, is hierdie beslis ons grootste en lekkerste hersienreeks nog. Tussen 7:30 en 8:00 in jou gunsteling jeugprogram.

0: en lief.
1: Kommentaar.
2: Die twist oor die staatspensioenfonds het daartoe gelei dat die adjunk minister van Finansies en voorsitter van die openbare beleggingskorporasie bedank het.
3: Is dit om verantwoording te ontkom? Is dit om die konflik te ontlont? Is dit om die beste belange van die pensionarisse wie se geld beleef word te dien? Dat weet die mens nie.
4: Ja, dit is baie duidelik dat pensioendraers swaar verdiende geld op risiko geplaas word deur mense wat eintlik roekeloos omgaan met beleggings.
5: Dis nou die tyd dalk om in te gryp en skoon te maak.
2: Kommentaar elke Sondag aand tussen 8 en 9 op RSG.
6: Ons hoor dikwijls dat Suid-Afrika se onderwysstelsel in 'n krisis is.
7: Die bevinding van die verslag, dit het nog nie heeltemal in een gestort nie, is eintlik 'n ernstige waarskuwing dat ons nie kan toelaat dat hierdie die nuwe maatstaf word nie. As ons wil weet hoe Suid-Afrika oor 30 jaar gaan lyk, moet ons na ons klaskamers van vandag kyk. Want die kinders wat ons nou leer lees, leer tel, dink en droom, is die mense wat môre hierdie land gaan lei.
8: Professor Linda Du Plessis, Noordwes Universiteit se senior adjunk fisiekanselier.
6: Die gesprek is beskikbaar op die RSG app, op Spotify en ook op ons webwerf rsg.co.za.
8: Op en wakker, weeksoggende 7 tot 9 op RSG.

0: Goeienaand en welkom by Intune saam met my van Rico Lucas. Hoop dit gaan goed saam met jou vanaand. Ek kan sommer voel hoe glimlag jy en jouself geniet op hierdie lekker lang naweek. Hoe kan 'n mens aan 'n nors wees op 'n naweek soos hierdie? Maar as jy 'n bietjie nors is of jy is by die werk en ja, dit voel net vir jou moeilik vanaand, dan het jy die regte besluit ook gemaak, want ek sal werk daarvan maak om seker te maak van die vermaak hier op RSG. Nou na Nasionale Vrouedag wil ek vanaand verby die mooi boodskap beweeg, amper soos salsa, en 'n bietjie dieper vra. Verstaan verskillende generasies mekaar werklik wanneer dit by vroue kom? Groot word of beskerming? Of miskien vryheid en respek? Ek het die mikrofoon gevat na Sophia Town toe vertaal op straat en die mense gevra om eerlik te wees. Party woorde het my regtig verras, ander het my laat dink. En natuurlik het elke gesprek ook 'n liedjie mos, hoekom dan nie? Kom ons luister. Dis tyd vir Taal op straat op Intune, saam met my van Rico Lucas. Lekker. Wel, dis nou weer tyd vir Taal op straat hier op Intune op RSG. En nou met Vrouedag vier ons graag sterk vroue, maar vandag wil ek 'n moeiliker vraag vra. Wat beteken dit eintlik om 'n jong vrou groot te maak? Om as 'n jong vrou groot te word en om mekaar oor generasies heen te verstaan. Beskerm ons jong vroue of beheer ons hulle soms? Wel, ons luister na jong mense te min of miskien groot mense dalk ook nie genoeg nie. En is daar dinge wat vroue van een generasie na die volgende oordra wat ons eintlik behoort te breek? Nou, ons praat vandag bietjie op Taal op straat. Wie praat ek nou?
1: Kobus.
0: Kobus, gaan dit met jou?
1: Goed en jy?
0: Nee, maar ek moet vir jou sê, jy het vir jou 'n baie fancy haarstyl, my maat, hoor.
1: Dankie. Die bietjie wat daar oor is.
0: Die bietjie wat daar oor is. Okay, nee, nou is jy 'n pa jouself?
1: Ja, ek is self 'n pa van twee dogters. Hulle die oudste een is nou 23 en die jonger een is 20.
0: Is die jonger een 20? Okay. Nou wil ek by jou vinnig hoor, nee. Ek dink dit is nogals iets wat vir myself bietjie, hoe kan ek sê, dit druk my bietjie so verkeerd op. Nou, ons sê dikwels, jong mense moet groot mense respekteer, maar moet 'n groot mens respek dien, as ek dit so kan sê.
1: Kyk, ek het groot geword dat jy respekteer almal. Dit gaan nie net oor mans en vrouens nie, dit gaan oor mense reg oor die spektrum. Jy respekteer almal en almal verdien respek van jou af. En ek dink die belangrikste ding wat jy vir jou kinders kan leer is dat, of wat jy vir jou kinders kan gee, is respek en om na hulle te luister. En ek dink die gap gaan altyd daar wees in terme van dat ons mekaar verkeerd verstaan. Ons is verskillende generasies.
0: Kan 'n ouer verkeerd wees en dit vir 'n kind basies erken?
1: Ek dink dis een van die belangrikste goed. Ek het eendag het ek my kinders

0: belangrik en ek dink vir my sal hulle hopelik eendag as hulle 'n man moet kies.
1: Ja.
0: As dit 'n man is wat hulle wil kies, dan sal dit iemand wees wat respek vir hulle het en dat hulle nie sal aanvaar of met iemand sal gaan wat nie vir hulle respek het nie.
2: Nee, ek hoor jou en ek het so moeilik want ek is een van die mense wat my vrou altyd met sê asseblief, hoekom probeer jy heeltyd dan nou inchip as hy praat. So, want dit is moeiliker om te luister vir my as 'n pa, want ek probeer luister en dan as daar iets wat my heeltemal verkeerd of broer, dan wil ek iets sê. As ek luister, jy kan nou verder praat, maar ek dink dit is nie altyd goed nie. Maak dit 'n ouer swakker om jammer te sê?
0: Nee, ek dink dit maak dit beter.
1: Is dit?
0: Ja, natuurlik. Anders dink kinders jy's perfek en somehow ek dink daar was 'n tyd gewees waar ons vir ons kinders probeer wys het dat ons is somehow perfect.
1: Yes.
0: Maar ons is nie. Ons almal maak foute. En hoe gaan jou kinders aanvaar dat hulle foute maak as jy nie kan erken dat jy foute maak nie?
1: Dis ook weer waar, ja.
0: Ja, maar weer eens kom ek terug na daai onvoorwaardelike liefde. Maak net seker jou dogters weet jy's lief vir hulle. Jou kinders weet jy's lief vir hulle. Jou familie weet jy's lief vir hulle.
2: Ons kyk 'n bietjie later oor gesnit vinnig gesels oor wat hoe daai lyk soos want baie mense sien dit maar verskillend, verstaan? En hoe om dan nou basies daai uit te beeld sonder om dit in 'n verkeerde manier te doen, verstaan wat nou vir hulle gaan sê? Want ek dink vir my die ding is altyd hulle sê jy moet nie jou dogter maak asof sy 'n prinses is nie, want dan gaan sy nooit iets vir haarself wil doen nie.
0: Ek dink daai is loaded want jou dogter is 'n prinses. Ek behandel my vrou soos 'n prinses en ek wil hê haar man moet haar eendag soos 'n prinses behandel. So as ek nie vir haar sê sy's 'n prinses nie. Want ou prinsesse kan ook goed verkeerd doen.
1: Yes.
0: Prinsesse moet ook erken dat hulle foute het.
1: Okay.
0: Ja. Prinses beteken nie dat jy kan nou net daar op die bank lê en jou beste lewe leef.
2: Nee, maar ja, ek hoor jou 100% en nou ek wil ook by jou hoor wat gebeur wanneer ek is jou ouer, die woorde wat jy gebruik om respek dan nou af te dwing.
0: So met ander woorde, jy moet vir my luister en jy moet doen wat ek sê, want ek sê so.
1: Yes.
0: En ek is jou ouer.
1: Ja.
0: Weereens, ek het altyd vir my kinders 'n rede probeer gee hoekom ek hulle sekere goed leer. Die een het gedink ek preek vir hulle en die ander een het dit altyd soos mooi verstaan, maar ek dink jy kan nie vir mense sê doen dit want ek sê so nie, want ek is jou ouer.
1: Yes.
0: Geef hulle redes. Ja. Leer vir hulle dat dis hoekom ek wil hê jy moet X, Y en Z doen. Ek dink dis belangrik.
2: Nee, baie dankie. Ons is amper klaar want ek het net so twee vragies oor wat ek op die hart het nou vanaand hoor. Nou dink jy ook is gehoorsaamheid dieselfde ding as respek?
0: Dit hang af wat jy bedoel met gehoorsaamheid. Moet jou kinders ja en amen sê vir alles wat jy vir hulle sê? Moet jou kinders alles aanvaar wat die juffrou in die klas vir hulle sê? Jy moet tog jou kinders leer om vir hulle self ook te dink. So as jou kinders dan met jou verskil, dis iets wat jy leer. Dan kan jy mos nou nie sê hulle is ongehoorsaam want hulle vra jou vrae nie.
1: Yes.
0: Dis tog wat jy wil hê.
2: Dit is so waar. En ten slotte, kan 'n gesin sterk wees as daar nooit ruimte vir verskil is nie?
0: Nee. Nee, want hoe gaan jou kinders leer om hulle self te wees as jy hulle in 'n boksie probeer druk om soos jy te wees?
1: Ja.
0: Jy moet tog jou kinders 'n spasie gee om hulle eie mense te word en hulle self te wees, maar met jou guidance.
1: Ja.
0: Jy moet nog steeds jou kinders guide.
1: Yes.
0: Maar ja, jy leer vir hulle goeie waardes en wys vir hulle respek en ek dink jy sal jy behoort dieselfde terug te kry.
2: En ook seker 'n bietjie 'n paar treffers hier en daar wat jy met hulle deel oor die dag wat jou hart laat prikkel het.
0: Wat se treffers as jy nou praat van treffers?
2: Die vraag is watter liedjie laat jou aan jou eie ouer dink en is dit 'n herinnering wat jy graag aan die volgende generasie wil oordra of een wat jy wil verander?
0: Moet dit 'n Afrikaanse liedjie wees?
2: Kan enige liedjie wees, in dit kan tot Xhosa wees.
0: So my pa het 'n gehoor probleem gehad.
1: Ja.
0: En ek het nooit groot geword met musiek in die huis nie. Musiek was vir my pa lawaai. So ek het nie regtig daai spesifieke liedjie van toe ek jonk was nie, want ons het nie regtig musiek in die huis geluister nie. Maar ek onthou ek het eendag het ek saam met my pa in die kar gery, ek was 'n bietjie ouer teenager.
1: Ja.
0: En ek het vir hom probeer van my musiek speel. Dit was Def Leppard gewees.
1: Okay.
0: Hysteria.
1: Okay.
0: En hy het my net so uit die hoek van sy oog uit gekyk en gesê, interessant.
2: Daai was 'n kompliment as ek dit nog nooit gesien het nie. Ag, baie dankie Kobus, ek waardeer jou, hoor.
0: Thanks vir die lekker gesels, baie.
2: So.

0: Oeh, dis al lekker hier in Sophia Town. Ek moes maar vir ChatGPT gevra die KI om vir my te help om uit te vind hoe waar gaan ek Afrikaanse mense in Johannesburg kry en hoe gaan dit met jou?
1: Ek dit gaan baie goed, dankie.
0: Met wie praat ek nou?
1: Ek is Radifa.
0: Radifa, ek wil vandag by jou hoor, né? As ons oor 70 jaar, né, terugkyk na die vroue van 2026, waarvoor hoop jy sal mense sê, het ons generasie uiteindelik opgehou om verskoning te vra?
1: Jessie, dis 'n moeilike een, maar ek sal sê, vrouens van 70 jaar terug, en vrouens van vandag, we've evolved, right? We've evolved. We're not the submissive people back then. And we've also realized that we need to take care of ourselves.
2: Yeah.
1: We also need to take care of our own.
2: Yeah.
1: So we've become much independent. And I think that is why ons oppo gesê het, sorry.
2: Yeah.
1: When we took a stand for ourselves and decided we are doing us.
2: Mm-hmm.
1: Yeah. So ek sal sê miskien so 10, 15 jaar gelede het vrouens begin om vir hulle self eerste te sit en nie vir anders nie.
0: Ja, en nou wat moet ons generasie vroue breek, sodat die volgende generasie dit nie hoef te dra nie?
1: Abuse. Ek sal sê abuse in all forms, whether it's emotional abuse, spiritual abuse, physical abuse, we need to break that curse. Especially our young children today.
2: Yeah.
1: Ons meisies val so gauw vir iemand wat net vir hulle sê, hallo, jy is mooi.
2: Mm.
1: En dan word hulle verlief op sulke persoon.
2: Yes.
1: So ek sal sê, sodra die eerste slegte woord gesê word, sodra die eerste vinger opgelig word, moet hulle loop.
2: Mm.
1: And there's no second chances, there's no sorries.
2: Yeah.
1: They leave and they break free and they don't go back.
0: Like a queen, Likie. Yes. Maar nou, wat moet ons absoluut bewaar?
1: Bewaar, treasure.
2: Beskerm, koester.
1: Oh, beskerm en koester. Each other.
2: Mm.
1: Women need to stand up for each other. Ons moet mekaar bewaar en mekaar koester. En we need to encourage ourselves and amongst ourselves. We need to be proud of us as being as women and we need to look out for your girl.
2: Yes, you understand?
1: Women need to stop putting each other down.
2: Mm.
1: And we need to be more positive and more uplifting and more motivating to the next woman.
0: Ek hoor is om 'n liedjie in my kop al klaar. Maar nou kyk hier, nou wat wil jy hê 'n meisie wat vandag 16 of 18 is moet vroeër leer as wat jy dit geleer het?
1: Studeer, luister na jou ma en jou pa, van hulle weet regtig wat is beter. You know, we don't speak because we just want to speak. Ons praat van ervaring. So as ons vir ons dogter en ons seunskind en die meisiekind vertel, bly weg of studeer, sit met jou boeke, leer, doen iets met jou lewe. Ons doen dit omdat ons daar was. En ons het ook een keer gedink dat we know it all and we don't know it all. So to the girls of today, study.
0: Nou, ek het twee vrae. Die laaste is maar net 'n voltooie sinvraag.
1: Okay.
0: En hierdie een is Vrouedag nog betekenisvol as ons die ander 364 dae nie dieselfde gesprekke voer nie?
1: No, nee. We can't dedicate only one day to a woman's day. I feel that we need to dedicate every day to a woman, to a mother, to a grandmother. Women are powerful.
2: Yeah.
1: We do a lot.
2: Yes.
1: Ek dink nie dat 'n man wat halfte kan doen wat ons doen in 'n dag nie. So I feel that women should be celebrated every day and not one day only.
0: Nee, 100%. En voltooi vir my 'n bietjie die sin hierso. Aan die volgende generasie vroue wil ek sê.
1: You can do it, girl. You can do it. There's nothing stopping you. I'm a 41-year-old woman who decided to study education at this age. So, hence I say, young girls, please study. But it's never too late. To realize your dream. Yes, you can do it, girl.
2: Yes.
1: That's what I'm saying to them.
0: En dit is 'n untuned show, so dit gaan oor liedjies en so aan so. En as jy saam met daardie boodskap een liedjie vir die volgende generasie vroue kon stuur. Watter liedjie stuur jy en hoekom?
1: I'm every woman.
0: And it's all in me. Ek dink ek het 'n bietjie deel van dit. Ek het gevoel in die gees.
1: In die gees, I'm every woman because women do it all. And we can do it single-handedly.
2: Yeah.
1: We don't need anybody else to help us. And when there seems to be no way, we are just the ones who make that way.

0: in tune op RSG as jy wonder van Rico hier en op jou lang naweek op die ENN. Wat vanaand vir my nogals bietjie interessant geraak het is dat daar nie noodwendig een regte antwoord is nie. Wat vir een mens soos beskerming voel vir iemand anders soos beheer. Wat een generasie as respek verstaan die volgende dalk heeltemal anders. Hi, met wie praat ek nou?
1: Met Nicolette.
0: Nicolette, hoe gaan het saam met jou?
1: Goed, self met jou?
0: Nee, lekker. Geniet julle al die lang naweek?
1: O, ons geniet het hoor. Ja, nee.
0: Julle het bietjie dit van nodig gehad.
1: Ons nodig het.
0: Nou, dink jy groot mense gebruik soms die woord beskerming wanneer hulle eintlik 'n jong vrou probeer beheer?
1: Ja.
0: Hoekom sal jy so sê?
1: Beskerming.
0: Ja.
1: Because almal nodig beskerming, especially as jy 'n jong dame is, yes. Jy nodig hy van, hoe kan ek dit sê?
0: Ja, jy kan dit sê soos jy dit wil sê. Engels, Afrikaans, maar jy sê dit.
1: Everybody needs to protect you. Mm-mm. Your whole surroundings, your community, your family, your friends, your loved ones.
0: Ja. En dink jy hulle gebruik dit om jou te beheer partykeer?
1: Nee, eintlik nie. Hulle omdat hulle omgee vir
0: jou. Yes. Dit is so mooi dat jy dit sê. Nou, waar lê vir jou die lyn tussen 'n ouer wat omgee en 'n ouer wat te veel inmeng?
1: Ooh, okay. 'n Ouer wat omgee is 'n ouer wil jou altyd beskerm. She wants to, they want to protect you against everything, everyone, no matter what. Yes, the cost or no matter the consequences, nee? Mm-hmm. Okay, en dan, jou volgende vraag was?
0: Inmeng. en die verskil tussen daai twee, die een wat omgee, die een wat inmeng, te veel inmeng.
1: Okay, die ouers wat te veel inmeng.
0: Yeah.
1: Vir my, ek glo nie aan ouers wat te veel inmeng nie.
0: Is it?
1: Ja, nee, because ons ouers gee om, soos my ouers, hulle meng nie aan nie.
0: Is het?
1: Ja, hulle is altyd af, maar as ek in een feit in is, nee, hulle is daar. So, ek weet nie eindelijk nie.
0: Okay, nee, jy sê 100% reg. Nou, kry jong vrouwe dieselfde vryheid as jong mans, dink jy?
1: Nee, eindelijk nie.
0: Nou, kom sê jy so?
1: Because as 'n vrou, 'n moeder en 'n vader wil jou altyd beskerm.
0: Yes,
1: jy moet veilig wees, jy moet die tyd in die huis is, jy moet jou chores doen.
0: Ja.
1: Das, en as 'n man, ach, alles is net, het is net lekker vir...
0: Is het lekker?
1: Ja.
0: Okay. En nou, ten slotte, nou, as jy vir groot mense in jou lewe een liedjie kon speel, om hulle te laat verstaan hoe dit vandag voel om 'n jong vrou te wees, watter liedjie sou dit wees en hoekom?
1: Wow. Dat is nou diep. Okay, nou moet ek nou dank.
0: Wat jou tyd?
1: Ek was, my oma het my groot gemaakt. So die Boys to Men mama song is altyd,
0: is it?
1: Altyd, because sy het vir my, is die raar wat ek nou, so sek is.
0: Yes.
1: Maar sy is mos nou nie hier nie, so. Va, sal ek altyd die mama, song in my hart in, en ek sal het altyd sing vir haar. Ja.
0: Ach, dit is so emotioneel, baie dankie. Mama, Boys to Men, en is het Nicolette, ne? Nicolette, net hier op RSG. Dankie, hoor.
1: Dankie, bye.

0: Met wie praat ik nou?
1: Je praat met Therese.
0: Therese, hoe gaat het met jou? Haar lijkt weer uitgevat, is het voor die lang na week?
1: Ja, is voor die lang na week. Ik moet mooi lijken voor die cherries.
0: Denk je ons vergeven, ouwens, meer vinniger als wat ons medisch oor hulle gedrag vergeven?
1: Ik denk het meer met vrouwens. Yeah. Van die vrouwens, hulle doen baie voor ons. En die ding is, hulle het ons hier op die aarde gebring. So yeah, ons kan nie net beklei met hulle. So, dat is hoekom ek sê,
0: hulle vergeven meer vinniger die vrouwens.
1: Ja.
0: Oor die mans vergeven ons nie so vinniger.
1: Ja, die manne ek ken, het is nie so baie nie, maar het is daar.
0: Ja. En nou kan, kry seuns meer vryheid, denk jy, as meisies? Vryheid like freedom.
1: Vrouwens, hulle kry meer freedom.
0: Vrouwens meer freedom as mans.
1: Okay.
0: See, ek gaan nou so met my dochter met 'n ketang vastmaak as ek werk toe gaan.
1: okay, ja, maar ek dink het meer vrouwens van, hoekom hulle het baie rights op die aarde, verstaan, so hulle gaan dier baie man en goed as soos nou woman abuse en goed as soos hy, so dat is hoekom ek sê vrouwens kry meer freedom dan ouwens, van ouwens ons moet uitgaan en gaan werk van sy goede.
0: Ek wil ook by jou weet, wie leer jongmans vandag hoe om vrouwe te respecteer?
1: Ek sal sê mans, ek sal so sê.
0: Hoekom sê jy so?
1: Van, ek ken as jy pa het, en is jy discipline as jy nie die tani respect of iets, verstaan jy?
0: Yes.
1: So dat is hoekom ek sê, die ouwens, ons credit van ons pa af en goed as soos hy.
0: Nou, denk jy mans praat genoeg onder mekaar oor hoe om vrouwe te behandel?
1: Ek dink jy so nie, want die ding is, nou die daas het ouwens, hulle gaan oor cherries net om onder te broeke te kry en goed as soos hy, so nou die daar het's baie different, man, het's baie different.
0: Wat denk jy is die rede vir die? Nee, ek weet nie, wat denk jy, hoekom is allemaal so gefokus met die broeke en nie oor die hart?
1: Ek denk het's van, ons soek net a good time en nou ons is klaar met die good time en dan move ons we move on to the next, you understand?
0: Nou, hoe denk jy kan een mens die verander in jou eie lewe?
1: Ek denk het, jy moet dieper kyk in die situasie en van, die ding is, vrouwens, hulle speel a big role in ons lewe nou, so die ding is, nou as jy kyk voor vrou net voor die 2 minute ding en nie kyk diep in nie. That means jy het jy hart nie voor die vrou mens.
0: Yes.
1: So as jy wil change, jy moet, you need to look deeper instead of looking just in on the outside of a woman.
0: Yes.
1: That's why ek sê, ek dink, jy moet experience word om te sien hoe se vrou mens en hoe sit sy as sy af uit daar vir die wereld om daar te sien en hoe dat so is, nie net om die body en die goede te kyk, het vir jou om haar te respect van she's taking care of herself and she's trying to always make sure that she's doing the well. She's doing
0: bars.
1: dankie my vrou.
0: Wat liekie dier 'n vroulike kunstenaar het jou al iets laat verstaan wat jy miskien nie voorheen oor vroue of die vroue in jou lewe verstaan het nie?
1: So, Liki. It's Mary J. Blind, Your Child.
0: Your Child?
1: Ja, it explains om te sê, die vrou het, sy het man gehad, maar die man het ander vrou tiet gemaak, so die vrou het die vrou die meisie geapproach en om te sê, ek het 'n kind met jou man. En die vrou was baie hartseer van die en het het die wel met haar gesit en hy, het maak my dink van hoe's ouens dies daas, van al ons het een vrou, maar ons gaan nog steeds voor ander vrouens. Maar hoekom, why don't we go look for first at home, where you have a girl at home,
0: yes.
1: And instead of looking there outside, focus on her. So that's
0: man is recht voor die lange naam, Miguel. En ek dink in die baie baie beroemde woorde van my ouma sal ek maar sê, jy maak jouself bad luck, man.
1: Ja, baie maak jouself baie bad luck. Eish, yo.
0: Wat daar is, baie baie dankie my maat. En dit is
1: Your child
0: dear Mary J. Blige, die op Intune op RSG saam met Frederico Lucas. Lekker jy.

uithou potato en daarmee kom ons dan nou aan die einde van vanaand se program van Intune. Ja, saam met my vriend Rieke Lukas en dit was lekker geweest en ek moet sê vroue dag of vroue maand vir my ook gaan nie net oor een dag of een maand wat ons gesels oor vroue en iets sê oor hulle nie. Meer vir my oor wat ons elke dag doen. Hoe ons luister, hoe ons mekaar respekteer en hoe ons jong vroue ruimte gee om hulle eie mense te word, maar ook hoe ons die wysheid van die vroue voor ons saamneem. Dankie aan elke persoon wat bereid was om vandag eerlik te praat en 'n stukkie van hulle musiek met ons te deel. Ek is Franrique Lukas, tot volgende keer! Kyk mooi na jouself en die mense rondom jou ook en kyk mooi na die mense wat jou help jou wêreld dra. En bly lekker, jou lekker mens.

In RSG Landbou vind ons uit wat 'n gewasadviseur is en hoe mens self een kan word. Dan gesels ons met 'n navorser oor metodes om slakke in jou landerye in toom te hou. Vrydagoggend 25:05 saam met my, Eloise Pretorius.

0: deinen Lach, hier's die Frieda.
1: Securex seep maak 99.9% kieme dood. En dis goed, want daar's 99.9% kans dat jy iemand gaan raakloop wat nie hulle was nadat hulle badkamer toe was nie. Of jou kind se beste maatjie wat sy neus met sy hand afvees. Of daar is sweterige ou by die gym wat net eenvoudig lief is vir 'n high five.
2: Awesome.
1: Beskerm jouself en jou familie teen daardie iemand met Securex seep. 99.9% kiembeskerming wat ook heerlik ruik. Securex seep, hard op kieme, sag op jou vel.
3: Ek sien by Zelda, plaaslike en wêreldwye speler, na die wedstryd. Hoe voel jy?
4: Gemaklik. F&B Private gee my met een maandelikse fooi toegang tot plaaslike en wêreldwye advies en oplossings van internasionale transaksies deur my F&B Global rekening en kredietkaart tot struktuurering van buitelandse beleggings. Dis super eenvoudig.
3: Ha, en dis hoe mens wêreldwyd wen.
5: Skakel oor na F&B Private. F&B, hulp vir ander alles. F&B, 'n afdeling van First Rand Bank op pad. Gemagtigde FDV en kredietverskaffer PSN Fees geld.
6: Staal jouself teen die winterkoue net op RSG.

0: Die besige lewe toets die mens se krag. Doch in die menslike liggaam blom 'n merkwaardige ekosisteem wat versterk kan word deur immunedeel. Die kapsule is gevul met immuunversterkende kruie soos kankerbossie en Afrika aartappel en ook die kragtige antioksidante barley green en alfalfa.
1: Ontdek immunedeel. Herontdek jou gesondheid. Immunedeel, die een met die persprop.
2: RSG Landbou word moontlik gemaak deur die Wes-Kaapse Departement van Landbou. Vir jou. Die Wes-Kaapse Departement van Landbou glo in stories van hoop, vennootskappe en die soeke na nuwe geleenthede in die landbousektor om die ekonomie te laat groei. Kom saam met my, Eloise Pretorius, op 'n onvergeetlike reis en luister na mense van reg oor die spektrum wat innoveer, inspireer en die voedselmandjie propvol hou vir jou. Skakel in vir verhale wat jou altyd sal bybly. Elke Saterdagoggend om 11:45. Slegs op RSG Landbou. Hartlik goeiemôre en baie welkom by RSG Landbou. My naam is Eloise Pretorius en hierdie program word moontlik gemaak deur die Wes-Kaapse Departement van Landbou. En dis my voorreg om nou by jou aan te sluit met interessante nuus oor ons sektor op hierdie Vrydag, die 14de Augustus 2026. Tanya Potgieter is uitvoerende bestuurder van menseondersteuning by die landboufirma IntelliGrow. A.J. Griesel is bestuurende direkteur. Beide benadruk die belangrikheid van plantgesondheidnavorsing, asook die betrokkenheid van jong mense in die bedryf.
3: Ja, ek spot altyd, dan sê ek, jy die geleentheid om in die mensbiologie kant op wetenskappe te gaan swaar, dan kan jy dokter word of jy kan 'n dokter vir plante raak. En ons het dokters en aptekers soos altyd spot vir plante ook. En hulle werk elke dag op plase met boere, met mense, met die natuur en met goeders wat buite hulle beheer is. So ek het altyd baie respek vir hulle en hulle vermoë om elke keer maar weer terug te gaan en iets nuuts te probeer. Jy het net al genoem van daai ou in die koue bokkeveld. Hierdie jaar was ongelooflik uitdagend vir daai produsente en ek dink dit is hulle in isolasie nie. Jy kan die Bonnievale Robertson omgewing vat, jy kan mielieboere vat met waar die pryse is, jy kan die koringboere vat. Ons sit op betekole en wag vir reën in die Wes-Kaap. So al daai goeders speel 'n rol.
4: Dit is vir my byna magies om te dink hoe dat boere die vermoë het om risiko te kwantifiseer.
5: Ek dink dit is baie na in die huis. Ek dink veral vir IntelliGrow. Ek dink in terme van 'n mensekant en loopbaangeleenthede, dit skuif toe tol en al die fokus in terme van vaardighede wat ons gaan benodig, hoe ons dink oor landbou, hoe ons dink oor oplossings. Ons het nou gepraat van klimaatsverandering. Ek dink volhoubaarheidsbestuur, waterbestuur, grondgesondheid, al daai goed raak on top of the list in terme van wat ons nodig het vir suksesvolle boerderye en suksesvolle voedselproduksie. En dit beïnvloed definitief hoe jong mense die industrie moet sien. Ek dink dit verander ook die industrie van 'n tradisionele boerdery na iets wat baie meer opwindend is in terme van innovasie en tegnologie en praktiese oplossings oor hoe ons al hierdie klimaatsverandering byvoorbeeld watertekort, hoe ons al die ander uitdagings kan aanspreek en dan op die einde van die dag 'n tasbare verskil kan maak binne in die industrie. Ek het groot geword in Groblersdal. Ek het saam met my pa trekker gery, ek het saam met hom gestroop, ek het in die pakhuise gewerk, ek het begin deur plakkers op die bokse te plak en toe bevorder na snoeier toe en toe kon ek self die limoene in die druiwe pak. So ek is van kleins af al lief vir die plaas. Ek dink dit was 'n groot voorreg geweest om so groot te word. Ek neem dit nie as vanselfsprekend nie. Ek dink daar's 'n stel waardestelsels wat jy tog kry van op die plaas groot word. So ek is nog altyd lief vir die natuur. My pad tot en met die industrie het bietjie van 'n ompaadjie geloop, so ek menslike hulpbron, daar's baie industrieë waarna ons met betrokke kan raak. So ek is van retail is ek eintlik genader deur IntelliGrow, deur Gideon Jefer daai tyd. En die oomblik toe ek met hulle begin praat het, het ek weer besef hoe graag ek wil deel wees van die industrie. Vandat ek aangesluit het, nog nie weer spyt nie. Ek dink is 'n besondere industrie om deel te wees van. Unieke industrie, die mense is nederig, kan lekker moeilik wees. Ek is baie dankbaar om deel te kan wees van die industrie.
4: Jouself het 'n wonderlike pad gehad wat jou gelei het na landbou.
3: Ja, Louise, dankie. Ek het groot geword in die Vrystaat, Noord-Vrystaat, meer spesifiek klein myndorpie, eintlik Virginia, maar daar was klomp mielieboerderye in die omgewing. Van kleins af, soos ek dink vele Suid-Afrikaanse seentjies, raak ons groot, ons wil of boer of rugby of cricket speel. Vir my die pad anders te uitgewerk, nadat ek op Stellenbosch geswat het, het ek die geleentheid gekry om op Koelfontein landgoed in Ceres te werk aan die voet van die Goudouberg. Dis 'n vrugteplaas, 'n droogvrugteplaas, as ook 'n wynplaas gewees. Wonderlik gewees om daarmee eintlik my intree tot landbou te gehad het en van daar af het daar vele deure vir my oopgegaan in landbou en hier sit ek amper meer as 20 jaar later nog steeds intens betrokke by landbou.
4: Aaie landbou is in wese soveel meer as ploeg en plant. Jy weet, ek werk in landbou en ek sit in een uitsaai atelier. Ja. Op ouderdom 45, hoe het die bedrijf verander? Wat een of twee voorbeelde kan jy aan my noem wat verband hou met nieuwe loopbaangeleenthede in ons bedrijf?
3: Baie interessant, ek denk toe ek destijds begin het in landbou, is al baie gepraat oor hoe landbou verander en het gaan nooit die selle bly nie en so, en toch denk ek is dit so waar en soos die tyd aangestap het, denk ek het mens intens bewus geraak van die wye spectrum van geleenthede wat is vir jong mense in landbou. Ek denk, as jy bijvoorbeeld op 'n mielieplaas in die Vrystaat ergens groot geword het, is jou blootstelling baie nou geset aan mielie en die ware ketting wat binnen die mieliebedrijf is, terwyl jy as jy in Ceres groot geword het op 'n vrugteplaas, besef jy daar's legio ander geleenthede binnen die industrie wat ook bestaan, veral in die voorsieningsketting. Ek dink landbou is uniek in daai opsig. Dis een van die min plekke waar jy in die totale ware ketting kan betrokke raak. Jy kan fisies gaan help om die produk te groei op 'n plaas en jy kan ook aan die eindkant van dit staan waar jy fisies help dat die produk op 'n rak in 'n supermark in Europa bemark word en verkoop word. Ek dink tussen dit gebeur al die ander goeders. 'n Produsent het eendag vir my gesê as jy hom nie groei of eet nie, moet jy pas op want dan in die middel, maar dit is so waar vir loopbaan geleenthede, so alles wat tussen in dit gebeur is al geleenthede in die landbou. Ek dink wat dit uniek maak is die feit dat geen seisoen in landbou lyk dieselfde nie, so elke seisoen het nuwe uitdagings en ongeag waar jy in daai ware ketting is, jy gaan blootgestel word om te deel met verandering, en verandering gewoonlik in die konteks van kort kennisgewing, klimaatsverandering of die vroegheid of laatheid van die seisoen, al die goeders impakteer almal in die ware ketting en almal moet kan aanpas.
4: Ek dink aan spesialistvaardighede van agronome, landbouekonome, omgevingsspecialiste, weer eens, dis 'n lot mense wat in landbou werk, ja. Wat nie buite is nie.
3: Ja, ek dink, dit is so waar wat jy sê, ek dink in terme van die Suid-Afrikaanse konteks, en dan kom ons kyk na spesifiek die uitvoergewasse, ek dink goeie produksiebestuurders, goeie tegniese wetenskaplikes wat op plaasvlakke verskil maak, is en bly die hoeksteen van ons bedryf. Dis daar waar jy eintlik die verskil maak, opbrengste per hektaar, en ek dink baie keer in landbou vergeet ons daarvan, dat die uitsette wat ons probeer bereik, ons aan mekaar met minder hulpbronne probeer doen, en op so 'n manier te kan beter boer. Ek dink, dit is wereldwijd bekend dat ons produsente ongelooflik goed is daarmee. Ons is nie gesubsidieerde industrie soos in baie ander dele van die wêreld waarmee ons kompeteer nie. So ek dink dit maak ons ook uniek in die feit dat ons nie net entrepreneurs is nie, maar konstant eintlik kompeteer op 'n speelveld wat nie altyd so gelyk is in terme van waarmee ons kompeteer in die wêreld nie.
4: Wat kan ek en jy vanoggend doen? Dat meer jong mense, en ook hulle ouers, dinge sien soos wat ek en jy doen, waar landbou 'n moderne en 'n opwindende loopbaan is, waar jy weliswaar 'n verskil kan maak.
5: Ek dink ons moet die moderne storie van landbou begin vertel. Ons moet vertel dat landbou seksie is. Jong mense kan nie opgewonde raak oor 'n loopbaan waarvan hulle nie bewus is nie. Ouers kan nie hulle kinders aanmoedig om 'n loopbaan na te streef waarvan hulle eintlik nog onkundig is nie. Ek dink ons moet landbou, 'n loopbaan in landbou baie prakties maak, sodat jong mense dit tasbaar kan voel. Loopbaandae, plaasbesoeke, mentorskappe, selfs blootstel aan suksesverhale van jong professionele persone binne in die industrie. En ek dink die oomblik as ons daai verhaal begin vertel, kan ouers landbou begin bevorder as 'n aantreklike loopbaansgeleentheid vir hulle kinders. En kinders kan opgewonde raak oor hoe hulle eie belangstellings en vaardighede binne in die industrie kan pas. Ek dink dit kan begin by iets eenvoudig soos bou 'n groentetuin in die agtererf. Ek dink begin klein, laat kinders opgewonde raak oor hulle hande in die grond indruk en hoe 'n plantjie werk, hoe hy groei, wat is die goed wat 'n invloed het daarop. Vat kinders na 'n plaas toe, ken jy dalk iemand wat in die industrie is, vat hulle soontoe, laat hulle gesels met hulle. Ek dink veral, ons het nou gepraat van jong professionele persone, vertel die suksesverhale van mense in die industrie, nie net op die plaas nie, maar ook in die agterskerms. Ons het gister gehoor van iemand wat begin het in 'n stoor en hy is op die einde van die dag, hy is die toesighouer van die 60 weerstasies. Maar ons moet daai tipe verhale kan vertel vir jong mense, soos wat ek sê, ons moet hulle belangstelling kan prikkel en hulle gaan dit net kan doen as hulle dit werklik kan sien.
3: Ek dink daar's vele voorbeelde. Ek dink 'n voorbeeld wat my altyd opkom is, mens praat van mense wat 'n suksesstorie in landbou het en ek dink sy storie is al redelik wyd vertel, maar dit bly vir my die tafeldryfboer in die Potterwil omgewing Warren Bam. Hy het groot geword op die plaas. As ek reg onthou, sy pa was 'n lorry drywer en hy het later die geleentheid gekry met vennote om self in die boerdery betrokke te raak. En hy is 10-10-1 vandag een van ons beste organiese tafeldryfboere in Suid-Afrika. En hy het 'n ongelooflike passie vir landbou wat as gevolg van vroeë blootstelling aan landbou gekweek is. So ek dink altyd blootstelling is eintlik die voorloper van passie. Jy word blootgestel aan goed en dan oor tyd ontwikkel jy 'n passie vir iets. Party goed trek jou aan, ander los jou weer. Maar ek dink sy storie is nogal uniek. Daar's baie ander stories, mense wat soos Tanya sê in 'n pakstoer omgewing begin werk het, hulle self opgewerk het, 'n loopbaan gebou het. Ek dink as mens dink aan vroue in landbou, ek dink die rol van vroue in vrugtepakstore in Suid-Afrika kan nie genoeg beklemtoon word nie. Ek dink enigiemand wat al blootstelling gehad het aan enige tipe vrugtepakstoor besef hoeveel vrouens daar in fyn detail kyk na produkte wat op die ou ende in supermarkrakke van Europa en die res van die wêreld beland. So, ek dink daar's vele stories. Ek dink die belangrikste ding is in Tanya daarin geraak is die blootstelling aan wat landbou bied, net in terme van 'n tegniese beroep nie, in terme van produksie nie, maar die breë spektrum van landbou en waarna jy kan betrokke raak, is eintlik die belangrikste.
4: Oh, jy vertel my die storie van Misha Petersen.
3: Ek was bevoorreg genoeg om 'n kort tydjie eintlik saam met Misha te werk. Ek was destyds betrokke by die Suid-Afrikaanse tafeldryfindustrie liggaam SATI, beter bekend as SATI eintlik. En ons het Misha Petersen daai tyd gesien in terme van 'n posisie wat ons beskikbaar gehad het as deel van ons bemarkingspan of eintlik ons media persoon. Ek kan baie duidelik onthou die dag nadat ek onderhoud met Misha gehad het, het ek na die tyd koffie gedrink sommer saam met 'n vriend en hy het my gevra, "Dit gaan met prosesse en so te sê, luister, ek dink ek het die nuwe of die volgende hoofuitvoerende beampte van SATI vandag gesien." En Misha Petersen het, toe ek die rol by Intelligrow gekry het, het sy aansoek gedoen vir die rol as hoofuitvoerende beampte by SATI en sy het die rol gekry. Wonderlike storie van 'n vrou wat in landbou betrokke geraak het, lief geraak het vir die landbou, intens lief geraak het, haarself oor 'n kort termyn regtig bewys het as iemand wat verstaan waar die breër industrie gaan en vandag in hoof staan van een van die belangrike vrugte uitvoer besighede of industrie in ons land.
5: Ek sal sê kyk weer na landbou. Hier het 'n tweede kans. As jy 'n loopbaan binne in landbou kies, dan kies jy 'n geleentheid waar jy nie net as persoon kan ontwikkel nie, maar ook waar jy kan bydra tot iets meer as jouself. Landbou is een van die min industrieë waar jy 'n tasbare verskil kan maak in terme van die ekonomie, in terme van voedselsekuriteit, in terme van die volhoubaarheid van ons land. So benewens die persoonlike vervulling wat dit bied, dink ek jy kan regtig 'n verskil maak.
3: Ek dink ons debatteer eintlik die invloed in die invloed wat dit gaan hê op ons bedryf in terme van kunsmatige intelligensie eintlik redelik gereeld in ons besigheid. Ons probeer self ons vingers vuil maak in terme van dit gaan definitief 'n impak op ons industrie, dit gaan 'n impak hê op die wêreld. Ek sê altyd vir iemand as jy regtig in die groot vraagstukke ding van ons tyd en een van hulle is hoe kry ons dit reg om meer kos te vervaardig met minder hulpbronne? Dan is landbou ergens waar jy dit kan kom uitleef. Jy kan regtig 'n verskil maak aan iets wat ek dink vir generasies as ons gaan terugkyk is ons eintlik by 'n inflexiepunt in die geskiedenis waar ons sê ons moet dit regkry om meer kos vir die wêreld te vervaardig deur minder te gebruik. Wat betref kunsmatige intelligensie en ek dink hoe dit die industrie gaan verander, is ek onseker. Ek praat baie keer met ouens wat baie beter verstaan het van kunsmatige intelligensie en waartoe dit op pad is en selfs hulle is bekommerd oor die wye impak wat dit kan hê op ons as mensdom. Ek dink wat wel waar is dit gaan ook vir ons die geleentheid skep om 'n klomp goed wat ons doen tans baie vinniger en beter te doen en ons die vermoë te gee om regtig te herbesin oor wat belangrik is in terme van nie net hoe ons goed aanpak in terme van landbou nie, maar wat die uitset is wat ons daarmee kan bereik.
4: Wat is 'n gewasadviseur en hoe word mens een?
5: 'n Gewasadviseur in kort is iemand wat oplossings bevorder. So ek dink in terme van die Intelligrow omgewing is dit gewasbeskerming, plantvoeding, selfs saad, ons kan tegnologie ook daarby aanhak. So dis iemand wat 'n besigheidsvennoot is met die produsent, wat hande vat, wat die besigheid moet kan verstaan en daai oplossings kan bied ter ondersteuning van 'n beter opbrengs.
3: Die omgewing waarin jy werk gaan in sekere gevalle ongelooflik uitdagend wees en ek het vroeër daarna verwys, die seisoen is nooit dieselfde nie. Ek het 'n mooi storie op Koolfontein landgoed toe ek daar begin het my naam oom Frans Konradi altyd gesê, as jy 'n groot werk het om te doen, begin die Vrydagmiddag, sodat wanneer jy Maandagmiddag daarmee wil begin, dat alles uitgesorteer is wat kan fout gaan. Dis die een mooi storie wat ek altyd van landbou sal onthou hoe hy dit geposisioneer het. En die ander ding wat ek dink baie min mense van bewus is, as jy van buite af kyk na die landbou, en dit hang af van watter gedeelte van landbou jy ook betrokke raak, maar veral as jy in die uitvoerkant van landbou betrokke raak, is daar ongelooflike geleenthede om te reis. en om ander dele van die wêreld te sien en te beleef, kulture te besien en te beleef, en 'n klomp van daai kennis en ervaring weer terug te bring na Suid-Afrika toe. Ek dink daar's groot geleenthede elke jaar waar daar 'n groot kontingent van Suid-Afrikaners na die buiteland toe reis. Het sy dit is om vrugteskoue by te woon al dan nie, maar daar is geleenthede om te gaan leer in die buiteland, dit terug te bring en jou eie horisonne te verbreed deur in landbou betrokke te raak, wat ek dink werklik uniek is. Ek dink reis is die grootste teenstander van vooropgestelde idees. Sodra jy begin reis in die lewe, dan kom jy agter maar hoe jy dink en jou wêreldoënskouing is net word elke dag uitgedaag as jy reis. So ek dink dis die ander belangrike ding van die geleentheid om te reis.
5: Ek sou graag wou sê landbou is groter as net boerdery. Dit sluit 'n hele waardeketting in waarvan ons gepraat het met diverse loopbaangeleenthede. Dit is 'n hoogtegnologiese industrie, gedrewe deur data, presisieboerdery, innovasie en dan het ons ook nou gepraat oor kunsmatige intelligensie. Ek dink landbou bied 'n doel, volhoubaarheid en ekonomiese groei waar ons ook al gesels het en ek dink landbou bied geleenthede, iets wat betekenisvolle werk kan bied, baie sterk loopbaanvooruitsigte en dan voortdurende persoonlike groei en ontwikkeling.
2: Tanya Potgieter is uitvoerende bestuurder van menseondersteuning by die landboufirma IntelliGrow. A.J. Griesel is bestuurende direkteur. Navorsingstechnikus by die Departement van Landbou in die Wes-Kaap, Piet Lombard, verduidelik hoe mens met sukses van beide die naakslak en dopslak ontslaa kan raak.
6: Baie dankie. Ja, slakke is ernstige probleem vir ons in die Wes-Kaap op die oomblik. Verlede jaar 2025 het baie produsente, veral in die Suid-Kaap, baie ernstige skade gehad en hulle moes oorsaai. Hulle canola wat soveel plante verloor as gevolg van slakke. Maar dit is die helfte van die storie. Die ander helfte is dat hulle tot 3 keer die dosis, hulle voorgeskrewe dosis, moes gooi om die slakke te beheer. So ek wil 'n bietjie terugstaan en net die slakke 'n bietjie verder teruggaan en sê die slakke noem, wie ons vyande en maniere om dit te bestuur, want dit is nie so eenvoudig as net slakpille nie. En ek wil net beklemtoon, slakpille is nie ons antwoord nie.
4: Waarom noem ons dit pille? Is dit iets wat jy in die grond inwerk?
6: Slakpille is, dit is regtig 'n pilletjie. Hy word maar uitgetrek uit lokaas in hom en natuurlik nou aktiewe bestanddeel en die lokaas lok die slak en dan as hy om vreet genoeg daarvan vreet, as ek nou oor praat, dan sal hy wel sterf. Nou, kom ons kyk gou voor ons net na slakke gaan. Slakke is ons enigste vyandie. Ek gaan hulle ook in verskillende groepies indeel, maar soos die meeste produsente in die Suid-Kaap weet, het ons koffiepitte of die valsdraadwormse kewerstadium. Ons sit met isopoda en dan heeltemal in die insekfamilie nie, ek dink is meer in die kreeffamilie en dan sit ons met duisendpote wat redelik beskrywend is. Nou al hierdie goed iets selfs van die ander insekte eet. So ons kry jare waar die meeste skade deur hierdie insekte veroorsaak word en nie deur 'n slakkie. So, maar die produsente is redelik bewus van wat op hulle plase aangaan en hoe om hierdie situasie te weet wie is die vyand. Die vyand wat jy nie ken nie, is die slak. Nou, ek het gesê, ek gaan net verdeel, daar is twee wat 'n groot rol speel. Die een is noem ons die toringslakkie. Hy, altyd die slakke is natuurlik uitheems. Die toringslakkie is so 10 mm, selfs 'n bietjie langer, kom 'n groot getalle voor. En dan die ander een is die naakslak, Mylex gagatus. Hy word ook die glashuisslak genoem. Ek min maar ons noem het verwys net vir die praatjie na die naakslak. Nou, as ons kyk na beheer van die toringslakkie. Toringslakkies kruip onder klippe, kluite weg. Hulle sit in krake in die grond en dan sit hulle binne in canola stoppel. Nou, slakke eet nie net canola nie. Slakke eet graan ook. Dit wys nie altyd so duidelik op graan nie. Daarom is produsente nie altyd bewus van die slakplaag wat besig is om vir hom te wag nie. So, maar kom ons gaan na die toringslakkie toe. Hulle sit op die stoppels of in die kluite, onder die kluite of net onder 'n klip. En wanneer daar vog is, kom hulle na die oppervlak en dan sal hulle begin kyk wat daar is om te eet. Nou, hoe gaan hulle beheer? Mense kan redelike goeie beheer deur die lande te sleep, vlak, selfs een vlakbewerking, en die praktijk wat ons nie noodwendig wil aanbeveel, saam met die bewerking natuurlijk is ook deur te brand. Maar ongelukkig sit ons in situaties waar ons, kom ons gebruik die woord strategiese beheer moet toepas. Ons gaan net nie as praktijkie, ons gaan strategies daarna kyk. So ons kan die slakkies met die vlakbewerking of een sleep of dan nou een brand van stoppel beheer. En dan, as ons laaste opties wat ek net genoem het, is slakpille. Slakpille is net deel van die oplossing. Slakpille werk redelijk goed vir die toringslakkie, maar alle slakpille is ewe aantreklik vir die slakkies nie. Ons vind dat wanneer die pille nog baie hard is, dat die slakkie nie wil vreet aan die pille, en jong slakkies het ook een geneigdheid om nie die pille te wil vreet nie. So, om op te som, en dit gaan dieselfde boodskap wees by ons naakslakke, is laat ons habitat, ons noem het habitatversteuring, plus slakpille. Diere wat wei is uitstekend, diere trap, hulle verminder die materiaal, want toe minder meer materiaal laat maak die grond, dat die grond natter bly, meer vog langer bly, en die slakke oorleef dier die somer. So, vee trap ons grond, hulle trap die slakkies dood, so habitatvernietiging is die antwoord. Nou, as ons gaan na naakslakke, raak het een bykie meer moeilik, en het rechtig kompleks, en ek dink, ek wil net die luisteraars met baie mooi dink, dit geld nie net vir een canola landie, dit geld ook vir die tuin. Ons allemaal sal vind dat een naakslak baie min gesien word, maar wel baie skade doen. Nou kom die vraag, wat is die situasie? Nou kom ek kyk gauw waar, hoe oor somer een naakslak? Hulle oor somer tot 20 cm onder die grond, hulle vorm basis een kokonnetjie, een slijm kokon om hulle self, en hulle oorleef daar. En dit is in areas waar daar tamelijk klein die grond is, of kluite, met ander woorde waar die grond langer nat bly, of koel en nat bly. Die swartland verduidelik homself, is een mediterreense klimaat, het is warm in die somer, het is uiterst droog, en daarom het is baie sporadies slakprobleme en baie klein kolletjies, wat terwyl ons die Suid-Kaap, dit baie meer algemeen kry, ons het ook die leiklippe waaronder hulle kan wegkruip diep onder die grond, ons praat nie van die onder die oppervlakkie, so nou het ek genoem dat hulle tot 20 cm onder die grond sit. So brand van stoppel het baie min effect, want ek is baie ver van die slak af, tensy dat ek het direct na oestheid kan doen. Ons wil nie kalfgrond nie somer heen nie, dis nie die ideale, ons wil materiaal heen, en teendeel ons wil ons materiaal behou as het kan. Dan 5 cm bewerking, wat kan werk vir een toringslakkie, en selfs insekte wat kan ek net noem, hulle hou glad niks van bewerking nie, dit vernietig hulle habitat ook. Maar, ons moet veel dieper bewerk, as ons die naakslakke wel wil beheer. En nou, luisteraars kan ek net noem, daar is producente wat baie slim is en gereedskap gebruik wat beskikbaar is. Daar is kaarte, lichtfoto's, deur hele seisoen. So wanneer ons teruggaan na die vorige seisoene toe, kan ons precies op ons paas vaststel, wat een kamp, wat een kolle, hoewel ons het weet deur daar rond te ry ook, maar ons kan het sien. So nou kom ons terug weer na strategiese beheer toe. As ek moet strategies die bewerkingkie daar doen, op daar die specifieke area, kan het die moeite werd wees. Selfs as ek nou met brand. Diere het nie so groot invloed soos met die toringslakke nie. Dit is een praktijk wat ons kan volg. Nou kom ons by die volgende een. En soos ek gesê het, elke keer noem ek, is die slakpille die laaste een. Wat ek gaan noem. Hy is deel van ons arsenaal. Hy is gekoel wat ons moet gebruik. Maar hy is nie die enigste nie. Nou, ongelukkig. Mylex gagatis, een naakslak is een ware tonnelslak. Nou wat bedoel ek met een ware tonnelslak? Kom ons vergelyk het met een tuinslak. Het is allemaal kien, hy sal nooit onder die grond ingaan nie. Een tonnelslak, soos die maalekslagat is, bly onder die grond. Ons kan nooit meer, met slakpille, meer as 50% van die slakke doodmaakie. Hoekom nie? Want hulle kom nie na die oppervlakkie. Hulle kom soms na die oppervlak net om te hydreer, net om bykie water te kry en nie noodwendig kos te soekie. Met ander woorde, hulle bly onder die grond, hulle eet onder die grond. So, ons het een goeie lokaas nodig wat hulle rechtig moet lok en dan moet ons seker maak die aas het genoeg actieve bestanddeel in. So, kom ons kyk gauw bykie na lokaas of dit nou slakpille, lokaas, slakpille, Of dit nou is vir die toringslakkie en of dit is vir die naakslak. Ons wil 30 korrels per vierkant meter hê. Die rede daarvoor is dat ons genoeg slakkorrels of op die grond het, dat die kans dat die slak by dit gaan uitkom goed genoeg is. Dan is het belangrik dat die actieve bestanddeel binnen die pil hoog genoeg is. Want ons praat van die LD50 waarde, dus lethal dose. So as die slak aan die pil eet, moet hy genoeg actief inkry om wel dood te gaan. Naakslakke sal bijvoorbeeld baie selde bo op die grond doodgaan, die product verlam hulle en op die oeind gaan hulle dood, maar hulle gaan terug onder die grond, daarom word, sien ons nie noodwendig die sukses wat ons behaal nie. Maar dit is belangrijk dat ons 30 pille probeer kry per vierkant meter, let ons seker maak die dosis is hoog genoeg en dan as ons wil insekte ook beheer, moet ons ongelukkig seker maak dat ons die actieve bestanddeel het wat die slakke en die insekte kan dood.
2: Dit aan navorsingstechnikus by die departement van landbou in die Weskaap Piet Lombard. Indien jy vanoggend se program leersaam gevind het, wil ek jou graag daaraan herinner dat jy weer daarna kan luister of dit selfs deel met iemand anders na jy die potgooi maklik vind op www.elsenburg.com. Morgenoggend om 11:45 kuier ons by een van die snel groeiendste hoenderplase in die land. Ek sien daarna uit om nog 'n onvergeetlike landboustorie met jou te deel. Intussen wens ek jou alles wat mooi is. Ek is Eloise Pretorius. Tot ziens. RSG Landbou word moontlik gemaak deur die Weskaapse Departement van Landbou. Vir jou.
0: Die besige lewe toets die mens se krag. Doch in die menslike liggaam blom 'n merkwaardige ekosisteem wat versterk kan word deur Immunedio. Die kapsule is gevul met immuunversterkende kruie soos kankerbossie en Afrika aartappel en ook die kragtige antioxidante Bali Green en alfalfa.
1: Ontdek Immunedio, herontdek jou gesondheid. Immunedio, die een met die persprop.

Bismillahirrahmanirrahim. In die naam van Allah, die barmhartige, die genadige. Jy weet van tyd tot tyd, dan sit 'n mens en jy begin vra vir jouself. Waarom gebeur dit met jou? Waarom gebeur dat met jou? Hoekom is dit dat jy altyd voordeel trek? Of miskien, hoekom is dit dat jy altyd probleme in jou lewe kry? En toe besef ek, jy weet, dat ons Skepper sê vir ons in die Heilige Koran 'n baie, baie interessante vers, waar Allah Ta'ala vir ons sê, en ek haal aan, Bismillahirrahmanirrahim, in die naam van Allah, die Barmhartige, die Genadige. Ons Skepper sê vir ons, en as jy tel die gawe wat jou Skepper jou gegee het, so waar jy sal sien dat dit is ontelbaar. Ons Skepper sê vir ons die volgende, dat jy het gekry 'n tong wat kan beweeg. Kom ons kyk net die speeksels wat jy in jou mond het. Baie interessant. Ek is seker as ek nou moet vra, my liewe luisteraar, hoeveel van daardie spieg produseer die liggaam op 'n daaglikse grondslag? En ek is seker baie min gaan weet. Maar kom, ek sê vir u. Ons liggaam produseer 2 kg elke lewende dag. Sonde dat ons Skepper vra. Ons bedank ook. Miskien het ons eens dit geweet nie, maar ons weet nou is 2 kg. Maar hier is waar die hele sakkie interessant word. Het ons al ooit vir ons Skepper bedank? Het ons al ooit gesê dankie Vader? Het ons al ooit gevra waarom ons dit kry? Kom ons kyk na 'n ander sakkie wat ook baie interessant is. Weet u of is u bewus dat die oogknip 37 keer per minuut? Is u bewus van dit? Maar nou kan jy sien hoe ons al die dinge, en nou praat ek van die spieg in die mond, die oë wat knip, die gehoorde wat jy het, die hande wat beweeg, die voete wat beweeg. Ons vat dit vir vanselfsprekend, dit moet net daar wees. En toch sê ons Skepper vir ons, as jy daarna kyk, as jy kyk na al die dinge wat jy het, sal jy sien, dit is ontelbaar. Maar wat ons eintlik in die werklikheid moet doen, is ons moet stilsit en besef wat ons Skepper vir ons gee, en ons moet dankbaar daarvoor wees. Want ons het die volgende in die samelewing. Ons het persone met hande wat dit nie kan beweeg nie. Ons het persone arm wat dit nie kan beweeg nie. Ons het vingers waar persone nie kan optel nie. Ons het persone met oë wat nie kan sien nie. Ons het persone met ore waar hulle nie kan hoor nie. My liewe vriend, is u bewus van die feit dat ons Skepper baie, baie, baie genadig is met ons? As ons dit doen, glo my, dan sal ons meer ons Skepper waardeer en dan sal ons minder wil gaan op die pad wat ons weg van hom gaan steer. My liewe vriend, sit stil. Dink aan wat ek gesê het. En dit is belangrik dat jy moet dinkie. Maar as jy dink jy wil kry die goeie, a beter mening van hoe die lewe is, dan kan jy stil sit en dink daaraan en glo vir my, dit sal vir jy hou op die regte pad. Kom ons bid saam. Bismillahirrahmanirrahim. In die naam van Allah, die Barmhartige, die Genadige. Alle lof kom Allah toe. Die Barmhartige, die Genadige, Meester van die oordeelsdag. U alleen aanbid ons en u alleen smeek ons om hulp. Lei ons op die regte weg. Die weg van hulle aan wie guns bewys het. Nie die weg van hulle op wie toer neergedaal het, of die weg van hulle wat afgedwaal het nie. Walhamdulillahi Rabbil Alameen. In alle dank en prys kom toe aan u.

0: In die 6:00 nuus. Die nuwe elektroniese reismagtigingsstelsel kan 'n keerpunt vir internasionale toerisme wees. 4 verdagtes in Pretoria Wes vasgetrek in verband met ernstige en geweldsmisdade. En duisende reisigers gestrand gelaat na swaar reën in Japan. Goeiemôre, ek is Linda Loubser. Die minister van toerisme, Patricia de Lille, sê Suid-Afrika se nuwe stelsel vir elektroniese reismagtiging kan 'n keerpunt vir internasionale toerisme wees. De Lille het gister tydens die bekendstelling van Toerisme Maand in Durban gesê, die stelsel sal dit vir toeriste makliker en vinniger maak om die land binne te kom. Sy sê reisigers kan nou aanlyn aansoek doen en binne 24 ure antwoord ontvang, sonder om 'n Suid-Afrikaanse ambassade of konsulaat te besoek. Volgens de Lille sal die stelsel help om belangrike toerismemarkte, soos China en Indië te ontsluit, waar visumprosesse reisigers voorheen afgeskrik het. President Cyril Ramaphosa sê die groothandel elektrisiteitsmark, wat na verwagting sy bedrywighede in die komende jaar sal afskop, is 'n beslissende stap in die diversifisering van die land se elektrisiteitsmark. Ramaphosa het die belangrikheid van vennootskappe tussen die staat en privaat sektor in die ontwikkeling beklemtoon. Hy sê oor die volgende dekade benodig die land 14.000 kilometers in nuwe transmissielyne, tesame met aansienlike belegging in substasies. President Ramaphosa het die hoofrede gelewer by 'n byeenkoms van die Staal- en Ingenieursbedryfvereniging van Suid-Afrika, of SAIFSA. 4 verdagtes verskyn vandag in die Landdroshof in Pretoria, nadat hulle gister tydens 'n operasie in Danville in Pretoria Wes in hegtenis geneem is. Die polisie het ook beslag gelê op 3 ongelisensieerde vuurwapens. Die verdagtes het in 'n voertuig gery wat vermoedelik gekaap en gebruik is om ernstige en geweldsmisdade te pleeg. Beamtes het ook ammunisie, vals nommerplate, bevlekte geld en selfone gevind. Die polisie ondersoek die moontlikheid dat die verdagtes betrokke was by motorkapings, ontvoerings en gewapende rooftogte in die Tshwane-distrik. 'n 16-jarige seun verskyn vandag in die Dududu Landdroshof nadat hy na bewering Sondag 'n skool naby Scottsboro op die KwaZulu-Natalse suidkus aan die brand gesteek het. Die polisie sê klaskamers, die personeelkamer, kantoormeubels, boeke en skoolers is by die hoërskool Sipapeme in die brand vernietig. Die verdagte is glo 'n voormalige leerling wat onlangs by die skool geskors is. Minstens 4 mense is dood en 1 word vermis na swaar reën en oorstromings in die Chiba-streek naby die hoofstad Tokio in die ooste van Japan. Meer as 100.000 huishoudings is gevra om hulle huise te ontruim te midde van modderstortings en kragonderbrekings. Sowat 7.000 reisigers is ook gestrand gelaat by die Narita lughawe in Tokio weens oorstromings in die omliggende gebiede wat vervoer ontwrig het, insluitend hoofweë wat gesluit is en treindienste wat opgeskort is. Meer as 360 mm se reën het in 24 uur in dele van Chiba geval tydens een van Japan se besigste vakansieweke. Soldate is ontplooi om met noodleniging te help, terwyl nog reën vir die res van die dag voorspel word. Ten slotte weer die hoofnuus. Die minister van toerisme, Patricia de Lille, sê Suid-Afrika se nuwe stelsel vir elektroniese reismagtiging kan 'n keerpunt vir internasionale toerisme wees. Dit is die einde van die nuus. Die volgende bulletin op RSG is om 7:00.
1: Monitor, jou oggendnuusprogram op RSG.
2: En vanoggend se program talle vrae oor die omstandighede wat gelei het tot die dood van 14 onwettige mynwerkers by Ter

0: 'n verskaadelike wind wat kan lei tot skade aan tydelike strukture en verminderde sigbaarheid word verwag oor die Handtam en Karoo Hoogland munisipaliteite. En uiters hoë brandgevaar toestande word verwag oor die Handtam, Namakoi, Cederberg, Matsikama en Lynsburg munisipaliteite. Hier's vandag se minimum en maksimum temperature. Pretoria 5.17, Johannesburg 3.16, Vereniging 3.17, Mbombela 7.18, Polokwane 5.18, Mahikeng 6.19, Vryburg 6.20, Bloemfontein 3.18, Kimberley 7.21, Appington 9.26, Kaapstad 12.18, George 15.26, Abega 13.25, Kugompo Stad 11.23, Durban en Richards Bay 12.21 en Pietermaritzburg met 4.20. Vir meer besonderhede besoek gerus die weerdienste webwerf by weathersa.co.za of volg hulle op sosiale media.
1: Is hier verkeer.
2: Goeiemôre, ek is Lizaan Groenewald en kom ons kyk hoe die paaie vanoggend lyk. In Gauteng in Pretoria wees op die uitkyk vir 'n voertuig wat staan op die N1 Noord by die oprit na Garsfonteinweg en in die Weskaap op die N1 uitwaarts is die Klapmuts oprit gesluit weens padwerk. Gebruik 'n alternatiewe roete indien jy hier bestuur. En dit is al verkeersnuus vir nou. Laat weet ons indien jy op iets afkom by 45889 teen R1.50 per SMS met die eerste woord daar verkeer.
3: Banyana Banyana hou aan droom oor die 2027 wêreldbeker in Brasilië. Pies Ferreira staan op die drempel van Suid-Afrikaanse boksgeskiedenis en kan die Bulls verras in die All Blacks se laaste toerwedstryd voor die toetsreeks teen die Springbokke begin. Ek is Shaun Jooste vir RSG Sport.
4: Hoe gaan die liekie? Die donkie is 'n wonderlike ding, maar dank nie as jy hom onwetend in jou braaiwors of polony inkry nie. Nou, ons praat later oor die gebrek aan wetgewing hier in Suid-Afrika wat bepaal dat donkievleis gespesifiseer moet word. Ons gaan sal vertel hoe sy al gesien het dat donkies geslag word en dat die vleis ingemeng word by ander vleissoorte sonder enige verklaring oor waar dit vandaan kom of dat donkievleis enigsins bygevoeg is. En dit laat ons wonder. Lees jy die etiket op 'n produk om seker te maak wat jou liggaam inkry? En sal dit jou pla as jy op 'n lonie dalk 'n stukkie donkie, bok of krokodilvleis in het? Dis aan.
2: Ag nee, wat Oudo, ek eet nie eers vleis nie. So dit is nogal vir my skokkend om dit te hoor, ja.
4: Miskien is dit 'n goeie ding. Miskien is dit 'n goeie ding, maar vir die polony liefhebbers, pla dit jou. Kom ons praat saam. SMS dit deur na 45889. Dit kos jou R1.50 per boodskap. Jy kan ook op WhatsApp 'n stemnota stuur na die nommer 076-536-6961.
5: Die verlies van 'n geliefde is pynlik en nooit maklik nie en ook oorweldigend. By Clientele verstaan ons dat dit saak maak om jou geliefdes met waardigheid te begrawe. Ons begrafnisplanne betaal binne 24 uur in kontant uit. Wanneer jy eis, ontvang jy ook R200 se ligtyd vir daai belangrike oproepe. Ons dek tot 13 mense op een plan. SMS RSG na 49681. Dis RSG na 49681. Clientele Life is 'n gemagtigde FDV en gelisensieerde lewensversekeraar. BSV's aanlyn standaardtariewe geld.
6: Die ligtyd vir die volgende politieke advertensie is deur die betrokke politieke party betaal.
7: Weet jy, ek is lief vir my tuisdorp. Maar ek kyk nou al te lank om my rond en ek dink, ons verdien beter as dit. Soms het ons daar lang geen water nie. Die slaggate raak meer, niks word ooit reggemaak nie. Ek vra nie vir die onmoontlike nie, ek wil net hê die basiese dinge moet werk. Soos ek weet dit kan. Want ek het gesien waar die Demokratiese Alliansie in beheer is. Ek wil net hê ons dorp moet vir almal werk. Dus stem ek DA in hierdie verkiesing.
6: Die menings wat in hierdie advertensie uitgespreek word, is die van die politieke party en nie die SAK nie.
8: Monitor jou oggendnuusprogram op RSG.
4: Dis 10 minute oor 6. Die mynkenner en navorser David van Wyk sê,

0: talle vrae bly onbeantwoord oor die omstandighede wat gelei het tot die voorval waarin 14 onwettige mynwerkers in Kaneng naby Rustenburg in Noordwes dood is. Die voorval het plaasgevind binne die grense van 'n gebied wat deur Sustense Trading bestuur word. Nou die maatskappy se nakoming van lisensies en permitte word egter bevraagteken en ons praat nou hieroor met David van Wyk. David, goeiemôre.
1: Goeiemôre.
0: Weet ons hoeveel onwettige myners daar bedrywig was?
1: Man, dit klink vir my asof daar so tussen 30 en miskien 40 mynwerkers betrokke was. Baie van hulle het natuurlik weggehardloop van die gebied af na die ongeluk. Drie van hulle is gearresteer. Daar is so 8 van hulle in die hospitaal en daar is 14 mense dood. En dit is 'n tragedie en dit is vandag juist die dag van herinnering oor die Marikana dode in 2012, wat in Augustus 2012 gebeur het op die 14de ook.
0: Hoe kon al hierdie mense dan toegang verkry het en ongesiens aangegaan het met die onwettige mynbedrywighede?
1: Wel, die mynmaatskappy sê hulle het hier agterdraad ingekom, maar ek kan nie verstaan hoe hulle nie gesien is nie. En natuurlik, die mense soek na kroom en rhodium en so aan. En dit word gewoonlik op groot trokke gelaai en weggery. Jy weet, so ek kan nie sien, in daai gebied het ons nou al van verlede jaar November af probleme gehad. Ons het dit op sosiale media geplaas. Nadat ons dit op sosiale media geplaas het, het die polisie en die weermag daar toegeslaan tussen die gebied van Bapo. En ek kan nie verstaan dat daar nog mense betrokke is nie. Jy weet, want wat het die polisie eintlik bereik met hulle aksie verlede jaar?
0: Wat dink jy moet die gevolge wees vir Sustense Trading?
1: Man, soos ek nou kyk na Sustense Trading, het hulle nie die nodige permitte om te myn. Ek dink hulle het 'n waterlisensie en dit lyk asof hulle arbeids- en sosiale plan het nie. Hulle het ook nie omgewingsimpakstudies gedoen nie en ook nie met die plaaslike bevolking en die gemeenskap in Wonderkop, wat net langsaan is, en dan kan nie die plakkerskamp beraadslag voordat hulle daar begin en myn het nie. Ek weet so. Die ander ding is natuurlik daar's baie groot werkloosheid, want mynskagte van Sibanye in die gebiede toegemaak, Impala Platinum kagte maak ook toe in die Rustenburg gebied en duisende mense is werkloos, veral mynwerkers. Jy weet in die ouens het nie enige vaardighede buiten mynwerk nie, want hulle is nooit opgelei om enige vaardighede te kry wat hulle kan gebruik buiten die mynbedryf nie. En baie van hulle word nie hulle pensioene goed betaal nie en dus bly hulle maar agter in die plakkerskampe en word onwettige immigrante en soaan en dan begin hulle weer te myn. En dit gebeur nou maar oorals oor Johannesburg en alle myngebiede in Suid-Afrika waar myne besig is om toe te maak en soaan as gevolg van die feit dat minerale en die mynbedryf nie volhoubaar is nie.
0: Wat doen jou navorsing oor die maatskappy se lisensies, permitte en rehabilitasie van die grond daar?
1: Man, kyk, elke mynmaatskappy moet sy rehabilitasieplanne en sy omgewingsplanne publiek op die internet plaas en ek kan geen teken van hierdie maatskappy se omgewingsbestuursplanne kry nie. Ek kan ook nie enige van hulle omgewingsimpakstudies kry nie. Ek kan ook nie enige teken daarvan sien dat hulle beraadslag het met die plaaslike gemeenskap nie. Jy weet so, dit klink vir my maar so 'n bietjie na wat hulle in Engels sê 'n fly by night maatskappy.
0: Hoe begin mens dan om te kyk na die spoor van die geld wat hier gemaak is? Want jy gaan die ringkop in die kan vastrek sonder om te weet wat daarmee gebeur het nie.
1: Man, ja, die ding wat my nou so 'n bietjie pla is dat daar word gewoonlik groot masjinerie en trokke en so aan gebruik. Wie huur die masjiene en die trokke of koop dit? Jy weet, waar kom dit vandaan? Waarheen gaan dit? En natuurlik ook die trokkery oor die grens met Mosambiek, hulle ry na die hawens toe in Suid-Afrika en so aan. Daar's 'n hele netwerk met ander woorde wat betrokke is in hierdie smous van minerale uit Suid-Afrika uit. Krom is 'n baie strategiese mineraal wat gebruik word in die vervaardiging van wapens en so aan. En daar's 'n baie groot aanvraag na krom in die wêreld op die oomblik. Wat vir my pla oor die wetgewing en ook die konsepwetgewing wat die regering op die oomblik van praat, dit spreek glad nie aan wat gebeur in hierdie ketting van vervoer en verkoop en uitvoer en bedryf van hierdie minerale nie.
0: Maar Ons het gister met die adjunkminister van Justisie Andries Nel gepraat op die program en sy verweer is dat die wysigings nou gaan sien dat onwettige mynbouwerk sy eie kriminele oortreding gaan word en as gevolg daarvan sê hy gaan dit moontlik daai mynwerkers aanhits om staatsgetuie te draai teen die groot syndikate en die mense wat eintlik geld maak uit hierdie bedrywighede. Dink jy dis dalk moontlik?
1: Wel, ek kan nie verstaan dat dit gaan gebeur nie, want hulle het nou al hoeveel honderde mynwerkers gearresteer van die Stilfontein geval af so 2 jaar terug tot nou toe. En ons het nog nie enige groot koppe in syndikate en so aan gesien wat gevang is nie. Die ander ding is natuurlik, in die mynbedrijf is daar baie onwettige aktiwiteite wat plaasvind, soos byvoorbeeld die onwettige verlaat van myne. Ons het nou wat 6400 myne of 6200 myne wat eienaarloos is en wat verlate is en wat nie gerehabiliteer is nie. En dit is waar die wet eindelijk eerstens gebreek word. En ek kan nie sien dat die nuwe wetgewing daar dit aanspreek nie.
0: Sy mynkenner en navorser David van Wyk, baie dankie vir jou tyd hier op Monitor. Ban Animal Trading in die Karoo Donkey Sanctuary is verenig in hulle soeke na antwoorde oor donkiehandel en regeringsregulasies oor die slag van die diere. Nou volgens wetgewing mag daar net 10.500 donkies per jaar in Suid-Afrika geslag word, maar sluikhandel met donkievelle wat na die ooste uitgevoer word, laat die groepe lont ruik. Een van die direkteure van Ban Animal Trading, Dr. Smaragda Lou, sê hulle is gedwing om 'n paar jaar bevel of die wet op die bevordering van toegang tot inligting te gebruik om daai inligting te verkry. Lou sluit nou by ons aan. Smaragda, goeiemôre.
2: Goeiemôre, Uda.
0: Julle is nou van bakboord na stuurboord van die departement van bosbou, vissery en omgewing na die departement van handel en nywerheid en daarna is julle verwys na die departement van landbou. Hoekom is dit so gesukkel?
2: Weet jy, dis gewoonlik 'n gesukkel wanneer ons met paaie inligting werk. Maar hierdie keer ek dink die grootste probleem hiermee is dat die nasionale regering het hulle permitfunksies afgewendel na die provinsies toe. So elke provinsie gee nou hulle eie permitte uit en dis gewoonlik op hierdie stadium is dit nog steeds 'n papierstelsel. So ons moet nou na elke provinsie toe gaan en vra hoeveel donkievelle het julle hierdie jaar permitte voorgegee om uitgevoer te word. So dit is nou die volgende stap. En dis nie altyd so maklik om daai inligting te kry nie. Daar is nie 'n sentrale databasis vir hierdie inligting nie.
0: So met ander woorde, die regulasie sê 10.500 donkies, maar ons weet eenvoudig net nie hoeveel donkies geslag word nie.
2: Ja, jy weet, ons sal nie weet nie, want as elke provinsie hulle eie permitte moet uitgee, wie tel op die ou einde om te sien dat daar's net 10.500 velle wat uitgestuur is of net 10.500 donkies wat geslag is. Daar's 2 geregistreerde abattoirs in Suid-Afrika, want jy kan nie net donkies en perde slag by enige abattoir nie. Hulle moet geregistreer wees as equine abattoirs. Maar jy weet, hulle het 'n weeklikse getal diere wat hulle kan slag. Maar wie kyk daarna? Wie polisieer hierdie goed? Hierdie is alles vrae wat ons het, wat, jy weet, hulle sê dit is vreeslik streng gereguleer, jy weet, die donkie uitvel uitvoere en donkieslagting in Suid-Afrika, maar ons kom agter, dit is eintlik nie die geval.
0: Smaragda, jy sê, jy het met jou eie oë aangesien hoe donkievleis met vleis van ander diere gemeng, gelaai en weggevoer word. Hoe raak dit ons as die verbruiker?
2: Weet jy, ek het nou nog nie met my eie oë dit gesien nie, maar dit is inligting wat ons kry dat by die donkie abattoirs die donkies se vleis van die bene afgehaal word en dan fyn gemaal word en soos 'n soort van 'n pelouni verpak word en dan weggery word. Nou ons is nog nie seker waantoe dit gevat word nie. Jy weet, dit kan wees vir menslike gebruik, maar dan moet dit sê op enige pelouni jy weet, omhulsel, moet dit dan sê, daar's donkievleis in, daar's hierdie vleis in, elke stukkie vleis moet geïdentifiseer word. So ons weet nie waantoe dit gaan nie, miskien gaan dit na mense wat troeteldierkos maak, maar ons was nou al by 2 van hierdie plekke gewees en hulle sê nee, hulle doen dit glad nie. Maar dis 'n moeilike proses om uit te vind presies waantoe dit gaan. So mense moet maar oppas, jy weet, as hulle vleis koop, veral gemengde soorte vleis.
0: Maar die vraag is, hoe sal ons weet? Dis die probleem en dis wat jy nou probeer oplos met die inligting wat jy wil verkry.
2: Presies, dis wat ons nou probeer uitvind. En sodra ons dit uitgevind het, sal ons dit natuurlik publiek maak. Maar op hierdie stadium moet mense maar regtig baie baie versigtig trap. Jy weet, ek weet mense koop byvoorbeeld beesvleis en hulle wil nie graag weet dat hulle ook 'n donkie eet wanneer hulle betaal het vir beesvleis nie.
0: Het ek reg gelees die Afrika Unie het 'n moratorium geplaas op die slagting van donkies?
2: Ja, hulle het 'n 15 jaar moratorium geplaas daarop. Wat meeste van die lande wat deel is van die Afrika Unie volg, maar Suid-Afrika het gesê nee, ons gaan dit nie doen nie omdat ons jy weet donkie besigheid so verskriklik streng gepolisieer word, wat absoluut nie die waarheid is nie.
0: So wat is nou julle volgende stap in daai paie aansoek om my inligting te verkry?
2: Die volgende stap wat ons nou mee volgende week begin is om elke provinsie se departement te kontak. En te vra, jy weet, kan ons asseblief, mag ons asseblief 'n duplikate kry van hierdie permitte, of kopieë kry van hierdie permitte en dat ons kan sien hoeveel donkievalle, jy weet, uitgestuur word en is dit enigsins so dat 10500 uitgaan of is daar meer? Ek meen met sluikhandel en so aan is dit onmoontlik om te bepaal. En dus hoekom ons die hele tyd sê hierdie handel moet totaal en al gestop word. Want dit is makliker om diere onwettig of diereprodukte onwettig uit te voer onder die dekmantel van wettige uitvoer as wat dit is wanneer 'n mens sê dis onwettig om diereprodukte uit te voer, so dan is dit net makliker om dit te polisieer.
0: Kry jy die gevoel jy gaan met 'n vragmotor vol dokumente sit as hy baie aansoek slaag, maar ons gaan opvolg, dis 'n baie interessante storie. Ek sê vir jou dankie vir jou tyd. Dokter Smaragda Lou is die direkteur van Ban Animal Trading. Na die 2021 onrusverwante verhoor van oud-president Jacob Zuma se dogter, Thuduzile Zuma Sambutla, sal op 26 Oktober in die Durbanse Hooggeregshof hervat word. Sy word aangekla van aanhitsing tot geweld in verband met 'n reeks tweets wat sy geplaas het tydens die onrus. Die verhoor is in April verdaag nadat die verdediging aangedui het dat hulle wil hê dat die klagster in die saak weer na die getuiebank geroep word. Dries Liebenberg berig.
3: Zuma Sambutla het vlugtig in die Durbanse Hooggeregshof voorgekom. Die staat en verdediging moes aan die hof terugvoer gee oor gesprekke sedert April oor die versoek dat die klaagster, Sarah Jane Trent, na die getuiebank teruggeroep word. Advokaat Dali Mpofu het die versoek namens die verdediging gerig na Trent se getuienis voor 'n ad hoc komitee van die parlement dat haar baas, die private ondersoeker Paul O'Sullivan, haar opdrag gegee het om die klagte in te dien. Advokaat Mpofu wil ook hê dat 'n kolonel van die Valke wat in getuienis genoem is, moet kom getuig. Tydens kruisondervraging het advokaat Mpofu dit aan 'n getuie gestel dat 'n video wat uit isiZulu vertaal is, afkomstig is van twee mense wat reeds besluit het dat Zuma Sambutla skuldig is. Die hof het vroeër getuienis gehoor dat Zuma Sambutla 28 tweets binne 36 uur geplaas het, kort nadat die onrus uitgebreek het. Dit was kort nadat oud-president Jacob Zuma tronk toe is weens minagting van die konstitusionele hof. 'n Deskundige oor sosiale media, Emma Sadler, het getuig dat Zuma Sambutla se kommentaar op sosiale media in sommige gevalle haar erkenning en waardering uitgespreek het oor geweld. Na haar hofverskyning het Zuma Sambutla gesê sy gaan intussen vir die MK-party stemme werf in die aanloop tot die munisipale verkiesings in November.
4: Well, now it gives us more time to go on the ground and do some campaigning, so I'm okay with it.
3: Die voormalige MK-party LP is in Junie uit die party geskop weens die ondermyning van eenheid binne die party. Die staatsaanklaer, advokaat Frans Moelman, het gesê die staat sal twee getuies roep wanneer die verhoor op 26 Oktober hervat. Die hof sal die saak tot 6 November aanhoor. Ek is Dries Liebenberg in Durban.
0: Die Nasionale Gesamentlike Operasionele en Intelligensiestruktuur, kortom NatJoints, het 'n streng waarskuwing gerig aan enige groepe wat sou durf waag om die 46ste beraad van die Suider-Afrikaanse Ontwikkelingsgemeenskap in Durban te ontwrig. Daar is reeds 'n aantal vergaderings en byeenkomste wat by die internasionale konferensiesentrum plaasvind. Hier is Annelien Moses.
5: Die adjunk nasionale polisiekommissaris, luitenant-generaal Tebelo Mosikili, sê die land is slaggereed om staatshoofde en ander regeringslui van SADC-lidlande te ontvang en te beveilig.
6: South Africa is a country where the rule of law is upheld. anyone who seeks to threaten public safety, compromise the security of the summit, or disrupt programs or events will be dealt with firmly and within the confines of the law.
5: Mosikili sê die owerhede is bewus van 'n aantal optogte wat saamval met die SADC byeenkomste wat glo beplan word. Sy het bygevoeg dat die protesoptrede oor die laaste 2 maande merendeels vreedsaam was. Die publiek het hiervoor 'n kloppie op die skouer gekry, maar sy was ver van klaar.
6: You have the right to protest peacefully and lawfully. That is your constitutional right. We do not have a right to commit a criminal act. You do not have the right to intimidate others. You do not have the right to force others to participate. No right to damage the property or disrupt a major international event. We urge organizers and participants to comply fully with the law and with the conditions governing their marches.
5: 'n Politieke ontleder aan die Universiteit van Pretoria, Roland Henwood, het kort na die betogings van 30 Junie gemaan oor wat op pad is.
7: Die dreigemente wat mens gesien het van verdere optrede, hierdie is nie 'n eenmalige gebeurtenis nie. So hulle gaan nie daarna kyk as gister en sê, dankie tog, dit was grootlik vreedsaam en dan vergeet daarvan nie. Hierdie gaan 'n proses wees wat aanhou. En die gevolge hiervan vir Suid-Afrika begin eintlik nou eers, dat ons is nie op die einde daarvan na gister nie.
5: By die internasionale konferensiesentrum in Durban, waar die SADC beraad sal plaasvind, het Mosikili nog 'n waarskuwing gerig.
6: The message is clear. No accreditation, no access. No documentation, no attempt to acquire accreditation. If you are not accredited to attend the summit or any of its authorized activities, stay far, stay at home, stay very far from ICC.
5: Dit was die adjunk nasionale polisiekommissaris, luitenant-generaal Tebelo Mosikili. Ek is Annelien Moses vir SAK News.
0: Die Suid-Afrikaanse Menseregte Kommissie in Limpopo is bekommerd oor die groot aantal klagtes oor swak dienslewering in munisipaliteite wat hy van inwoners ontvang. Die kommissie het bevestig dat hy die Mogalakwena munisipaliteit in Mokopane hof toegesleep het oor wat hy noem die munisipaliteit se onvermoë om verskeie rioolstortings reg te stel. Sobrig Estie de Klerk.
8: Rioolstortings is algemeen in gebiede soos Mokopane en Magwelereng onder die Magwelakwena munisipaliteit. Vir jare lank al kla inwoners oor gesondheidsrisiko's en omgewingsskade wat veroorsaak word deur die rioolafvalstelsels wat nie voldoende funksioneer nie. Inwoners kan nie behoorlik in die strate van Mokopane loop nie weens rioolwater wat in die strate aanvloop en 'n reuk hang ook permanent in die lug. Die burgerregte organisasie Mogalakwena Concerned and Affected Communities sê hy het verskeie klagte hieroor aan die MRK oorhandig. Hier is die woordvoerder van die organisasie Rebecca Seloma.
9: The problem keeps on recurring. We report, it comes back again. They fix this week, next week it's again spilling. And the other problem is that the Human Rights Commission, they promised that as that they are litigating the matter. But even today, we are sitting with the problem. I mean, we have taken this case about 5 years back, and as we speak, when they are still on the process of litigating, the people are still suffering the same problem. So the question is, what needs to be done?
8: Inwoners sê rioolstortings het 'n negatiewe impak op hulle lewens en besighede.
10: This storage is affecting our customers. We're losing a lot of customers because of the smelling of the storage.
8: Die Limpopo bestuurder van die MRK, Victor Mavendula, sê die munisipaliteit se weiering om hierdie probleme aan te spreek is 'n skending van verskeie menseregte.
11: We have been engaging the Mogalakwena municipality with regard to the sewage spillage, more especially around the area of Magwelereng, for a very, very long time now. We end up even approaching the court. It's taking long for us to get a court date. You will understand that we are saying that we are celebrating Women's Month. But people are responsible to clean our homes, our houses, our women. And without water, taking into account that there is sewer spillage all over the area. Those people who are supposed to do that, who are assisting us in our homes, are women. And if we are saying we are celebrating the Women's Month and now women are enjoying their rights, one of the issues that we must address is the issue of the sewer spillage on this area.
8: Die Mogalakwena munisipaliteit het erken dat daar heelwat rioolstortings in die gebied is. Die burgemeester Ngaku Tai Tsola hou egter vol dat die situasie met die nodige dringendheid hanteer word.
12: We are having a communique from a Human Rights Commission saying that they received several complaints about the issues of sewer spillages around the municipality, but safe to indicate that we have specific areas where we are having challenges of sewer spillages. And as the municipality, we are very much aware and we are not sitting and doing nothing.
8: Die munisipaliteit moedig inwoners aan om rioolstortings in die gebied aan te meld. Die verslag is saamgestel deur Afafani Munjai. Ek is Esther de Klerk vir SAK News.
13: Monitor jou oggendnuusprogram op RSG.
0: Dit is 30 en hier is wat voor lê. Linkse demokrate wen veld in die VSA. Ons praat met 'n ontleder oor die verskynsel en golf kan moontlik groot wen by vanjaar se sporttoekenninge. In die tweede halfuur vertel ons die storie van ons Eisenhower trofee span wat groot geskiedenis gemaak het. Bly ingeskakel.
13: Er is geen verkeer.
14: Ons begin in die Weskaap in Kaapstad op die N2 uitwaarts by die Kuilsrivier wegoprit staan 'n voertuig. Die linkerbaan word versper en in KwaZulu-Natal op die N3 noord voor die oprit na Pinetown staan 'n vragmotor in die linkerbaan. Stuur nog van jou verkeersnuus na 45889 teen R1.50 per boodskap met die eerste woord verkeer.
0: En ons vraag aan jou vanoggend is, lees jy die etiket op 'n produk om seker te maak wat jou liggaam inkry? En sal dit jou pla as jou polonie dalk 'n stukkie donkie, bok of krokodilvleis in het? Jy het nog vanoggend gehoor wat met die donkievleis gebeur en die feit dat ons eenvoudig net nie weet hoeveel donkies per jaar in Suid-Afrika geslag word nie, maar ons weet dat hy ingemeng word by ander vleissoorte. Hier is van julle terugvoer.
15: Hora Udo, hier wat plan nie vir my, ek kom maar paard ook in, is ook al raai te. Sê hulle, dit wat die oog nie sien, die maak die hart nie seer nie. So, eet maar nog steeds lekker. Die groete, Robbie hier, Rustenburg.
16: Goeiemorgen Udo, interessant dat jy vanochtend die donkievleis opbring. Wat my wel pla is hoendervleis, wat so ingedruk word in jou hotdogs en al die andere goed, wat jy nie van weet nie. Ek meen, hoekom wil ek nou hoender eet? Ek eet nie eens hond nie.
0: Ek weet nie van opbringing, ons het wel daar oor gepraat, maar baie dankie vir die boodskap. Iemand sê, môre Oudo, ah jong, dis 'n groot tamaletjie, maar meat is meat and man must eat. In die geval van Polonie. Geseënde naweek, sê Alet. Nog van julle boodskappe, asseblief, hoor as julle stemme op Spectrum en Brandpunt vandag.
17: Die RSG en Verseker Kultuurkaravaan wil jou dorp se mense kom ontmoet. Die kunstenaar wat die dorp kleur gee, die sportheld wat almal super trots maak en die vrywilliger wat altyd eerste daar is.
18: Wys vir ons die kultuurdraers, smake en talente wat jou dorp uniek maak. En die RSG en Verseker Kultuurkaravaan kom dalk binnekort by jou en jou mense kuier.
17: Skryf jou dorp voor Vrydag 14 Augustus in by kultuurkaravaan.co.za. Moontlik gemaak deur Verseker, die ATKV en Lekker Slaap. Verseker is 'n produk van Otto & General, 'n gelisensieerde versekeraar en FDV.
19: Ons sit nou al vir 'n week sonder krag, want my bure het die transformator met hulle onwettige aansluiting oorlaai. My dogter kan nie saans studeer nie, want my bure het ons transformator met hulle meter se oorbrugging laat blaas. My kos word vrot omdat die yskas nie werk nie. My bure koop elektrisiteit van onwettige handelaars en mors nou krag. Ons woon tussen die kriminele en laat hulle toe om noodsaaklike infrastruktuur te vandaliseer. Ons moet dit stop sit. Rapporteer onwettige aansluitings aan Eskom by 0800-112722 of by die SAPD. Red jou transformator, red lewens.
13: Monitor jou oggendnuusprogram op RSG.
17: Wêreldnuus.
0: Ag, maar die skepers sluit nou by ons aan met 'n oorsig van Wêreldnuus.
20: Verskeie regerings in Europa waarsku dat die uiterste hoë temperature en 'n gebrek aan reënval ekonomiese skade veroorsaak. Europa gaan die somer deur 'n vyfde hittegolf. Die vlakke van Europa se belangrikste waterweë het tot dusver dramaties verlaag. Die BBC se Nick Beek doen verslag.
21: The main body that represents farmers in Italy says that the damage done could run to €3 billion. The Rhine and the Danube, two rivers that normally transport so much in the way of freight and on cargo ships and other sort of vessels, they're not able to get nearly as far as they normally would because of the low water levels. So smaller boats are having to pick stuff up. In Germany, they've seen an impact as a result of that because normally these vessels would bring a lot of oil and petrol and other sort of fuel. There's been a direct impact on the price of petrol for people at the pumps.
20: En dit was die BBC se Nick Beek.
0: Sien die Australiese eerste minister Anthony Albanese sê die verdedigingsverdrag tussen die land Amerika en Brittanje gaan volstoom voort na sy oproep gisteraand met president Trump.
20: Ja, die verdedigingsverdrag staan as AUKUS bekend en Albanese het daarop aangedring dat Trump Australië ten volle van alle tariewe kwytskeld. En hier is hy.
22: I did ask that Australia's position as a friend of the United States be considered, and the President agreed that he would give consideration to my request. I put the case as strongly as I could. It was a constructive discussion about why Australia should get at least the best treatment. I note that we did have as good a deal as any country in the world with the original tariffs that were announced.
0: En dit was die eerste minister van Australië, Anthony Albanese.
20: Duisende reisigers is by Japan se Narita lughawe in Tokio gestrand gelaat na swaar reën in die gebied. Meer as 360 mm reën is in 24 uur aangeteken. Minstens 25,000 huishoudings is sonder krag met tientalle paaie en spoorweë wat oorstroom of verspoel het. Nou volgens owerhede is minstens 4 mense weens die swaar neerslaa dood. Soldate is in die gebied ontplooi om bystand te bied met noodoperasies.
0: En dit was Marlie Skeepers met vandag se wêreldnuus. Nou ons bly in die buiteland en die FSA beweeg, of liewer in die FSA beweeg linkse leiers wat eens as aan die rand van die Demokratiese Party beskou is, toenemend in die hoofstroom. Die aanloop tot vanjaar se middeltermynverkiesing op 3 November word 'n toets van hoe ver links Amerikaanse kiesers bereid is om te beweeg. Ons praat nou hieroor met 'n politieke ontleder van die Universiteit Pretoria, Roland Henwood. Goeiemôre.
23: Goeiemôre Oude.
0: Zoran Mamdani, New York se eerste moslim en Asiaat-Amerikaanse burgemeester, is die jongste demokraat wat meer links is van die politieke spektrum. Wat is van die boustene in sy suksesvolle veldtog?
23: Sy fokus was in die eerste plek hoe hy sy veldtog gedryf het, baie sterk gefokus op kontak met mense en dan om met mense te praat oor dit wat vir hulle saak maak. In ander woorde, om nie te gaan praat oor die groot goed ver in die res van die wêreld nie, maar baie spesifiek te kyk na lewenskoste, die probleme rondom beskikbaarheid en die koste van verblyf, mediese dienste, so goed wat mense daagliks raak en wat problematies is in die konteks van die omgewing waarin hulle leef.
0: Het sy sukses, dink jy, nou 'n model geword vir ander kandidate binne die Demokratiese Party?
23: My verstaan van wat gebeur is nie noodwendig dat sy sukses 'n model geword het nie, maar dat dit vir mense aangedui het dat daar alternatiewe is. En dat jy jou verkiesingsveldtog moet bou rondom die omgewing waarbinne jy is. Natuurlik is daar ooreenkomste, daar's lesse wat jy kan leer en gebruik, maar die fokus is om 'n veldtog te bou en ek dink dis die belangrike punt. In die eerste plek gaan daai veldtogte nie oor die beleidskwessies nie, maar dit gaan oor die vermoë om te organiseer, om geld in te samel en om mense te bereik met jou boodskap. En dit beteken jy het 'n klomp mense nodig wat saam met jou werk, wat jou ondersteun en wat jou help om deur te dring tot kiesers.
0: Ons kyk na ander voorbeelde. In Wisconsin het 'n sosialis Francesca Hong dit net nie gemaak as die demokratiese kandidaat in die middeltermynverkiesing nie. Die demokraat Dr. Abdul El-Sayed het egter gewen in Michigan en kan die eerste moslim senaatslid in die Amerikaanse geskiedenis word. Kom ons luister na wat hy sê.
1: We took on a machine. You're not supposed to be able to beat $70 million of outside spending, a record amount of money spent in a campaign against a Democrat in a primary in any campaign. You're not supposed to be able to beat that. And what we showed is that the power of our many is greater than the power of their money. What we showed is that if you're willing to build a movement brick by brick, if you're willing to go and travel your state and have the conversations in rooms big and small, starting in moments when people aren't even paying attention to an election, but are paying attention to the price of gas and the price of groceries and the price of housing and the price of healthcare, that you can build a conversation that builds into a movement that defeats Goliath.
0: Dat dan die demokraat Dr. Abdul El-Sayed, hy daag die demokratiese establishment uit in die party se siening oor Israel en Gaza en vra dat die VS militêre steun aan Israel beëindig. Van waar, Roland, kom hierdie Amerikaanse aptyd vir linkse kandidate, dink jy?
23: Ek dink dit is 'n natuurlike proses wat besig is om uit te speel, en daar's 'n klomp faktore wat onderliggend daaraan is. Die eerste daan is, daar's groot verdeeldheid in die demokratiese party en daar's onsekerheid oor leierskap en die rigting van die party. En dit maak dat mense bereid is om anders te kyk, anders te luister en ook anders te kyk na hulle eie belange. Dit is ook tot 'n baie groot mate 'n teenreaksie teen van die beleidsrigtinge van president Trump, wat 'n baie meer, ek wil amper die woord gebruik, 'n brutale benadering volg, in die sin dat hy is nie gepla oor mense se toegang tot mediese dienste tot dieselfde mate wat vorige presidente was nie. Hy verander reëls en regulasies baie vinnig en baie maklik, en die gevolge wat dit vir relatiewe groot groepe mense het, word nie noodwendig altyd in ag geneem in dieselfde mate as in die verlede nie. En dit skep die geleentheid vir hierdie tipe kandidate om hulle boodskap deur te kry. Ons moet onthou dat in die VSA en die peilings wat ek gesien het, sê dat rondom 3% van mense is bereid om 'n meer sosialistiese rigting te steun. Nou dit beteken dis nog 'n baie klein minderheid van mense, en om te gaan kyk na die enkele kandidaat se sukses is nie noodwendig veilig om dit te gebruik en te projekteer in die groter verkiesingsprentjie in nie. En ek dink ons sien klaar daar's plekke waar dit gaan werk, en veral stedelike gebiede, New York is 'n voorbeeld, maar dit gaan nie noodwendig in die suide of noodwendig in die meer plattelandse gebiede werk nie. En so daar's perke wat hier kan gebeur en wat bereik kan word. Miskien net 'n laaste punt.
0: Ja.
23: Daar's ook 'n verandering in die VSA besig om in te tree oor mense se beskouinge. Ons het gesien so 'n paar weke terug het 'n meerderheid van demokrate teen 'n maatreël gestem om Israel te ondersteun. So dis nie net 'n linkse standpunt nie. Daar's 'n verskywing in die kiesersgemeenskap in Amerika besig om plaas te vind oor hulle historiese bande met Israel. En dit is alles faktore wat hierdie en dis die punt. Individuele kandidate kan dit gebruik in die regte tyd en omgewing, of hulle kan dit nie gebruik nie. Ons weet nog nie of dit die tipe kwessie is wat noodwendig maak dat hulle suksesvol is.
0: Wat interessant, jammer ou, wat interessant gaan wees. Michigan is 'n sogenaamde swaai staat. En nou moet ons seker mooi dop hou wat daar gebeur, en die vraag natuurlik is, wat kan El-Sayed, 'n oorwinning daar in Michigan, wat kan dit uiteindelik vir president Trump inhou?
23: Goed, en dis 'n belangrike punt. Hierdie is die voorverkiesings. In ander woorde, dit is die verkiesing om kandidate aan te wys wat in die middeltermynverkiesings teen mekaar gaan staan. So hy is die demokratiese party se kandidaat teen 'n republikein. En die groot toets nou is, kan hy in daai verkiesing teen 'n republikein wen, gegee sy, kom ons noem dit, sy breë ideologiese oriëntasie. En daar's nog groot onsekerheid daaroor.
0: As ek sê vir jou baie dankie vir jou tyd. Dit was 'n politieke ontleder van die Universiteit Pretoria, Roland Henwood. Reg, kom ons keer terug na Suid-Afrika. En die land se top sporttoekenninge vind volgende Sondag plaas waar al Suid-Afrika se beste presteerders vir die afgelope jaar bekroon gaan word. Golf in Suid-Afrika maak bietjie geskiedenis van jaar met nie minder as 3 benoemings nie. Ons praat nou met die mediebestuurder by Golf RSA en jy ken haar natuurlik ook as een van ons kollegas by RSG Sport. Lali Stander, goeiemôre.
2: Goeiemôre Oudou.
0: Kom ons begin net met die benoeming in die kategorie sportspan van die jaar, waar ons Eisenhower span meeding met die Mans Proteas wat die toetskampioenskap gewen het en ons 4x400 meter aflosspan wat dubbel medaljewenners was. Verduidelik net aan ons luisteraars, want ek dink baie mense sal nie bewus wees nie, hoe belangrik en geskiedkundig ons span se sege was in Singapore in daai Eisenhower kompetisie.
2: Eerstens is ons ongelooflik trots op hierdie benoeming, want die wêreld amateurkampioenskap word elke 2 jaar gehou en dit is vir ons in amateurgolf die ekwivalent van die rugby wêreldbeker. So dit wat hierdie oorwinning so geskiedkundig maak, is dat ons dit vir die eerste keer ooit gewen het sedert die byeenkoms in 1958 gestig is en die wêreld se bestes oor die laaste 70 jaar het aan hierdie kompetisie deelgeneem. Maar Christian Maas, Daniel Bennett en Charles Barnard het nie net hierdie mees gesogte titel gewen nie, hulle het die veld absoluut oorheers. Suid-Afrika het met 8 houe gewen op 'n totaal van 29 onderbaan syfer wat baie naby aan die toernooi rekord was en Christian Maas het die individuele titel met te verstommende 10 houe ingepalm. Een hou kort John Rahm 'n paar jaar gelede gestel het. Hy was bitter teleurgestel daaroor. Maar dit was regtig een van die mees dominante vertonings nog in die kampioenskap. En dis nie net iets wat ek sê nie, dis iets wat op rekord is daar buite.
0: Wel, kom ons praat dan oor hy ster van die toernooi, Christian Maas, want soos jy nou gesê het, hy het met 'n reuse marge van oorwinning met die individuele lauwere weggestap. Hy is nou benoem langs die land se beste swemmer, Pieter Kutsche, en die wêreldbokskampioen Kevin Larina, as dit kom by sportman van die jaar. Ons het op hom gaan hoor wat die benoeming vir hom beteken.
3: Dankie aan my familie, Golf RSA en Texas Longhorns ons die laaste 4 jaar wat my golf ondersteun het en my tot op hierdie vlak gebring het. Om te sien dat amateur golf op hierdie manier erken word, is ook regtig iets besonders en wat ook al by die toekennings aangaan gebeur, dit is iets waarop ek altyd sal trots wees en dit is 'n jaar wat ek nooit sal vergeet.
0: Nou, toekennings vind natuurlik Sondag, volgende Sondag plaas. Nou, Christian het onlangs professioneel geword. Ek sien hy is nou op toer in Amerika. En dit is natuurlik, Lali, een verdere aanduiding van die werk wat Golf RSA doen om ons amateur talent ten volle te ontwikkel.
2: Ja, ek stem 100% daarmee saam. Ek dink vir my is die groot ding, die benoeming vir ons as federasie van golf, saam met tennis Suid-Afrika en cricket Suid-Afrika, is 'n ongelooflike benoeming vir ons, want het bevestig dat ons ontwikkelingspad op die regte pad is. Ons lewer spelers wat internasionaal kan meeding en die wêreld se bestes kan klop. Maar is eintlik meer as dit, want Gary Kiegoe en Aldrich Potgieter het op die PGA reeks gewen. Jaden Schaefer, Casey Jarvis, Yuraj Premlal in die laaste jaar op die DP wêreldreeks. Op die vroue se sonskyn reeks het Kaylin McNabb, Gabby Fetter, Kira Floyd, Danelle de Toey, Kiara Moodley, almal deurbrake gehad in die laaste jaar op en hulle is almal produkte van ons nasionale spanprogram. So ek dink wat dit vir ons wys is dat dit aan die een kant wat ons belê in die toekoms van die spel met ons junior ontwikkeling, ons nasionale spanne, ons Qualisa ontwikkelingsprogram, dit werk, maar terselfdertyd groei ons die sport met goed soos Golf Success, 9-hole challenge. Ons steun die Suid-Afrikaanse golfontwikkelingsraad en die gestremde golfvereniging. En al hierdie sukses is nie toevallig nie. Ek dink wat hierdie benoeming vir ons sê is dat dit wat op klipvlak begin, wat gebou word deur die provinsiale unies en die ontwikkelingsprogramme en wat ons dryf, dit is waar ons spelers kry wat ons op die wêreld verhoog kan verteenwoordig. En duisende mense werk agter die skerms om die spel meer sterker te maak, om dit meer inklusief te maak, om dit meer toeganklik te maak. En dit is wat hierdie benoeming vir ons beteken.
0: Lali, alles van die beste aan Golf RSA, ons federasie hier in Suid-Afrika. En natuurlik net weer 'n herinnering aan die luisteraar. Hulle is benoem vir sportspan van die jaar, sportman van die jaar, as ook sportfederasie van die jaar. En hy toekennings vind volgende Sondag in Sand City plaas. Maar dit was Lali Stander, ons RSC sportkollega, as ook mediabestuurder by Golf RSA. Goeiemôre Shaun Jooste.
4: Goeiemôre.
0: Ek het sulke mooi SMS'e gekry vanoggend oor Banyana Banyana en wat hulle gisteraand kon verrig, maar die wêreldbeker droom, hy is nog lewendig.
4: Ja, hulle het Nigeria gisteraand in Marokko die stryd aangesê en 7-4-2-1 teen hulle ou vyand. Hulle was rustig nog doelloos, maar Thembi Kgatlana gee hulle die voortou in die 56ste minuut met die tweede doel 20 minute later deur Refiel Wejani. Nigeria teken hulle deel in beseringstyd aan. So ja, dit beteken hulle droom bly lewendig. Hulle dring nou deur na 'n kwalifikasiereeks wat Papua Nieu-Guinea, Ecuador of Venezuela, Taiwan en Uzbekistan insluit en hier moet hulle een van die top 2 spanne wees om na die laaste kwalifikasiereeks deel te neem waar net 3 spanne dan vir die 2027 wêreldbeker in Brasilië kwalifiseer. Ghana wen ook 2-1 teen Ivoorkus en hulle sluit ook by Banyana vir die volgende reeks aan.
0: Ons het 'n Suid-Afrikaanse vrouebokser wat geskiedenis kan maak Sondagoggend.
4: Ja, Benice Ferreira pak Caroline Weir van Kanada sonoggend in Atlanta, VSA vir die wêreldbokseraad se junior liggewig titel. Nou Ferreira kan die eerste Afrikaanse sowel as Suid-Afrikaanse vroulike bokser word wat terselfdertyd 2 groot wêreldtitels in dieselfde gewigsafdeling hou. Geen Suid-Afrikaanse of Afrika vroue bokser het al voorheen aan 'n wêreldtitel eenheidsgeveg deelgeneem nie. Oudo, nou sy het in Mei die IBO junior liggewig titel verower.
0: En jy gaan nou kyk na van die ander benoemings vir die jaarlikse SA Sport toekennings.
4: Ja, kom ons kyk na so 'n paar van hulle. In aanmerking vir die sportspan van die jaar, soos jy gesê het, is ook die Protea Toets cricketspan, daardie Golf RSA span, die Eisenhower span en dan ook die mans 4x400 meter aflosspan. Die Protea cricketbreier, Shukri Konrad, is in aanmerking vir africhter van die jaar, saam met Raka Meyering, Laura Wolfhard, Kira Bester en Prudence Gedeso is in aanmerking vir sportvrou van die jaar en Pieter Kutsie, Kevin Larina en Christian Maas vir sportman van die jaar en sportster van die jaar is tussen Malcolm Marks, Akanis Mbine en Themba Bavuma. Net so 'n paar wat ons daar noem. En soos jy gesê, die toekennings vind op 23 Augustus plaas.
0: Ons almal wag om te sien of die SA onder 18 hokkiespanne na die onder 21 eindstryd kan deurdring.
4: Ja, WP kom vanmiddag 14:45 teen die KZN Raiders en die Northern Blues dan 17:45 teen die SA onder 18s te staan en dan in die vroue toernooi met die SA onder 18s 12:30 teen Noordwes en WP 16:00 teen die Northern Blues kragte. En onthou die hokkie wêreldbeker begin ook môre in België en Nederland. Beide Protea spanne is eers Sondag in aksie. Nou die All Blacks het 14 spelers wat betrokke was by die wedstryde teen die Stormers en 6 wat in die Sharks in aksie was gekies om môre aan 7:00 op Loftus teen die Bulls op die veld uit te draf in hulle laaste wedstryd voor die eerste toets teen die Springbokke op Ellis Park. Nou die Bulls op hulle beurt het 4 Springbokspelers in hulle begin 15-tal gekies en nou om oor hierdie wedstryd en die Great Rivalry reeks te praat, sê ons hallo vir Sarel Pretorius, die voormalige Cheetah skrimskakel en Super Rugby speler van die jaar. Super Sarel, goeiemôre en welkom hier by ons.
5: Goeiemôre Sean, hoe gaan dit vandag?
4: Nee, baie rustig, dankie. So, Sarel, die Bulls het natuurlik nou hulle 4 Springbokspelers in hulle begin 15-tal. Ek dink wel baie oog gaan op Ambrose Papier wees. Nou, as 'n vorige skrimskakel, wat dink jy moet Papier doen, veral by die afbreekpunte, om Nieu-Seeland weer terug te hou, so 'n bietjie te beheer?
5: Ja, ek dink, obviously, Ambrose Papier is een van Suid-Afrika se beste skrimskakels op die oomblik. Hy het goeie vorm gewys in die URC. Hy was ook speler van die jaar aangewys vir Suid-Afrika as URC, so ek dink hy's baie ongelukkig om nie deel te wees van die bokgroep nie, maar ek dink as hy sy spelpyl aantal wat hy nou tans aantal het in die URC, behoort hy 'n goeie wedstryd te hê wat kom teen All Blacks.
4: Gowan Bosch is terug na 2 jaar in Frankryk. Wat wil jy graag van hom afsien?
5: Ja, ek dink spelers wat altyd weggaan om bietjie ervaring te gaan oordoen. Ek dink hy was 2 jaar oorsee gewees en die Bulle het dan se diepte probleem op loskakel as dan Johan Goosen het mos retire afgetree sodat terug en so ek dink dit is altyd lekker om te sien dat hierdie ouens wat terugkom met hulle sien wat hulle geleer het aan die ander kant, so ek dink dat dit is 'n goeie aanwind vir die Bulle.
4: Nou, na 'n klompie jare in die VRK, dink jy Suid-Afrikaanse rugby verhaal op franchise vlak is beter af as toe ons in die Super Rugby reeks was?
5: Ja, ek dink dit was die Super Rugby was maar altyd 'n challenge vir ons Suid-Afrikaanse spanne, veral as ons oor die waters moet gaan, as in Nieu-Seeland, Australië toe ons getoer het. So die tydsverskil was maar 'n groot challenge vir ons gewees. Maar ek dink die URC het nog weer ander challenges met die weer en daai omstandighede, maar ek dink definitief dis beter vir ons Suid-Afrikaners om in hierdie kompetisie te speel, maar ek moet bysê as mens praat met die Nieu-Seelanders en die Australiërs, hulle mis ons Suid-Afrikaners baie in die Super Rugby.
4: Nee, verseker. Sarel, dink jy die All Blacks het waarde die toerwedstryd en die Stormers en saak gekry en sal ook nou waarde môre aand teen die Bulls kry voor daardie eerste toets teen die Springbokke op Ellis Park?
5: Ja, definitief. Hulle het Dave Rennie is 'n nuwe afrigter en 'n nuwe afrigterspan, so dit gee vir hom die geleentheid om 'n klomp kombinasies te toets vir die groot toetswedstryde wat voorlê. So definitief, en ek dink nie net vir hulle nie, maar vir ons ook, vir ons Suid-Afrikaanse spelers ook, om 'n geleentheid te kry om teen die All Blacks manne te speel en die HK te trotseer. Ek dink is 'n groot voordeel vir ons. Dit laat ons baie dink aan die British Eerste Leeuws toer wat een keer in 'n paar jaar hierso is. So dit gee vir ons spelers ook weer 'n geleentheid om hulle staal te wys.
4: Nou, ons het nou van 'n paar oud bokspelers gehoor. Hulle dink die Bokke gaan wen. Dit lyk met 3-1 is die telling vir Suid-Afrika. Wie dink jy gaan die reeks wen?
5: Ek dink nie seker ook 3-1. Ek dink ons gaan alles hou. Ons tydswedstryde sal ons hopelik wen. Ons is nou op 'n goeie opwaartse kurwe wat wen rekord betref. En dan ek dink hulle speel hulle laaste wedstryd in die USA en die VSA. Ek dink daar is hulle moeilike enetjie wees, of al met die travels en daai goed wat aan betref.
4: En dan net so laastens, moet ek net jou gedagtes kry oor die impak wat Faf de Klerk daar by die Cheetahs het, en hy is fantasties op die oomblik.
5: Nee, definitief. Dis mooi om te sien spelers van sy kaliber, wat 2 wereldbekers gewen het, wat Bloemfontein toe gekom het, en verskil maak. Jy kan dit op die veld sien en ek dink hy wil nie daar kom aftreen, hy wil regtig 'n verskil maak en ek dink sy kennis en sy ervaring oor te dra aan die jong spelers, toekomstige skramskakel, so ja, ons baie bly met hom dat hy, hopelik kan hy van die ander manne ook aansteek om Bloemfontein toe te kom.
4: Asai, baie dankie vir jou tyd vanoggend. Dit was die voormalige Cheetahs skrimskakel en ook Super Rugby speler van die jaar, Sarel Pretorius, en ek is Shaun Jooste vir RSG Sport.
18: RSG Verkeer.
14: In Gauteng in Pretoria op die N1 Noord by Riegel Rylaan was 'n botsing. 2 bane word daar versper. In Midrand op die N1 Suid voor die afrit vanaf Nieuwweg staan 'n voertuig. Die linkerbaan word versper. En laastens in die Weskaap in Kaapstad op die N2 inwaarts by die oprit na Jakes Gerwel Rylaan is druk verkeer in die linkerbaan. En dit is dan al van my kant af vry veilig.
0: Reg voor ek met julle terug voor afsluit, net vinnig die Bulls All Blacks game wedstryd nou vanmôre sal op SABC Sport uitgesaai word, as ook vanaand af 'n voorskouprogram van al die wedstryde wat oorbly in die reeks wat op SABC Sport uitgesaai gaan word. Nou, kom ons by die groot vraag. Donkievleis, krokodilvleis in jou polonie, het jy 'n probleem daarmee? Sal dit jou 'n groot bron van kommer gee as jy weet dit is in jou polonie? En enige iemand 'n probleem met donkievleis?
6: Hallo Uru, as jy wil weet waar die donkievleis heen gaan, volg die trok. Volg die trok. Dan weet jy waar word dit afgelaai.
7: Môre julle, ja, wat ek stem som. Wat die oog sien nie maak jy hartie seer nie. As daar nou 'n stukkie donkie daar aan is of 'n stukkie perd, is nou maar een van die dinge. Solank die mense dit ons nou nie sien nie of nie weet nie. Soos, as jy sien die woord beloudig gemaak het, jy het nie eet nie. So ek wil nie weet hoe maak hulle beloude hier, want ek hou van beloude.
9: Goeiemôre, as 'n reëlkoping my vleis net by erkende vleishandelaars of by slaghuise, as ek enige produk of vleis koop by 'n kettingwinkelgroep, kafee of wat ook al en ek vat te hap, en as nie na my smaak nie en ek vermoed daar is iets fout, dan vat ek daardie pakkie terug. Ek dring aan om met die vloerbestuurder te praat en ek vra vir hom vat te hap. Wat dan? Jy my geld terug en dis dit en ek het nog nooit skade gely nie. Groetnis.
0: Is die beste toets. Iemand anders sê julle kan gerus gaan kyk na die inhoud van die vleis wat kom ons noem dit maar net 'n sekere pastei maatskappy gebruik in hulle pies. Jy sal weet van wie ons praat, né? Dit is Anton in Pretoria. Baie dankie Anton en baie dankie vir al die terugvoere. Nog daarvan hoor ons julle stemme op Spectrum en Brandpunt. Ons groet namens ons uitvoerende regisseur Nicolien Lou, vandag se redakteur was Hendrik Maat en Wessel Pretorius. Bonkosie Mooyo was ons produksieregisseur en die res van die span by ons Annelien Moses, Veronique van Heiningen, Marlies Skeepers, Lisanne Groenewald, Shaun Jooste en ek is Udo Karelse. Totsiens.
10: Jy is ingeskakel by Op en Wakker op RSG.
11: Dis nou 7:00 in Kaapstad, gedeeltelik bewolk en in Gauteng is dit mooi weer. Goeiemôre, ek is Gustaf Greiling.
12: En ek is Renske Jacobs, dis Vrydag 14 Augustus.
24: Outsurance is ernstig daaroor om jou geld op jou motorversekeringspremie te spaar. As hulle nie kan nie, vra vir R500. SMS out na 30856, dis out na 30856.
12: En in die 7 nuus, Suleiman Karim geskeduleer om vandag voor die Madlanga kommissie te verskyn. Die N1 Noord in Johannesburg heropen na noodlottige botsing en 4 mense is dood en 1 vermis weens oorstromings in Japan. Hier is Gustav met die nuus.
11: Die sakeman van Noordwes, Suleiman Karim, is geskeduleer om vanoggend voor die Madlanga kommissie te verskyn nadat hy gedagvaar is om te getuig. Karim kan slegs daarvan vrygestel word om te getuig indien hy ondersoek is deur 'n onafhanklike mediese spesialis wat aangestel is deur die kommissie en daar bevestig word dat hy te siek is om te getuig. Karim se verskyning is reeds verskeie kere uitgestel weens ongesteldheid nadat hy in April 'n hartaanval gekry het. Daar word verwag dat nog 2 getuies vandag sal verskyn. Advokaat Drushanta Ramsamy van die ondersoekdirektoraat teen korrupsie keer terug na die kommissie om haar getuienis oor IDAC af te handel. Die kommissie sal ook sy besluit bekend maak oor 'n aansoek van getuie P, 'n lid van die polisiediens, om sy getuienis agter geslote deure te lewer. Hy sal na verwagting getuig oor 'n geheime operasie waarby 'n georganiseerde dwelmbende in Durban glo betrokke is. Die N1 Noord tussen Beyersnodeur-Heiland en Malibongwe-Heiland in Johannesburg is heropen vir verkeer. Die pad was gisterand gesluit na 'n noodlottige botsing tussen 'n motor en 'n vragmotor. Die Johannesburgse metropolisie sê die vragmotorbestuurder is dood en 3 insittendes van die motor is ernstig beseer. 4 verdagtes verskyn vandag aan die Landdroshof in Pretoria nadat hulle gister tydens 'n operasie in Danville in Pretoria Wes in hegtenis geneem is. Die polisie het ook beslag gelê op 3 ongelisensieerde vuurwapens. Die verdagtes het in 'n voertuig gery wat vermoedelik gekaap en gebruik is om ernstige en geweldsmisdade te pleeg. Beamptes het ook ammunisie, vals nommerplate, bevlekte geld en selfone gevind. Die polisie ondersoek die moontlikheid dat die verdagtes betrokke was by motorkapings, ontvoerings en gewapende rooftogte in die Tshwane-distrik. 'n 16-jarige seun verskyn vandag in die Dududu Landdroshof nadat hy na bewering Sondag 'n skool naby Skatbure op die KwaZulu-Natalse suidkus aan die brand gesteek het. Die polisie sê klaskamers, die personeelkamer, kantoormeubels, boeke en skoollaers is by die hoërskool Sifameer in die brand vernietig. Die verdagte is glo 'n voormalige leerling wat onlangs by die skool geskors is. Die minister van toerisme, Patricia de Lille, sê Suid-Afrika se nuwe stelsel vir elektroniese reismagtiging kan 'n keerpunt vir internasionale toerisme wees. De Lille het gister tydens die bekendstelling van toerisme maand in Durban gesê, die stelsel sal dit vir toeriste makliker en vinniger maak om die land binne te kom. Sy sê reisigers kan nou aanlyn aansoek doen en binne 24 uur 'n antwoord ontvang, sonder om 'n Suid-Afrikaanse ambassade of konsulaat te besoek. Volgens De Lille sal die stelsel help om belangrike toerismemarkte soos China en Indië te ontsluit, waar visumprosesse reisigers voorheen afgeskrik het. Minstens 4 mense is dood en 1 word vermis na swaar reën en oorstromings in die Chiba-distrik naby die hoofstad Tokio in die ooste van Japan. Meer as 100.000 huishoudings is aangesê om hulle huise te ontruim te midde van modderstortings en kragonderbrekings. Sowat 7000 reisigers is ook gestrand gelaat by die Narita lughawe in Tokio weens oorstromings in die omliggende gebiede wat vervoer ontwrig het, insluitend hoofweë wat gesluit is en treindienste wat opgeskort is. Meer as 360 mm se reën het in 24 uur in dele van Chiba geval tydens een van Japan se besigste vakansieweke. Soldate is ontplooi om met noodleniging te help terwyl nog reën vir die res van die dag voorspel word. Die markaanwysers nou in die randverhandel tans teen R16.19 teenoor die dollar, R21.82 teenoor die Britse pond, R18.68 teenoor die euro en R11.42 teenoor die Australiese dollar. Die JSE het gister se handelsessie gemeng gesluit. Die indeks van alle aandele was bykans onveranderd. Die nywerheidsindeks het lusteloos gesluit en die finansiële indeks was meer as 0.5% stewiger. Die top 10 hulpbronne indeks en die edelmetale en mynbou indeks het albei 'n laagtepunt

0: en China se Shanghai Index is 0,2% in die rooi. Op die kommoditeitsmark verhandel goud teen $4,321 en platinum teen $1,707 per fyn ons. Die prys van Brent ru-olie is $87.05 per vat. Ten slotte weer die hoofnuus vanoggend, die sakeman van Noordwes, Suleiman Karim, is geskeduleer om vanoggend voor die Madlanga-kommissie te verskyn, nadat hy gedagvaar is om te getuig. En dis die jongste SAIK-nuus, hoofdtrekke volg om 7:30.
1: Outsurance sal uitop wat gaan om te kyk of hulle jou kan geld spaar op jou motorversekering. As hulle nie kan nie, vra vir R500. SMS out na 30856. Dis out na 30856.
2: Om jou wekker te ignoreer, kos jy dalk 'n komplimentêre hotel ontbyt. Maar om jou huidige motorversekering te hou, kos jy dalk duisende rande in besparings 'n jaar. Met Outsurance spaar die 48-jarige Adam 'n ongelooflike R1803 per maand op sy 2020 Audi Q3. Skuif na Outsurance. Jy is dalk een kwotasie weg van meer geld in jou sak elke maand. SMS out na 30856. Dis out na 30856. 'N Gelisensieerde versekeraar en FDV, P&V's en inligting aanlyn.
3: Jy luister na Op en Wakker op RSG.
2: Goeiemôre, hartlik welkom. Ja, mens kan dit nie wegsteek nie, nê? Op 'n Vrydag is alles wat jy sê, klink dit so bietjie vroliker en jy voel ook net sommer so, veral as jy weet jy het 'n naweek waar jy met toestemming 'n bietjie kan slap lê. Ek hoop dit is ook die geval waar jy vanmôre ingeskakel is, dat jy 2 dae het wat voor jou uitstrek en net lekker saam met die familie tyd deurbring. Maar eers moet ons hierdie Vrydag kom en ons gaan dit op die regte manier begin met 'n lekker program wat ons in ons regisseur vir hierdie week Pieter Steyn vir ons saamgestel het. Dankie Pieter en ons produksieregisseur vir al die tegniese dinge, Dian van der Berg.
0: Ons kollegas in die SAIK nuuskantoor vanoggend is Linda Loupser en Charlene Botha, sportnuus later met Johan Pretorius.
2: Kom ons kyk na 'n paar dinge waarna jy vanoggend kan uitsien. Gaan Zimbabwe se grondwetverandering om Emmerson Mnangagwa langer in die kussings te hou en Suid-Afrika se optrede teenoor immigrante op die Suid-Afrikaanse Ontwikkelingsgemeenskap se beraad die naweek bespreek word. Ons gaan binnekort hieroor gesels.
0: Die Universiteit van Pretoria is besig om sy taalbeleid te hersien. Gaan Afrikaanse plek kry in hierdie beleid? Professor Hein Willemse praat net na 7:30 daaroor.
2: Die stories aan my nak na die 8:00 nuus. Albie Grobbelaar vertel vanmôre vir ons van 'n beroemde taalstryder, 'n legendariese kriketspeler en 'n kleurryke koerantmagnaat. En dan hoor ons of die aarde werklik swaartekrag gaan verloor.
0: In Stroomaf later word Leon van Heerop saam met 'n klomp aliens in sy huis opgesluit. En dan praat ons ook oor 'n averegse, maar 'n formidabele vrou, Helen Martens van Nieuw Bethesda natuurlik, wat 50 jaar gelede dood is. Maar voor ons daarmee kom, gaan ons eers 'n draai op die paaie maak gou môre blyn.
3: Er is geen verkeer.
4: Goeiemôre. Op die Weskaapse paaie vanoggend op die N1 uitwaarts beweeg verkeer stadig net voor Woodstock. In Gauteng in Johannesburg was 'n botsing reg van voor op die N1 suid net voor Grystonweg in die Sandton omgewing en op die N1 suid beweeg verkeer teen 'n slakke pas net voor Olifantsfonteinweg. En in Pretoria by die Mabopane snelweg staan 'n vragmotor wat ook stadige verkeer veroorsaak. Ek is Blaine Jones met die jongste verkeersnuus.
0: Die Suid-Afrikaanse Weerdienste het 'n geel vlak 2 waarskuwing uitgereik vir 'n skadelike binnelandse wind en dit is oor die Handam en Karoo Hoogland omgewings in die Noord-Kaap of in die Wes-Kaap ook. En dan 'n brandgevaar waarskuwing vir brandgevaar toestande oor die Handam en Namakoy omgewing in die Noord-Kaap, Cederberg en Matsikamma in die Wes-Kaap, Handam in die Noord-Kaap en Lynxburg in die Wes-Kaap. Daai hele Karoo omgewing waar die brandgevaar waarskuwing uitgereik is.
2: Wat die maksimum temperature betref, Gauteng, Pretoria 17, Johannesburg 16 en Vereniging 17, Mpumalanga en Bombela 18 en Malahleni 15, Ermelo 14, Standerton 15 en Skukuza 21. Limpopo, Polokwane 18, Palaborwa 21, Tzaneen 20, Musina 21, Lepalale 20 en Mokopane 19. Noordwes, Klerksdorp 18, Potchefstroom 17, Mahikeng 19, Rustenburg ook 19 en in Vryburg is het later 20. Vrystaat, Bloemfontein 18, Welkom 17, Bethlehem 15, Kroonstad 17, Vorensmit 18, Ficksburg 16 en Sasolburg 14. Noordkaap, Appington 26, Kimberley 21, De Aarhoek 21, Bosmansburg 21, Alexanderbaai 19, Springbok 24, Kalvinia 25 en Sutherland 19. Weskaap, Kaapstad 18, Vredendal 22, Riverstal 27, George 26.

0: 20, Mosselbaai 25, Woester 22, Beaufort West 26 en Oudtshoorn ook 26. Dan in die Ooskaap te Berga 23, Makanda 26, Nuba 20, Graafrenet ook 20, Ooslondon 21, Port St. John's ook 21, Mthatha 21, Komani 21 en Kunke 25. En dan in KwaZulu-Natal, Durban se maksimum vandag 21, Richards Bay ook 21, Pietermaritzburg 20 en Unambiti 18 grade Celsius. So dit is dan die maksimum temperatuur en die waarskuwings. As jy meer oor die weer wil weet, maak gerus 'n draai op die Suid-Afrikaanse weerdiens se sosiale media platforms. Dit is Vrydagmôre, so ons kyk vanmôre na 'n nuusvasvraag en want dit is wat ons elke Vrydagmôre moet speel. En ons het nie 'n nuusvasvraag vanmôre nie. O ja, hier is hy. Vanoggend wil ons by jou weet, wie was die eerste Suid-Afrikaans gebore vrou wat 'n mediese dokter geword het? Ons het, ek dink dit was net gister of eergister, het ons oor haar gepraat. En hier is 'n paar opsies. Die eerste Suid-Afrikaans gebore vrou wat 'n mediese dokter geword het, A, dalk Jane Elizabeth Waterston, B, Petronella van Heerden of C, Emily Hobhouse. Wie was die eerste Suid-Afrikaans gebore vrou wat 'n mediese dokter geword het? A, Jane Elizabeth Waterston, B, Petronella van Heerden of C, Emily Hobhouse. As jy dink jy weet, stuur vir ons 'n SMS met jou keuse A, B of C en jou naam ook en sê vir ons waar jy vandaan kom. Ons SMS nommer is 45889, elke SMS R1.50 en dan gee ons vir jou net voor 8 die antwoord. Net hierna vandag se hoofopskrifte.
1: Hierdie Truck Month is dit Ranger mense wat kies. Kies jou Ranger, soos die Ranger XL Dubbel Kajuit. Kies jou aanbod, vanaf slegs $6,799 per maand, met 'n 10% deposito, wanneer dit deur Ford Credit gefinansier word. 'N Gemagtigde finansiële dienste en geregistreerde kredietverskaffer. En met ons Ford Family Promise het jy toegang tot ons 60-minuut sneldiens. Prima minus 4,95%. Reswaarde van 40%, betaalbaar oor 72 maande. Besoek vandag nog jou naaste Ford-handelaar. BNV's geld.
2: Peregrine Capital bied aan Brian Abana's reis na 100. Op pad na 100 begin jy met 1, 10, 50, 99.
3: Brian Abana's 100ste toets!
2: Jy bereik 101 besluit op 'n slag. So het Peregrine Capital oor 28 jaar 1 miljoen rand in 100 miljoen omskep. Peregrine Capital, belê in prestasie, gemagtig FTV. Vorige opbrengste is nie aanduiding van toekomstige opbrengste nie. Wees in weesgeld.
4: Jou kar is in die motorhuis, met die deur toe. Dis dit. Die geluid van niks wat met jou kar gebeur nie. En met Santam Cashback, dra dit nogal waarde. Want sou jy vir 3 jaar nie eis nie, kry jy 10% van jou premies terug. En 10% elke jaar daarna. Wees in weesgeld. Santam, dis nou vryheid. Santam is 'n gemagtigde FTV, gelisensieerde in die lewensversekeraar en beheerende maatskappy vir sy groepsmaatskappye.
5: Landwyd en wêreldwyd op RSG. Wat jy vandag moet weet.
6: 6:14 op die Vrydagmôre. Dankie dat jy saam luister. Kom ons blaai deur die media en ons blaai deur die papier wat op straat is vandag. En dit is nou oor hierdie Harry Hoornal hierdie Pandor se uitspraak in daai potgooi waar ons gepraat het met Jonathan Jansen saam. Hulle het met Flip Buys gaan praat en hy sê ons bou net vinniger. Dit is die berig vanmôre in die papier. Ons gaan nie toestemming vra nie, sê Flip Buys. Hulle wys hoe die nuwe kampus gaan lyk en hulle sê wat Naledi Pandor gesê het oor die Afrikaanse Universiteit. Buys sê inklusiwiteit beteken nie almal is Engels nie, word hy daar aangehaal in hulle berig daar. Die ander berig hier in die papier vandag gaan oor die twis in die Vryheidsfront Plus in Pretoria. Mulder laat die kop rol. Hier is wat die spies op die foto, almal van hulle natuurlik nou die leiers daar en Dr. Corneille Mulder. En dan sê die berig hier, Grandi Tenis en twis tussen leidende figure in die VF Plus en Tswane het tot ingryping deur die nasionale leierskorps gelei en Grandi Tenis in die leier van die party is sy pos se muur kwyt. Die ingryping kom te midde van 'n breekspil oor onder meer 'n omstrede grondtransaksie in Groenloof en die rol van Willie Spies in die VF Plus as 'n buitekandidaat vir die Tswane burgemeesterskap. En hier is Pieter Meyer tot nuwe kaukusleier in Tennis in sy plek dan nou verkies. Dis daai storie, is die profiel van Barend Ligransie met wie ons gister gepraat het, kies kant of lieg saam met Trump en die sportnuus ook hier interessant. Die Bulls se nuwe wapen is losgelaat, daar is op die foto Corbin Bosch oefen in die reën op Loftusversveld in die koue ook voor sy buiging in die Bulls stry Saterdag teen die All Blacks. Dis die papier. In die Weskaap kan jy die burger ook kry. Die burger se hoofberig vanoggend minister in sop oor konsultante en is vas LPS eis duisende rande moet terugbetaal word. Hier berig sê terwyl 'n storm woed om die kop van Boeti Manamela, die hoër onderwysminister, oor konsultantkontrakte van miljoene rand het hy gisterand gesê die chaos by die sukkelende nasionale hulpskema vir studente gaan nog langer duur. Dit is die berig op die burger se voorblad vanmôre, ook een wat sê familie beskuldig dat hulle meisie glo vir 100 rand verkoop. Twee mense, 20 en 47 jaar oud, het daar in die Mitchellsplein se Landrolshof verskyn in verband met 'n voorval waarin 'n 11-jarige meisie glo vir 100 rand vir seks deur haar familie verkoop is. Dis die burger se voorblad netwerk24.com berig oor die verslag van Louis Liebenberg, groot prater, dominant, maar geen psigose. Dis die psigiatriese verslag oor Louis Liebenberg wat by die Landrolshof in Bronkhorstspruit ingedien is, wat hom so beskryf as iemand met 'n dominante interpersoonlike styl en 'n groot prater. Is die berig dan vanoggend hier op Netwerk 24. Ook 'n ander berig wat sê nuwe militêre hospitaal in die Baai kos 625 miljoen rand, maar het net 33 beddens. Maar Marulamedia.co.za vandag DA wil INAC met 'n nuwe instelling vervang. Dis nou die ondersoekdirektoraat waarvan Andrea Johnson die hoof was die hele tyd. Citizen.co.za vandag Mapisa Makula wants corruption and money laundering charges against her dropped. Business Day, Standard Bank on track to be first SA bank with 50 billion rand profit after a record interim. News 24 se opskrif oor Marcus Jooste, the estate placed in provisional sequestration in bbc.com met van die internationale opskrifte hier oor die Romania shuts the only nuclear plant as the heat causes a huge drop in the Danube River level. Ons het daar berig in die SAK nie se afgelope paar dae ook en Palestinians told to leave homes in a village where Israeli settlers besieged houses. Dit is net so vinnige oorsig dan oor vanoggend se opskrifte.
5: Op en wakker, net hier op RSG.
0: 18:07, die staatshoofde van Suid-Afrikaanse Ontwikkelingsgemeenskap, die SAOG, hou sy 46ste beraad in Durban die naweek. Nou, daar word verwag dat die kwessie oor ongedokumenteerde buitelanders en xenofobie een van die belangrikste kwessies op die agenda gaan wees.
6: Ander van die ander kwessies wat na verwagting bespreek sal word is politieke en veiligheidskwessies en ekonomiese groei. So kom ons praat volgend hieroor met Liesel Louw-Wolderen, sy is van die International Crisis Group. Liesel, goeiemôre, baie welkom weer by RSG.
7: Goeiemôre Gustav, baie dankie.
6: Goed om met jou te praat so op die Vrydagmôre. So Suid-Afrika het nou deurgeloop onder kritiek van Afrika leiers oor gewelddadige anti-immigrante optogte en die grootskaalse repatriasie van burgers van ons buurstate wat nou hier by ons gebeur het die afgelope ruk. Wat verwag jy gaan hieroor gesê word op daai beraad?
7: Ja, ek dink dit is die geskikte forum waar hierdie kwestie bespreek gaan word. Soos jy sê, baie lande is gegrief oor hoe hulle inwoners behandel is. Natuurlik die buurlande, jy weet, dit is 'n sensitiewe kwessie. Baie keer word daar probleme word nie uitgewys nie, maar hierdie het nou amper die xenofobie en die feit dat daar oor so kort tydperk so baie mense gedeporteer en selfs vrywillig die land verlaat word. Weet die Suid-Afrika praat van 80,000 mense veral na die buurlande Malawi, Zimbabwe, Mosambiek en nog baie meer het, soos ek sê, jy weet, vrywillig die land verlaat. So dit is amper asof daar nou 'n taboe is wat nog nie eintlik in die openbaar eintlik bespreek is wanneer sulke SAOG berade gebeur nie, wat nou moet aangespreek word in die, op die publieke platforms, jy weet, wat ons nou sal kan sien, maar ook in die informele gesprekke of die meer private gesprekke. Omdat Suid-Afrika nou baie graag wil 'n boodskap uitstuur van, jy weet, ons wil gereguleerde migrasie hê, maar teen kriminele aktiwiteit. Ons wil nie dat weet ander lande se burgers in Suid-Afrika getuister word ensovoorts nie. En ek weet dit is eintlik gelukkig vir ons dat die beraad in Suid-Afrika plaasvind op hierdie kritieke tyd, omdat ons so of die boodskap kan beheer. En het lyk asof het in hierdie stadium redelik suksesvol is. Ons weet die SAOG-lande het nou onlangs in Juli in Addis Ababa, Suid-Afrika half ondersteun om te, in Suid-Afrika se jy weet, Suid-Afrika wil graag hê, ons moet nie net praat oor Suid-Afrika nie, maar migrasie reg oor Afrika. So jy weet, maar dit is 'n baie, baie moeilike kwestie, en soos ek sê, ek dink hierdie is definitief die ideale forum waar dit bespreek kan word.
0: Kom ons praat net 'n bietjie met ons verhouding oor die algemeen met ons buurstate nou, as jy nou dink aan March and March. Ons buurstate, hou hulle die regering verantwoordelik? Hoe groot is die knou wat ons verhouding met ons buurstate gekry het weens hierdie optogte?
7: Ja, dit is nogal 'n groot knou, Renske. Ek meen, jy weet, veral Zimbabwe, ons weet die verhoudinge was nog altyd baie kompleks, omdat niemand kan jy weet, dit betwyfel dat daar 'n groot ekonomiese krisis in Zimbabwe is nie, maar die regering wil voorgee asof alles goed gaan. Jy weet, maar en so die feit dat daar, soos ek sê nou, dis al 'n verleentheid vir Zimbabwe, as hulle nou eerlik is daaroor, hoeveel, jy weet, miljoene Zimbabweërs in Suid-Afrika werk, soek en desperaat is vir werk. So dit het definitief gespannendheid veroorsaak met die buurlande, maar die buurlande is ook afhanklik van Suid-Afrika op soveel verskillende vlakke. Dat goeie verhoudinge is van albei kante af nodig. Suid-Afrika is die groot jy weet, uitvoerder, dis van ons grootste handelsvennote nog steeds is Mosambiek, Namibië, Botswana. Weet so, aan albei kante is ons afhanklik van mekaar. Maar hierdie het definitief 'n knou gegee aan Suid-Afrika se reputasie en se, jy weet, ja, se verhoudinge in die met sy buurlande en veral Zimbabwe.
6: Liesel, kan ons gepraat oor een van die omstrede dinge in die SAOG, en dit is die grondwetverandering in Zimbabwe wat nou die president Emmerson Mnangagwa se ampstermyn basis verleng. Was daar al enige reaksie gewees van die ander die SAOG leiers? Dink jy dit gaan bespreek word? Het wenkbraue gelig?
7: Nee, weet jy, ongelukkig glad nie. En dit is so genaamd nie op die agenda nie. Ek meen, minister Lamola het gepraat van ons moet nou praat oor vrede, veiligheid, ek weet, politiek in die SAOG, maar dit is definitief een van die groot probleme. Daar's so baie taboes. Jy weet, hierdie grondwetverlenging is skriwend in terme van weet goeie regering en wat die eintlik in demokrasie in die streek. So, dit is ongelukkig. Ek meen, mense kla altyd die SAOG, ja, dit is net 'n gespreksforum, dit is maar eintlik maar net 'n gespreksforum, en dit is baie moeilik om sulke goed eintlik in die openbaar, jy weet, aan te spreek, en ek dink nie eers in die privaat, in hierdie omstandighede, gaan Suid-Afrika hoegenaamd die kwessie, jy weet, opbring tydens hierdie beraad nie.
0: Maar kan jy dalk so 'n bietjie uitbrei oor die grondwet kwessie? Hoe ver kring die gevolge daarvan uit? Wat gaan dit beteken vir die land en vir sy kiesers?
7: Ja, ek meen, nou is die grondwet nou verander. Die ampstermyn van Mnangagwa is nou verleng tot 2030. Die groot vrees is dat, omdat hierdie verandering nou soort van deurgedruk is, deur die parlement wat deur ZANU-PF gedomineer is, dat hulle wanneer 2030 kom gaan sê, o nee, maar nou het sy term het eintlik nou eers begin in 2026, so kom ons, jy weet, gee hom nog 7 jaar. So vir demokrasie is dit absoluut, jy weet, 'n doodskoot kan ek amper sê, en die oppositie het toegenaamd geen impak eintlik nie. Die politieke afknouery, I mean, as jy net jou kritiek teen die regering op een of ander platform of in 'n protes en betoging lig, dan word jy in die tronk gestop. So die situasie in Zimbabwe, meen die ekonomie gaan definitief beter, omdat daar nou groot nuwe hulpbronne ontdek is, jy weet, lithium, skaars minerale en so aan. Mens kan nie daarteenoor strei nie, maar daar's nog steeds nie behoorlike hospitale met gesondheidsorg, werkskepping, en mense sê Suid-Afrika die weet, ek sien nou die dag 'n berig, een van die hoogste werkloosheidsyfers in die wêreld. Ek meen, wie meet die werkloosheid in Zimbabwe byvoorbeeld? Die situasie is regtig baie erg in Zimbabwe.
6: Kom ons praat vinnig oor die vasterlandse veiligheidskwessies. Watter veiligheidskwessies gaan op die agenda wees by hierdie beraad? Want daar is SAOG magte, SADC magte in die noorde van Mosambiek, wat nou nie baie suksesvol was daar nie.
7: Ja, die noorde van Mosambiek is nou ook 'n klein bietjie van die agenda af, omdat ek dink, jy weet, mense praat nie eintlik daaroor nie. Daar is nog steeds aanvalle in Cabo Delgado, daar is nog steeds Rwandese troepe, maar dit lyk asof die groot, soeke na gas en alternatiewe energiebronne nou die oorhand gekry het. Jy weet, hulle het nou al daai hele kwessie en die, hou hulle nou amper in die donkerte in Mosambiek, omdat hulle nou so graag die gas wil uitvoer, veral na Europa en so. Ook, so, maar ons het nog steeds die ooste van die DRK, waar daar 'n reuse aktiewe oorlog aan die gang is, en daar is nog steeds Rwandese troepe en so voort. Suid-Afrika en Tanzanië en Malawi het nou onttrek daar. So die DRK is 'n lid van SADC. Dit is definitief iets, en dan Madagaskar is nog steeds jy weet, uit geskors van die Afrika Unie, maar SAOG het hulle nie geskors nie, daar was 'n militêre oorname. So dit is definitief iets op die agenda. Wat nie op die agenda is nie, is nog steeds, jy weet, politieke gebrek aan demokrasie in Eswatini. Jy weet, daar is nog daar is ander plekke waar daar probleme is, definitief, ja. Maar ek dink ek hoop die DRK gaan op die agenda wees en so aan, maar soos ek sê, weet hulle gaan nou die, hulle sal moet migrasie aanspreek en dan gaan hulle praat oor industrialisasie, minerale, krag, weet, sulke kwessies wat eintlik ek dink die privaat mense die private sektor nodig om daai goed te implementeer, maar goed is belangrik, ekonomiese groei natuurlik is belangrik. So ek het 'n idee, weet, hierdie belangrike vredes kwessies gaan miskien en dit moet aangespreek word, en daar's natuurlik Ebola ook in die DRK, ja. wat 'n baie belangrike kwessie is. Maar ja, hulle het net 2 dae en ons sal nou maar kyk wie opdaag. Dis nou 'n groot ding, want daar 16 lidlande van die SAOG. Hoeveel van die staatshoofde gaan nou Suid-Afrika toe kom? Ons sal nou sien wanneer die beraad vandag begin. Ja. Jy weet, wie is daar?
0: Baie dankie Liesel, dit was aan Liesel Louwwoorden van die International Crisis Group.
1: Die RSG en Verseker Kultuurkaravaan wil jou dorp se mense kom ontmoet. Die kunstenaar wat die dorp kleur gee. Die sportheld wat almal super trots maak. En die vrywilliger wat altyd eerste daar is.
4: Wys vir ons die kultuurdraers, smake en talente wat jou dorp uniek maak. En die RSG en Verseker Kultuurkaravaan kom dalk binnekort by jou en jou mense kuier.
1: Skryf jou dorp voor Vrydag 14 Augustus in by kultuurkaravaan.co.za. Moontlik gemaak deur Verseker, die ATKV en Lekker Slaap. Verseker is 'n produk van Otto & General, 'n gelisensieerde versekeraar en FDV.
0: Kragdiefstal en die vandalisering van die netwerk is nie net skadelik vir kraglyne nie, dit laat gemeenskappe sonder elektrisiteit. Eskom bly verbind tot die verbetering van die netwerkbetroubaarheid en die versekering van 'n volhoubare elektrisiteitstoekoms. Slim meters verminder energieverlies, verbeter netwerkprestasie en help om beurtkrag uit te skakel. Sê ja vir 'n slim meter en help om 'n veilige en betroubare elektrisiteitsnetwerk te bou. Eskom, herdefiniering vir 'n beter toekoms.
8: Securex seep maak 99.9% kieme dood. En dis goed, want daar's 'n 99.9% kans dat jy iemand gaan raakloop wat nie hulle was nadat hulle badkamer toe was nie. Of jou kind se beste maatjie wat sy neus met sy hand afvee. Sies. Of daar is weerderige op by die gym wat net eenvoudig lief is vir 'n high five. Beskerm jouself en jou familie teen daardie iemand met Securex seep. 99.9% kiembeskerming wat ook heerlik ruik. Securex seep. Hard op kieme, sag op jou vel.
0: In die halfacht hoofdreike die borgtog aansoek van die geskoorste adjunko van die Ekurhuleni metropolisie Julius Nkwanazi en nog 5 beskuldigdes sal na verwagting vanmiddag in die Brakpan Landdroshof hervat word. Die sakeman van Noordwes, Suleiman Karim, is geskeduleer om vanoggend voor die Madlanga-kommissie te verskyn nadat hy gedagvaar is om te getuig en die Colombiaanse regering sê die dodetal na maandag se aardbewing in die weste van die land het tot minstens 281 gestyg terwyl 379 mense nog vermis word. Dit is die hoofdreike, ons het weer nie som 8.
6: Ons gesels binnenkort met Hein Willemsen, ons vraag vir hom of hoop op Afrikaanse onderrig by openbare universiteite laat vaar moet word. Maar voor ons dan bekom die weer in die Weskaap vanoggend mis langs die Weskus in die verre westelike binnenland, waar het gedeeltelik bewolk gaan wees, insluitend die westelike deel, andersins mooi weer en koel tot warm. Die kuswind gaan matig tot tamelijk sterk west tot noordwest waai oor die Weskus, andersins west tot suidwest. En dan in die binnenland in Gauteng sê die weer net gedeeltelik bewolk, en koel tot koud. Volgens RSG Sport nou volgende, morgen Johan.
9: Hartelike goeie morgen, ek begin met rugby. Die Bulls het 'n sterk span gekies om morgen aan te Loftus Versveld in die All Blacks uit te draf. Kaptein Marcel Coetzee lei 'n groep met 4 springbokke, terwyl Willie Leroux en Hanro Liebenberg terug in Pretoria waardevolle ervaring bring. Oos sal vooral op loskakel Kou en Bosch wees wat na 2 jaar in Frankryk terugkeer. Emrys Papier en Jandre Rudolf bied ook goeie vorm na hul puik VRK seisoen. Die Bulls sal hoop die kombinasie van ervaring en jong talent kan 'n geskiedkundige oorwinning oplewer, iets wat hulle sedert in 1976 nie teen die All Blacks reggekry het nie. Die All Blacks sal aangevoer word deur die kookwaterhaker Cody Taylor, terwyl Anton Leonard Brown en Rico Johani die middelveld sal beman met Bowden Barrett die heel agter. Die afskop is morgenavond om 7 uur met 'n regstreekse verslag op RSG. In sokker, Suid-Afrika se vroue sokkerspan het gisteraand in 'n maak of breek wedstryd teen Nigerië te staan gekom om hulle kans aan die lewe te hou vir 'n moontlike plek in aanstaande jaar se vroue wêreldbeker sokker. Jana Swart doen verslag.
10: Dit was beslis 'n aand propvol aksie by die Malay Rashid Stadion in Casablanca. Banyana Banyana het die Super Falcons met 2-1 geklop en daarmee 'n tree nader aan die 2027 FIFA vroue wêreldbeker gegee. Dit was 'n taai eerste helfte, maar Banyana het na rusttyd behoorlik ratte verwissel en die tempo opgetel. Timmy Gatlana het 2 verdedigers uitgeskakel en die Nigeriese doelwagter uitoorlê om Suid-Afrika die voordeel te gee. Die Super Falcons het egter aanhou druk toepas met Kylen Swart wat haarself behoorlik moes bewys. Sy het 'n uitstekende vertoning tussen die pale gelewer om Banyana se voorsprong te beskerm en is ook as speler van die wedstryd aangewys. Na die 75ste minuut het kaptein Rufilo Jane toegeslaan en Suid-Afrika se tweede doel aangeteken om die oorwinning feitelik te beklink. Maar die drama was nog lank nie verby nie. In die 90ste minuut kry Nigerië 'n strafskop en Suid-Afrika se kaptein 'n rooi kaart. Uiteindelik is die eindtelling 2-1 met Suid-Afrika wat geseëvier het. Ek is Jana Swart vir RSG Sport.
9: In golf, Luke Brown het sy goeie vorm voortgesit en die eerste ronde van die Eswatini uitdagtoernooi by die Eswatini Golflandgoed met uitstekende 900 baansyfer, 'n 63 afgesluit. Daniel Cronje, 'n sonskyntoer groentjie, het 'n 65 ingevul.
11: Today was really nice, played really solid, was very good from tee to green especially. Hit a lot of fairways and so gave myself a lot of opportunities to attack flags and you know, capitalized on those opportunities today. And yeah, the golf course is really nice. And then yeah, golf's been obviously nice the last 2 weeks. Took a little time off, which I thought I was much needed for myself. And yeah, just happy with my form at the moment and just looking to keep it going.
9: Die stem van Daniel Cronje. Hy, Dylan Mostert, Alton van der Merwe, Keegan McLachlan en die Fransman Benjamin Kerouchim is allemaal op 700 baansyfer. Ons beweeg nou na die tennisbaan.
12: Ben Shelton delivers a masterful performance in Montreal that will yield the most glittering of prizes.
9: Ben Shelton het sy oopetitel in Montreal suksesvol verdedig. Die Amerikaner het Brandon Nakashima met 6-3 en 7-6 geklop vir sy tweede ATP Meesters 1000 titel. Shelton is die vierde speler hierdie eeu wat die Kanada titel 2 jaar agtereenvolgens wen. In die vrouetoernooi het Iga Swiatek vir Elena Rybakina met 6-2 en 6-3 geklop om die titel in Toronto te beklink. Die mans en vroue begin vandag reeds met die Cincinnati Open in Amerika. Johan Pretorius vir RSG Sport.
13: In die kollig, as jy 'n Disney aanhanger is, Camp Rock 3 is nou op Disney Plus beskikbaar.
14: Die Jonas Brothers keer terug as Connect 3, terwyl Demi Lovato ook weer as Michi Torres te sien is. Die nuwe rolverdeling bring 'n jonger generasie karakters na Camp Rock, met die oorspronklike rolverdeling wat ook daar is. I know tomorrow, tomorrow. I know tomorrow, tomorrow. Daar is weer hoop vir aanhangers wat al jare wag vir nuwe musiek van Rihanna. Die sangeres is glo weer besig met nuwe musiek in die ateljee.

0: en sosiale media verpligtinge en eeue oue skuldgevoelens. Gee soeibrand, verkeerd eet en drink ook, maar die grootste sondaar is sosiale media, sê Nathaniel. Dit is waaroor Soeibrand handel, die theatermeester sy jongste vertoning wat in September in Bloemfontein te sien sal wees en in November in Kaapstad. En indien jy nie naweekplanne het nie, net na 8:30 tydens in die kollig, kyk ons na wat hierdie naweek in die Suid-Afrikaanse vermaakbedryf gebeur. Bly ingeskakel.
1: Op en wakker, net hier op RSG.

0: is George Ezra se 2017 treffer van die Staying at Tamara's album en Don't Matter Now. Op RSG is nou in die omgeving van 21 minute voor 8. Baie dankie dat jy ingeskryf het vir die kultuurkaravaan en vir ons vertel het van al die kultuurdraers op jou dorp. Ons het wonderlike stories reeds ontvang en ons moet nou deur al die goed werk en kyk wat ons gaan doen en waarom ons gaan met die mense wat ingeskryf het. Jy kan ons steeds inskryf tot en met 5:00 vanmiddag, want ons gaan die land extra kleur gee met die heel eerste verseker kultuurkaravaan wat ons doen, saam met verseker natuurlik in September, in die lente, as het hopelijk nie so koud is meer op jou dorp nie. Tot en met vanmiddag 5:00 het jy nog steeds kans om draai te maak op kultuurkaravaan.co.za deur daai inskrywingsvorm te werk en vir ons te sê wie is die kultuurdraers in die plek waar jy bly, wat 'n voorstad kan wees of 'n dorp, maak nie saak wat nie, en dan kom maak ons dalk by jou 'n draai. En hierdie hele ding is moontlik gemaak deur verseker die ATKV en lekker slaap en so aan. Een van die dorpe is dalk Harry Smit, want ek dink dis waar hierdie persoon vandaan kom. Maar dit is nou ons vasvraag vir oggend. Ons vasvraag speletjie waar ons vir jou vraag vra oor iets of iemand wat ons nou die afgelope week bespreek het of inhoud oor uitgesaai het en so aan. Vir oggend wil ons weet, wie was die eerste Suid-Afrikaans gebore vrou wat 'n mediese dokter geword het? En daar is drie opsies. Dis A, Jane Elizabeth Waterston. Dis B, Petronella van Heerden, of de C, Emily Hobhouse. Kies een van die drie, A, B of C, en dan stuur vir ons een SMS, en skryf in die SMS dan nou die naam, en dan na jou naam, en waar jy vandaan kom, stuur dit vir ons na 45889, hulle kost R50 elk. Wie was die eerste Suid-Afrikaans gebore vrou, wat 'n mediese dokter geword het? Was dit A, Jane Elizabeth Waterston, was dit B, Petronella van Heerden, of C, Emily Hobhouse? SMS nou.
1: Er is geen verkeer.
2: In Gauteng net voor die N12 weswaarts by die Kliprivier Wisselaar was 'n botsing, 1-1 baan is tans onbegaanbaar. In die Weskaap op die N1 weswaarts by Sybelweg is 'n verkeers op inhoping en in KZN was 'n botsing op die N3 suid vanaf Henry Pennington weg. En dit was die jongste verkeersnuus.
0: Net daarna gesels ons met Hein Willemse oor die Afrikaanse onderrig by openbare universiteite.
3: Dit is tyd om te dink aan elektrisiteitsveiligheid. Hoekom? Soveel mense kry seer as hulle krag onverskillig gebruik. Kom ons begin met huistoestelle. Jong, dit is tyd om daai stikkende koorde op die ketel en stofsuier reg te maak. Daai wat jy al lank al beloof het. En jy kan dit nie reg maak met sellotape nie. En moenie 5 toestelle in een prop indruk nie. Jy haat oorlaaide trokke omdat dit gevaarlik is. So hoekom oorlaai jy jou proppe? Wees veilig. Eskom, ons gee om.
4: Die RSG Verseker Kultuurkaravaan wil jou dorpse mense ontmoet. So stel ons voor aan die kultuurdraers en die smaak en talente wat jou dorp uniek maak. Karen Sutherland, Tilstroom, Paternoster, Graaf Renet, Groot Mariko, Kalin en Belito het julle al ingeskryf. Skryf in voor 14 Augustus vanmiddag by kultuurkaravaan.co.za en dit word moontlik gemaak deur Verseker, die ATKV en Lekker Slaap. Verseker is 'n produk van Auto & General, 'n gelisensieerde versekeraar aan FTV.
5: Die ligtyd vir die volgende politieke advertensie is deur die betrokke politieke party betaal.
6: Weet jy, ek is lief vir my tuisdorp, maar ek kyk nou al te lank om my rond en ek dink, ons verdien beter as dit. Soms het ons daar lang geen water nie. Die slaggate raak meer, niks word ooit reggemaak nie. Ek vra nie vir die onmoontlike nie, ek wil net hê die basiese dinge moet werk, soos ek weet het kan. Want ek het gesien waar die Demokratiese Alliansie in beheer is. Ek wil net hê ons dorp moet vir almal werk. Dus stem ek DA in hierdie verkiesing.
5: Die menings wat in hierdie advertensie uitgespreek word, is die van die politieke party en nie die SAK nie.
7: Op en wakker, net hier op RSG.
4: Dis 17 voor 8. Die Universiteit van Pretoria het onlangs sy nuwe taalbeleid uitgereik en dit is volgens professor Hein Willemse, eertydse hoogleraar in Afrikaanse letterkunde aan die universiteit, gefokus op inklusiwiteit.
0: Taal op tersiêre vlak is 'n netelige kwessie in Suid-Afrika, met die meeste openbare universiteite wat deesdae slegs in Engels onderrig. Kom ons gesels volgens verder oor met professor Hein Willemse. Hein, goeiemôre, baie welkom weer by RSG.
8: Goeiemôre Gustav, goeiemôre Renske.
0: So, die taalbeleid nou, kom ons praat bietjie daaroor. Engels bly nou die verstektaal, wat hulle dit so noem, by die Universiteit van Pretoria. Maar wat sê hierdie universiteit se taalbeleid oor Afrikaans?
8: Man, dit is interessant. Engels, hulle het 'n drie vlak taalmodel. Jammer vir die hond.
0: Ja, waarom?
8: ek dink hy protesteer op die oomblik.
0: Ja, ja.
8: Hulle het pure drie vlak taalbeleid in, wat interessant is. En Engels is dan die verstektaal, die primêre taal vir kommunikasie, vir instruksie en so meer. En dan het hulle 'n tweede vlak waar hulle Afrikaans en Sipedi baie spesifiek aandui. Sipedi vir akademiese ontwikkeling en Afrikaans vir verdere en volgehoue ontwikkeling. En dan 'n derde vlak waar hulle praat oor taalsteen vir ek het vir my ander groeperinge in ander taal sprekers. Mm-hmm. So dit lyk vir my dit is die basiese raamwerk daar. Wat vir my interessant is dat dit werklik waar die eerste keer is, lyk dit vir my, dat misschien moet die mens net eers dit sê, dat hierdie hele ontwikkeling geskied in die agtergrond van die regulatoriese vereistes rondom universiteite en wat met universiteite moet gebeur en so meer in terme van taalaanbieding en taalontwikkeling. Wat vir my interessant is, dat hulle 'n uitgebreide stelling maak rondom taaldiversiteit, rondom veeltaligheid en die ontwikkeling van veeltaligheid en die aanbieding van veeltaligheid binne die universiteitsopzet. Daar is werklik baie min wat eintlik gesê word oor Engels as sodanig, maar daar is veel meer wat gesê word oor taaldiversiteit en so meer. En ek dink dit is 'n belangrike aspek om na te kyk. Dit is die eerste keer myns en sinds die afgelope tyd wat ek by EP betrokke is, wat nou die afgelope kwart eeuw is, dat daar 'n duidelike stelling is oor die ontwikkeling van daardie taaldiversiteit, die veel en veeltaligheid as 'n basis. En Engels is natuurlik die verstek taal hier, maar jy moet aanvaar dat Engels het sy probleme by universiteit. En ons kan miskien daaroor praat, want ek dink as 'n mens nie na daardie aspek kyk nie, dan kan jy nie ook hierdie veeltaligheidsaspek en behoefte daarin verstaan nie.
4: Ja, kan jy so 'n bietjie uitbrei oor daai wat jy nou genoem het, die verbintenis tot Sipedi, Afrikaans en Sipedi, en jy het genoem dat hulle al tweede vlak op die tweede vlak is. Kan jy dit net vir ons verduidelik presies, daai verbintenis?
8: Ja, dit lyk vir my, ek is nou nie meer by die administratie of enigiets van die aard betrokke nie. Ek is nou lank genoeg daar weg. Ja. Maar dit is vir my wel interessant. In die vorige taalbeleide wat daar was die aandrang op Engels baie sentraal gewees. Dit letterlik oordonderend gewees. Terwyl in hierdie nuwe taalbeleidstuk is Engels word onderspeel en dan word daar die klem geplaas op hierdie veeltaligheidsaspek.
4: Ja.
8: Sipedi, en ek dink dit geld vir die meeste van die Ntu-tale, die Afrika-tale, is letterlik in Suid-Afrika benadeel deur die huidige bestel. In die sin dat daar nie werklik aandag gegee word aan die ontwikkeling daarvan nie. Ons het 'n elite wat hoofsaaklik Engels gerig is. En ons het in die geskiedenis wat ons het die Afrika-tale eintlik baie minder ontwikkel as Afrikaans byvoorbeeld. So daar is behoefte in hierdie geval aan die ontwikkeling van 'n vakkundige korpus en 'n vakkundige taal vir al die aspekte waarmee ons werk. In Sipedi, Afrikaans het dit oor 'n lang periode van tyd ontwikkel,
4: ja,
8: met 'n groot mate van gerigtheid. Mens moet dit mense tereg gee. Hulle het die Afrikaans sprekers, die mense wat vakkundig rondom Afrikaans was, het lang ure gewerk om werklik waar 'n substansiële korpus rondom taal, die ontwikkeling daarvan te ontwikkel oor die afgelope 100 jaar of wat. En dit, ek dink, dit is noemenswaardig om dit te sê. Dit het nie gebeur rondom Sipedi en die ander Ntu-tale of Afrika-tale nie. So dit is belangrik dat daardie ontwikkeling ook dan by 'n universiteit soos Pretoria voor hulle deurgelê word. En ek is bly dat die universiteit veeltaligheid as 'n rigsnoer neem. Die punt bly, wat Hoe gaan dit prakties geskied? Hoe gaan dit prakties werk? Hoe gaan dit uitgerol word? Ek is jammer dat hulle niks sê byvoorbeeld in die beleidsstuk rondom AI en kunsmatige intelligensie en die ontwikkeling daarvan nie. Want ek dink dit is waarskynlik die poort vir ons in terme van die werklike veeltalige ontwikkeling in hierdie land. Ek kan nie sien dat ons byvoorbeeld die verskriklike moontlikhede wat daar ontstaan rondom kunsmatige intelligensie aanwend vir die ontwikkeling van ons studente nie. Ons moet aanvaar dat die baie van daai studente wat na hierdie groot massa universiteite kom uit omstandighede kom waar wat vreeslik ongelyk is. Nou beland hulle by 'n universiteit waar hulle Engels op 'n hoë tot 'n hoë mate moet gebruik, het op 'n hoë vlak moet gebruik, maar hulle is nie in staat om dit te doen nie. En die uitvalsyfers is groot. Hulle Engels skep 'n strukturele ongelykheid by die universiteit. Maak nie saak wat die owerhede daar rondom sê nie. En studente wat dit is so slegter, laat ek my maar dit so stel, is slegter linguistiese veeltalige omgewing kom. Sukkel dikwels. Jy weet, want Engels word dan by hulle as die norm aangebied, terwyl hulle, en dit word letterlik as 'n slegter omgewing gesien dikwels, terwyl Engels is die dominante en hulle pas nie daarby in nie. En die vraag is, kan ons dit as 'n slegter omgewing beskou word omdraai in 'n positiewe ervaring? En dit is wat hierdie beleid lyk vir my probeer doen. Ek dink dit is 'n belangrike verdere ontwikkeling.
0: Ja, so kom ek vra, jy weet nou hoe werk dit by universiteit prakties, hoe dinge gebeur daar. Dink jy die Universiteit van Pretoria gaan by hierdie beleid hou of kan hou en hulpbronne beskikbaar maak, geld om Afrikaans byvoorbeeld as wetenskapstaal in stand te hou en selfs uit te brei, want weet hierdie universiteite en hierdie tipe van instellings dink dikwels op so 'n bietjie van 'n private sektor manier van die vraag en die aanbod. As daar so groot vraag vir die Engelse is, dan raak die Afrikaans al hoe kleiner en kleiner.
8: Ek dink dit is die uitdaging. Ek dink dit is absoluut die uitdaging. Die probleem wat IP het, is dat hy binnenkort op sy letterlik op sy voorstoep ook ander mededinger gaan kry in terme van akademia byvoorbeeld, wat 'n Afrikaans alleen soort van instelling gaan word. En ek dink hy moet ook daai kompetisie in aanmerking neem. En ek dink dat die omgewing van Pretoria is 'n veeltalige omgewing. Dis nie net 'n Afrikaanse omgewing nie, maar daar's 'n uitdaging vir IP om geld te sit agter hierdie program, hierdie beleid. Ek is nie seker of hulle dit gaan doen nie. En dit hang heeltemal van Afrikaans sprekendes op IP af en die mense wat IP ondersteun, wat hulle studente, wat hulle kinders so instuur, om aan te dring op daardie ontwikkeling wat in hierdie beleidsstuk gestel word. Want dit is belangrik vir die universiteit as 'n instelling, as 'n veeltalige instelling, want ek dink net dat 'n veeltaligheid, en dit is vir my die belangrikste aspek, is dat daar 'n kernaanname is dat veeltaligheid is van belang by die universiteit. Anders as voorheen waar die fokus hoofsaaklik op Engels geval het, val die fokus hier op veeltaligheid. En dit dink ek is 'n baie belangrike aspek. Dit is 'n wig in hierdie soort van monolinguistiese soort van argument rondom Engels.
0: Ja.
4: Ons praat so gereeld oor taal. Allerhande gesprekke met allerhande invalshoeke. En hoekom is taal so netelige kwessie uiteindelik, dat 'n mens so gereeld daaroor moet praat?
8: Ons is natuurlik nie uniek nie. Alle koloniale state sukkel met hierdie ding rondom taal. En want taal verteenwoordig 'n bepaalde wêreld, kultureel, sosiaal, ekonomies en so meer. En die oomblik wanneer jy 'n situasie soos in Suid-Afrika het, waar jy in hierdie geval Afrikaans het wat tot 'n baie hoë vlak ontwikkel het in terme van wat ons daarmee kan doen, en ander tale in hierdie land op strukturele wyse ongelyk is, gaan jy daardie soort spanning kry en gaan mense uiteindelik kies vir hierdie koloniale taal, namelijk in hierdie geval Engels. Dit gebeur in West-Afrika, dit gebeur op ander plekke in die wêreld ook. So jy kry daar die spanning. Die vraag is, hoe bestuur jy daar die spanning? Hoe laat jy dit, hoe is dit moontlik vir ons om hierdie spanning wat daar is te oorstyg? En ek het 'n vermoede, ons moet bietjie kyk na wat gebeur byvoorbeeld in die Europese Unie. Ons het nie al die geld daarvoor nie, maar ons moet kyk na hoe ons hierdie ding kan bestuur. Daar is allerlei ander modelle wat van belang is. En maar die sentrale punt is, hoe kry ons mense in die land om werklik optimaal te presteer? Want Engels is nie, ek meen, ons almal praat slegte Engels.
0: Ja.
8: En ons kan nie dat die kwaliteit van slegte Engels die kwaliteit van ons menswees bepaal nie. Jy weet, so ek dink ons moet na 'n punt te beweeg waar hierdie aspek op Engels is sentraal tot wat in die wêreld gebeur en ontwikkeling en publikasie en so meer. Maar daar is 'n behoefte om optimaal ook ons tale te kan gebruik.
0: Ja.
8: En ek dink wat hierdie beleid doen is om daardie fokus daar te plaas.
0: Ja, en Afrikaans natuurlik in die noorde is ook 'n bietjie anders soort van ding as in die suide van die land. Professor Jakes Gerwel en professor Lawrence Schlemmer het al in die laat 1990s en die vroeë 2000s gewaarsku destyds dat Afrikaans as 'n tersiêre onderrigtaal gaan kwyn, noodwendig, as gevolg van die plek waar dit toe gehad het. So dink jy Afrikaans as onderrigtaal by openbare universiteite is basies maar 'n water onder die brug situasie? Moet mense vergeet daarvan, vrede maak aan beweeg en sê akademie as die toekoms, as jy dan nou suiwer Afrikaans wil hê?
8: Wel, ek meen, dit is 'n ander debat.
0: Ja.
8: Ek dink, jy weet, maar ek dink die ek dink Afrikaans is in die rooi sone, laat ek dit so stel, by openbare universiteite. Ek dink daar is duidelik, daar moet pogings wees om dit uit te bou, en ek dink daar is te veel wat belangrik is rondom Afrikaans wat ontwikkel het oor soveel jaar, oor die vaardigheid en kundigheid en die volle omvang daarvan, wat uitgebou kan word. Dit kan nie, ons kan nie in situasie, en ek praat hier as iemand wat protesteer in 'n sekere sin teen die oorheersing van koloniale tale in die wêreld, want dit beteken dat jy ander tale onder druk plaas, die plaaslike tale, die plaastale wat ontwikkel het daar die omgewing uit, dat die menswaardigheid van mense ondermyn. En dat die toegang van tot menswaardigheid, tot deelname aan die internasionale omgewing en die plaaslike omgewing self, moet dikwels deur byvoorbeeld die koloniale taal gebeur. Ek praat 'n bietjie daarteen. Ek dink mense moet gaan kyk na hoe kan jy hierdie plaaslike tale ook ontwikkel tot op 'n vlak waar dit werklik toeganklik is vir mense oor 'n baie breë front, en dat dit ook daardie vlak van wil ek amper sê interetniese kommunikasie kan dien. En ek dink dit is belangrik. Afrikaans het dit tot 'n mate gedoen, maar onder baie problematiese omstandighede. Maar dit kan ook gebeur met ander Afrika-tale in hierdie land.
4: Baie dankie, Hein. Dit was dan professor Hein Willemsen. Hy is verbonde aan Universiteit Pretoria.
9: Skep ongelooflike inhoud met Samsung en Celsi. Ervaar die nuwe Samsung Galaxy Z Flip uit met FlexCam. Kry dit vandag nog op 'n 36 maande Elevate 2 Plus plan teen R999 per maand met ekstra 180 GB data en 'n gratis bykomstigere koopbewys ter waarde van R1000. Besoek jou naaste tak of skakel 084145. Aanbiedinge is geldig tot 21 September. Bepalings en voorwaardes geld. Switch to see Celsi.
4: Die RSC en Verseker Kultuurkaravaan wil jou dorp se mense ontmoet. So stel ons voor aan die kultuurdraers, die smaak en die talente wat jou dorp uniek maak. Clarence, Sutherland, Dolstroom, Paternoster, Gravenet, Grootmarico, Kalinin, Belito, het julle al ingeskryf? Wel, skryf voor vanmiddag, 5:00 is nou 14 Augustus in, by kultuurkaravaan.co.za. Het word moontlik gemaak deur Verseker, die ATKV en Lekker Slaap. Verseker is 'n produk van Otto & General, 'n gelisensieerde versekeraar in FDV.
10: De Shoprite se Major League naweek. Vir slegs 3 dae kan jy spaar op aanbiedinge soos Farmer's Choice bevrore gemengde hoenderporsies 5 kg slegs R189.99. Varkpotjie kos net R49.99 per kilo. Kellogg's Kids Noodles 5 pak enige 2 vir R49. En Groenrusie 500 gram sakkie koop 2 vir R30. Geldig vanaf Vrydag 14 tot Sondag 16 Augustus. Vier ons Major League naweek. Slegs by Shoprite.
7: Op en wakker, net hier op RSG.
4: In ons nuusflits vraag speletjie waar ons vanmôre by jou weet, wie was die eerste Suid-Afrikaans gebore vrou wat 'n mediese dokter geword het? Die opsies was A. Jane Elizabeth Waterston, B. Petronella van Heerden of C. Emily Hobhouse. En vanmôre het meeste mense om reg, mooi geluister, is Petronella van Heerden, die antwoord is B vanmôre. En jy kan weer gaan luister na die gesprek uit ons argief op Potgooi, op die RSG app of op ons webwerf. Dit was 'n baie lekker gesprek gewees, dit was uit die argief gewees. So jy kan weer gaan hoor, maar hierdie vrou, hierdie merkwaardige vrou Petronella van Heerden. Ek sê gou van die name of gee van die name wat tot korrek het, is Sally daar van Harties, Erika in Wellington, Antjie van Panorama, Rian in die Baai, Lets van Heidelberg, Karin in Kameeldrift, Jackie van Kraddock, Poena en Sabi, Marita van George en Gerard van Saldanha. Dankie vir die deelname, ons maak weer so volgende week.
7: Jy is ingeskakel by Op en Wakker op RSG.
0: Dit is nou 8:00 in die Laagveld, gedeeltelik bewolk en die tuinroete is mooi weer. Goeiemôre, ek is Gustav Greiling.
4: En ek is Renske Jacobs. En in die 8:00 nuus, die borgtog aansoek van Julius Mkwanazi en 5 medebeskuldigdes in Brakpan hervat. Die NCC-leier Fadil Adams terug in die hof en bykans 400 nog vermis na aardbewing in Colombia. Hier is Gustav met die nuus.
0: Die borgtog aansoek van die geskorste adjunkhoof van die Ekurhuleni Metropolisie Julius Mkwanazi en nog 5 beskuldigdes sal na verwagting vanmiddag in die Brakpanse landdroshof hervat word. Die saak hou verband met die moord op die sakeman Emmanuel Mbenze in April 2022. Mbenze is na bewering in Brakpan doodgemartel voordat sy liggaam in 'n dam gegooi is. 'n 6de beskuldigde, die voormalige polisiebeampte Juan Eksteen, is gister by die saak bygevoeg. Die beskuldigdes staan tereg op aanklagte van moord, roof met versparende omstandighede en regsveruideling. Die staatsaanklaer, Nebam Telwa, sê hulle gaan borgtog teenstaan omdat hulle glo al die beskuldigdes vlugrisiko's is en moontlik met ondersoeke kan inmeng. Die sakeman van Noordwes, Suleiman Karim, is geskeduleer om vanoggend voor die Madlanga-kommissie te verskyn, nadat hy gedagvaar is om te getuig. Karim kan slegs daarvan vrygestel word om te getuig, indien hy ondersoek is deur 'n onafhanklike mediese spesialis, wat aangestel is deur die kommissie en daar bevestig word dat hy te siek is om te getuig. Karim se verskyning is reeds verskeie kere uitgestel weens ongesteldheid nadat hy in April 'n hartaanval gehad het. Daar word verwag dat nog 2 getuies vandag sal verskyn. Advokaat Drushanta Ramsamy van die ondersoekdirektoraat teen korrupsie keer terug na die kommissie om haar getuienis oor IDAC af te handel. Die kommissie sal ook sy besluit bekend maak oor 'n aansoek van getuie P, 'n lid van die polisiediens, om sy getuienis agter geslote deure te lewer. Hy sal na verwagting getuig oor 'n geheime operasie waarby 'n georganiseerde dwelmbende in Durban glo betrokke is. Die leier van die National Coloured Congress en parlementslid Fadil Adams verskyn vandag weer in die Pinetown Landdroshof. Hy staan tereg op 3 aanklagte van bedrog en regsveruideling nadat hy na bewering 2 beskuldigdes in afsonderlike sake in die tronk besoek en ondervraai het terwyl hulle verhore aan die gang was. Die 2 hofsake spruit voort uit ondersoeke deur KwaZulu-Natal se taakspan vir politieke moorde. Adams is in Mei in hegtenis geneem en is op borgtog van R10,000 vrygelaat, onderhewig aan streng voorwaardes. Die N1 Noord tussen Beyersnodee Rylaan en Malibongwe Rylaan in Johannesburg is heropen vir verkeer. Die pad was gisteraand gesluit na 'n noodlottige botsing tussen 'n motor en 'n vragmotor. Die Johannesburgse metropolisie sê die vragmotorbestuurder is dood en 3 insittendes van die motor is ernstig beseer. Die Colombiaanse regering sê die dodetal na maandag se aardbewing in die weste van die land het tot minstens 281 gestyg, terwyl 379 mense nog vermis word. Die land se nasionale eenheid vir ramprisikobestuur sê hulle fokus is steeds daarop om die vermistes in die puin op te spoor, hoewel die kans dat oorlewendes gevind kan word meer as 72 uur na die aardbewing al hoe skraler raak. Meer as 150 naskokke is sedert maandag aangemeld wat reddingspogings verder bemoeilik. Die regering raam dat meer as 10.500 blyplekke vernietig is, hoofsaaklik in die stede Cali en Pereira. Die Colombiaanse president Alejandro de la Estrella het aangedui dat hy ekonomiese noodtoestand sal afkondig en 'n fonds sal skep om hospitale, skole, huise en infrastruktuur te herbou. De la Estrella is 3 dae voor die aardbewing as president ingehuldig. Ten slotte weer die hoofnuus vanoggend, die borgtog aansoek van die geskorste adjunkhoof van die Ekurhuleni Metropolisie, Julius Mkhwanazi, en nog 5 beskuldigdes sal na verwagting vanmiddag in die Brakpanse Landdroshof hervat word. En dis die jongste SAIK nuus onder redaksie van Linda Loubser, die hoofdrekke volg om 8:30.
7: Jy luister na Op en Wakker op RSG.
4: Dit is nou 7:05 en in die volgende uur, net hier na historiese almanak, vanmorgen vertel Albie Grobler vir ons van 'n beroemde taalstryder, 'n legendariese cricketspeler en 'n kleurryker koerantmagnaat. En dan hoor ons of die aarde werklik swaartekrag kan verloor.
0: In Stroomaf word Leon van Nierop saam met 'n klomp aliens in sy huis opgesluit. En dan praat ons ook later oor 'n averegse, maar 'n merkwaardige vrou, Helen Martens van Nieuw Bethesda, wat nou hierdie week 50 jaar gelede oorlede is. Maar voor ons daarby kom, eers hierdie groot treffer van Bill Medley en Jennifer Warnes op RSG.

0: Daar is hulle reuse tref uit 1987 van Dirty Dancing se klankbaan. Bill Medley saam met Jennifer Warnes and I've had the time of my life. Op Aries gees het nou so in die omgewing van 10 minute oor 8. Albie Grobbelaar sit reg in Bloemfontein in die historiese Almanak Atelier. Ons sit die taal tema voort vanmôre, want hy gaan gesels oor Afrikaans en 'n taalstryd. Môre Albie.
1: 14 Augustus is GRA dag en Pannevisdag. Op 14 Augustus 1875 is die Genootskap van Regte Afrikaners tydens 'n vergadering in die Parel gestig. 9 jaar later, op 14 Augustus 1884, is Arnoldus Pannevis oorlede. Dit was grootliks Pannevis se onvermoeide ywer om die Bybel in Afrikaans te vertaal, wat tot die stigting van die GRA gelei het. En nou 'n ander storie. Op 14 Augustus 1948 het die man wat as een van die grootste cricketspelers ter wêreld beskou word, indien nie die grootste nie, Donald Bradman, in sy laaste toets gespeel. Dit was die 5de toets tussen Engeland en Australië op die Oval in Londen. Almal het geweet dit sou die groot Bradman se laaste toets wees. Hy sou graag op luisterryke wyse sy loopbaan wou afsluit. Hy het in daardie stadium reeds 29 toetshonderdtalle agter sy naam gehad, terwyl hy net 4 toetslopies kort gekom het om 'n ongelooflike loopbaan gemiddelde van 100 lopies per toets te bereik. Toe Bradman op die veld verskyn het, die skare soos een man opgestaan om hom toe te juig. Die Engelse span het in 'n sirkel vir hom gestaan en wag, en toe hy by sy kofkampie aankom, het hulle hom spontaan met 3 hoera-krete verwelkom. Don Bradman het sy posisie ingeneem, die veld bekyk en vir die eerste bal gewag.

0: Daar het 'n groot stilte oor die stadion gedaal. Hier sou vandag geskiedenis gemaak word, het almal gedink. Maar helaas het dit nie gebeur nie. Warwickshire se draaibal bowler Eric Hollies het die groot Bradman uitgehaal vir 'n nulletjie. Bradman, wat later 'n sirskap sou ontvang, se loopie gemiddelde in toetse het op 'n ongelyke 99,94 bly staan. Dis steeds 'n almuntige prestasie, maar het bly jammer dat het nie 100 kon wees nie. En dan om hier af te sluit, 14 Augustus word ook onthou as die sterfdag van die kleurryke flamboyante swierbol William Randolph Hearst. Hy is in 1951 in die rype ouderdom van 88 jaar oorlede. Hy word onthou as koerantmagnaat wat sy koninkryk opgebou het met sensasionele oordrewe journalistiek. Hoe sappiger of bloediger of opspraakwekkender 'n voorbladstorie kon wees, hoe beter was Hearst se lese. En as die storie nie sappig is nie, dan maak hy hom sappig, want dit verkoop koerante of mens daarvan hou of nie. Dit was nog altyd so en dit sal seker altyd so wees. Die sappigste brokkies oor Hearst self, terwyl ons nou die woord gebruik, het te doen met sy spandabelrigheid. Sy maat op 'n keer gesê, elke keer as Holly sleg voel, gaan koop hy iets. Hy moes baie gereeld sleg gevoel het as 'n mens na sy kooptransaksies kyk. Kastele was sy voorliefde, regte, egte, oudtydse kastele. En as hulle nie reg en eg en oudtyds was nie, het hy hulle so laat bou. Vir sy minares, die aktrise Marion Davies, het hy 'n strandhuis in Santa Monica laat oprig, wat net 110 kamers en 55 badkamers gehad het. En om te wys hy's lief vir haar, het hy 'n marmer swembadjie van 33 meter laat byvoeg. Hy was lief vir kunswerke. Daar word bereken dat hy in sy lewenstyd $50 miljoen op allerhande kunsvoorwerpe en antieke meubels spandeer het. William Randolph Hearst het sy geld geniet. Hy het sy lewenslese uitgeleef. Pleasure, het hy altyd gesê, is what you can afford to pay for.
1: Dankie Albie, nou kan jy gaan rus, maar ons wil jou maandag terug hê na die 8 uur nuus en hy het ingestem. Hy het sommer vir ons gesê ook waaroor hy gaan gesels maandag. Dit gaan oor die legendariese en veelkantige Hollywoodster van die middeldekades van die 20ste eeu, Mae West. En onthou nou, soos elke ander gesprek en insetsel in Op en Wakker, is historiese almanak ook as 'n potgooi beskikbaar. Dalk het jy Woensdag en Donderdag sin gemis of net laat ingeskakel. Jy kan hierdie naweek na die hele week sin gaan luister. Jy kan die app sommer nou gaan aflaai as jy dit nog nie gedoen het nie, is gratis. En dan het jy dit so in die palm van jou hand of soek na die potgooi op ons webwerf rsg.co.za of op Spotify, Op en Wakker RSG is waarna jy moet soek daarso.
2: Dis ons geheim.
1: Lekker Vrydag, Likkie, en ons gaan vir jou een nootjie speel, regtig net een noot vanmôre, saam met 'n leidraad oor die titel en somme oor die groep. Goed, soos gee jou baie inligting om mee te werk. Ons sê oor die titel. Ek het dit lanklaas gedoen, is 3 woorde in die titel, so ek gee vir jou 3 leidraadjies. Jy moet die 3 leidrade, skryf het neer, dis die beste manier hoe hierdie werk. Skryf het neer, dan werk jy dit uit. Dit mag nie sin maak soos 3 aparte leidrade nie, maar as jy het gaan neerskryf die antwoorde, dan kry jy die titel van die liedjie. Dit is 'n Engelse liedjie vanmôre, ek sê dit ook net by. Goed, so die eerste woord se leidraad is sonder uitsondering. Sonder uitsondering. Die tweede woord se leidraad is sinoniem vir korrek. Onthou se Engelse liedjie, sinoniem vir korrek. En dan die derde woord, voltooi die sin. Nie nou nie. Voltooi die sin. Daar is die derde woord. Daar is 'n Engelse liedjie. Goed. Eerste woord weer, sonder uitsondering. Tweede woord, sinoniem vir korrek. En derde woord, voltooi die sin. Nie nou nie. Dis nog 'n Afrikaanse ene daai. En dan oor die groep. Ek gee jou net een woord, want die groep het ook net een woord, die naam van die groep, en dit is onbevange. Onbevange. Vir die groep, en nou, net vir 'n hupstoetjie, gee ons vir jou 'n noot, en dit klink so. Nee dit. Speel hom weer. Goed, ek wonder hoe jy gaan vaar. Sonder uitsondering, sinoniem vir korrek, voltooi die sin. Nie nou nie. En dan oor die groep, onbevange, samerai noot, 4588191R50. Dis nou vir SMS'e, stemnotas kan jy stuur na 0 is 76 536 6961.
2: Dis ons geheim.
3: Verkeer. In Gauteng op die R21 Suid, net voor die OR Tambo wisselaar, is druk verkeer beplan jare deeglik. En in die Weskaap op die R300 is druk verkeer wat vertragings veroorsaak. En ek sien by Athlone is 'n verkeersopeenhoping tussen Klipfonteinweg en Jakes Gerwel Rylaan. Ek is Blaine Jones vir RSG. Verkeer.
4: Net daarna maak ons weer malvleis van mythes en ons vra vir Gert van die Weste is en of die aarde sy swaartekrag kan verloor.
5: Jou nuwe sonpanele lyk goed, buurman.
6: Dankie. Beste belegging nog. My elektrisiteitsrekening het sommer lekker verminder.
5: Maar het jy jou sonkrag selfs al by Eskom geregistreer?
6: Geregistreer? Hoekom? Ek spaar mos al klaargeld.
5: Wel, wanneer jou stelsel meer elektrisiteit opwek as wat jy gebruik, kan jy moontlik krediete verdien.
6: Wag 'n bietjie. Bedoel jy ek kan iets terugkry?
5: Ja, as jou sonkragstelsel op die dak aan Eskom se netwerk gekoppel is, registreer dit. Dis veiliger en jy kan krediete verdien vir jou oortollige elektrisiteit.
6: Just like Agnes 8. Indien jy 'n sonkragstelsel het wat aan Eskom se netwerk gekoppel is, beveel ons sterk aan dat jy vandag registreer. Waarvan toepassing, kan jy krediete verdien vir oortollige elektrisiteit, 'n veiliger aansluiting geniet en nog meer waarde uit jou sonkragbelegging kry. Besoek www.eskom.co.za of skakel Eskom by 0800 375 66. BSNV's geld. Eskom, redefining for a better future.
7: Laat jou inner chef ontluik met Spar. Spar tot 80% op Nutrifresh Chicken Essentials wanneer jy produkte koop soos 8 kg Spar hoofdroë hondekos, papi uitgesluit vir R149,99. Spar R40 of 175 gram Dettol higiëne seep, enige 2 vir R28. Spar R8. Pryse geldig vanaf 11 tot 23 Augustus terwyl voorraad hou. Slegs by Spar. BSNV's geld.
8: Op en wakker, net hier op RSG.
1: Dis 18:08. Nou, ek weet nie of jy weet nie, maar eergister, woensdag, sou daar vir 7 sekondes geen swaartekrag wees nie, en motors en mense, potte, ketels, diere, alles anders, wat nie vas was aan die aarde nie, sou nie deur grond gesweef het, en na die 7 sekondes, dan sou alles na benede val, en miljoene mense sou sterf.
4: Dit was natuurlik 'n fopnuusvideo wat deur miljoene mense wêreldwyd gekyk is en baie mense angstig toe nou skielik gemaak het. Selfs al het NASA vooraf gesê dit is 'n samensweringsteorie wat van alle waarheid ontbloot is. So kom ons gesels vanoggend hier met ons ruimtekenner Gert van die Westhuizen van Netwerk 24. Môre Gert, welkom.
9: Môre Gustav, laat jy my nou lekker laag vertrok in die oggend.
4: Ja, laat ek nou nie self die fopnuus versprei nie. So mense kan nog nie glo, mense glo sulke stories nie. Wat is dit met die samensweringsteorie wat die mense so opslurp, Gert?
9: Sjoe, Gustav, as jy net dink aan ons leeftijd, dan sal jy onthou die Y2K groot ding van 2000, wat sê die rekenaar sou dit nie kon hanteer nie, en dan sal alles op die aarde ophou werk, en dan dink ons maar aan 2012, waar die Mayans geloof geprofiteer dat die wêreld tot 'n einde gaan kom. Jy weet, mense, daar's verskeie redes waarom mense hierdie goed glo nie. Ek dink een van die redes is, hulle soek sekerheid, hulle wil in beheer voel, jy weet, so as jy in hierdie story glo, dan voel jy glo aan iets en jy's in beheer. Daar's natuurlik ander redes ook, jy het vinnig daarvan vermeld, jy het gesê, ons leef in tye waar mense baie angstig is nie, en hulle glo enig iets in tye waar hulle angstig is. Jy weet, en een mens moet eindelijk, dit word nou eindelijk baie makkeliker gemaakt deur die sociale media wat ons deesdae het om hierdie type goed te versprei. En as jy maar net dink aan die talle rampflieks wat ons al gesien het op ons televisieskerms en in theaters, jy weet, ek wonder hoeveel keer New York al vernietig is. Het jy al gesien dat die Statue of Liberty beneden tuimel onder groot golwe of wat ewer ook al, jy weet, so dit is maar deel van ons samenleving, dink ek deesdae.
1: En gewilde een is hierdie ene, die einde van die wêreld wat mense oor praat, want elke nou en dan glo hulle nou, daar is nou die dag en die datum, die wêreld gaan vergaan in 'n vage vuur. Daar was nou onlangs 'n bekende sanger wat die wederkoms voorspel het, en elke keer dan gebeur het nie. Dis nou amper al dieselfde vraag, maar ek wil spesifiek vra oor hierdie einde van die wêreld. Soort van gogga maak vir baba vang stories. Hoekom val mense juist hiervoor nou? Dink jy dit is omdat mense regtig wil hê die wêreld moet vergaan, of bied dit ook 'n mate van vastigheid vir hulle?
9: Jawel, iemand in Amerika een boek geskryf, Skipping to Armageddon, van mense wat so uitsien na die einde van die wêreld.
1: Ja.
9: Ek dink, dit is 'n ding wat al lank al met ons kom. In die 1840s die Millerites in Amerika gesê, dis 'n spesifieke datum waarop die aarde tot einde gaan kom, en elke keer word die datum nou maar net uitgestel, soos ons nou gesien het met die onlangse wegrapingsbangmaking storie. Die wegrapingsteorie is ook iets wat ons aan Amerika het oorgeneem, maar dit kom op glad nie in die Bybel voor nie. Dit is ook maar die gevolg van allerhande samensweringsteorieë. Mens kry die idee, mense voel die aarde is 'n sondige plek wat, jy weet, wat verdien om vernietig te word en laat hulle dan, dat daar dan redemption sal wees, dat daar 'n nuwe aarde sal kom waar alles beter sal gaan, maar vir alles om beter te gaan moet die aarde eers vernietig word. Ek dink dis een van die groot redes waarom mense so graag hierdie goed voorspel.
4: En so interessant om die sielkunde agter hierdie samensweringsteorieë te bestudeer en te kyk hoekom mense dit glo, soos jy nou vroeër gesê het, dan voel hulle meer seker, maar hulle voel ook hulle is deel van 'n klein groepie mense en die groot klomp mense weet nie, maar hulle weet daarom. So
9: ja, daar's
4: daar nou 'n ander ding wat weet ook moeilik is om te verstaan, omdat het so groot en bekende ding is wat gebeur het, en dit is die Tweede Wêreldoorlog, en die mense wat glo dat daar was nie 'n Joodse volksmoord gewees nie, Hitler het nooit sy eie lewe geneem nie, daar's duisende video's, film en sogenaamde dokumentêre wat daaroor gemaak word. Hoekom gaan hulle in daai gat af om dit so te stel?
9: Ja, en miljoene mense wat net skielik verdwyn het nie, Gustav. Ja, nee, ek dink dit het maar baie met antisemitisme te doen, want die Joodse volksmoord was seker een van die gruwelikste dinge wat ooit op aarde gebeur het. Baie mense is maar nog steeds fascisties en hulle wil nie sulke goed glo van hulle held Hitler nie. Jy weet, ek dink die Joodse volksmoord word op baie maniere misbruik. Benjamin Netanyahu wat nou in 2 jaar gelede gesê het, nee, Hitler wou nooit die Jode vermoor het nie. Hy wou hulle net verbann het na Mauritius of waar ook al. En dis die moeftie van Jerusalem wat hom eintlik ooreed het om die Jode te vermoor. Dis net so klomp nonsens, want in die tyd wat die moeftie met Heinrich Himmler gepraat het in 1943 was die helfte van die Jode al klaar vermoor gewees. Jy weet, so dieselfde met Hitler, jy weet, mense, ek dink baie mense sien hom nog steeds as hierdie groot, sien hom steeds as 'n held, jy weet, en dit skep 'n bietjie misterie rondom Hitler. En hulle hou van die misterie, jy weet, hy leef dalk nog. Hy sou nou al 150 gewees het, maar hy het dit dalk oorleef. In baie van die goed word ook aangedik, jy weet, daar's 'n boek geskryf oor spesifiek oor hierdie samensweringsteorieë rondom die nasies deur bekende historikus wat nogal die moeite werd is om te lees.
1: Kan ek jou net vra 30 sekondes, wat sê daai boek oor die mense wat praat oor die plat aarde, die flat earth is? Waar kom daai teorie vandaan?
9: Nee, dit is ook maar mense wat nie glo in die wetenskap nie, weet. Net soos met die Joodse volksmoord, honderde foto's, duisende foto's van die ronde aarde, maar baie mense sal ook vir jou sê die maanlanding is in 'n ateljee in Hollywood geskiet. Yeah. So ons kan nie glo die foto's wat daar gesien word nie. Dis maar mense wat, jy weet, daar's baie mense wat anti-wetenskap is.
4: Of wat dit nie verstaan nie. Gert, ja, baie dankie. Dankie vir die gesels vanoggend. Gert van die Westhuizen is natuurlik van Netwerk 24 en van Gert na Leon praat van vreemde dinge. In Stroma word Leon saam met 'n klomp aliens in sy huis opgesluit. Word Leon.
8: Stroom af met Leon van Lierop. Net hier op RSG.
10: Dit gebeur selde dat 'n fliek wat gestroom kan word jou so paranoïes maak dat jy die vriesknoppie op jou afstandsbeheerder na 'n uur druk en om jou huis moet stap om van die beklemming ontslae te raak. Waarmee daar ook 'n waarskuwing kom. The Last House, Netflix se rolprent nommer 1, kan mense erg neuroties maak en diereliefhebbers moet versigtig wees as hulle kyk. Dit is 'n wetenskapfiksie met twee pikakteurs wat hulle talente so bietjie mors. The Secret Agent se Walter Moura en Greta Lee van Past Lives. Vreemde kreature neem die wêreld oor en sluit die planeet se mense in hul huise toe. Maak nie saak wat hulle probeer nie, hulle is vasgekeer. Vir jare sit 'n gesin so vasgekeer en probeer oorleef. Natuurlik sinspeel dit op COVID en ook hoe lank 'n gesin saam in een huis kan saamleef, 'n tema wat die fliek erg onderskat. Daar is geen logika of realisme hierin nie. Maar om saam met die mense vir 110 minute in jou televisiekamer opgesluit te wees en feitelik nooit na buite te kan gaan nie, veroorsaak 'n spanning wat die asem uit jou lyf pers. Al is The Last House nie juist waffers nie, is dit geslaagd wat dit terroriseer die wit waks uit jou uit. Om vasgekluister te wees raak later ondraaglik op Netflix The Last House. As jy tiener praat, mag jy van Prime Video se topreeks hou, die kunsmatige en manipulerende fraai tienersepie Sterling Point. Dis onmoontlik om die verwikkelde storie te vertel wat tienerwees verglans, wat gaan oor 'n tweeling wat 'n eiland in Kanada erf en hul eiendom gaan inspekteer, net om meer knope te ontdek as jou oupa se rug na 'n roekelose dosis gimnastiek. Alles is so prentjie, tetelerend mooi. Elke karakter is volmaak en kunstig gefotografeer. En dit is so moeilik om beeldskoon, warmbloedig en verlief te wees as daar soveel mooi popliedjies speel. Manipulasie in super tienertaal waar skoonheid 'n nuwe dimensie bereik, is deel van Sterling Point. Romantiese verhoudings van elke aard is lanklaas so oordrewe as 'n romantiese omelet vol suikersprinkels op gedis. Sterling Point is net vir tieners bo 13 en kan jou meer irriteer as 'n druppende kraan, maar dit werk absoluut vir sy popelende gehoor op Amazon Prime. En raar maar waar, hierdie drie flieks het binne weke die 1 miljard dollar grens grinnikend oorskry. Spider-Man Brand New Day tans op 1,6 miljard, The Odyssey op 1 miljard en Toy Story 5 ook op 1 miljard. Flieks het sedert 1 januari 6,2 miljard dollar verdien, terwyl almal sê mense gaan nie meer fliek nie. Laastens, On the Salt Marsh is 'n moeilike en soms trekkerige bokkom van 'n TV-reeks op DStv Stream, oor die ekspeurder wat die moord op 'n dogtertjie en 'n seun in Wallis probeer oplos voordat 'n reuse storm die gebied tref. Dis donker, nat, stroef en dramaties as 'n wie dit gedoen, wat jou soms so bietjie verloor. Die tweede tot vierde episode stop duidelik die storie vol wol bolle, maar vanaf episode 5 tot 6 tel Under Salt Marsh spoed op en klits die branders in giftige water jou boude oor hoeks kop na onder. Die dorpie en landskap is beeldskoon en die storie maak uiteindelik sin, maar is maar 'n taai sit as jy na iets lig verteerbaar soos Sterling Point sou soek. Dis Britse misdaadvermaak met 'n kinkel in sy stert, Under Salt Marsh.
8: Stroom af met Leon van Nierop, net hier op RSG.
5: In die mees kwesbare oomblikke van verlies, kan deernis jou grootste troos wees. Jy hoef nie die finansiële las van die verlies van 'n geliefde alleen te dra nie. Wees gerus, Kleintaal se begrafnisplanne betaal binne 24 uur in kontant uit. Om te verseker jou geliefdes word versorg, kan jy tot 13 familielede op een plan dek en 3 kinders word sonder enige ekstra koste ingesluit. Met Kleintaal betaal jy nie net 'n begrafnisplan nie, jy koop gemoedsrus. Wanneer die tyd aanbreek, sê jy belangrike oproepe moet maak. Gebruik die R200 ligtyd wat jy ontvang wanneer jy eis. Ons planne bied dubbeldekking vir sterfte as gevolg van 'n ongeluk in, asook 'n vervoer, kruideniers en onthullingsvoordeel. Doen vandag aansoek, dis maklik, daar's geen mediese ondersoeke en geen papierwerk nie. SMS RSG na 49681, dis RSG na 49681. Kleintaal Life is 'n gemagtigde FDV en gelisensieerde lewensversekeraar. BCV's aanlyn standaardtariewe geld.
1: Kragdiefstal en die vandalisering van die netwerk is nie net skadelik vir kraglyne nie. Dit laat gemeenskappe sonder elektrisiteit. Eskom bly verbind tot die verbetering van die netwerk betroubaarheid en die versekering van 'n volhoubare elektrisiteitstoekoms. Slim meters verminder energieverlies, verbeter netwerkprestasie en help om beurtkrag uit te skakel. So, sê ja vir 'n slim meter en help om 'n veilige en betroubare elektrisiteitsnetwerk te bou. Eskom, herdefiniering vir 'n beter toekoms.
11: Die besige lewe toets die mens se krag. Doch in die menslike liggaam blom 'n merkwaardige ekosisteem wat versterk kan word deur Immunedeal. Die kapsule is gevul met immuunversterkende kruie soos kankerbossie en Afrika-aartappel en ook die kragtige antioksidante Barley Green en Alfalfa.
12: Ontdek Immunedeal, herontdek jou gesondheid. Immunedeal, die een met die persprop.
1: Ons kyk na die 8:30 nuusoftrekke en in die hooftrekke meer as 900 verdagtes wat gesoek is in verband met ernstige en geweldsmisdade is tydens 'n polisieoperasie in Eldorado Park in die Johannesburg metro in hegtenis geneem. Die polisie in KwaZulu-Natal het 'n verdagte in Jacobsdal suid van Durban vasgetrek in verband met die diefstal van miljoene rand se padveiligheidsversperrings. En die soektog duur voort na 379 mense wat nog vermis word na maandag se aardbewing in Kolombia. Dit is die hooftrekke, ons het weer nuus om 9.
4: Ons gesels binnekort met Elzilda Becker oor die averegse en formidabele Helen Martens. Die weer in die Noord-Kaap eers vandag oggend miskolle langs die kus in die verre westelike binneland. Andersins mooi weer, winderig en koel tot warm. Die kuswind gaan matig tot tamelik sterk noord tot noordwes waai. Dit word lig en veranderlik van die aand af. In die Oos-Kaap mooi weer en koel, maar is warm langs die kus en die kuswind gaan matig noordoos waai. Nou volgens RSG Sport volgende môre, Johan.
13: Goeiemôre, ek begin met rugby. Met net 3 rondes oor voor die halfeindstryde, raak elke ligapunt al hoe belangriker in die Currie-beker reeks. 4 wedstryde word die naweek gespeel, met aksie wat vanmiddag om 3 uur begin tussen die Lions en Boland Cavaliers by Wits Universiteit, gevolg deur Griekwas teen die Sharks om 5 uur. Môre middag pak die Pumas die Stormers in Nelspruit om 5 uur, terwyl die 5de ronde Sondag op Loftus eindig met die Bulls teen die Cheetahs. Die Lions en Boland is onderskeidelik 3de en 5de op die punteleer en Griekwas boaan, maar die Sharks in die 2 punte agter die top 4. Die Pumas kan met 'n oorwinning teen die Stormers hulself verder in die top 4 vestig. 'N Moeilike taak wag op die seegelose Bulle teen 'n Cheetah span wat tans 2de is en uitstekende vorm toon. In sokker, Suid-Afrika se vroue sokkerspan het gisteraand in 'n maak of breek wedstryd teen Nigerië te staan gekom om hulle kans aan die lewe te hou vir 'n moontlike plek in aanstaande jaar se vroue sokker wêreldbeker. Jana Swart doen verslag.
14: Dit was beslis 'n aand propvol aksie by die Malay Rashid Stadion in Casablanca. Banyana Banyana het die Super Falcons met 2-1 geklop en daarmee 'n tree nader aan die 2027 FIFA Vroue Wêreldbeker gegee. Dit was 'n taai eerste helfte, maar Banyana het na rusttyd behoorlik ratte verwissel en die tempo opgetel. Timmy Gatlana het 2 verdedigers uitgeskakel en die Nigeriese doelwagter uitoorlê om Suid-Afrika die voordeel te gee. Die Super Falcons het egter aanhou druk toepas met Kylen Swart wat haarself behoorlik moes bewys. Sy het 'n uitstekende vertoning tussen die palle gelewer om Banyana se voorsprong te beskerm en is ook as speler van die wedstryd aangewys. Na die 75ste minuut het kaptein Refilo Jane toegeslaan en Suid-Afrika se tweede doel aangeteken om die oorwinning feitelik te beklink. Maar die drama was nog lank nie verby nie. In die 90ste minuut kry Nigeria 'n strafskop en Suid-Afrika se kaptein 'n rooi kaart. Uiteindelik is die eindtelling 2-1 met Suid-Afrika wat geseëvier het. Ek is Jana Swart vir RSG Sport.
13: In muurbal, by die Suid-Afrikaanse Junior Nationale Muurbal Kampioenskappe in Kaapstad het Eden se Roan Botha op die openingsdag vir een van die grootste verrassings gesorg in die seuns onder 17 afdeling. Botha het die tweede gekeerde Logan Kitson van Noordlikus met 11-5, 11-7 en 11-7 geklop. Benji Newman van OP het ook 'n indrukwekkende terugvegpoging gelewer om Joel Rieks van Boland met 3-1 te verslaan in die onder 19 afdeling. In die onder 17 afdeling het Eden se Ross Smallfoot die derde gekeerde Devan Borstklap met 3-1 geklop. In die meisies onder 17 afdeling het die topgekeerde Stala Phillips en tweede gekeerde Kate van Biljon hul openingswedstryde met 3-0 gewen. In die onder 19 afdeling moes Boland se vierde gekeerde Danai Myntjies egter hard werk voordat sy Tara Neville Smiley met 3-2 geklop het. Ons beweeg nou na die tennisbane in Kanada.
15: Ben Shelton delivers a masterful performance in Montreal that will yield the most glittering of prizes.
13: Ben Shelton het sy ope titel in Montreal suksesvol verdedig. Die Amerikaner het Brandon Nakashima met 6-3 en 7-6 geklop vir sy tweede ATP Meesters 1000 titel. Shelton is die vierde speler hierdie eeu wat Kanada se titel 2 jaar agtereenvolgens wen. In die vroue toernooi het Iga Swiatek vir Elena Rybakina met 6-2 en 6-3 geklop om die titel in Toronto te beklink. Johan Pretorius vir RSG Sport.
16: In die kollig. Soos gewoonlik op 'n Vrydag, indien jy nie enige naweekplanne het nie, hier is wat in die Suid-Afrikaanse vermaakbedryf gebeur. Tyler se gaan hierdie komende Sondag by Gold Reef City te sien wees. Maar om 'n kaartjie te kry, moet jy deel vorm van 'n kompetisie. Nou daar is net 1000 kaartjies beskikbaar en hier is wat jy moet doen. Jy moet 'n TikTok video maak met 'n liedjie uit Tyler se iPop album. Die handelsmerk @Tyler gebruik en die hitsmerk iPop Gold Reef City gebruik. In KZN die bekroonde produksie My Cape Town maak hierdie naweek 'n draai in Durban. Die vertoning is van vandag tot 16 Augustus by die Snedden Theater te sien. As jy 'n bietjie wil lag, die KZN Comedy Festival vind vanaand plaas by die Playhouse Company in Durban. Die Mzansi Jazz Awards vind môre aand plaas by die Suid-Afrikaanse Staatsteater in Pretoria. En die bekroonde produksie The Forest is hierdie naweek vir die laaste keer by die Backstage Theater te sien. Rachel Colissi se persoonlike dokumentêr Falling Forward word môre in Kaapstad bekendgestel. Die spesiale bijeenkomst begin om 12 uur by die Aardskip Theater Center.
3: En terug na Pretoria, The Broadway Musical vind hierdie naweek by die Centurion Theater plaas. En so gepraat van Pretoria, die stad kry saterdag ook 'n groot rugby geleentheid wanneer die Bulle teen Nieu-Seeland op Loftus Versveld speel. Die wedstryd begin om 5:00. In Johannesburg vind die Wedge Road Race in Morningside plaas môreoggend. En dis so min of meer wat hierdie naweek plaasvind. Ek is Blaine Jones met Andy Kollig.
8: Op en wakker, net hier op RSG.

0: Dis Nadia Lou wat so sing oor die lang pad op RSG is nou 21 minute voor 9.
1: Dis ons geheim.
2: Goed, ek het vir jou vanmôre, soos in die ou dae, het ek vir jou drie leidraadjies gegee oor die titel van die geheime liedjie, want is drie woorde in die titel, en jy moet nou net elke leidraadjie uitwerk, neerskryf, is 'n Engelse liedjie, en dan gee jy vir my die naam. En baie mense het hom mooi reg gekry. Vat 'n papier en 'n pen, dit werk nogal goed met hierdie. Die eerste woord, sonder uitsondering. Die tweede woord, sinoniem vir korrek. En die derde sin, al die derde leidraad, voltooi die sin. Nie nou nie, wat jy maar altijd vir jou gesê het, op een zaterdag, want as jy moes gaan pad het. En dan die leidraad oor die groep, onbevange. Dis al wat ek vir jou sê. Goed, dit is nou vir jou een noot gespeeld, so geklink. Nou sit ons ietsie by. Maar is baie kenmerkend, ons speel hem gauw weer. 4588910R50 vir die SMS, stemnotas 076-536-6961.
3: Outsurance sal uit op wat gaan om te kyk of hulle jou kan geld spaar op jou motorversekering. As hulle nie kan nie, vra vir R500. SMS out na 30856. Dis out na 30856.
4: Er is geen verkeer.
5: Op die landse paaie in Gauteng op die N1 Noord net na die Bekloewisselaar beweeg verkeer stadig. Ek sien daar spaad werk op die N1 Noord tussen Lynnwood en die proefplaas Wisselaar en op die R59 is druk verkeer noord van Meyerton. In die Weskaap op die N2 uitwaarts is druk verkeer net voor Beidenpaal weg met vertragings van 20 minute. Veilig ry vanoggend.
0: Net daarna gesels ons met Elzilda Becker oor die merkwaardige vrou Helen Martens.
3: Outsurance is ernstig daaroor om jou geld op jou motorversekeringspremie te spaar. As hulle nie kan nie, vra vir R500. SMS out na 30856. Dis out na 30856.
2: Om die GPS te ignoreer, kos jy dalk 'n ekstra uur op die pad. Maar om jou huidige motorversekering te hou, kos jy dalk duisende rande in besparings 'n jaar. Met Outsurance spaar die 37-jarige Lerato 'n massiewe R599 'n maand op haar 2026 Kia Sonet. Skuif na Outsurance vandag. Jy is dalk een kwotasie weg van meer geld in jou sak elke maand. SMS out na 30856. Dis out na 30856. 'N Gelisensieerde versekeraar en FTV, BSMV's en inligting aanlyn.
6: Rand en Sent.
7: Sondag 16 Augustus op Rand en Sent met my Jody Hendricks episode 1 van ons reeks in samenwerking met die Ouditeur-generaal van Suid-Afrika en die week fokus ons op die mandaat van die hoofstuk 9 instelling.
8: Ons hoofrol is om onafhanklike audits uit te voer in die openbare sektor en dan verslag te lewer oor hoe nasionale, provinsiale en plaaslike regeringsinstellings en hulle verskeie entiteite openbare hulpbronne en fondse bestee.
6: Rand en Sint, Sondag om 11:30 op RSG.
9: Op en wakker, net hier op RSG.
2: Dit is nou 18 voor 9. Die afgelope week fokus ons op formidabele Suid-Afrikaanse vroue om Vrouemaand te vier. Maandag het ons hulde gebring aan die kos-ikoon, Cass Abrams. Sy is saterdag oorlede. Dinsdag het die skrywer en joernalis Annelise Burgess gesels. Daar was 'n argiefonderhoud met die eerste Suid-Afrikaanse vrou wat 'n dokter geword het. Dit was Petronella van Heerden. En gister het die sopraan Pretiende aan die beurt gekom.
0: So vanoggend gesels ons oor die averegse maar merkwaardige Helen Martens, wat verlede saterdag 50 jaar gelede oorlede is. Helen Martens, sonderlinge en indrukwekkende uilhuis in Camel Yard op Nieuw-Bethesda, word jaarliks deur duisende toeriste besoek en inspireer steeds talle kunstenaars.
2: Ja, en eerstags verskyn daar 'n boek For the Love of Light om Martens te gedenk. En vanmorgen selfs ons met een van die samenstellers van die boek, Isilda Becker. Isilda is ook die uitgewer van The Cut. Môre Isilda, welkom by Op en Wakker.
10: Goeiemôre, baie dankie julle.
2: So, om vir ons net so 'n bietjie agtergrond te gee oor die boek wat eersdaags verskyn, For the Love of Light. Wat presies behels die boek? Is daar 'n bietjie foto's in? Waarom het julle besluit om dit uit te gee?
10: Die boek is 320 bladsye, 'n reis van kamer tot kamer deur die uilhuis. Ek is gevra om die boek saam te stel deur die uilhuis stigting. En ons het besluit om iets anders te doen. Aangesien die meeste van die mense alreeds oorlede is wat Helen geken het, het ons besluit om as kreatiewe en kunstenaars, soos ek het so kan stel, te gaan kyk na die huis. So ek en Marvelien het vir 3 jaar lank die huis gaan besoek. In sneeuw, in reën, in wind, in weer, in maanlig, in sonlig. Om te kyk, wat is dit wat Helen gesien het? En dit is wat in die boek is.
0: Kan jy vir ons 'n bietjie van 'n agtergrond gee oor Helen Martens?
10: Ja, graag. Helen is gebore in New Bethesda op 23 Desember 1897. Sy was die laaste van 10 kinders, waarvan 4 oorlede is. Sy is vernoem na 'n sussie wat sy nooit geken het nie, en haar pa het haar Helletjie genoem. Sy is skool gegaan tot 107, toe onderwysopleiding gedoen, sy het skool gehou in Wakkerstroom, Kalinin, en sy is in 1920 getroud met 'n baie flamboyante man, Wilhelm Johannes Pienaar, en nie in die kerk nie, in 'n privaat huis, en van die begin af was die huwelik moeilik, en sy is later geskei, en in 1928 kom sy toe terug om na haar ouers te kyk in New Bethesda. Hmm.
2: En sy het nou na ouers kom sien, sê jy omsien, maar sy het haar pa, hulle twee se verhouding was glad nie goed nie. Kan jy ons vertel van haar en haar pa se verhouding?
10: Ek huiwer om my uit te spreek oor iets waar daar nie baie goeie navorsing is nie,
2: ja.
10: Maar wat ons wel weet is, haar pa was 'n baie moeilike man, hy was 'n patriarg. Hy het byvoorbeeld briefies deur die deur aangegee met 'n gesplete stokkie as hy kindersiek was. Hy het geweier om 'n buurvrou se brood te eet in geval sy daarop gespoeg het. Hy het by die slagter opgedaag met 'n vuil blik en dan gesê hulle moet dit nie was nie, dit is skoon vuil goed. Mevrou Gertie Retief onthou, Piet Martens was heeltemal afgesonder. Helen het haar ma het hom eenkant toe geskep en niemand het ingegryp nie. So Helen en haar pa het 'n baie moeilike verhouding gehad. Helen se ma het gesterf in 1941 en haar pa op 1 Februarie 1945. En in daai 5 jaar was Helen alleen in 'n huis met 'n man waarin sy eintlik haar lewe lank 'n afkeer gehad het.
0: En dis natuurlik nou ook waar die swart kamer in die uilhuis vandaan kom. Vertel vir ons daarvan.
10: Helen, ek moet so 'n bietjie terugstap. Helen se pa was siek en Helen het hom bromied gegee. Dit was voorgeskryf deur die dokter op Graaf Renet. En sy het hom toe 'n bietjie te veel gegee, sy het gedink as hy meer gee, gaan hy vinniger gesond word, en hy het toe gesterf. En Helen was vasoortuig dat sy hom vermoor het. Sy het op die bus geklim na die dokter toe in Graaf Renet, om te hoor, jy weet wat gaan aan. Die dokter het die bromied geproon gesê, weet jy wat, is eintlik onskadelik, jou pa was in elk geval besig om dood te gaan. Maar dit het Helen gepla vir baie jare. En na sy dood, is hierdie kamer die enigste kamer wat Helen swart gemaak het. Die mure is swart geverf en met glas beplak. Dis glad nie soos die res van die huis nie. En die enigste ingang tot daardie kamer is van die voorstoep af. Jy kan nie deur die huis tot in die kamer kom nie. Helen het al die vensters uitgehaal en die mure is bedek met swart glas. Die vloer is ryk so half klam en in die hoek staan 'n klein gietysterstofie yskoud. Op die trappie staan daar The Lion's Den. Daar's 'n sementleeu met motorkoplampe in sy oë en draadsnorbaarde. Dit stap nou die deur toe. So, in Helen se tyd het die lammers langs hom gestaan. Die leeu en die lam saam, maar die lammers is nou weg. Daar's nog net 'n leeu oor. So, dis 'n interessante, is 'n baie interessante kamer.
2: Ja, en dan nou die titel van die boek is For the Love of Light. En so mens kan nou aflei van hierdie titel af dat sy nogal begaan was oor lig. Sy het daaroor vir ons vertel.
10: Ek wou 'n ander tipe boek skryf. Ek wou 'n boek doen wat ander mense nie sou doen nie. Ek wou nie onderhoude voer met mense om te hoor wat hulle idees oor Helen is. Ek wou probeer sien wat Helen gesien het. En dit was 'n groot uitdaging om te verstaan of om te probeer verstaan waarom as jy in die son in die namiddag in die eetkamer skyn die son pragtig helder deur 'n geverfde son, maar in die namiddag word daai son 'n ommekeer en 'n bizarre amper 'n monsteragtige beeld. Die huis is vol geheime wat niemand sien, wat nie regtig tyd daar spandeer, en ek dink jy moet so 'n bietjie vreemd wees soos ons kreatiefes maar is, om dit te kan sien. En as jy dit eers gesien het, kan jy dit nie miskyk nie.
2: Ja.
10: Sy het van die kleinste polfyntjie, die kleinste kietsdingetjie, het daar bygebly, of het nou 'n klein blink papiertjie was of 'n klein kameel wat as die Alida van Egipte gebring het, of watter klein dingetjie ook al, het haar beïndruk. En as hy daar as dit by haar vatplek gekry het, het sy dit uitgebou. Sy het 'n klein meerminnetjie gehad en daar is hoeveel meerminne in die agterplaas. So ja, ek dink ek wens ek kon haar ken. Ek dink sy was merkwaardig.
0: Ja, gepraat van die merkwaardigheid. En jy praat oor die lig natuurlik. Die blindheid of die blindheid na die einde van haar lewe toe, die verloor van sig, die verloor van lig dan met ander woorde.
10: Ja, daar is mense wat sê dat die glasstof haar blink gemaak het, maar dis eintlik katarakte. Sy het katarakte gehad, haar oogkundige dokter Reiner, graaf Renet, het dit gesien en dit bevestig, en hy het voorgestel dat hulle operasie kon doen alreeds daardie tyd, maar sy het botweg geweier. Die man, aan wie sy 21 jaar lank lief gehad het, Johannes Hartink, het sy sig aan agter een oog verloor aan kanker, en sy het presies geweet wat kom, en sy wou dit nie gehad het nie. In haar laaste brief aan Jill Wenman skryf sy, "I see everything through a mist. The darkness is all around me."
2: Nou, Isolda, ek was by die Uilhuis in 1996. Toe was ons was op pad Graamsstad toe, ons het 'n stuk daar gaan opvoer Technikon. En so ek was daar in die dag, ons het in die aand daar verby geloop, daar's 'n draad om. So jy kan nou nie in die tuin ingaan in die aand nie, maar ons het gestaan by die draad en daai beelde so in die maanlig beskou. En ander mense wat nou ook al die Uilhuis besoek het, sal saamstem, dat hierdie honderde beelde in die kunstwerke, in die kameljaardes wat hulle dit noem, dit skep nogal 'n sekere unieke atmosfeer wat jy nêrens anders kry nie. Kan jy vir ons kortliks beduie wat 'n mens daar aantref en hoekom het Martens dit geskep?
10: Die kameljaard is oorweldigend. Dis die enigste woord. Die eerste keer toe ek in die huis ingegaan het, het ek uitgehardloop. Want dit was vir my, ek het nie geweet waar om te kyk nie. Ek het nie geweet waar om te draai nie. Dit was soveel indrukke wat 'n mens gelyktydig kry. Die hele huis binnekant is soos 'n juweelkissie. Al die kleure, al die glas is om die lig binne in die huis te kry. En dan wanneer jy uitstap deur Bluebird's Chamber, wat die agterste klein kamertjie is, en jy gaan op die agterstoep, dan is alles weer uit, voorwaarts, oos, beweeg. So alles daar is wat sy in die huis waargeneem het of ontvang het, het sy dan buitekant gaan uitbeeld. So op die agterstoep, eintlik die hele agterstoep, is toegewy aan Omar Khayyam.
0: En nou moet ons by die einde kom, en die einde van haar lewe was dat sy uiteindelik haar eie lewe geneem het. Vertel vir ons daarvan.
10: Ja, dit was, Jill Wenman het al gevra, is jy bang om dood te gaan? En Helen het gesê, "Dying isn't the problem, living is the problem. My agony would be to live dying without being able to work." So ja, sy het haar eie lewe geneem. Sy het bytsoda gedrink op 5 Augustus en sy het 3 dae later gesterf op Sondag 8 Augustus.
2: Jo. So wanneer kan ons For the Love of Light verwag, hierdie boek wat julle gaan uitgee?
10: Die boek is by die drukker, so ons verwag hom so einde Augustus en ons sit met op hete kole om hom te kry.
2: Seker.
0: Ons sien definitief uit, ek seker dit gaan baie mooi wees. Baie dankie vir die gesels vanoggend, Elzilda. Elzilda Becker is dan van De Kat en sy het met ons gepraat oor Helen Martens.
4: Sondagoggend net na die 7 uur nuus gesels ons in binnekamer met Dominee Andri Silje oor geloofsvrae. Susan Marie en Esther Spies vertel van hulle stap in die Reunion Eilande en Elise Marie Miller deel 'n paar gedagtes oor Ragab se storie. Ons kuier ook in Clan William waar die gemeente 200 jaar oud is. Skakel in vir binnekamer saam met my Liselde Bruin elke sondagoggend net na die 7 uur nuus vir geloofsinspirasie.
9: Op en wakker net hier op RSG.
1: Dis ons geheim.
2: Geheimeliedjie van môre is Vrydag, soos 'n lekker dansliedjie. Wat is soort dans jy sal nou hoor? Ons vat verskillende genres op 'n Vrydag. Partykeer 'n bietjie sokkie, partykeer 'n bietjie boeremusiek en partykeer 'n bietjie klubmusiek. Jy sal hoor wat dit van môre is. 3 woorde in die leidraad, of 3 woorde in die titel, so 3 leidrade. Sonder uitsondering is die eerste een sinoniem vir korrek en voltooi die sin. Nie nou nie. Wat het jou ma altyd gesê? En dan oor die groep onbevange, net daai woord. En net 'n ander woord vir onbevange, eintlik is die groep se naam. Ons het vir jou een noot gespeel wat so geklink het. En toe sit ons ietsie by.
0: Koen van Roodepoort sê Gwen Stefani, no doubt. Dorothea van Randburg en Valerie van Brakpan sê The Youngbloods, everybody right now. Marius en Centurion sê The Who, so won't get fooled again. Jan Haywood van Ramsgate sê dis Abba, so Waterloo. André van Pretoria, Paramore, the only exception. Bibi van Harry Smith sê Men at Work, who can it be now? En die ook AC/DC, TNT en Dynamite.
2: Ja, en toe ek vir Jan vra wat sy hy geraai het, is hy nou nie daar nooit gehoor het. Sê, as hy nie geweet het wat die liedjie was, nie sê hy gedink het, is Roxette, Dress for Success. Ek kan hy nogal hoor. Dis nogal snaaks dat mens nie een raaiskoor daar oor gekry het nie. Meeste mense het hom eintlik gekry, onmiddellik. Of jy nog geweet het wat het was, en of jy hom mooi uitgewerk het, jy het hom vinnig gekry. Daar was hierdie raaiskoote dan nou ook, maar die een wat die vinnigste was van allemaal, is Willem Taljaard. Jy het hom nogal vinnig gekry. Tessa in Johannesburg is in die tweede plek vanmorgen, en toe, alipad na Sasselburg toe, vir Mila, sy SMS. Willem, Tessa, Mila, top 3 op die SMS-lijn. Mooi, jy kan dit saam met jou dra die hele naweek, jy is een van die top 3. Kom ons hoor, wat is die liedjie? Ons luister na die stemnotas, en dan is daar nog net genoeg tyd om vir jou te sê, baie lekker naweek, ons sien jou maandag, sluit gerus by ons aan, dankie aan ons inhoudsregisseur Pieter Steyn, en ook aan ons technische regisseur Dian van den Berg, elke môre op sy pos, bly ingeskakel, Eloise is gereed vir intussen net hierna.
11: Hi julle, dis Carolien van Pretoria hier, Alright Now, en die groep se naam is Free.
12: Alright Now, dis Dorothea van Randburg.
13: All right now, baby, it's all right now. Sing it free.

Dit is 9:00 en in die nuus. Meer as 900 gesoekte verdagtes tydens 'n polisieoperasie in Eldorado Park vasgetrek. Julius Mkwanazi en 5 medebeskuldigdes se borgtog aansoek word in Brakpan hervat en 1 dood en 20 ernstig beseer in 'n botsing naby Pinetown. Goeiemôre, ek is Veronique van Heiningen. Meer as 900 verdagtes wat gesoek is in verband met ernstige en geweldsmisdade is tydens 'n polisieoperasie in Eldorado Park in die Johannesburg metro in hegtenis geneem. 'n Polisiewoordvoerder, Dimakatso Nevohulwi, sê dit sluit 186 verdagtes in wat gesoek is in verband met misdade teen vroue en kinders. Sy sê die eerste fase van die operasie het gefokus op die opsporing van verdagtes terwyl die doel van die tweede fase misdaadvoorkoming en polisie sigbaarheid was. Volgens Nevohulwi is 32 ongedokumenteerde buitelanders tydens die fase in hegtenis geneem, sowel as 4 verdagtes wat met dwelms betrap is. Sy sê polisieoperasies duur voort in al 5 distrikte van die provinsie. Die polisie in KwaZulu-Natal het 'n verdagte in Jacobs, suid van Durban vasgetrek, in verband met die diefstal van miljoene rand se padveiligheidsversperrings. Die verdagte wat 'n pakhuis besit, is vermoedelik die meesterbrein van 'n syndikaat wat fokus op die diefstal van die versperrings. Die LER vir vervoer, Ndabezinhle Sibiya, het 'n span aangestel om die diefstal te ondersoek, waarna die vermeende meesterbrein geïdentifiseer is. Die borgtog aansoek van die geskorste adjunkhoof van die Ekurhuleni Metropolisie, Julius Mkwanazi, en nog 5 beskuldigdes, sal na verwagting vanmiddag in die Brakpan Landdroshof hervat word. Die saak hou verband met die moord op die sakeman Emmanuel Mbenze in April 2022. Mbenze is na bewering in Brakpan doodgemartel, voordat sy liggaam in 'n dam gegooi is. 'n 6de beskuldigde, die voormalige polisiebeampte John Eksteen, is gister by die saak bygevoeg. Die beskuldigde staan tereg op aanklagte van moord, roof met verswarende omstandighede en regsverydeling. Die staatsaanklaer Ntebo Mtelwa sê hulle gaan borgtog teenstaan, omdat hulle glo al die beskuldigdes vlugrisiko's is en moontlik met die ondersoeke kan inmeng. Die leier van die National Coloured Congress en parlementslid Fadil Adams verskyn weer vandag in die Pinetown Landdroshof. Hy staan tereg op 3 aanklagte van bedrog en regsverydeling, nadat hy na bewering 2 beskuldigdes in afsonderlike sake in die tronk besoek en ondervraai het terwyl hulle verhore aan die gang was. Die 2 hofsake spruit voort uit ondersoeke deur die KwaZulu-Natalse taakspan vir politieke moorde. Adams is in Mei in hegtenis geneem en is op borgtog van R10.000 vrygelaat, onderhewig aan streng voorwaardes. 1 persoon is dood en 20 is ernstig beseer in 'n botsing waarby verskeie voertuie betrokke was op die ou Richmond pad in KwaNdingenzi naby Pinetown in KwaZulu-Natal. Volgens plaaslike nooddienste was 'n vragmotor, 'n taxi en 'n bakkie by die botsing betrokke. Die oorsaak van die botsing is nog nie bekend nie. Die Kolumbiaanse regering sê die dodetal na maandag se aardbewing in die weste van die land het tot minstens 281 gestyg, terwyl 379 mense nog vermis word. Die land se nasionale eenheid vir ramprisikobestuur sê hulle fokus is steeds daarop om die vermistes in die puin op te spoor, hoewel die kans dat oorlewendes gevind kan word meer as 72 uur na die aardbewing al hoe skraler raak. Meer as 150 naskokke is sedert maandag aangemeld, wat reddingspogings verder bemoeilik. Die regering raam dat meer as 10.500 blyplekke vernietig is, hoofsaaklik in die stede Cali en Pereira. Die Kolumbiaanse president Abelardo de la Espriella het aangedui dat hy 'n ekonomiese noodtoestand sal afkondig en 'n fonds sal skep om hospitale, skole, huise en infrastruktuur te herbou. De la Espriella is 3 dae voor die aardbewing as president ingehuldig. En ten slotte weer die hoofnuus. Meer as 900 verdagtes wat gesoek is in verband met ernstige en geweldsmisdade
is tydens 'n polisieoperasie in Eldorado Park in die Johannesburg Metro in hegtenis geneem. Dit is die einde van die nuus en die volgende bulletin op RSG is om 10 uur.

Is jy 'n muurblommetjie wat graag deel wil neem, maar jouself sommer vinnig uit die begeerte se greep praat? Of spring jy met jou hele wese, heel hartig en met volle bors in die arena wanneer iets aangekondig word? As jy die een wat die dansvloer aan die brand dans, al moet jy self die dansmaat gryp of die danssirkel aan die gang kry. Het maak nie saak watter kant jy verkies om te wees hierby intussen, maak ons dood eenvoudig die sirkel groter sodat jy ook deel kan wees. Kuier saam met ons hier op RSG. Ek is Eloise Kibru en ek wonder of jy kan ry watter ene ek is. Valien Swart begin vandag se genot hier met Roekeloos. Goeiemôre. Welkom by Intussen.

0: Inderdaad, roekeloos, valiant, swart hier op RSG. Ek het nou vanoggend gelê en dink, want ons het nou die dag gepraat oor musiek wat jou so herinner aan sokkie. Toe dink ek aan myself. Kyk, as maar min mense wat my gevra het om te sokkie, by die skool was as een van die eerste kere in 1990 toe wat skole oop is vir ons kinders. So ek dink daar was dalk 'n vermoede dat ek nie kan sokkie nie, wat mos natuurlik nou nie die geval is nie. En ook vir die langste tyd het ek die grootste kalverliefde, verliefdheid, 'n crush gehad op iemand. Hy voel tog die arme man. Ek wonder waar is hy in die wêreld. Maar in geval, jy is ingeskakel by intussen op RSG. Ek is Eloise Kibberu wat jou so saam op 'n persoonlike klein onthourit hier vat. Voor ek daarby uitkom en in hy spelonke gaan verdwaal, hier is ons regisseur Marie Molefe van Heerden. Môre my sie.
1: Môre Eloise, gelukkige Vrydag vir jou.
0: Dankie. Gelukkige Vrydag vir jou ook. Ek weet jy het 'n wille naweek wat voor lê met baie rus.
1: In werk. Verdien aan vet.
0: Yes. Dis 'n goeie ding as 'n vryskut wanneer 'n werkie op die kalender is, dan juig ons.
1: Nee.
0: Hoe klink vandag?
1: Nou daar, as jy daar by die huis is en jy is onseker oor jou kind se gesondheid, kan jy vanoggend gratis en verniet raad kom kry by ons pediater Dr. Delano. Al wat jy moet doen is jou vrae vir ons te stuur per e-pos na eloise@rsg.co.za of jy kan 'n SMS stuur 45889R50 per boodskap. Net voor dit het ons Tamaletjie klanke. So, hier is my leidrade. 'N bekende Engelse sanger met sy rooi hare wat die lirieke bestuur. Die Disney prinses wat die diep blou oseaan vir eeuwe moes verduur. En die meesterkomponis se bekende middelnaam figuur. Nou vandag gesels ons bietjie oor vakansie. Daar is mense wat binne 5 minute na aankoms by 'n vakansieplek voel hulle is tuis. Tas is oop, klere netjies in die kas, skoene langs die bed en dan is daar die wat glo 'n tas is eintlik 'n draagbare kas en dat uitpak net beteken jy gaan alles weer van vooraf in die tas moet terugpak. Nou watter kant van die muntstuk val jy? Stuur vir ons 'n WhatsApp stemnota na 076-536-6961 of 'n SMS. Nou kyk, daar omtrent 20 Vrydae oor vir 2026 insluitend vandag, so ons vol bietjie droom en op vakansie gaan natuurlik. So dink bietjie as jy met vakansie gaan en jy slaap vir meer as een aand oor by 'n plek, nê? Pak jy jou tas uit en gebruik jy die verblyf se hangkaste of verkies jy om uit jou tas te lewe?
0: Wat dink jy?
1: Ek pak sommige goeders uit.
0: Ja.

0: Party now by my Caroline van Jaarsveld met Alles is Okay voor Irene Martin Garrix in samenwerking met Ed Sheeran. Rewind, repeat it. Klaar, blijkbaar het hierdie tweekies vir 12 jaar lang die gedachte gehad om saam te werk en dis hoe lang het gevat het om hierdie liedjie tot stand te laat kom. Rewind, repeat it. Eintlik is het rewind, maar al die aanhangers van hierdie tweekies ken die liedjie as rewind, repeat it. Ek het jou gevra, vroeger, as jy met vakantie gaan, althans ons as groep, en jy slaap vir meer as 'n maand oor, pak jy jou tas uit en gebruik die verblyfse hangkaste of verkies jy om uit jou tas te lewe? Wonder wat 'n kant van die muntstuk is jy? En onthou ook om binnekort in te skakel van Antoinette Pienaar met Osko gesels en sy vra 'n baie belangrike vraag vandag. Deur hoeveel nee hoepels is jy bereid om te spring tot jy by 'n ja hoepel kom? Moenie daai gesprek misloop nie.
1: Ons gas is 'n Suid-Afrikaner wat tans sy doktorsgraad in Australië doen, waar hulle dit kon regkry om iets te meet wat Einstein voorspel het, is onmeetbaar klein. Dit alles word moontlik gemaak deur data van die Meerkat-teleskoop van sterre wat tot 1000 keer per sekonde om hulle eie as roteer. Sterre en planete, Sondag aand 7:30, net hier op RSG.
2: Die RSG en Verseker Kultuurkaravaan wil die geure en smake van jou dorp kom ontdek. Die beste biltong, die koeksusters wat eerste uitverkoop, die koffiewinkel waar almal se dag begin.
3: Wys vir ons die kultuurdraers, smake en talente wat jou dorp uniek maak. En die RSG en Verseker Kultuurkaravaan kom dalk binnekort by julle kuier.
2: Skryf jou dorp voor 14 Augustus 2026 in by kultuurkaravaan.co.za. Moontlik gemaak deur Verseker, die ATKV en Lekker Slaap.
3: Verseker is 'n produk van Otto & General, 'n gelisensieerde versekeraar en FDV.
4: Hollywood Bets gee jou miljoene redes om fees te vier met ons reeks Lucky Millions Lotto speletjies. Jy kan reuse boerpotte loslaan wanneer jy jou nommers kies uit duisende daaglikse trekkings. Kies jou gelukkige nommers vir die UK 49s, Euro Millions en nog vele meer teen slegs R5 per lyn. Geniet meer kanse en meer maniere om te wen, alles op een plek. Gryp jou kans op buitengewone rykdom wanneer jy Lucky Millions van Hollywood Bets speel. Wed nou. Wees en wees geld.
3: Hollywood Sportsbook is 'n gelisensieerde wedry operateur. Geen persone onder die ouderdom van 18 jaar word toegelaat om te dobbel nie. Wenners weet wanneer om op te hou. Suid-Afrikaanse verantwoordelike dobbelstigting tolvrye beraringslyn 0800 006 008 of WhatsApp hulp na 076 675 0710.
5: Die ligtyd vir die volgende politieke advertensie is deur die betrokke politieke party betaal.
6: Weet jy, ek is lief vir my tuisdorp. Maar ek kyk nou al te lank om my rond en ek dink ons verdien beter as dit. Soms het ons daar lang geen water nie. Die slaggate raak meer, niks word ooit reggemaak nie. Ek vra nie vir die onmoontlike nie, ek wil net hê die basiese dinge moet werk, soos ek weet dit kan. Want ek het dit gesien waar die Demokratiese Alliansie in beheer is. Ek wil net hê ons dorp moet vir almal werk. Dus stem ek DA in hierdie verkiesing.
5: Die menings wat in hierdie advertensie uitgespreek word, is die van die politieke party en nie die SAIK nie.
7: Geniet die Afrika son wêreldwyd by rsg.co.za.

0: Jeremy Loops, waarna ons hier luister tydens intussen met die liedjie Wolves. En voor hierdie ene, daar uit 1992, Sophie B. Hawkins, Amerikaanse sanger, liedjieskrywer. Ek kan nog die video so voor my geestesoog sien. Ons moes nou al 'n tiener teen daai tyd so toegang gehad tot video's op die TV-kanale. Met video's. Daar was toe nie destijds YouTube en sulke goeders wat ons kon gebruik. In elk geval, damn, I wish I was your lover, Sophie B. Hawkins. En dis natuurlijk ook mos nou so klein bykie van 'n kragwoord, nee. Vooral vir ons Afrikaanse kinders so. Ek het ook maar bykie met 'n tong in die kies hierdie liedjie se titel hardop gesê. Nou ja, dis daai tyd van die oggend waar ons Karoo toe gaan vir ons geselsie. Antoinette Pienaar is hier op die lyn saam met ons. Goeiemôre, kosbare mens.
1: Môre Eloise op hierdie lieflike vrydagmôre.
0: Ek hoor jy sê die wind waai jy, hoe het jy gesê, wag, ek wil dit uit jou mond uit hoor.
1: Weet jy, van het ek nou hare het, is ek nou ongewoond. Hierdie wind het nou al vanmôre my bolla tot ander kant Rietbron gewaai. Dan maak ek my ou hartjies vast as ek weer sien, dan spat my hare voor toe.
0: Ach, excuse toch, ek lach, want ek het ook ons maar 3 haarkies op hierdie kop, hulle lyk na baie nie, maar as die wind eers kom, ek sê nou, dag, dat is soos koue vingers wat tot op my kopvel aan my vat, is die wat ek maar my hoekies en missies aanhou.
1: Lies, ek ken ons van my is een hoekie en een missie vrou.
0: Ek ken vir jou. Hoorie, jy wil nou vandag met ons vraag, of jy wil een vraag beantwoord vir ons vandag, dier hoepel, hoeveel nie hoepels, is een mens bereid om te spring totdat een mens by een ja-hoepel kom. Van waar gaas jy, waar kom die vraag vandaan?
1: Wie jy dit laat my nou so diep laat dink hierdie week, jy weet moes as dit te dink my is terug in die winter, vir alles die wind jou in die huis in, ja, dat is gat my gedagte so terug. Nou, ek weet nie of mense weet dat jylle allemaal vryskut mense is nie. En ek het my jylle lewe lang net vryskut gewerk. En moet, wat vryskut beteken, jy moet vir mense, of mense roep jy en sê, kom doen een audisie, of wys vir my wat jy kan doen, hy, en as jong student, ai, wie jy, ek was so onhandig, nou gaan mense uit drama school uit, nou gaan jy op so skape, of beeste gaan jy nou vir audisie toe, jy gaan doen nou audisies, laat mense kan sien wat jy doen, Eloise, ek moes deur in my hoepels het altyd my gevoel, hulle brand. En mens voel so sleg, as jy so nee kry na jy, nou volgens jou, deur al jou hoepels gespring het, om by jy ja uit te kom. Yeah. En so met die jare, soos die jare nou voor en toe gaan, ek was altyd so diep teleergesteld, as ek nou aan mekaar een nee kry, en ek dink hier is J.K. Rowling vir ons allemaal so dierbare voor, voorbeeld van klomp nee hoepels voor iemand eers ja gesê het vir Harry Potter waarvoor mense nou vandag so lief is. En ek wens ek kan vir my jonger self en julle wat nog jonk is, julle kan nou daai sin sê, ek sê hom nou nog vir myself dat elke nee wat jy kry, kan jy dit wat jy bring verfyn en bewerk, en van die kant af kyk, en van daai kant af kyk, en dit slyp, en dit ryp en reg maak, dat as jy weer gaan, dan is daar een beter moontlikheid, dat jy miskien een ja gaan kry. En ek onthou in my jonger dae, was ek altyd so verskrikkelijk verklets, as ek een nee gekry het. Dan het ek sommer so vir 3 weke moed opgegeen, dan maar weer myself aan my skoenveters opgetrek, en gesê, kom ons gaan probeer nou maar weer. En dis iets wat een mens, vooral iets waar jy sterk voel, iets wat vir jou kosbaar is, het ek nou besef, as ek so terugkyk oor my leven, was ek nog altyd bereid om dier 100 hoepels te spring, om by jy ja uit te kom. En daai keer as jy die ja kry, wie jy dis die lieflikste gevoel, al daai klomp nees in die huis toe kom, of jou briefie wat jy kry, as jy nou een boek instuur, en sê, hoorie, byvoorbeeld as jy nou een boek geskryf het, en jy stuur het nou vir 'n uitgewer, voel mens, dis jou kostbaarste binneste, wat jy nou loop uitstuur vir mense, en as iemand nou nog daarvoor nees sê, kan een mens sommer makkelijk vir 3 dae in die bed bly. En ek is so bly, dat die ouderdom en ondervinding my nou gebring het op 'n plek. Moet enige ding, dis nou net werk nie, dis moet enige ding, Ek hou aan as dit vir my belangrik is. Maar ek raak nie soos 'n druppende kraan nie. Daar's ook 'n sekere soort ritme wat 'n mens moet behou. Tot jy by daai ja uitkom. En is daai ja die dag kom, maar weet 'n mens, hy weet dit was regtig verniet nie.
0: Antoinette, die vrede wat jy het, is dit nie ook gekoppel aan 'n bietjie van 'n wete dat niks wat nog ooit vir jou was, jou verbygegaan het nie. Sommige van hy nees as redding uit jou moontlike verderf.
1: Ach, ek is so bly jy sit. Ek het daaraan nie gedink nie. En dis die belangrikste ding. Ek het nou al hier op die fontein is het nou gereen het en ek wil ingaan daartoe en ek kan nou nie en as ek was so teleurgesteld. En eendag sê iemand my, jong, dink jy nie jy is nou bewaar dat jy nou vandag nie op die pad kan gaan nie. Dat jy dalk nou iets so vast sit en so moes sukkel dat die mens achterna besef waarvan jy gespaar is deur daai nee. Dat daai ding, en dit kan ek nou opsê, Sela en Amen, ek weet in my weetsaam, dit wat vir jou bedoel is, kom by jou uit. Nie altyd, en nee, ons is bietjie hastig, omdat ek van myself praat, ek is baie bietjie hastig. Yep. Dan hou ek nou en dan wil ek sê, hoorie, ek wil nou nie snaaks wees, maar...
0: Ek werk nou al hoe lank, waar is my geskenk?
1: Verstaan jy?
0: Ja.
1: En nou kom die woorde wat oom Johannes altyd gesê het, as ek so hastig raak met die ding wat nou nie wil gebeur nie, dan sê die oom mens moet niks loop soek nie. Dit wat op pad is na jou toe, is besig om reg en ryp te raak, sodat jy kan reg en ryp wees in die tyd dat daai ding by jou uitkom. Nou, dit is 'n fyn balans van sit en wag, laat die ding kom, en 'n fyn balans van hier sit en kriewel, en dit wat jy nou graag 'n jaar voor self wil kry, verfyn en kry, so dat jy nou dink, okay, hier kry jy miskien 'n ja. En dan die genade wat 'n mens ontvang, as die nee nou regtig 'n nee is. Soos jy sê, dalk is jy gespaar van 'n verskriklike ervaring.
0: Sjoe, Antoinette, hier slaat oom Johannes my nou hier met mens moet niks loop soekie. Ons is nog so maklik en veral ons wat so gelowig is, om 'n beloning te wil hê vir goeie gedrag en dadelik en in die tyd wat ons dink dit moet deurkom. En as dit nie kom nie, dan val die geloof ook sommer, want dan lyk dit nou, Antoinette kry dit dan hof, en is dit aan my beurt. En ons vergeet,
1: want
0: ons moet...
1: Verstaan jy?
0: Ja.
1: Vrou... Tyd is 'n heilige iets. Wat nie een van ons verstaan nie, net die blou dak se baas verstaan tyd. En hy ken sy tyd en hy weet wanneer ons wat nodig het.
0: Fiek, ek is so dankbaar vir jou. Van elke week hoe gee jy vir ons 'n lewensaar. Waarmee ons kan loop oor die naweek, wat een mens se binneste kan woel. Goed waarvoor 'n mens vrugbare grond kan omdolwe, sodat hierdie goed kan posvat en kan groei en ons kan ondersteun. Baie dankie.
1: As. Dankie Eloise, is my heerlik om Vrydag met jou te praat en met die mense wat luister te praat.
0: Ooh, ek hoop jy van nou daar by die huis is het nou lekker geluister na Antoinette. Die vraag is deur hoeveel nee hoepels is jy bereid om te spring tot jy by 'n ja hoepel kom en ek hoop jy het hier 'n antwoord gekry. Laai hierdie af, gaan na ons webblad hierdie naweek. As jy so stil sit en wag vir die kind daar by die sport of in die winkel of in 'n ry of 'n ding, eers ek hierdie gesprek beider hand kan hou, dat jy kan weet en kan terugverwys en die wete kan setel, want ons weet baie goed, maar het gaat lê nie daar waar het 'n verskil kan maak en hopelik kan hierdie gesprek van Antoinette daar vir jou 'n verskil maak. So laai hom maar af van ons webblad af, van die RSG app af, Spotify en YouTube, SABC Plus, oral waar jy na ons luister. Yes,

0: Gita Blom.
1: Geen groen met Gita Blom. Ons vraag jy ons vandag, as jy een van die mense wat dadelijk uitpak, of los jy alles in jou tas en leef daar uit, as jy vir meer as een nacht oorslaap? Pieter van Boksburg sê, ek het jare gevlieg, net blouse uitgehang, die rest bly in die tas. Mens moet mos gaan verken en buiten wees. Lekker vrijdag vir jou ook, Pieter. Laat weet ons, 45889. R1.50 per boodskap, daar gesels, jy is die tik, en as jy vir ons 'n stemnota stuur, gebruik jy hierdie nommer 076-536-6961.
2: In RSG Landbou kan jy uitsien aan nog 'n spesiale program in ons vrouemaandreeks.
3: Jou gister sal nooit jou vandag wees, he. Elke seisoen het sy blomtyd. Landbou het my baie meer geduld geleer. Landbou het my ook geleer dat om oor te begin is oké. Okay. Landbou het my ook geleer dat 'n nee bou karakter en is nie noodwendig 'n toedeerie.
2: Saterdagoggend 11:45 saam met my, Eloise Pretorius.
4: Hollywood Bets gee jou miljoene redes om feest te vier met ons reeks Lucky Millions Lotto speletjies. Jy kan reuse boerpotte loslaan wanneer jy jou nommers kies uit duisende daaglikse trekkings. Kies jou gelukkige nommers vir die UK 49s, Euro Millions en nog vele meer teen slegs R5 per lyn. Geniet meer kanse en meer manier om te wen, alles op een plek. Gryp jou kans op buitengewone rykdom wanneer jy Lucky Millions van Hollywood Bets speel. Wed nou. Wees en wees geld. Hollywood Sportsbook is 'n gelisensieerde wedry operateur. Geen persone onder die ouderdom van 18 jaar word toegelaat om te dobbel nie. Wenners weet wanneer om op te hou. Suid-Afrikaanse verantwoordelike dobbelstichting tolvrye beradingslyn 0800-006-008 of WhatsApp hulp na 076-675-0710.
1: Die RSG en Verseker Kultuurkaravaan wil jou dorp se mense ontmoet. Stel ons voor aan die kultuurdraers, die smake en talente wat jou dorp uniek maak. Clarence, Sutherland, Dalstroom, Paternoster, Graaf Reinet, Groot Mariko, Cullinan, Balito, het jy al ingeskryf? Julle, ek moet inskryf voor vanmiddag 14 Augustus 2026 om 5 uur by kultuurkaravaan.co.za. Moontlik gemaak deur Verseker, die ATKV en Lekker Slaap. Verseker is 'n produk van Auto and General, 'n gelisensieerde versekeraar en FDV.
5: Oos Wes, jy kuier bes by Intussen met Eloise.

Leon Ferreira saam met Rian Grobler en Joe Marie Boonsterak Beautiful. Ook geluister na die treffer van Dua Lipa met Houdini. Ons het nog lekker musiek wat vir jou voorlê voor die 10 uur nuus en dan gaan ons Tamaletjie speel. En ek stem met jou saam Ingrid Henkie daar in die Parel. Sy sê Antoinette se woorde bring trane in my oë uit pure dankbaarheid vir genade. Vandag, inderdaad. As jy gesprek misgeloop het, dit is op ons potgooi vir jou beskikbaar om af te kan laai en te kan luister. Hier is Simply Red.

Simply Radio op RSG met hulle liedjie Holding Back the Years. Binnekort tyd vir die 10:00 nuus en Tamaletjie daarna. Dis natuurlik Tamaletjie klanke, so jy beter jou ore gespits hou. John Neal neem ons na daardie tyd.

0: Dis op die kop 10:00 en in die nuus gelees deur Veronique van Heiningen. Twee mense is dood en die N2 is gesluit na 'n botsing in Nysna. 'n Verdagte word ondervra na 'n skietery tussen die polisie en vermeende onwettige myners by Barberton. En weggolfveldbrande woed in verskeie dele van Europa. Twee mense is dood en een is ernstig beseer in 'n botsing tussen 'n vragmotor en 'n sportnutsvoertuig op die N2 naby die Nysna Strandmeer in die Wes-Kaap. Die vragmotor het die pad verlaat en in die strandmeer beland. Die pad is in albei rigtings gesluit terwyl nooddienswerkers steeds op die toneel is en verkeer word herlei. Die polisie ondersoek 'n saak van strafbare manslag. In KwaZulu-Natal is een persoon dood en 20 is ernstig beseer in 'n botsing waarby verskeie voertuie betrokke was op die ou Richmondpad in KwaNdengezi naby Pinetown. Volgens plaaslike nooddienste was 'n vragmotor, 'n taxi en 'n bakkie by die botsing betrokke. Die oorsaak van die botsing is nog nie bekend nie. 'N verdagte is ingeneem vir ondervraging na 'n skietery tussen lede van operasie Walla Umgodi en vermeende onwettige myners in Barberton in Mpumalanga. 'N polisiewoordvoerder, Donald Ndluli, sê die skietery het uitgebreek nadat 'n voertuig op die toneel aangekom het. 'N polisiebeampte is tydens die voorval gewond en is per helikopter na 'n hospitaal geneem vir behandeling. Ndluli sê die 36-jarige bestuurder van die voertuig word oor die voorval ondervra en 'n saak van poging tot moord word ondersoek. Meer as 900 verdagtes wat gesoek is in verband met ernstige en geweldsmisdade is tydens 'n polisieoperasie in Eldorado Park in die Johannesburg metro in hegtenis geneem. 'N polisiewoordvoerder, Dimakatso Nevuhulwe, sê dit sluit 186 verdagtes in wat gesoek is in verband met misdade teen vroue en kinders. Sy sê die eerste fase van die operasie het gefokus op die opsporing van verdagtes, terwyl die doel van die tweede fase misdaadvoorkoming en polisie sigbaarheid was. Volgens Nevuhulwe is 32 ongedokumenteerde buitelanders tydens die fase in hegtenis geneem, sowel as 4 verdagtes wat met dwelms betrap is. Sy sê polisieoperasies duur voort in al 5 distrikte van die provinsie. Die polisie in KwaZulu-Natal het 'n verdagte in Jacobs, suid van Durban, vasgetrek in verband met die diefstal van miljoene rand se padveiligheidsversperrings. Die verdagte wat 'n pakhuis besit, is vermoedelik die meesterbrein van 'n syndikaat wat fokus op die diefstal van die versperrings. Die LIR vir vervoer het 'n span aangestel om die diefstal te ondersoek, waarna die vermeende meesterbrein geïdentifiseer is. Weggolfveldbrande woed op verskeie plekke in Europa te midde van voortsleepende hoë temperature. In Kroasie moes honderde weens 'n brand uit die toeristedorp Omis vlug. Sowat 19 mense is vir beserings behandel, waarvan 2 in 'n ernstige toestand is. Sowat 1800 mense is ook in Duitsland na veiligheid geneem weens 'n brand naby die grens met België. In Frankryk is meer as 500 mense opdrag gegee om te ontruim, terwyl nog 'n brand in die suidwestelike landestreek woed. Die brand het sover 1100 hektaar vernietig, naby 'n gebied waar meer as 50.000 hektaar einde Julie in 2 grootskaalse brande vernietig is. Die gebied wat sover vanjaar deur brande in Frankryk geraak is, is reeds groter as in 2022, wat die vorige rekordjaar was. En ten slotte weer die hoofnuus. Twee mense is dood en een is ernstig beseer in 'n botsing tussen 'n vragmotor en 'n sportnutsvoertuig op die N2 naby die Nysna Strandmeer in die Wes-Kaap. Die pad is in albei rigtings gesluit en verkeer word herlei. Dit is die einde van die nuus en die volgende bulletin op RSG is om 11:00.
1: Jy is steeds ingeskakel by Intussen is lekker om saam met jou te kan kuier op RSG. Hierdie uur is vir ons vol pret. Onthou, Dr. Delane Rode is op sy pos om 10:30, pediater en pulmonoloog om jou vrae te beantwoord en hoe gaan het met jou kind. So maak seker dat ons betyds daardie kwelvrae kry deur 'n SMS te stuur na 45889 R1.50 per boodskap. Jy is ook welkom om 'n e-pos te stuur na Eloise@rsg.co.za. Jy weet hy beantwoord soveel hy kan met graagte. Dan lê Tamaletjie ook hier vir jou voor. Ons deelnemers vandag wat gister gelyk op gespeel het is Dirk, daar Alipad uit Potchefstroom en Jonathan in Gouda. So kom ons kyk hoe vaar hulle wanneer hulle nou teen mekaar kragte meet. En ek wil ook jou daar op lig of jou aandag hierop rig, dis die tweede laaste boekvoorlesing vandag uit SD Fourie se boek Die Reis deur Bertha Leroux Wahl, want Dinsdag is daar 'n splinter nuwe haan in die hennehok of hen in die hennehok, hoe dan ook. Brian Adams begin hierdie uur se musiek genot vir ons, dan speel ons Tamaletjie. The rest of my life never say no, try anything, try

0: Brian Adams hier op RSG met 18 Till I Die. Kan jy onthou waar jy was? Ooh, so gepraat van sokkie vroeër, nê? Summer of 69. Dan, dan, as die gitaar solo eers begin, dan moet jy weet, nou gaat ons dans en vasdans. Is mos nie een van die likkies wat jy los een sirkel kan maak aan die middel van die dansvloer en al die loslappies kon staan en dans. Nee, nee, nee, die is by uitstek. A vasdans likkie. Lekker vasdans likkie, maar vasdans nie te min. Van vasdans tot vasvra, hier is Tamalekie nou. Op die lijn het ek vir Dirk van Potch. Goeiemorgen, Dirk!
1: Morgen, Eloise, morgen, Jonathan, en morgen, allemaal. Goeiemorgen.
0: Het jy lekker naweek wat voor jou leed? Jy baie planne?
1: Ek het baie planne, maar ek mag het nie bekend.
0: Nee, ek gaan ons vir niemand sê nie, Dirk.
1: Ja, weet jy wat, as jy geheim wil hou, dan moet jy dit nie eers vir jou beste pel vertel of vir jou vrou nie, want dan weet antwoord.
0: Kyk, daar praat jy nou een ware ding. Om het veilig te hou, nee. Jonathan, hoe is het aan jou kant, morgen?
2: Morgen, Eloise, nee, nee, is bewolk, wind is stil, ons is happy go lucky in jou truly.
0: Sê vir my, gaan jy enige wille goeders aanvang hierdie naweek? Nee, nee, nee, hou dit maar...
2: Nee, ek is 'n Bulls supporter, so ek kan nou nie op Loftus wees nie, maar ek gaan môre die All Blacks vernietig.
0: Inderdaad, wel sterkte daar vir jou span en vir die All Blacks wat môre speel. Ons het nou Tamalekie klanke hier, ek herinner net hoe dit werk. Daar is 3 klankgrepe gekoppel aan 3 vrae. So, ek gaan die vraag vra, die klankgreep speel, dan sê ek klaar. Dan... Wanneer jy klaar hoor, kan jy jou naam maar uitroep en die eerste naam wat ek hoor, daardie persoon, kry kans om te antwoord. En as jy korrek is, is daar een vir jou op die telbord. As jy nie korrek is, gaan ek na jou teenstander toe. En aan die einde van die kombinatie van 3 vrae en 3 klankgrepe, kyk ons wat die puntestand is. Menere, as jy reg is, gaan ons begin.
2: Ek is reg.
0: Goed, vraag 1. Voltooi hierdie lirieke. Klaar?
2: Jonathan?
0: Jonathan, ja.
2: Ed Sheeran?
0: Dirk, wat sê jy?
1: Nee, ek don't think... Ja, ek het nie 'n idee nou.
0: Kykie, beide van julle, nee. Jonathan, jy moes die lirieke voltooi het, man. Nie vir my sê wie die sanger is. Kom ons hoor gou wat dit is.

0: Natuurlik ja, ou liedjie wat ou ken, ja.
1: Ek weet julle ken dit. Ek weet, dit is ook om ek so effentjies teleurgesteld is dat julle nou so vasval, maar ek is die visie, dit is mos een van die goeders, dit is die herroepfunksie, nie die kennis nie, wat nou hier so geval het. So nie alles in die hak, meneer, dit is Simply Red, If You Don't Know Me By Now, en die lirieke wat volg, You Will Never, Never, Never Know Me. Ooh. Maar die oe is extra. Dis nie wat ons gesoek het. Goed, nee, daar is nog twee vraag. Kom ons kyk wat maak jylle hiermee. In die Disney rolprent, wat is hierdie meerminse regte naam?
2: I wanna be where the people are. I wanna see them dancing, walking around on those, what do you call them? Oh, feet.
1: Klaar?
3: Jonathan?
1: Dirk is haar eerst uit die blokke gewees, ja meneer.
0: Oké, okay, ek weet nie, dit was Ariel gewees, want die actrice self, oh nee, sy is baie oud hoor, sy is bietjie wat ouder.
1: Toe maar ek het hem nou nie gevra wat die actrice sy naam is, ek het gevra wat is die meermin sy naam, en ons kan maar aanneem, ek het gepraat van die karakter in die rolprent, dit is inderdaad Ariel, prachtige rolprint wat hulle onlangs ook weer nog een weergawe daarvan bekend gemaakt het. Maar nee, hierdie is die oorspronkelike, so ek het gesoek na Ariel. Dankie Dirk, daar had jy jou een op die telbord. Oeh, Jonathan, hier Dirk kan al klaar een. Ga jy vir ons bykom met die laatste ene, denk jy?
3: Okay.
1: Hier gaat ons. Wat er middelnaam, of tweede naam althans, het hierdie komponis vir die grootste deel van sy professionele lewe gebruik, alhoewel dit nie een van sy doopname was nie. Luister gou vir my mooi.

0: Klaar?
1: Jonathan.
0: Jonathan, ja meneer.
1: Amadeus.
0: Dit is inderdaad Amadeus Wolfgang. Amadeus Mozart is hoe ons hom ken, maar o genade, hy het omtrent swaar gedraan al sy name, sy doopname was Johannes Chrysostomus Wolfgangus Theophilus Mozart. Hy het nooit die eerste twee name gebruik, Johannes Chrysostomus nie, want dit verteenwoordig die heilige van sy geboortedag volgens traditie in die katholieke kerk en hy het nie in sy dagelikse lewe dit gebruik nie. En daar is om meneere, Amadeus was hy deel van sy doopname nie, maar hy het man net gebruik en so het mense vir hom leer.
1: Ja, sy dink wat ek aan my kop ook gehad het.
0: Nee,
1: ja,
0: nou kyk jy julle. Nee, maar dit gaat soms so, dit gaat soms so. Dis nie jy nie, dis man net, soms is iemand net te vinnig in haar en dan is julle gelijk op soos wat julle vanoggend gespeel het. Meneer, lekker naweek, geniet jou rugby, Jonathan. Geniet jou willeplanne wat jy nie met my kaderie Dirk en mag die ontvangers en ook jouself. Een genotvolle naweek beleef en oorspeel weer maandag dan Maletjie. Mooi blij.
1: Julle weer julle. Groetnis.
0: Daar is sy.
1: Bye.
0: So is dan Maletjie vandag. Toe ek nou achterkom, Amadeus is nie Mozart sy tweede naam nie. Toe gaan soek ek op en soos ek sê, hy het maar swaar gedraan al die name. Die doopname was Johannes Chrysostomus Wolfgangus Theophilus Mozart. Hy is op 28 januari 1756 gebore. Althans die 27ste februari, januari is hy gebore en die 28ste is hy gedoop daar in St. Rupert's kathedraal in Salzburg. En hier het Mozart sy eerste twee doopname dan nou uit die katholieke gebruik ontstaan deur om te vernoem na die heilige van sy geboortedag is Johannes Chrysostomus. So alhoewel hy nou nie hierdie dagliks gebruik het nie, die Chrysostomus beteken goue mond. Wolfgangus is toe verkort na Wolfgang en in Duitse sprekende context het hy Wolfgang gebruik. Wolfgang was sy opa aan moederskant se naam. Theophilus kom uit Grieks, beteken liefhebber van God of geliefd deur God en die Duitse weergawe is Gottlieb. En die bekende Amadeus is die Latijnse vorm. Later in sy lewe het Mozart homself die Italiaanse en Franse ekwivalente gebruik, onderskeidelik Amadeo en Amade. En Theophilus was Mozart se peetpa se naam. Soos jy swaardra, ach man, kyk net hoe ver het Mozart gekom met al hy gewig. Jy is ingeskakel by intussen, ons maak maandag weer so na die 10 uur nie, so speel ons dan Maletjie. En nou kan jy uitsien na Lisie. Lisie Wasson hier op RSG.
2: Theoretiese vraag vir jou. Jy kan die wêreld sogenaamd herstel of reset. 'N Wêreld sonder aspekte soos byvoorbeeld besoedeling wat siektes veroorsaak. Maar jy boet jou moderne lewe se gemak in. Wat kies jy? Vrydagmiddag om 1:00 in 360. In die 360 speseryroete gesels Hetta van Deventer ter Blanche verder oor historiese kosmetes. Georgia Abrams vertel van Piketberg, die groen hoofstad van roete 366. En in afstof neem Michael Jackson in 1985 beheer van die regte van die meeste van die Beatles musiek.
3: Beleef jou omgewing 360 met Matelies.
4: De Shoprite se Major League naweek. Vir slegs 3 dae kan jy spaar op aanbiedinge soos Farmer's Choice bevrode gemengde hoenderporsies 5 kg vir slegs R189.99. Sasco koekmeel 5 kg vir net R49.99. Salati breinsuiker 2 kg koop 2 vir slegs R79. En Fanta Sprite en Stony gaskoeldrank 2 liter enige 2 vir net R30. Geldig vanaf Vrydag 14 tot Sondag 16 Augustus. Vier ons Major League naweek. Slegs by Shoprite.
5: Ons kinders is nie goedere nie. Skoolvervoer bestuurders. Elke winteroggend vertrou ons kinders op julle om hulle veilig by die skool te kry. Maar oorlaaide voertuie en 'n gejaagde tyd stel lewens in gevaar. Onthou, ons kinders is nie goedere nie. Oorlading verminder jou vermoë om op nat of ysige paaie te stop. Bestuur verantwoordelik. Kom veilig aan. Beskerm elke kind, elke rit. Hierdie boodskap word aan jou gebring deur die Nasionale Departement van Vervoer.
6: Die week in Taaldinge het ek bietjie pret saam met Kabous Meyring en Gerard van Huisteen wanneer ons praat oor 'n nuwe speletjiesprogram, Haasegat. En ons gee 'n voorsmaakie oor hoe dit gespeel word. Ons praat ook oor hoekom ons daaroor praat. Sondag net na 10, taaldinge saam met my en Ina Strydom.
3: RSG, dis die een vir plaaslike musiek.

0: Lesie Basson, die repare scherm met dis jou oe. Ons vraag jou vandag, as jy met vakantie gaan en jy slaap vir meer as 'n aand oor, pak jy jou tas uit en gebruik die verblyfse hangkaste, of kies jy om uit jou tas te lewe?
1: Ja, goeiemôre span, vertrou het gaan goed. Rondom die klere uitpakkery, as jy op vakantie gaan of waar ook al gaan, kan my vrou pastore, so wat gebeur is, voordat ons gaan, so ek pak jou klere op die bed, hoe jy dit wil aantrek, en wat jy wil aantrek, as ons konferensies doen, so ook met vakanties, dan sal ek die klere pak, ek sal eers haar klere pak, en sorg dat alle nitty gritties, weet, soos jylle make-up na goed in is, en dan pak ek myne, en as ons by die destination aankom, sorry vir Engels, dan sal ek die uitpak werk doen. Alles moet uit die tas gepak word, dit moet gehang word, skoene moet reg gepak wees, onderklere moet reg gepak wees, die badkamerse goedjies moet op hulle plek gesit word, dit is maar net hoe ek is. So ja, ek pak vir my vrou in, en ek pak vir haar uit, en ek sê vir haar, hier is die klere, en dit is hoe jy gaan aantrek, soos jy dit bepaal het. Ek geloof nie om uit die tas uit te lewe nie, al is dit nou net vir een aand, ek pak hom uit.
0: Laat weet ons, hoe voel jy hier oor 45889 teen R1.50 per SMS? Jy kan ook een stemnota stuur soos hierdie ene 076-536-6961. Tony van Sandra Wes in Milnerton sê, ek pak uit sodat die vakantieplek meer soos my eie huis kan voel. Twee plaaslike treffers wanneer jy nou kan uitsien. Eers, Karen.

0: Nou twee plaaslike liedjies geluister hier op RSG. Eerste Karen Kortjie met Forever and a Day. Hierdie liedjie kom van 'n album wat al reeds in 2006 vrygestel is. So al 20 jaar oud, kan jy dit oorvertel. En Daniel Wesley Africa hier, waarna ons ook luister met 'n leef. Dis daardie tyd van die oggend waar ons aansluit by ons deskundige, ons pulmonoloog en pediater. Ek sê sommer ons, want jy behoort mos nou al na ons. Hierna al hierdie tyd Delano, ek is jammer dat ek so eienaarskap en jou sommer net ons en noem goeiemôre.
1: Môre Eloise, nee, is altyd lekker om met julle te praat. So 'n hoogtepunt van my week. So dis reg as jy sê ons.
0: Kyk vir my ook. Hoorie, hier 'n vraag het deurgekom op die SMS lyn wat my nou nogal so 'n bietjie laat glimlag het, want ek wil ook weet. Christo van Meyerton sê hy wil weet wat is die verband met betrekking tot tande sny of kas met simptome? Soos loopneus, seerkeel en sovoorts. Is dit 'n ou vrou storie? Of is daar 'n verband?
1: Nee, kyk, jy sny tande, daar is nie eintlik so 'n direkte verband nie, maar as jy tande sny, onthou maar dis deel van jou oorneus en keelsisteem. So net soos as jou neus irriteer, dit raak in jou oë. Jy weet, daai tande sny is 'n inflammatoriese proses, so deel van die mond swel lekker op en dan kan dit jou oortjies affekteer, so jou ore kan toe wees. Jou neus kan soos aan die begin 'n bietjie loperig wees. En jou keel kan soms 'n bietjie of jou mond kan seer wees. So jy weet, is so 'n indirekte verband, maar mens moet ook onthou, jy weet, baie keer as kinders tande sny, dan jy weet hulle eet nie goed nie, hulle drink nie goed nie en dan jy weet val hulle weerstand 'n bietjie. Hulle het mos klaar so 'n bietjie van 'n sensitiewe weerstand, so dan kan hulle 'n bietjie hoër risiko wees om jy weet ander infeksies op te tel en een van die infeksies wat ons mos maar baie sien in kinders is jou respiratoriese infeksies soos jou algemene jou verkoue virus wat jou loopneusie kan gee en dan ander respiratoriese virusse wat dan natuurlik erger komplikasies kan gee.
0: Mm, so daar is nie 'n ou vrou storie nie.
1: Ja, dis so, kyk, ek sê altyd ou vrou stories, daar is so 'n tag aan dit, maar dis nie noodwendig 'n direkte verband nie. So mens moet maar net altyd die wetenskap onder dit ook erken. So baie keer is dit so 'n indirekte verband, jy weet wat mense probeer koppel. So mens moet maar mooi kyk gewoonlik.
0: Verseker, daar's nog 'n boodskap hierso. 'n Mama sê haar 16-jarige dogter het begin menstrueer. En is nou van die begin af laas jaar is hierdie maandstonde baie ongereeld. Sy kry dit soms 2 keer 'n maand en klaarblyklik sê sy affekteer dit nou haar eierstokvlakke en die kind is nogals redelik daardeur geaffekteer. Die dokter het voorgestel dat sy moontlik op die voorbehoedpil gaan vir 6 maande net om te kan kyk en nou wil sy net weet, sy is 13 jaar oud. Nou wil sy net weet wat is dan nou die stand van sake? Wat moet sy doen hier?
1: Ja, kyk, veral in die begin kan menstruasie redelik ongereeld wees in kinders, veral hier tussen 12 en 16. So meisies kan enige tyd van 9-jarige ouderdom begin ontwikkel met hulle sekondêre seksuele karakteristikke, so dis jou borsontwikkeling, hare onder die arms en in die pubis area en dan natuurlik die gevolg van dit is jou menstruele siklus. So dit is maar die normale gang van 'n jong dame se fisiologie en anatomie, so die hele ontwikkeling. Jy weet, dit is van 'n klein dogtertjie na 'n jong meisie of 'n jong vrou. So aan die begin kan dit, jy weet, of onreëlmatig wees of dit kan reëlmatig wees en dan natuurlik die effekte van dit is jy kan erge menstruasie hê, erge onreëlmatige menstruasie en dan stel ek maar gewoonlik voor, jy weet, ons kyk na die hemoglobien, die bloedtelling wat indirek jou eierstokvlakkie kan verteenwoordig en as dit nodig is 'n eierstokvlaktelling en dan moet 'n mens oorweeg, jy weet, om eiersupplementasie te gee en soms in erge gevalle sal 'n mens moontlik intraveneuse behandeling ook gee wat baie rar is en baie skaars is. En dan natuurlik moet 'n mens kyk is daar enige redes vir die onreëlmatige erge menstruasie in jong dames. So dan vra ons gewoonlik hulp van 'n ginekoloog en dan sal hulle die gesprek in terme van die behandeling van dit natuurlik ook die kort en die langtermyn behandeling. So kort termyn is somtyds behandeling vir om die bloeding minder te maak of te stop, en dan moet men seker maak, jy weet, langtermyn of jy enige hormonale behandeling, en dit is jou voorbeeldpil gewoonlik, wat jy kan gee en offer vir die ouers. En dan moet dit, ek bring gewoonlik, jy weet, die hele familie het, of die ma, die pa, ja, en die dogter betrokke in, en dan moet die mense die voor en die nadele van dit bespreek. Belangrik natuurlik, jy weet, is om seker te maak, daar is die ander oorsake van bloeding nie, van erge bloeding nie, ja. So mens moet seker maak in die familie is haar bloedingsneiging, is daar enige medikasie wat hulle miskien neem, selfs sekere pynmedikasie wat bloeding kan vermeer. Dit is belangrik om te weet. Die intieme gesprek van hormonale behandeling of nie, dink ek moet 'n mens op 'n individuele basis hanteer. Ek sal die ouers voorstel, jy weet, praat met hulle as hulle by hulle huisdokter is, kry miskien die hulp in van 'n ginekoloog, en dan praat om die psigiese en die langtermyn aspekte in terme van hormoonbehandeling op die ouderdom.
0: Ja, dit klink vir my dis regtig nie net 'n eenvoudige besluit nie. Veral op 13 is dit, as ek nou hier mag vra as vrou, is dit nie effe vroeg vir hormonale voorbehandeling nie?
1: Ja, ek dink mens moet oorweeg en kyk, en dis die rede so die oorsake. Mens moet net seker maak kom die bloeding primêr van die begin van die hormoon van die menstruele siklus af, of daar enige ander oorsake, so dit moet 'n mens mooi ondersoek. En dan die gesprek, kyk, op 13-jarige ouderdom moet 'n mens die pasiënt volledig inlig as ook die ouers, en dan moet 'n mens daai besluit neem, want enige medikasie het hulle effekte, en jy weet, en 'n mens moet maar kyk, is daar 'n benefit van die medikasie, van die hormonale medikasie. Ons bly gewoonlik weg van implant devices op daai ouderdom. So dis gewoonlik oraal, maar ek dink die behand of die intimiteit en die nodigheid van die hormonale behandeling moet op 13-jarige ouderdom, veral voor die ouderdom van 16, moet dit goed bespreek word.
0: Daar sê. Nee, ek is so baie dankbaar vir hierdie breedvoerige antwoord, want ek is seker daar's baie jong dames wat hulle in hierdie posisie vind, en ouers wat net dood eenvoudig nie weet wat te kan doen, wat te vra eintlik om te vra.
1: Ek het nou nie geraak op ander goedjies nie, Eloise, maar gewoonlik kyk 'n mens ook, jy weet, na die gewig, en jy weet in die geval moet 'n mens of in so 'n geval moet 'n mens seker maak daar's nie oorgewig nie, en die effekte van oorgewig, jy weet, is daar ander redes soos suikersiekte moontlik, of insulienweerstandigheid, en natuurlik 'n mens moet na die tiroïed funksie kyk, dis jou skildklier. So dis redelik breedvoerig, en die ginekoloog kom kyk nie net na die menstruele siklus nie, maar kyk ook of daar enige polisistiese ovariële siektes met daai syndroom. So as 'n mens, jy weet, ek ons ken nog nie die detail van die vraag nie, maar in terme van 'n mens moet maar holisties kyk en seker maak daar's niks ander kondisies wat die menstruele siklus erger kan maak nie.
0: So jy dink mens sal al hierdie ouderdom polisistiese ovariële syndroom kan optel, moontlik as jy ondersoek instel?
1: A mens moet net ondersoek, en a mens moet kyk na die globale, jy weet, alles by die pasiënt. So is gewoonlik as hulle oorgewig is, dan kan dit 'n risiko wees, en dan kyk 'n mens maar na al die effekte van oorgewig. So jy weet, jy kyk na die bloeddruk, jy kyk na moontlike diabetes of insulienweerstandigheid. Dit is 'n tipe kondisie wat 'n mens meer en meer in ons populasie sien. Dit is 'n volwasse tipe siektes wat ons nou moet leer om meer met kinders te ondersoek en te behandel. So jy weet, dit is net meer breedvoerig in terme van jou menstruele siklus.
0: Daar sê. Ek sê vir jou dankie, ek hoop jy het 'n heerlike Vrydag verder en 'n heerlike naweek. Kan nie wag om weer met jou te gesels wanneer dit moontlik is nie. Mooi dag.
1: Lekker om te praat. Lekker naweek vir almal, Eloise.
0: Inderdaad, dis die stem van Dr. Delane Rode, pulmonoloog en pediater van Bellville, wat elke week ons vrae kom beantwoord. En hoe gaan het met jou kind? Ons waardeer sy kundigheid geweldig baie, en hy sal altyd ook die eerste een wees wat vir jou sê, daar is 'n inherente beperking aan hierdie platform. Hy kan net algemene raad gee, so breedvoerig soos wat hy probeer ook om het te doen. So raadpleeg altyd jou mediese praktisyn, terapeut, sielkundige, ginekoloog of wat ook al, in gevalle waar het beter sal wees om iemand van aangesig tot aangesig. Sag te sien. Net hierna, bykie Pussycat, en dan luister ons na die tweede laaste boekvoorlesing.
2: Laat jou inner chef ontluik met Spar. Spar tot 80% op Nutri-Fresh Chicken Essentials wanneer jy producte koop soos 'n 40 tot 48.5 gram Cadbury 5 Star Lunchbar, PS, Astros of Crunchy, enige 2 vir R24, Spar R8, of 'n 6-pak 100 gram Danone Nutri-Day Yoghurt, enige 2 vir R30, Spar R10. Pryse geldig vanaf 11 tot 23 Augustus, terwyl voorraad hou. Slegs by Spar. Wees en fees geld. Hier kom Lenet met 'n slim skei wat veelvoudige verdediging ontlok. Sy het al haar kwalifiserende krediet direk op die FNB app na 'n FNB lening oorgeplaas. Sy sukkel nou nie meer met klomp verskillende betalings nie. Sy maak slegs een maandelikse betaling met een persoonlike rentekoers sonder enige aanvangsfooie, en sy kon reeds tot R1000 per maand losmaak.
3: Kombineer jou kwalifiserende krediet met FNB Credit Switch en een maandelikse betaling op die FNB app. Waarom meer betaal? Skakel jou krediet oor na FNB. FNB, help verander alles. Krediet is onderhewig aan kwalifiserende kriteria. Wees en wees geld. FNB, afdeling van First Rand Bank Beperk, 'n gemagtigde FDV en kredietverskaffer.
4: Intussen, jou koester kuierplek, weeksoggende van 9 tot 12.

0: Pussycat hier op RSG met Mississippi.
1: Jy kan vanoggend luister na die voorlaaste voorlesing uit Die Reis deur S.D. Fourie. Dit word aangebied in samenwerking met Protea Boekhuis en die skrywer. Die leser is Bertha Leroux Waal.
2: Die familie is besig om uit alle windrigtings nader te kom. Vilje en Madeleine dra bakke vol slaai af. Johan en Rinda moes ook van jare aparte huis hier, want hulle familie met aanhangsels is net te veel vir Marisa se huis. Rinda is verantwoordelik vir die nagereg. Haar kaaskoek is 'n wenner, en dit alles word in die kombuis op die tafel geplaas. Jean Lefras en sy Louis is ook hier. Die twee is verantwoordelik vir die ys en drankies. Ma! Die benoude gil ken sy. Leila, wat is nou weer nie volgens haar standaard nie? Wil ma waarachtig die blou sopkomme van glase op die bont tafel sit? Ja, my kind. Dink net, die blou laventel bo en die blou glase onder. Die blou is om te onthou dat ons dankbaar is, omdat ons nog lewe en nog by mekaar is. Johan maak so lank die vuur op. Sy werk is jaar vir jaar om die ontbeende bout te braai. En dit is 'n fyn berekening om dit precies op die regte tyd op die tafel te kry. Haar paella is gereed. Dit word vooraf voorgesit saam met hompe warm brood en olyfolie. Jak help Lita om die potte laventel op te hang. Jak het met 'n arm vol rooi rose vir Lita hier aangekom en die offer sy nou tussen die laventel. Vilje is met 'n krat vol wyn by die kombuisdeur in en sy het hom nog nie weer gesien nie. Sy sal hom moet stop, maar gee hom nog net 'n minuut. Sy weet, hy proe uit al die potte en bakke, 'n gewoonte wat hy nooit kon afleer nie. Vilje? Sy hoor hoe klap 'n deksel. Wat wil my liewe moeder drink? Roep hy dood onskuldig uit die kombuis. Koue witwyn vir my. Ons kan die paella voorsit wanneer die ander gaste hier is. Die geskarrel stop. Dit raak stil onder die bome. Wie? Dis 'n hele koor wat galmend die onverwagte stilte breek. Sy hoor 'n motor deurklap en nog 'n motor intrek in die oprit. Haar organisasie was perfek. Haar kinders en kleinkinders verloor alle inhibisies en maniere en storm vorentoe. Julle bly net hier. Ek sal die gaste inbring. Beslis. Soos toe hulle almal nog kleuters was. Hulle staan verstar totdat Leila begin lag. Het julle al vergeet van ma se gewoonte met die first food? Dit was elke jaar se ding. Kom ons wag en kyk waarmee sy vanjaar voor in dag kom. Sy druk haar hare reg. Onthou die voorskoot en skiet dit terug na haar kinders en stap oor die werf uit na die voortuin. Ben ontknoop homself uit 'n lang, plat sportmotor. Langsaan sit 'n gryskop man met 'n wit Panama hoed en 'n bos blomme in die hand. Sy storm in Ben se arms in, soen hom in sy nek en fluister in sy oor. Jy het dit uiteindelik gedoen. Geluk! Dit was ook maar net omdat jy so gekarring het. Ek het al oorweeg om met jou te trou na hulle frasse dood. Groot fout, my vriend. Stel my bekend.
3: Jacques, ontmoet my heel beste vriendin, Marisa. As jy my nie kom red het nie, het ek met haar getrou.
2: Jacques soen haar hand en oorhandig die blomme. Dan trek hy haar nader en soen haar op haar wange. Tweemaal.
3: Ek voel of ek jou al jare lang ken. Daarom is die Franse kus geregverdig.
2: Aangename kennis. En baie welkom by ons fees in die bos. Sesinio Bert klim ook uit sy voertuig. Hy dra twee bottels vonkelwyn. Goeie keuse, besluit sy. Haar blompotte is almal beset. Sy stap nader. Hy trek haar nader en fluister in haar nek.
3: Ek sien dit word nou so gedoen. Moet ek ook jou wange soen? Of kan ek dalk 'n duin soen kry?
2: Sy draai haar wang, maar hy spring haar voor. Dit is 'n duin soen. En sy kan sweer sy ruik gekneusde somergras. Sy stel Joubert aan Ben en Jacques voor en hak by Ben en Joubert in. Jacques, jy is ongelukkig nou die agterhoede,
3: maar my familie wag nou al met ingehoue opgewondenheid my onbekende gaste in. Hulle weet nie, vra Ben en Joubert, byna gelyk. Nee, hulle verdien 'n verrassing vir Kersfees.
1: Dit was die voorlaaste voorlesing uit Die Reis deur S.D. Fourie. Dit word aangebied in samenwerking met Protea Boekhuis en die skrywer. Die leser is Bertha Leroux Waal.
0: Jy kan nog vir ou Laas vannacht net na middernag luister na die Omnibus vir al hierdie boekvoorlesings en sluit gerus maandag by ons aan wanneer ons na die laaste stukkie van hierdie genot luister voordat ons jou voorstel aan wat voorlee. Hier is Westlife tydens intussen.

0: takes me home. Westlife hier op RSG met Chariot.
1: Het jy geweet, 'n metaalstoel is nie eintlik kouer as 'n houtstoel nie? Of voel dit so? En hoe besluit wetenskaplikes watter paddas en ander amfibieë in Suid-Afrika op die rooi lys beland? Luister Sondag om 10:30 na Hoe verklaar jy dit op RSG, waar kenners die vraag ontrafel en wys hoe die antwoorde jou anders na die wêreld om jou laat kyk. Dis Hoe verklaar jy dit, saam met my, Lise Swart.
2: Jy wil nie peesel nie, maar die cravings kom terug. Elke keer. Dit is nie swakheid nie. Dit is biologie. Wanneer jou bloedsuikervlakke dal, stuur jou brein net een boodskap. Kry suiker, nou. Manna Blood Sugar Support kan die siklus breek, omdat dit help om bloedsuiker stabiel te hou en cravings te beheer. Sonder wilskrag, sonder ontbering. Manna Blood Sugar Support is beskikbaar by alle apteke. Dischem, Clicks, Takealot en by mannahealth.co.za.
0: Die RSG en Verseker Kultuurkaravaan wil jou dorp se mense ontmoet. Stel ons voor aan die kultuurdraers, smake en talente wat jou dorp uniek maak. Clarence, Sutherland, Dulstroom, Paternoster, Graaf Reinet, Groot Mariko, Cullinan, Palito het julle al ingeskryf. Skryf in voor vandag 14 Augustus 2026 om 5:00 vanmiddag by kultuurkaravaan.co.za. Moontlik gemaak deur Verseker, die ATKV en Lekker Slaap. Verseker is 'n produk van Auto and General, 'n gelisensieerde versekeraar en FDV.
3: Die Ouditeur-Generaal van Suid-Afrika bied aan 'n nuwe weeklikse reeks waarin hul rol in die ondersteuning van Suid-Afrika se demokrasie verduidelik word. Die fokus val op die auditering en verslagdoening oor die gebruik van openbare geld. Sluit by die gesprek aan om te verstaan hoe hierdie hoofstuk 9 instelling met 'n geskiedenis van 115 jaar sy werk verrig. Hierdie program word aan jou gebring deur SAIK Opvoedkunde in vennootskap met die Ouditeur-Generaal van Suid-Afrika, OGSA, in sy gewende inligting vir 'n beter Suid-Afrika. SAIK Opvoedkunde, bereik lewens, bereik denke.

0: Dis 11 uur en in die nuus gelees deur Veronique van Heiningen. Suleiman Karim verskyn nie vandag voor die Madlanga-kommissie nie. 'N Tweede verdagte in die hof in verband met 'n saak van mensenhandel en twee mense sterf in 'n botsing in Nysna. Die sakeman van Noordwes, Suleiman Karim, verskyn nie vandag voor die Madlanga-kommissie van ondersoek nie. Die getuienisleier advokaat Adila Hassim het voorgestel dat die kommissie sy bevindinge oor Karim moet maak op grond van getuiens wat reeds gelewer is. Karim se verskyning is verskeie kere uitgestel weens beweringe dat hy gesondheidsprobleme het. Die kommissie het vroeër bepaal dat 'n onafhanklike mediese spesialis Karim moet ondersoek. Die saak teen die leier van die National Coloured Congress, Fadil Adams, is in die Pinetown Landdroshof tot 11 September uitgestel. Adams het vlugtig in die hof verskyn op aanklagte van bedrog en regsverydeling. Dit hou verband met sy besoeke aan twee beskuldigdes in die Westville gevangenis terwyl hulle verhore aan die gang was. Albei is intussen skuldig bevind. Adams is in Mei in hegtenis geneem en borgtog van R10,000 toegestaan. 'N Tweede verdagte in 'n saak van ontvoering, mensenhandel en seksuele aanranding verskyn vandag in die Durbanse Landdroshof. Die 48-jarige het homself gister aan die polisie oorgegee. Dit volg nadat 'n omstrede Durbanse sakeman Woensdag in die hof verskyn het in verband met dieselfde saak nadat hy deur die valke in hegtenis geneem is. Die saak hou verband met 'n klopjag in 2022 toe 4 jong vroue by 'n eiendom in Durban Noord gered is. Hulle is na bewering na Durban gelok met beloftes van werksgeleenthede voordat hulle seksueel uitgebuit is. 'N Woordvoerder van die valke, Felanin Kwalase, sê die ondersoek duur voort en hulle verwag om binnekort nog verdagtes in hegtenis te neem. 'N Verdagte is in hegtenis geneem na 'n skietery tussen lede van operasie Walla Umgodi en vermeende onwettige myners in Barberton en Mpumalanga. 'N Polisiewoordvoerder, Donald Ngluli, sê die skietery het uitgebreek terwyl die polisie besig was met 'n operasie teen onwettige mynbedrywighede. 'N Polisiebeampte is tydens die voorval gewond en is per helikopter na hospitaal geneem vir behandeling. Ngluli sê 'n saak van poging tot moord word ondersoek. Twee mense is dood en een is ernstig beseer in 'n botsing tussen 'n vragmotor en 'n sportnutsvoertuig op die N2 naby die Nysna Strandmeer in die Wes-Kaap. Die vragmotor het die pad verlaat en in die strandmeer beland. Die pad is in albei rigtings gesluit terwyl nooddienswerkers steeds op die toneel is en verkeer word herlei. Die polisie ondersoek 'n saak van strafbare manslag. Wegholveldbrande woed op verskeie plekke in Europa te midde van voortsleepende hoë temperature. In Kroasie moes honderde weens 'n brand uit die toeristedorp Omis vlug. Sowat 19 mense is vir beserings behandel, waarvan 2 in 'n ernstige toestand is. Meer as 2000 mense is ook in Duitsland na veiligheid geneem weens 'n brand naby die grens met België. In Frankryk is meer as 500 mense opdrag gegee om te ontruim, terwyl nog 'n brand in die suidwestelike landestreek woed. Die brand het sover 1100 hektaar vernietig, naby 'n gebied waar meer as 50000 hektaar einde Julie in 2 grootskaalse brande vernietig is. Die gebied wat sover vanjaar deur brande in Frankryk geraak is, is reeds groter as in 2022, wat die vorige rekordjaar was. En ten slotte weer die hoofnuus. 'N Getuienisleier van die Madlanga-kommissie, advokaat Adila Hassim, het voorgestel dat die kommissie sy bevindinge oor Suleiman Karim moet maak op grond van getuienis wat reeds gelewer is, na bevestiging dat hy weer nie voor die kommissie sal verskyn nie. Dit is die einde van die nuus en die volgende bulletin op RSG is die hooftrekke om 12 uur.
1: Veronique, ek sê vir jou tot ziens. Ek hoop jy het 'n heerlike warm knus naweek. Jy al jou tanke volmaak en ons sien vir jou weer maandag.
0: Ja.
1: Die liedjie waarmee ons hier begin is Amnesia. Ek hoop jy het dit as jy terugkom.
0: Nee.
1: Dis 5 seconds of summer wat hierdie eerste musiek vir ons begin. Ons het lekker musiek van Germien Venter van Daniel Skuilberg vir jou voorleg. Gaan nou vir jou vertel wat is alles op hy speel. Is ja nie een van ons met Amnesia kry nie, maar 5 seconds of summer is hier met hulle weergawe. Lekker om jou hierbij intussen te hee op ergens gee.

0: Dis die Australiese popgroep wat daar in Sydney begin is in 2011. 5 Seconds of Summer met Amnesia. Binnenkort Germien Venter van Daniel Skuil se musiek op die speelhuis is Rina Hugo en Krika Kesenkamp, Helmut Lotti, Janita Klaas in duet met Manuel Escorcio en Mixed Emotions. Hy sê sy daar hierdie epos gestuur uit 'n koue Noord-Kaap. Sy geniet almal se musiekkeuses, toe stuur sy hare in om ook geniet te word. 'N Bietjie later gaan ek nog weer ook aansluit by hoe jy pak. Na aanleiding van ons vorige stemnota sê Trudy, joh, ek het gedink ek het OCD, maar die ou is erger as ek. Ek pak al vir jare nie vir my manie, hy doen het self. As jy nou daai enetjie misgeloop het, is nou jammer, ek gaan 'n bietjie later na ons joune nog 'n klompie stemnotas deel.
1: Vrydag en wie is ek met nog vrae wat jou laat dink? Hoe stel jy grense sonder om mense te verloor? En hoe beïnvloed hormonale veranderinge jou emosionele stabiliteit? Praktiese raad, eerlike gesprekke en antwoorde wat jou kan help om jouself en ander beter te verstaan. Moenie wie is ek misloop nie. Vrydag, 11:30 uur op RSG. Dis hier waar elke gesprek jou nader aan jouself bring.
2: Okay, moenie dat het snaaks lyk nie. Kyk net reguit vorentoe. Nee, dit sal nie werk nie. Wys minstens dat jy hulle raak sien. Ons het oogkontak gemaak. Nou kan ek hom nie ignoreer nie. Het ek iets om te gee? Daar is klein geld, iewers. Gee net iets. Dis reg. Dit help. Help dit?
3: Daar is 'n beter manier om te help. Die Staat Kaapstad bied skuiling, kos en gesondheidsorg aan mense wat op straat woon. Isango, die deur tot 'n beter lewe. Aan jou gebring deur die Stad Kaapstad.
4: As jy dink jy kan jou prokureur bekostig nie, dink weer. Clientel Legal het professionele regsdienste bekostigbaar gemaak. Ons reeks planne sluit dekking vir jou, jou gade, kinders en uitgebreide familie in. Planne sluit dekking in vir siviele, kriminele en arbeidsverwante sake. Of dit nou beskermingsbevele, geslagsgebaseerde geweld, 'n onbestrede egskeiding of swak diens is, sal jou Clientel Legal prokureur daar wees om jou by te staan. Ons dienste is gerieflik. Tel eenvoudig die telefoon op en skakel jou prokureur. Of stuur vir ons 'n e-pos en ons skakel jou terug. Alle planne sluit 'n borgvoordeel van tot R5000 in. En ons sal na die polisiestasie toe gaan en dit namens jou betaal. Daarby bied Clientel Legal 24 uur telefoniese regsadvies aan. SMS RSG na 44054. Dis RSG na 44054. Clientel General is 'n gemagtigde FTV en 'n gelisensieerde nie-lewensversekeraar. Besefies aanlyn, standaard tariewe geld.

0: Wat 'n lekker noot was dit nou nie om vandag se joune en die week se joune mee af te sluit nie. Mixed Emotions, Save the Last Dance for Me. Dankie Germien Venter vir hierdie musiek. Ek hoop Daniel Skuil is 'n bietjie warmer vanoggend. Ek gaan nog 'n paar stemnotas stuur voor of lees, speel, luister. Voordat ons by Lisa Swart uitkom, ons vra vir jou vandag, as jy moet vakantie gaan en jy slaap vir meer as een aand oor, pak jy jou tas uit en gebruik jy verblyfse hangkaste of verkies jy om jou uit jou tas te leef?
1: Ek los my nou nie tas, ek hou nie daarvan om het in die tas te sit en ek vat altyd my eie beddegoed saam en my kussing en alles wat ek gemaklik sal voel. En ja, die een keer het allemaal van my gelag met die beddegoed, maar toe kom ons by 'n plek wat vreselike pers en swart en fluffy beddegoed gehad het, en toe wil niemand daar slaap nie, toe sit ek my beddegoed op, toe dog ek, ah, ek gaan nou lekker slaap en dan, toe besef hulle hoe belangrik het is om spaarsam te dra. Dankie, lekker naweek.
0: Dankie.
2: Hallo Eloise en Marie, Jooster is sowieso die week weer in die Vrystaat. Ja, my werk is van Dinsdag tot Vrydag as ek op die pad. So ek leef uit my tas uit, want is verskillende gasthuise en hotelle wat ek nie op die hande slaap. Maar my wonderlike vrou Martie pak haar tas so mooi vir die kleders en huis op, dat dit nie kreek om.
0: Nee?
2: Maar een ding wat ek vir julle kan sê is, as ons op vakantie gaan, dan word alles in die kaste gepak. So ja, ek leef maar uit die tas, maar as ek saam met Martie is, dan pak sy alles uit. Julle met 'n heerlike dag hê, goed gaan daai kant. Bye-bye.
0: Dankie Jooste, Martie beter vir my kolleer pak. Hier sê iemand môre om jou tas vir een aand oorslaap uit te pak is onnodig. Ga kyk liewer hoe lyk die omgewing, so sê Ritte.
3: Goeiemôre dames. As ek by 'n plek kom, dan slaap ek vir 'n nag oor. Pak ek alles uit, hang dit op mooi netjies. En die vuil klere gaan in die tas. Net so sal ek dit sommer mooi netjies terugpak, dan is die tas mos na halfpad gepak. En wat ek nie gedra het nie, kom bo op. As ek by die huis kom, was ek alles, want alles voel na seesand of vakansie of half gedra. Liefde groete, ek luister graag na julle. Lekker naweek, Dalena.
0: Dankie Dalena. Ja, nee, Willie Versagie van De Wild sê, ek pak my tas uit in die kas, dis die beste.
4: Goeiemôre, dis Salome Rochey. As ek op vakansie gaan, pak ek die goed wat ek elke dag gebruik, sal ek uitpak, en die ander goed los ek in die tas. En natuurlik goed wat lang rokke of so, dit sal ek wel ophang.
0: Net hierna, bykie kudern, en dan is het tyd vir Wie is ek.
5: Sjoe, minder as 20 lande, dis skaarse opwarming. Maar wag, met FNB Global kan jy geld na meer as 40 Afrika lande en meer as 120 lande wêreldwyd stuur. Want wanneer familie geld nodig het, moet grense en tyd jou nie terughou nie. Geen vertragings nie, geen ingewikkelde spel nie, slegs geld waar dit moet wees.
6: Waarom grense op jou geld plaas? Stuur geld met FNB Global vanaf so min as R30 oor meer as 40 Afrika lande en na meer as 120 lande wêreldwyd. Skakel oor na FNB. FNB, hulp vir ander alles. Besenfees geld. FNB, afdeling van First Van Bank Beperk, 'n gemagtigde FTV en kredietverskaffer.
7: Vier warm Afrikaanse radio landswyd op 100 tot 104 FM.

0: splinternuwe Darren uit hierdie jaar. Lang arm en liefde.
1: Goeiedag en welkom by Wees Ek. My naam is Lise Swart. En vandag gaan ons eerlike gesprekke hê en antwoorde gee wat kan help om jouself en ander beter te verstaan. Eerste aan die woord is kliniese sielkundige van Stellenbosch, Anton Bemer. En hy gaan ons meer vertel oor hoe om grense in te stel. So Anton, vandag se vraag is, hoe stel jy grense sonder om mense te verloor?
2: Lise, ek dink daar is altyd hierdie idee dat grense gevaarlik is, want dit beteken jy moet dalk nee sê. En nie fisies gevaarlik nie, maar emosioneel gevaarlik. Dit is amper asof jy 'n verhouding, of het nou persoonlik, by die werkplek, waar ook al in gevaar stel. 'N groot deel daarvan gaan ook in terme van ons, wat John Bowlby genoem het, ons attachment, ons hegtheid aan mense. Van kleins af leer ons, dis veilig om onsself te wees binne verhoudings, dat ons nie hou van konflik nie. Met ander woorde, dan is daar altyd die gevaar dat iets kan verkeerd loop. En dan wil ons dalk nie vir grense stel nie, want net is daar die gevaar dat hierdie persoon nie meer van ons gaan hou nie, of dat hulle nie meer in ons vriendskap wil wees nie, of dat het dalk dinge by die werk moeiliker gaan maak as ons vir iemand nee sê, ek kan nie nou help nie, of weet jy, ek denk eintlik dis jou werk en nie my werk nie.
1: Nou natuurlijk, die vraag sal dan nou wees, kan een mens dit verander later in jou lewe, of is dit nou maar patroon wat jy in vasgevang is vir ewig?
2: Ja, ek dink die natuurlik is die antwoord ja, mens kan dit verander, maar ek dink dit is so maklik nie. Want ek dink die, soos vroeër genoem, baie van dit kom al van jare terug af. Somtyds baie keer van ons klein kinderdae af, wat ons gesien het, dat as ma en pa beklei, dan is daar somtyds 'n week van stilte by die huis, of pa sal in die motor klim en wegjaag, of wat ook al die geval mag wees. So ek dink ons neem daardie patrone waar, en dan het ons hierdie idee van, okay, so dis onveilig as daar konflik is, en ek moet dit eerder vermy, en dan is dit natuurlik nie net ooglopende konflik nie, maar dan ook ons dink wie met anders 'n probleem kan wees, soos om vir hulself nee te sê, of vir die ander persoon nee te sê. Ongelukkig is dit ook belangrik dat mens daaraan dink dat die gebondenheid aan die ander persoon raak dan so belangrik dat dit eintlik beteken jy verloor iets van jou self daarin. Uit die psigodinamiese sielkunde het Murray Bowen 'n baie belangrike idee van differensiasie. Dat hy sê dat weet gesonde mense moet ook in staat wees om hulle self apart te kan sien as die persoon met wie hulle in 'n verhouding is. So dis belangrik om 'n nabye of soms 'n intieme verhouding te hê, maar ook 'n aparte self te hê. So in daardie verhouding met iemand anders te, kan jy iets van jouself verloor en dis nie noodwendig sleg nie, maar is ook belangrik om dan daardie aparte self te hê wat jy ook meer kyk in terme van wat vir jou belangrik is, hoe jy groei en dalk ook soms waar jy apart met ander mense groei as jou lewensmaat of buite jou vriendskap. Maar dit is nie 'n bedreiging vir daardie verhouding as die nabyheid saam met jou lewensmaat of in ander verhoudinge veilig en sterk is nie.
1: Jy besef tog instinktief, dit sal beter wees as ek begin grense instel. Anders loop mense oor my of hulle misbruik my of ek voel misbruik. Maar die groot probleem wat ek ervaar met hierdie keuse maak, is dat hulle wil dit te groot maak. Hulle wil sommer nou of vir almal nee sê, of vir die verkeerde mense nee sê. So waar begin 'n mens? Watse stappe moet mens begin neem, voor mens nou sommer net vir almal begin nee sê?
2: In die eerste plek, en die skrywer Nedra Tawab, weet Amerikaanse skrywer se boek, Set Boundaries, Find Peace, sê dit baie mooi, dat die grens is nie 'n muur nie. Want ek dink baie keer, dink iemand dat as jy nee sê, dit is nou vir altyd nee, en dit is nou soos 'n muur wat jy gebou het, of 'n deur wat jy toegemaak het, gesluit het, en die steel weggegooi het, want as jy so daaraan dink, dan is dit baie meer bedreigend. Dit is ook nie 'n ultimatum nie, dit sê nie nou, ek gaan jou nooit help met iets nie, dit is eintlik net dat jy sê, weet jy wat, in hierdie situasie kan ek jou nie hier meer help nie, maar ek kan jou dalk later help. So, dit is weer daai ding van, wat jy ook beskerm van jou eie tyd en jou eie energie. Dit is nie noodwendig dat ons nou dit altyd 100% perfek in stand gehou moet word, want ek dink dit is ook iets wat baie vloeibaar is. Want as iemand byvoorbeeld sê, ek is nou in so groot krisis, kan jy net vir my help met hierdie klein stukkie. Dan is dit iets anderste, want dit is soms dat jy voel dat hierdie persoon nou elke keer na jou toe kom as daar 'n krisis is en dan word jy elke keer oorweldig. So ek dink dit is om fyn te luister oor wat die ander persoon dalk mag vra van jou. Die ander deel daarvan en 'n belangrike gedeelte is dat dit soms klein bietjie dapperheid in sekere situasies vereis. Met ander woorde om vir jouself te sê, vandag gaan ek net as iemand vir my by die winkel vra of ek ekstra pakkie beskuitjies wil hê want dit is op special, dat ek net wil sê nee dankie, ek is goed genoeg so. Of weet jy, as iemand by die werk vir jou sê, kan jy vir my koffie maak, dan sê ek nee, ek gaan tee maak, kan ek eerder vir jou tee maak. So dis eintlik baie klein goedjies wat jy begin mee. Net om vir jouself te sê dis okay om nee te kan sê. En ek dink dit is veral belangrik as jy begin vind dat in sekere verhoudinge jy misbruik word deur die hele tyd die een moet die een in die posisie is wat moet inspring en ander mense moet uithelp. Dit is dat mense dan soms emosioneel mishandeld voel, nie alleen omdat ander mense dit vra nie, maar ook omdat jy sukkel om nee te sê. Soos byvoorbeeld die reeks op Netflix The Maid, wat juist daaroor gaan dat hierdie persoon dit so moeilik vind om nee te sê, nie omdat sy dom is nie, nie omdat sy nie besef wat gebeur nie, maar uit haar eie geskiedenis het sy geleer, dit is baie gevaarlik om haar eie behoeftes eerste te stel. So daardie hechting, daardie attachment wat sy het met iemand anderste, is eintlik gebaseer op angs. So die gevaar is daar dat as ek nee sê, dan gaan daar iets slegs gebeur. En ongelukkig is dit iets wat jou eie gedrag dan in stand hou, nie alleen om die hele tyd ja te sê en beskikbaar te wees nie, maar in die proses ook jouself uit te brand. So ek dink dit is natuurlik dan nou baie meer gevorderd en so. Maar ek dink dit is om vir jou klein situasies te identifiseer waar jy ongemaklik voel, waar jy altyd die een is wat instaan of ja sê. En dit kan in enige plek wees, werkplek en jou huwelik en familie en so. En dit is belangrik om daardie patrone raak te sien. Net 'n ander voorbeeld, as jy voel dat as jy 5:00 van die werk afkom en daar kom nog steeds oproepe deur van jou bestuurder of van krisisse wat jy moet oplos. En jy voel net uitgeput, want dit hou nie op nie. En net om te sê, weet julle wat, van 5 tot 7 gaan ek net daai tyd uitboek en daarna, as dit my werk is om krisisse te hanteer, kan julle my weer na 7:00 kontak. Maar die wêreld gaan nie vergaan tussen 5 en 7 nie. So net om vir jouself te sê, ek moet myself op beskerm deur sekere grense in plek te stel, nie net vir my eie energie en tyd nie, maar daardie energie en tyd wat ek ook aan mense naby my wil spandeer. En dit is die verskil tussen skuldig wees en skuldig voel. En dit is my 'n geweldige belangrike verskil tussen daardie twee. Want as jy skuldig is en jy is in die hof, weet, dan gaan jy 'n vonnis opgelê word, want jy het 'n reël oortree. Maar ek dink dat hierdie skuldgevoelens wat ons het, baie keer te doen het met dinge waarin ons ongewoond is. Ek wil amper sê, jou skuldgevoel kan vir jou 'n goeie kompas wees. Dit wys eintlik aan waar jy ongewoond is om iets te doen, maar nie noodwendig foutief is of verkeerd is.
3: Solank as die aarde bly bestaan, sal saaityd en oestyd nie ophou nie. Ook nie koue en hitte, somer en winter, dag en nag nie.
4: Dis Rachel se storie. Dalk jou storie ook of 'n deel daarvan. Luister elke weekoggend om 11:15 na RSG se nuwe oggendboekvoorlesing vanaf 18 Augustus. Solank as die aarde deur Lucia Prinsloo.
5: Clientele is hier om jou en jou familie met deernis te beskerm. Wees deel van 'n familie wat werklik omgee. Ons begrafnisplanne help Suid-Afrikaners al vir meer as 30 jaar om hulle geliefdes met waardigheid te begrawe. Laat ons jou help om 'n deernisvolle huldeblyk te skep wat jou lewe en die van jou geliefdes eer. Ons betaal binne 24 uur uit en jy kry dubbel ongeluksdekking met 'n Clientele begrafnisplan. Ons planne is bekostigbaar. Kies die opsie wat jou behoeftes pas. Dis maklik om aansoek te doen, geen mediese ondersoeke of papierwerk nie. Sluit vandag aan. SMS RSG na 49681. Dis RSG na 49681. Clientele Life is 'n gemagtigde FDV-gelisensieerde lewensversekeraar. BSV's aanlyn standaard tariewe geld.
6: Staal jouself teen die winterkoue net op RSG.
1: Welkom terug by Wees Ek. My naam is Lise Swart. En volgende aan die woord is kliniese sielkundige van Somerset West, Gerda Kriel, wat ons meer gaan vertel oor hoe hormonale veranderinge ons kan affekteer. Gerda, vandag se vraag is, hoe beïnvloed hormonale veranderinge emosionele stabiliteit? Dit beïnvloed baie seks om klaar.
7: Lisa, ek dink dit is 'n baie goeie vraag, want soms sal mense terapie toe kom en hulle sal baie lank probeer om by 'n punt van regulering uit te kom. Maar dan is hulle hele biologie eintlik besig om regheid teen hulle te werk. En veral vroue is uitgelewer hieraan en mans ook. En ons gaan daaroor praat, maar ek dink vroue veral het 'n baie meer 'n fluktuerende hormonale toestand in hulle liggame. En as mense nou dink tradisioneel, dan kyk ons na die perseksie dat dit vrouens kry PMS en daar's hierdie negatiewe, ek wil amper sê morele konnotasie daaraan. Ook morele is dalk nie die sterkste woord, maar daar's hierdie tipe ding van man is hulle persoonlikheid. Hulle kies om so te wees. En die waarheid is hulle kies dit nie. Hormone het 'n massiewe rol in hoe jy voel, want jou hormone affekteer jou breinwerk. Dit is veral die frontale en die prefrontale dele van die brein wat uiters sensitief is vir hormonale veranderinge in die liggaam. En dit is dan dikwels wat ons sien. Nou as ons kyk na mans byvoorbeeld, hoe kan manlike hormone daar 'n rol speel? Is dat mans met laer testosteroon vlakke dikwels meer geneig is om depressief en angstig te kan wees, teenoor mans wat hoër vlakke van testosteroon kry, wat weer meer geneig kan wees om aggressief te wees. So dit kan ook verander en soos wat ons leef in vandag se leefstyl is daar soveel aspekte wat ons hormone se normale funksionering eintlik negatief kan beïnvloed. Dat dit eintlik 'n baie belangrike aspek van gesondheid is vir beide mans en vrouens om gereeld te laat ondersoek.
1: En dit is so, as ek dit reg verstaan, is so eenvoudig soos om net 'n bloedtoets te gaan doen by jou huisdokter. Begin daar voor jy onmiddellik dink jy is nou diagnoseerbaar met depressie.
7: Absoluut. Dis eintlik voordat jy na 'n sielkundige toe gaan, voordat jy na 'n psigiater toe gaan of voordat jy antidepressante gebruik, behoort jy eers aan sekere hormoonpanele te kyk. En die heel belangrikste een om na te kyk is een wat ons almal het, mans en vrouens, en dit is jou skildklierhormone. So jy wil kyk dat jou tiroksine vlakke in jou bloed normaal is, jy wil kyk dat jou TSH normaal is, al hierdie tipe goedjies wat soms oorgesien word. As jy net reguit begin by sielkundige. Ek sal gewoonlik my pasiënte wat vir die eerste keer by my aanmeld stuur vir bloedtoets sê, kan ons net by jou huisdokter gaan kyk na hierdie vlakke, maar dan ook jou geslagshormone, soos ek genoem het, progesteroon, estrogen, testosteroon. Baie belangrik om seker te maak dat dit alles in balans is. Want soms is dit buite balans vir verskillende redes. Reg, jy kan dalk in perimenopause wees as jy 'n vrou is of in menopause. Of jy het die klere wat ons dra. Dise het ook 'n onderdrukkende effek op ons hormoonvlakke. So mense kan bietjie van opwees ook oor die dra van sintetiese klere en impak op die hormone. Maar enige ietsie wat dit oorsaak, ons is meer besorg oor dat die vlak kan herstel word. Want dit gaan vir jou baie moeilik wees om by 'n kalm, gereguleerde vlak uit te kom as jou hormone glad nie doen wat hulle veronderstel is om te doen nie.
1: Kan ons gesels oor voorbeelde, want ek het nou die dag het ek selfs dit teëgekom waar een van my vriendinne wat dieselfde ouderdom as ek is en ons albei is in menopause. Erken ek graag, maar hoe sy gesê het dat sy weet nie van medikasie en die goeders van sy, maar sy is baie angstig. Sy voel wel sy moet 'n psigiater gaan sien. Ek sê toe maar die groot deel van menopause is angs. Jy gaan geweldig angstig voel as jy dit ervaar, indien jy dit ervaar. En ek dink baie keer mense is nie seker as jy praat oor die emosionele onstabiliteit of wat presies is dit as jou hormone jou affekteer, wat gaan jy ervaar? Dit ek wil sê nie almal gaan dieselfde wees.
7: Nie almal gaan dieselfde wees omdat elke liggaam, elke biologie verskil. Maar kom ons praat spesifiek oor menopause, want dit is iets wat as jy vrou is, gaan dit jou oorkom. Dit is nie iets waarvan jy gaan wegkom nie. Jy weet, iemand het eendag grappenderwys gesê, dit is seker maar net hoe die natuur bepaal het dat 'n man meer as een vrou in sy lewenstyd het, jy weet, want vroue gaan deur soveel veranderinge. Eerstens met swangerskap en dan na geboorte en dan perimenopaus en dan menopaus. Vrouens het net soveel meer hormoonveranderinge as mans. En ek wil dit net duidelik sê ook. En ook sodat mense ook dit kan besef, want daar's 'n idee dat vrouens miskien bietjie meer hysteries is. As jou hormone nie werk soos hulle moet nie, of as jou hormone begin verander, gaan jy anders begin voel. Maar jy praat ook nou oor een van die groot simptome en een van die groot klagtes waarmee vrouens wat in menopause ingaan, is dat hulle angs ervaar. En ek dink dit lê op twee vlakke. Die een is die emosionele aspek van angs. Jy oordink miskien meer dinge. Jou slaappatroon gaan waarskynlik verander wanneer jy in menopause kom. Kan verander. Baie vroue ervaar dat hulle skielik baie sleg slaap en dat hulle gedagtes herhaaldelik net vinnig begin hardloop. Hulle oordink situasies en dinge wat gedoen is en gesê is, tot in die fynste kleinste detail. Maar daar is ook 'n fisiologiese aspek tot angs. En angs is een van die emosies wat die grootste fisiologiese impak op ons liggame het. Jou hart gaan vinniger klop, jou asemhaling gaan vinniger wees, jy het 'n viserale sensasie van angs, wat met baie ander emosies nie noodwendig so sterk is nie. En dit maak dit selfs erger, want wat dan ook gebeur, is dat jy nou hierdie slegte ervaring kan selfs paniek wees. Nou paniek is gekonsentreerde angs, wat op een slag baie sterk uitkom in jou liggaam. So, en nou jy skielik 'n vrees dat jy so gaan voel, dat jy in sosiale omstandighede so gaan voel. So nou is daar die angs of die paniek, maar nou is daar ook 'n vrees vir die angs en die paniek. En dan raak dit 'n psigiese siklus wat baie swaar is. Diese depressie kom ook baie meer voor onder vroue wat in menopause is. En dis interessant, ek dink, ek het nou reg met 'n pasiënt gepraat daaroor. Toe sê ek dat toe ek studeer het, was daar 'n siekte wat hulle genoem het skizoaffektiewe siekte. En die wat ons geleer het, is dat dit meestal vroue tref na die ouderdom van laat 30s tot vroeg 90s tot mid tot einde 40s, so daai dekade, kom ons sê maar tussen 38 en 48, en dat het gepaard gaan met intense emosionele affektiewe simptome soos depressie of soms manie, iemand tree buite karakter op. So dit kan klink soos bipolêr, maar dat daar ook selfstye is wanneer die persoon kontak met realiteit verloor. En hoe meer goed vroue begin werk het en begin sien het hoe vroue eintlik geweldig geaffekteer word deur hormonale veranderinge, dat dit jou regtig kan laat glo jou man is besig om agter jou rigtinge te doen. Jy het hierdie geweldige intense emosies wat jy glad nie weet wat om mee te maak nie. Is ek oortuig dat daar 'n groot deel van vroue diagnoseer is met skizoaffektiewe verstoring, terwyl dit eintlik moontlik deels as gevolg van hormonale veranderinge is. En ek sê dit nou nie, ek het nie dosie literatuur wat dit staaf nie, dit is net 'n observasie wat ek gemaak het, maar dit is my net interessant dat daardie intense emosionele regulering plaasvind gedurende 'n tydperk wat ons nou weet, tot al reeds groot hormonale veranderinge in vroue plaasvind.
1: Maar tog, wat ek ook al gesien het hierdie jare en waar met eie ervaring ook, is op 'n fisieke vlak, soos jy sê, kan dinge erg skeefloop, soos siek, jy kan baie, baie, baie siek word. En as gevolg van een ding wat net begin en het sneeuwbal wat net dit vir jou vat. En jy, want jy, en ek onthou nog hoe my peetma was nog so gelag vir haar dokter, wat regtig in 'n paniek van gebeld eendag en gesê het, jy ervaar nie depressie nie, jou vitamine D is so laag. En sy wat lag en sê, o, is dit maar al? En toe doen sy niks omtrent dit nie. En dit was vir my so scary, want ek was soos, vitamine D is geweldig belangrik en sy kan baie siek word. Het is ek een klein goeie wat ek dink nie ons enigszins besef wat groot effect het eintlik het nie.
7: Onderscheid, en ek weet dat daar sekere funksionele dokters is wat vitamine D eintlik ook sien as hormoon, omdat die liggaam dit self vervaardig. Nou, is dit nie vir my vreemd, dit is my uiters vreemd, dat mense sal hoor, dit is 'n tekort aan 'n vitamien of jou hormone is buite balans, en sal sê, o, dankie tog, dis net dit. Dankie tog, dis net dit. Dit wil dan met die naam maak sal daar dankie tog ek is nie mal nie. Ek het gedink ek is besig om my verstand te verloor. En dan gaan my liewe mens, die goed gaan so saam. Dit is amper asof mense sodra daar 'n fisiologiese oorsaak is vir hulle emosionele ongemak of vir hulle disregulasie, dat hulle dan sê okay, maar ten minste hoef ek nou nie iemand te gaan sien nie, ek hoef nie meer dit te deel nie. Dis maar net in my life. My life is maar net besig om hierdie te doen. En dan niks oor aan doen nie, want dit is uiters behandelbaar. En ek raak ongelooflik opgewonde as ek kyk na die literatuur vir vroue oor hoe hormonale vervangingsterapie regtig vroeg begin kan word. By die eerste simptome wat jy begin beleef, kan jy gaan vertoets, jou hormoonvlakke kan getoets word en jy kan op kleiner dosisse oor 'n langer termyn behandel word. En ons leef in 'n tyd wanneer dit bio-identiese hormoonvervangings is. Wat beteken dit is nie meer net chemies nie. In die natuur is daar natuurlike forme van progesteroon, natuurlike forme van estrogen wat die liggaam regtig goed kan hanteer. So die vrees wat ons het vir hormoonvervangingsterapie wat van tevore die gedagte is, dis net vir vrouens wat hysterektomies gehad het of vir ou tannies, reg? Lise, dit kan jou hele lewe verander en ek dink ek hoop vroue vat dit ernstig genoeg op om te sê ek is dit werd om regtig voor na gekyk te kan word. Maar dieselfde vir mans. Lise, lae testosteroon in mans het 'n ongelooflike impak op soveel aspekte, maar hulle verhoudings lei. Want hulle seksuele funksie verander. Dit is vir hulle baie moeilik. Hulle identiteit begin shift. Hulle selfbeeld trek swaar. So dit lei op die einde van die dag tot regte depressie. Dit lei tot 'n wie is ek vraag. En soms is die vraag eintlik wie is ek dan? En dis eintlik 'n gesonder vraag om te vra dat jy verander, ons moet aanmaak. Ons verander, ons bly nie dieselfde reg deur ons lewenspan nie. En die konstante vraag wat is wie is ek nou? Wie jy is word ook bepaal deur jou hormone. En daarom dat dit so belangrik is om daarna te kyk dat jy dit nie afmaak nie, maar dat jy ook proaktief kan sê ek daar is behandeling, ek kan 'n plan maak, ek kan iets doen. En ook om te weet dat daar baie leefstylfaktore is wat jy kan toepas wat jou nie 'n sent gaan kos nie, wat jou gaan help om jou hormone beter te reguleer. So die kennis is daar, mense kan gaan uitvind, mense kan met hulle dokters gaan praat. Dis regtig vir my fantasties dat ons meer gesprekke hieroor het, dat daar meer kennis is en soos jy ook sê dat daar vir die eerste keer regtig meer navorsing gedoen word. Van tevore is daar net gespot met warm gloede en haarverlies en die hele aspek van die emosionele welstand en die emosionele aspek van hormoonveranderinge is so eenkant toe geskuif. Dis vir my fantasties dat dit eintlik bietjie die aandag kry wat dit nodig het.
8: Dankie dat jy vandag ingeskakel het. Ons maak weer so. Volgende Vrydag, 11:30 net hier op RSG. Jy moet 'n heerlike naweek hê en onthou, kyk mooi na jouself.
0: Dit is byna tyd om jou te groet vir die naweek. Ons luister na 'n paar laaste stemnotas oor hoe jy reis. Pak jy die tas uit en hang jou goed in die kas op waar jy verblyf gaan hê vir meer as een aand of los jy jou goed in die tas?
9: Hallo, dis Linda van die kerk. Ons was baie gelukkig. Ons het altyd gesê my pa is met 'n tas in sy hand gebore. So ons het baie gereis en partykeer sommer vir 3 maande weg. En daar was nie so ding dat jy 'n tas uitpak nie. Behalwe een keer het ons vir 2 maande met 'n RV in Amerika gereis, dan het jy nou min of meer daar uitgepak en dan was dit jou huis, maar in die ander in die ander se soek jy goed en jy sukkel om waar het jy wat gesit, waar ten minste jy sit in die tas en uit die tas en klaar. Gaan jy aan? Want dis meer belangrik om daar buite te kom en te gaan kyk wat gaan daar buitekant aan as om te worry oor waar het jy wat nou weer gesit.
0: Is so.
9: Lekker dag, bye.
10: Oor die in en uitpak as jy op vakansie is, daar is nie manier nie. Jy gooi jou tas neer en jy is by die hotelkamer of by die wat ook al resort is jy by die deur uit. En hoekom wil jy nou tyd mors om jou tas uit te pak? Nee, hel, jy lê baie die tas uit. Life is too short om nog 'n handkas ook reg te pak.
0: Hoor.
11: Dis Johnny van Momsbury. Ek en my man is ons reis, ons is baie lief vir reis. Ja, en pak ek vir ons albei en waar ons kom of ons eendag oornag of 10 nagte maak nie saak nie, ons pak alles uit, sodat ons lekker gerieflik en gemaklik is. Maar vir die man wat ingeskakel het en sê hy pak alles, selfs sy vrou se grimering, sy vrou se klere en alles, my genade, nog nooit daarvan gehoor nie. 'N groot high five vir jou meneer. Lekker dag.
0: 'N groot high five. Dankie vir die saamgesels. Hoorie, as jy nou hierdie naweek nê enigsins tyd het, hier het 'n paar wonderlike gesprekke het ons gevoer die laaste week tydens intussen. Ons met Tanya en Lomay Fourie gesels, die ma en dogter op Vrouedag wat nou natuurlik Maandag gevier was. Hulle is dansers van formaat Lomay daar by 'n groot byeenkoms in Ierland. Het sy baie pryse uit 11,500 kinders, 60 lande, jong mense althans, het sy daar groot pryse losgeslaan. Sy het die wereldwenner gewen vir die jazz solo en dan ook vir die showstopper solo. Haar ma ook 'n danser en natuurlik trek hulle inspirasie uit mekaar. Ons het 'n nuwe reeks gesprekke begin met Johannes de Villiers. Verlustig jou was hierdie week se onderwerp. Ooh, dis regtig die moeite werd om na te luister. En dan was my hart gebreek toe ek met dokter Ansie Gous gesels. My kind het selfmoord pleeg, 'n ma se verhaal van verlies. Ek het omtrent nie kon praat met haar nie, so dit my getref. Daardie gesprek is definitief iets om af te laai as jou kind dalk 'n donker gedagtes het of jy selfs weet ek dit kan dalk 'n bietjie lig werp. Ons het ook 'n nuwe reeks begin met Annelien Pienaar oor voedselveiligheid en Woensdag het ons begin gesels oor hoe voedselveiligheid alreeds in die winkel begin. Paar wonderlike wenke daarop gedoen. Ek het ook so oop mond aangekyk en jy moet maar van volgende week af ook pen en papier saambring. Dat jy mooi die notas kan maak en hou ons ook op sosiale media dop waar ons ekstra kennis met jou daar gaan deel oor alles wat sy daar gesels het, 'n ekstra artikel wat meer in diepte ingaan. Sonja Herold het in Steerskieters kom kuier. Ai, mens, was dit nou 'n lekker kuier. Sy het 'n vertoning wat voor lê, maar sy kom praat oor haar mensies. Gaan nou binnekort met haar ook praat oor ma wees en haar seun Simeon wat in haar voetspore volg. En Karin Joubert het gepraat oor hoe 'n mens borsvoed vriendelike werksplekke vir jou werknemers kan skep. Ek groet jou hier namens die intussen span, ek is Eloise Kebedo, Veronique van Heiningen lees tydens intussen die nuus en Marie Molefe van Heerden is ons regisseur. Geniet jou naweek, wag vir Spectrum net hierna en Nicholas Joubert se Someone New is waarmee ek jou vir hierdie week groet. Mooi bly.
12: Saw you last night, lost in the moonlight. We were so far from home. Trying to act right.

0: Dit is 12:00 en tyd vir die nuushooftrekke. Goeiemiddag, ek is Linda Loubser. Die Madlanga-kommissie gaan strafregtelike aanklagte aanhangig maak teen die sakeman van Noordwes, Suleiman Karim, nadat hy nie vanoggend voor die kommissie verskyn het nie. Karim se afwesigheid is na bewering weens gesondheidsredes. Die getuienisleier, advokaat Adila Hassim, sê Karim het 'n regverdige en objektiewe geleentheid gehad om te bewys dat hy medies ongeskik is om voor die kommissie te verskyn. Sy regsverteenwoordiger moes op 3 Augustus gereageer het op 'n onafhanklike mediese ondersoek, maar het die kommissie eers van deesweek in kennis gestel dat hulle nie daartoe instem nie. Die saak teen die leier van die National Coloured Congress, Fadil Adams, is in die Pinetown Landdroshof tot 11 September uitgestel. Adams het vlugtig in die hof verskyn op aanklagte van bedrog en regsverydeling. Dit hou verband met sy besoeke aan 2 beskuldigdes in die Westville gevangenis terwyl hulle verhore aan die gang was. Albei is intussen skuldig bevind. Adams is in Mei in hegtenis geneem en borgtog van R10,000 toegestaan. Albei bane van die N2 by Nuisna in die Weskaap is weer oop vir verkeer na 'n botsing vroeër wat 2 lewens geëis het. Die pad was in albei rigtings gesluit weens die botsing tussen 'n vragmotor en 'n sportnutsvoertuig naby die Nuisna strandmeer. Die 2 insittendes van die sportnutsvoertuig is op die toneel dood verklaar terwyl die vragmotorbestuurder ernstige beserings opgedoen het. Pogings gaan voort om die vragmotor uit die strandmeer te verwyder, terwyl die munisipaliteit en sandparke ook werk om 'n dieselekasie in die strandmeer te beperk. Inwoners van Melville en omliggende gebiede in Johannesburg betoog oor voortsleepende wateronderbrekings. Hulle eis dringende optrede deur die Johannesburg Metro en Rand Water. Inwoners sê sommige gemeenskappe is al vir maande sonder betroubare watertoevoer na 'n soortgelyke krisis 6 maande gelede. Een van die inwoners, Josh Neal, het 'n beroep gedoen vir groter aanspreeklikheid, beter kommunikasie en 'n volhoubare oplossing vir die waterkrisis. Dit is die einde van die nuus. Die volgende bulletin op RSG is om 1:00.
1: Spectrum, jou middagnuusprogram op RSG.
2: In die program, die spesiale ondersoekeenheid gaan byna R4 miljard se kontrakte tussen die firma Coombsy Investments en die Oos-Kaapse Departement van Onderwys ondersoek. Solidariteit sê hy gaan Media 24 se sakeplan fyn bestudeer om vas te stel wat die maatskappy se rede is vir sy herskikkingsplan. En daar's kommer dat vroue steeds met stereotypiese kritiek en strukturele hindernisse te kampe het. Welkom by Spectrum, die span is Hendrik Martin, Johan Pieterse en ek is Susan Paxton.
1: Er is geen verkeer.
3: In KwaZulu-Natal op die N3 Suid, net voor die Hammersdale afrit, was daar 'n botsing. Die pad is tans gesluit, gebruik die R103 as 'n alternatiewe roete as dit moontlik is. Daar staan 'n voertuig op die N3 Noord, net na die Higginson Hoofweg wisselaar. Die linkerbaan word versper. Op die N2 by Mount Frere word die Mzimvubu-brug deur betogers versper. In Mpumalanga op die N12 Oos, net buite Imalahleni, was 'n botsing. Verwag vertragings daar. Ek is Marlies Skeepers, as jy verkeersnuus het, laat ons weet by 45889 teen R1.50. Begin die boodskap met die woord verkeer.
4: Nog 2 boksspelers word nader getrek vir die boelse kragmeting teen die All Blacks hier die naweek en SABC Sport maak 'n belangrike aankondiging oor die PSL-wedstryd tussen Mamelodi Sundowns en Kaizer Chiefs. Ek is Sean Juster vir RSG Sport.
2: So hoe gaan die liedjie? Die donkie is 'n wonderlike ding, maar nie as jy hom onwetend in jou braaiwors of bolonie inkry nie. Ons vanoggend 'n monitor berig oor hoe donkies geslag word en dat die vleis glo ingemeng word by ander vleis sonder enige verklaring oor waar die vleis vandaan kom of dat donkievleis enigstens bygevoeg is. Een van die direkteure van Ban Animal Trading, Dr. Smaragda Lou, sê hulle is gedwing om 'n paaie bevel of die wet op die bevordering van toegang tot inligting te gebruik om inligting te kry.
5: Ja, jy weet, ons sal nie weet nie, want as elke provinsie hulle eie permitte moet uitgee, wie tel op die ou einde om te sien dat daar's net 10,500 velle wat uitgestuur is of net 10,500 donkies wat geslag is. Daar's 2 geregistreerde abattoirs in Suid-Afrika, want jy kan nie net donkies en perde slag by enige abattoir nie. Hulle moet geregistreer wees as equine abattoirs. Maar hulle het 'n weeklikse getal diere wat hulle kan slag. Maar wie kyk daarna? Wie polisieer hierdie goed? Ja, hierdie is alles vrae wat ons het, wat, jy weet, hulle sê dit is vreselik streng gereguleer, die donkie uitvoere en donkie slagting in Suid-Afrika, maar ons kom agter dit is eintlik nie die geval. Dit is inligting wat ons kry dat by die donkie abattoirs die donkies se vleis van die bene afgehaal word en dan fyn gemaal word en soos 'n soort van 'n pelouni verpak word en dan weggery word. Nou ons is nog nie seker waantoe dit gevat word nie. Jy weet dit kan wees vir menslike gebruik, maar dan moet dit sê op enige pelouni omhulsel moet dit dan sê daar's donkie vleis in, daar's hierdie vleis in. Elke stukkie vleis moet geïdentifiseer word. So ons weet nie waantoe dit gaan nie. Miskien gaan dit na mense wat troeteldierkos maak, maar ons was nou al by twee van hierdie plekke gewees en hulle sê nee, hulle doen dit glad nie. Dis 'n moeilike proses om uit te vind presies waantoe dit gaan. So mense moet maar oppas, jy weet, as hulle vleis koop.
2: En dit was een van die direkteure van Ban Animal Trading, Dr. Smaragda Lou. Maar dit laat ons nou wonder, lees jy die etiket op 'n produk om seker te maak wat jou liggaam inkry? En sal dit jou plaas jou pelonie dalk 'n stukkie donkiebok of krokodilvleis in? En stuur vir ons 'n SMS 45889R1.50 per boodskap. Of stuur 'n stemnota na ons WhatsApp nommer 076-536-6961.
1: Jy kan die slagoffer van 'n regskwessie word. Onregmatige arrestasie, aanranding, 'n onbestrede egskeiding, huurgeskille, onderhoudsaangeleenthede of arbeidsprobleme. Dit kan met jou gebeur. Clientele Legal voorsien gehardde professionele prokureurs teen 'n bekostigbare maandelikse premie. Ons regspan is gereed om jou by te staan 24 uur per dag. SMS RSG na 44054. Dis RSG na 44054. Clientele General is 'n gemagtigde FTV en 'n gelisensieerde nie-lewensversekeraar. BSFS aanlyn. Standaardtariewe geld.
6: Die besige lewe toets die mens se krag. Doch in die menslike liggaam blom 'n merkwaardige ekosisteem wat versterk kan word deur Immunedio. Die kapsule is gevul met immuunversterkende kruie soos kankerbossie en Afrika aartappel en ook die kragtige antioksidante Barley Green en alfalfa.
7: Ontdek Immunedio, herontdek jou gesondheid. Immunedio, die een met die persprop.
2: Dit is 7 minute oor 12. Die getuienisleier advokaat Adila Asim stel voor dat die Medlanga kommissie sy bevindinge oor die aangeleenthede oor die omstrede Noordwes sakeman Suleiman Karim baseer op die getuienis waar die kommissie reeds beskik. Karim was geskeduleer om uiteindelik vandag voor die kommissie te verskyn nadat sy getuienis sedert April talle keer uitgestel is weens gesondheidsprobleme. Sy naam is in getuienis voor die kommissie genoem in verband met 'n multimiljoen rand se polisietender wat in 2024 aan die maatskappy Medicare 24 wat aan

0: dat hy is besig om 'n bespotting te maak van die kommissie en sy kat en muis speletjies moet op een of ander manier moet dit hok geslaan word en dis presies wat regter Madlanga gedoen het. Hy het beveel dat die wetstoepassingseenhede moet meganismes in werking stel sodat hy gearresteer kan word en voor die Madlanga kommissie gebring kan word.
1: Jy het 'n bietjie daaraan geraak nou, maar hoe groot is die skade wat aan die beeld van die polisie en ander owerhede aangerig word?
0: Wel, dit kom nou al vir 'n hele geruime tyd dat daar is verskeie beweringe wat gemaak word en daar's genoegsame bewyse dat van die lede in die polisie 'n rang as 'n sogenaamde vrypas of 'n lisensie om 'n besigheid binne die polisie te bedryf. Daar is 'n veldtog en dit lyk my daar is 'n gesindheid onder sommige van hierdie polisie lede dat hulle is geregtig om geld te vorder en om dinge te doen binne hulle rangsbevels lynfunksie om hulle self te verryk ten koste van die publiek. Nou dit is absoluut skokkend. Vir twee redes. Een, die publiek se vertroue is binne die polisie om hulle te dien en om hulle te beskerm. Te beskerm teen kwaad, te beskerm teen dit wat ons as normale burgers elke dag onder gebuk gaan. Maar nog meer belangrik, die polisie soos wat die onderwys, soos wat die verpleging, dis 'n roeping. Dit is nie 'n lisensie om jouself te verryk ten koste van die beste belang van die gemeenskap nie. En ek dink daardie onderskeid moet getref word.
1: Nou, dan wil mens amper al vra, ontbloot die Madlanga kommissie alles wat verkeerd is. Sal daar iets of iemand oorbly wat sake kan regstel of vervolg?
0: Natuurlik, die goed sal altyd die kwaad oorwin. Daar's baie meer goeie polisielede as wat daar 'n vrot appels binne in die stelsel is. Ons het dit onlangs gesien in die Limpopo provinsie met die aanstelling van die nuwe kommissaris. Daar wat net eenvoudig gesê het, hy gaan die sweep klap, hy gaan alles binne in sy vermoë met die beperkte bronne wat tot sy beskikking is, gaan hy die moraal onder sy lede, onder die polisielede, gaan hy op 'n ander vlak bring en hy gaan meer doen as wat as sy voorgangers gedoen het. En dit is wat Suid-Afrikaners wil sien. Suid-Afrikaners is inherënt positiewe mense, mense met ambisie en mense wat wil sien dat ons gemeenskap kan verander ten goeie sodat ons vir ons almal 'n beter lewe en vir ons kinders natuurlik 'n beter toekoms in hierdie land kan skep.
1: Baie dankie en dit was senior advokaat François Botus. Die spesiale ondersoekeenheid sal byna 4 miljard rand se kontrakte tussen die firma Kumzi Investments en die Oos-Kaapse Departement van Onderwys ondersoek. Die leier van die IDM, generaal Bantu Olomise, het aan die ouditeur-generaal in die parlement geskryf en die sowat 3,4 miljard rand uitgewys wat na bewering oor 5 jaar aan reis en verblyf onkostes bestee is. Hy sê meer as 1300 betalings ter waarde van 336 miljoen rand is in 2025 alleen aan die maatskappy gemaak, terwyl baie skole steeds basiese benodigdhede soos toilette en vervoer kort.
2: Well, we took a decision to approach three offices, Parliament, as well as the SIU and Auditor General. So there's no harm, especially that SIU and Auditor General, they can work together. In fact, they've been working together in a number of operations. The good example is in the Department of Defense, where we asked the President to sign a proclamation to investigate some of the transactions. And as of October last year, the SIU reported that they have recovered at least 1.6 billion rand, which was part of a corruption exercise taking place there in the department. So they were working with the Auditor General and so on. So there's no harm. All what we want is to verify the authenticity or otherwise of these allegations which are all over the newspapers.
3: Olomisa hoop dat die parlement die besonderhede van die bewering kan oopvlek.
2: Well, hopefully the portfolio committee will call at least the relevant ministries, MECs, or MEC for education in Pishaw, officials in Pishaw, they need to come and explain exactly what happened. So that's a part of the oversight which Parliament is expected to do.
3: I say die rede hoekom hulle die saak wil oopvlek is nie om politieke kapitaal daaruit te maak nie.
2: If you are a South African and you know UTM and Lomisa in particular, we have been betting on a wicket of anti-corruption for years. So we're not newcomers, and we don't care whether they say it's elections or what, but you know it. You can go to the archives of your newsroom. In your newsroom, you will find piles and piles of documents which Holomisa and the UTM has been reporting to the institutions of law enforcement. So at least ask the person who published the report. That is one of your colleagues in some of the newsroom or not newsroom, but news agency who did the work, a good work, and published this report.
3: En dit was die leier van die IDM, generaal Bantu Holomisa. Ek is Hendrik Martin vir SAK News.
1: Die minister van basiese onderwys, Siwe Gwagube, sê daar is landwyd meer as 27,000 vakante poste. Die minister het gereageer op 'n geskrewe parlementêre vraag van die Patriotic Alliance. Sedert 30 Junie van jaar is die poste nog nie gevul nie. Die vakbond Federasie Kusatu sê hy is stom geslaan oor die baie leë poste te midde van die land se hoë werkloosheidssyfer. Ons praat nou met Kusatu se adjunk parlementêre verteenwoordiger Tony Ehrenreich. Goeiemôre Tony.
4: Goeiemiddag, baie dankie vir die uitnodiging.
1: Is jy besig om verder ondersoek in te stel na hierdie kwessie?
4: Definitief, dis 'n aangeleentheid wat ons lede in die onderwys bedryf, die onderwysers hulle self baie nou raak, maar ook die hele stelsel van onderwys en die impak op ons kinders. So dis 'n kwessie wat ernstig moet aangespreek word. Ons is bekommerd want dit lyk dis die regering se austeriteit maatreëls wat nou itself uitspeel met die vermindering van poste. Ons weet 'n jaar gelede was daar in die Weskaap 'n aanduiding dat hulle tot op 2000 poste sou sny. Dit as gevolg van druk het verminder en ons glo vas dat ons moet druk plaas op die stelsel om die regering om meer geld beskikbaar te maak, maar ook om die onderwysdepartement te forceer om meer ernstig na ons kinders se belange om te sien en om seker te maak dat onderwys die basiese kennisse in plek stel om seker te maak dat ons ekonomie kan groei en ons samelewing kwessies kan aangespreek word.
1: Dink jy dit is omdat daar nie geld is nie dat daar die poste nie gevul word nie?
4: Wel, ek dink dat dit definitief dis wat die begroting vir ons aandui, dat daar nie geld is wat bestee word aan onderwys nie. Onthou, ons het meer as 2 miljoen rand verhoging, 2 biljoen rand verhoging gegee aan die sekuriteit van die lede van parlement. So vir ons is dit baie snaaks dat ons geld bestee om 'n klein hoeveelheid mense se veiligheid te bevorder, maar die maatreëls wat ons markeer om die hele land te bevorder, om dit veiliger te maak, om ekonomie te laat groei, daar sny ons geld en ons sny koste om seker te maak dat die departement dan reg kan opereer.
1: So na julle mening is daar plek in die begroting wat jy weet daar geld weggevat kan word om te gee vir 'n instofwete omgewing soos die onderwys.
4: Definitief, daar is definitief geld in die land om die probleem aan te spreek. Deel daarvan moet kom uit die regering uit, die huidige geld wat ons beskikbaar het. Maar ons moet ook seker maak dat ons mense verder belas. Wat gebeur in Suid-Afrika op die oomblik is dat daar 'n getal geld wat gebesteer word op onderwys en dan is daar die top-ups wat gegee word by die skole van die meer gegoede lede van ons samelewing. So die kinders in daardie skole het 'n onderwys ervaring wat heeltemal verskil van die ander arme skole. En die vermindering van onderwysposte is nie in die ryk skole nie, is nie in die ou wit skole nie, dis in die arme skole wat onder druk gaan aan onder apartheid en nou nog verder onder druk word. Ons glo dat daar moet 'n hele hersien wees van die basiese onderwysbegrip in Suid-Afrika. En deel van die probleem is ons het nie genoeg infrastruktuur nie. So daar's nie genoeg skole nie, daar's nie genoeg onderwysers nie, daar's nie genoeg onderwysers wat aangestel word nie. So ons moet meer skoolonderwysers aanstel. Ons moet dan seker maak dat ons die klas die groottes van die klasse verminder sodat daar beter onderwyservaring is van die kinders. En dit kan gedoen word op twee maniere. Either ons sit in place wat hulle noem die ou peloton system waar ons oggend en middagskole het wat die klasgrootes verminder en meer doelgerigte aandag kan skenk aan die kinders wat van gebreke samelewings aankom in die minder bevoorregte areas en daar die probleme kan begin aanspreek. Mm. Maar dit lyk dat die probleem van Suid-Afrika kan net aangespreek word in 'n volledige manier as ons die probleme van onderwys aanspreek. En ons sien duidelik wat die probleem is. Dis overcrowded klasse en die ondergetal onderwysers wat ons markeer vir die stelsel en alles daarvoor moet lê by die skuld van die politici in Suid-Afrika.
1: Baie dankie en dit was Kusatu se adjunk parlementêre verteenwoordiger Tony Ehrenreich.
5: Kleintel is hier om jou en jou familie met deernis te beskerm. Wees deel van 'n familie wat werklik omgee. Ons begrafnisplanne help Suid-Afrikaners al vir meer as 30 jaar om hulle geliefdes met waardigheid te begrawe. Laat ons jou help om 'n deernisvolle huldeblyk te skep wat jou lewe en die van jou geliefdes eer. Ons betaal binne 24 uur uit en jy kry dubbel ongeluksdekking met 'n Kleintel begrafnisplan. Ons planne is bekostigbaar. Kies die opsie wat jou behoeftes pas. Dis maklik om aansoek te doen, geen mediese ondersoeke of papierwerk nie. Sluit vandag aan. SMS RSG na 49681. Dis RSG na 49681. Kleintel Life is 'n gemagtigde FDV en gelisensieerde lewensversekeraar. BSV's aanlyn standaardtariewe geld.
6: Laat jou inner chef ontluik met Spar. Spar tot 80% op Nutri-Fresh Chicken Essentials wanneer jy produkte koop soos 'n 1 kg Spar Franse, knoffel, rissie of hoenderpeloni vir R29.99. Spar R12 of 'n pak van 9, 2 laag Spar toiletrolle met 350 velle vir R59.99. Spar R10. Pryse geldig vanaf 11 tot 23 Augustus terwyl voorraad hou. Slegs by Spar. BSV's geld.
1: 25 minute oor 12, die vakbond Solidariteit sê hy gaan Media 24 se finansiële en sakeplan haarfyn bestudeer om presies vas te stel wat die maatskappy se rasionaal is agter sy herskikkingsplan. Dit volg nadat Media 24 verlede week aangekondig het dat hy 'n konsultasieproses begin het om die maatskappy se bedryfsmodel te verklein. 126 poste is in gedrang. Ons praat nou met die adjunk hoofsekretaris by Solidariteit, Helgaard Kronje. Goeiemôre Helgaard.
7: Goeiemôre Suzan.
1: Het julle al terugvoer gekry oor die inligting wat julle gevra het van die maatskappy af?
7: Ons het, daar's al verskeie skrywes heen en weer uitgeruil. En die slegste deel daarvan is dat ons eintlik tot dusver nog niks verder by Media 24 kon kry nie. Hulle het duidelik ook gemaak dat hulle nie belangstel om in te stem tot 'n gefasiliteerde proses deur die KVBA nie.
1: Ek wou net vir jou vra, waarvoor wil julle kyk as julle die inligting kan bekom?
7: Man, kyk, ons het 'n groot verskeidenheid van inligting gevra spesifiek rondom die finansies. Ons het ook verskeie jare sin gevra want alhoewel hierdie aflegging is wit in isolasie, is daar die vorige paar jaar ook afleggings gewees waarna ons betrokke was. En ons bekommernis is dat dit amper half 'n tipe van 'n roetine raak waar hulle elke sekere hoeveelheid maande deur afleggings gaan om hulle kostes aanhou te besnoei terwyl daar nie eintlik strategiese heroorwegings is om die maatskappy oor die lang termyn stabiel te hou nie. Weet, so ons het 'n bekommernis daaroor. Hulle voel hulle reaksies en hulle skrywes dui spesifiek daarop dat hulle voel ons wil inmeng met hulle strategie. Ons is weer van mening dat ons die reg het om daai vrae te vra as dit mense se werke gaan affekteer.
1: Wat sê dit vir julle as hulle nie die inligting wil bekend maak nie?
7: Op hierdie stadium voel dit of hulle iets het om weg te steek. Hulle wil, ons het byvoorbeeld aanvanklik gevra vir senior bestuur se strukture. Ons wil weet hoe lyk hulle senior bestuur strukture. Ons het gevra hoe lyk die vergoeding van senior bestuur. Ons het gevra is daardie vergoeding gesny oor die laaste klompe jare deur al die ander afleggingsprosesse. Ons is nie bewus daarvan nie en ons het nie noodwendig bestuurslede verteenwoordig nie, so ons het daai inligting aangevra. Hulle wou dit nie gee nie. Ons het gereageer en gesê ons soek nie individue se salarisse en bankrekeninge nie. Hulle kan vir ons 'n begrote syfer gee of saamgestelde syfers dat ons 'n idee het oor hoe wat dit gekos en hulle het aangedui dat hulle nie belangstel om dit met ons te deel nie. Hulle terugvoer is basies dat dit nie relevant is nie, want hulle volgens hulle is die rasionaal dat hulle kostestruktuur is nie volhoubaar nie en hulle moet spanne konsolideer en duplisering vermy as ek dit kan opsom. En hulle voel dat weet bestuursvergoeding eintlik irrelevant is tot daai gesprek. Ons voel natuurlik dit is baie relevant want dit gaan juis oor kostebesparing. Jy kan op ander vlakke as net hierdie personeelvlakke waarna ons mense verteenwoordig kan jy ook kostes bespaar.
1: Wat is nou die volgende stap?
7: Die volgende stap is, ons is besig om seker te maak dat wie ons allemaal verteenwoordig, ons is nog besig om formele mandate by al ons lede in te samel, en dan moet ons besluit of ons die saak gaan verwys CSMA toe vir fasilitering. Dit behoort vandag of môre te wees, en dan sal ons moet kyk of die proses gefasiliteer is, anders sal ons volgende week met die konsultasieproses afskop. Ons het reeds hulle datums deurgegee dat ons beskikbaar is vir die eerste konsultasie aan die einde van volgende week.
1: Baie dankie, en dit was die adjunkt hoofsekretaris by Solidariteit, Helgard Kronje.
6: Jy luister na Spectrum op RSG.
1: Later in die program, inwoners van Melville en Westdene buurte in Johannesburg betoog weens wateronderbrekings, en albei bane van N2 en Nuis na die Weskaap is weer oop na 'n ongeluk waarin 2 mense dood is. Bly ingeskakel.
6: Is hier verkeer.
8: Ons is weer in KwaZulu-Natal. Daar staan 'n vragmotor op die N3 Suid net voor Markweg. Die linkerbaan word versper. Die N3 tolkonsessie het laat weet daar is padwerk tussen Nottinghamweg en Escort, tussen Harry Smith en Warden en tussen Villiers en Heidelberg. Wees op die uitkyk daarvoor. Die N3 Noord sal môre om 8:00 die aand gesluit wees tussen die Markweg wisselaar tot by die New England weg wisselaar, en die stuk pad sal Sondagoggend om 5:00 weer oopgestel word, en dan sal dieselfde stuk pad Sondagoggend om 8:00 in 'n suidelike rigting gesluit wees tot en met Maandagoggend om 5:00, en dit natuurlik alles vir opknappingswerk. Ek is Marlie Skeepers en dit was die middagverkeersverslag op Spectrum.
1: So ons vra vir jou of jy kyk wat op die etiket staan op 'n produk om seker te maak wat jy in jou liggaam sit, en sal dit jou blaas, jou polonie, dalk 'n stukkie donkiebok of krokodilvleis het. Dis 'n aanleiding van 'n storie wat ons gedoen het oor donkievleis, en kom ons hoor gou wat jy te sê het.
9: Eddie van George. Jong, almal kla nou oor die donkievleis, nie perdevleis nie, watse vleis is dis vleis. Maar wat my meer bekommerd is die gemors wat saam met ingesit word, jou kliere, jou longe, jou stukke velle, jou soos afvalstukke en al die goed wat absoluut fyn gemaal word, en dit beland in die polonies, en dit moet mense weet. Polonie is nie suiwer skoon vleis nie.
10: Goeiemôre. Rakende die donkievleis storie. Ek het iemand geken wat jare terug hierso by die laat 80s, middel 80s, sy moussas gekoop het in Nelspruit wat nou Mbombela is, en dan daardie sy moussas het die vrou kat vleis gesit. Ek, as ek reg kan onthou, is die vrou toe aangekla, sy's gevonnis, en wel, ek kan nie sê of sy nog steeds aangegaan het daarmee of nie, maar dit is die story, kat vleis in sy moussas, en die persoon het sy gate uitgeniet met die vrou se sy moussas, voordat die story op die lappe gekom het. Dankie, lekker dag, groete Rita uit Pretoria, tot ziens.
11: O nee, liewe genade, donkie vleis, dis 'n groot nee, kyk, dis waar ek die lyn trek. Maar ja, hoe sal ons weet, hoeveel van ons het al vleis geëet, of 'n pastei geëet, of iets wat wel donkie vleis ingehaal het, en ons het dit nie eens geweet nie. Maar ja, hulle sê ons, wat die oog nie sien nie, sal die hart nie oortreer nie.
1: Nou ja, nog 'n luisteraar wat sê, gelukkig eet ons nie polonie nie, my ma het gesê, dit word gemaak van oor en nog iets, en long, my ma het dit ook. Dan nog iemand wat sê, die donkievleis is skop, en sal mense begin rinnik as jy dit geëet het nie. Andrei van Victor van Wellington wat so vra, jy kan steeds saamgesels 45889, onthou SMS, kos R1.50. Nou ja, is tyd vir sportnies, en ons sê goeiemiddag aan Sean Jooste. Goeiemiddag Sean.
12: Suzan, goeiemiddag.
1: Nog 2 Springbokspelers het by die Bullspan vanmôre se kragmeting teen die All Blacks aangesluit.
12: Ja, die hakker Johan Grobbelaar en flank Elrie Gelou is op die bank ingesluit omdat hulle nog net 1 oefensessie saam met hulle spanmaat gehad het. Hulle is vrygestel om te speel deur die bokafrigter Rassie Erasmus wat wil hê hulle moet meer minute agter die rug kry. En ja, môre aan se wedstryd skop 7:00 op Loftus af.
1: Met 3 rondes oor in die Karibeker reeks is daar 'n groot geveg om onder die top 4 te eindig.
12: Ja, ons begin vanmiddag 3:00 by Wits tussen die Leeus en Boland. Die Leeus is derde op 12 punte met Boland vyfde op 11, net na 5 met Griquas in Kimberley Kragte teen die Haie. Nou, Griquas is die voorlopers op 16 punte en die Haie is net 2 punte buite die top 4. Morgenmiddag 5:00 draf die Pumas in en Bombera ten die Stormers 23 op die veldheid. Hulle is 4de en 6de onderskeidelik op die puntetabel. En dan zondagmiddag 3:00 is dit die Blauwblok Loftus teen die Cheetahs. Die Cheetahs is 2de en die Bulle is heel laaste. Hulle is nog op soek na hulle eerste oorwinning. En onthou net van morgenoggend 3:00 Suid-Afrikaanse tyd is die Springbok vrouwes van verskoning. Hulle speel teen Fiji in hulle tweede en laaste toets van hulle toe. En die kaptein Babalwa Latsha sê hulle wil die naweek kyk om sterk te begin en nie te gaan slaap soos teen die VSA nie.
13: It'll be important in this particular game to prevent second test syndrome that we will come out the blocks flying and that we be ruthless in our 22 and take every single opportunity that we create for ourselves. And I think it's a 26-woman squad effort going into the Fiji game. Every individual has a very important role to play.
12: Die Springbok vroue kaptein Babalwa Latsha.
1: Die Kaizer Chiefs word hierdie naweek op die sokkerveld getoets.
12: Ja, hulle is die vroeë voorlopers met 2-2 in die PSL en kom morgenmiddag 3:00 op die FNB stadion in Johannesburg teen Mamelodi die Sundowns te staan. Een span teen wie hulle nie die beste onlangse rekord het nie. Die verlede seisoen was daar 0-1 en 1-1 gelyk op uitslag. Maar in die laaste 15 wedstrijden in alle competities volg Sundowns met 9 oorwinnings teenoor net 1 vir Chiefs. SABC Sport het ook bevestig dat die kragmeting regstreeks op SABC 1 uitgesaai word. Die dekking begin reeds om 2:30.
1: En dan, ondersteuners in Kabega moet 'n draai maak om toekomstige Protea hokkiespelers in aksie te sien.
12: Dat die halfeindronde van die onder 21 interprovinsiale toernooi word vandag beslis die
1: hokkiespelers in aksie te sien.
12: Na die halfeindronde van die onder 21 interprovinsiale toernooi word vandag beslis die

0: Maar ons verdient beter als dat. Soms het ons daar lang geen water nie. Die slaggaten raak meer, niks wordt ooit rechtgemaakt nie. Ek vraag nie vir die onmondelike nie. Ek wil net hê die basiese dinge moet werk. Soos ek weet het kan. Want ek het gesien waar die Demokratiese Alliantie in beheer is. Ek wil net hê ons dorp moet vir allemaal werk. Dus stem ek DA in hierdie verkiesing.
1: Die menings wat in hierdie advertensie uitgespreek word, is die van die politieke party en nie die SHK nie.
2: Bykans 12:37, 'n nuwe Afrikaanse Universiteit in Pretoria hou bedreiging in vir die landse demokrasie. Dis die mening van die voormalige minister van internasionale betrekkinge en samewerkende regering Naledi Pandor. Pandor is van mening dat dit gevaarlik is as 'n Afrikaans medium universiteit gebou word en 100 miljoen ontvang. Pandor het na die Academia Universiteit verwys. Philip Buys, die voorsitter van die Solidariteit Beweging wat ook die dryfkrag agter Academia is, sê hulle gaan nie die voortbestaan van Afrikaans laat afhang van politieke guns nie.
3: Mevrou Pandor se uitlating dat die bou van 'n Afrikaanse universiteit 'n bedreiging vir demokrasie is, is natuurlik belaglik. Dit is die teenoorgestelde. Dit is natuurlik die wese van demokrasie, dat mense die vryheid het om binne die raamwerk van die grondwet dan te doen wat hulle graag wil doen. En een daarvan is om Afrikaanse skole, colleges en universiteite op te rig. En dit is presies wat ons dan doen. Dit is 'n universiteit wat nie enigszins iemand uitsluit nie, maar wat voorsiening maak vir mense wat graag hulle demokratiese reg wil gebruik om in hulle moedertaal te studeer. As ons sien in Suid-Afrika self, hoe min is daar deur die ANC gebou oor die afgelope 30 jare, dan is dit vir ons 'n riem om onder die hart om te sien dat daar kommentators, veral uit die swart gemeenskap ook is, wat baie sterk standpunt inneem teen mevrou Pandor se uitlatings en wat reg vra, wat het die ANC opgebou oor die afgelope dekades. Dit is nodig dat ons eerder 'n boukultuur in die land vestig, dat ons eerder meer skole, meer universiteite, meer infrastruktuur vir die land oprig, sodat ons kinders ook 'n toekoms hierso kan hê. So ja, in kort is ons antwoord dat ons gaan volstoom voort, ons gaan groter bou, ons gaan meer bou en ons glo daar gaan baie meer belangstelling vorentoe wees en dit is wat ons in die afgelope dae ondervind. Vooral bemoedigend is die reaksie oor die spectrum, ook onder swart mense wat 'n baie sterk standpunt inneem teen mevrou Pandor en tereg vra wat het die ANC oor die afgelope jare gebou. So dit is tyd dat mense soos mevrou Pandor besef dat hulle geheue oor die verlede is sterker as hulle visie vir die toekoms. En ons kan nie die land vorentoe vat as mense meer in die triespieeltjie kyk as deur die vooruit nie. So in kort ons antwoord, ons bou volstoom voort.
2: Ons praat nou ook met Michael Lekordere, emeritus professor in opvoedkunde aan die Universiteit Stellenbosch. Goeiemôre Michael.
4: Goeiemiddag Susan en goeiemiddag aan jou luisteraars.
2: Jou reaksie op Pandor se uitlating dat Afrikaanse Universiteit in Pretoria demokrasie bedreig?
4: Susan, laat ek net eers sê, ek is hier so nou een monstuk vir solidariteit hier, maar ek praat namens Afrikaanse gemeenskap. En ek is jammer, maar mevrou Pandor, sy uitlating maak vir my net nie sin nie. In my akademiese loopbaan het ek universiteite besoek in Hong Kong in die ooste, New York in die weste, in Noorwe en in Warskou, Pole in die noorde en selfs in Turkye in die midde-ooste. Almal baie goeie kwaliteit kampusse wat onderrig gee in hulle onderskeie moedertale. Die Duitsers bou die beste motors in Duits en Japan en China is van die leiers in die ekonomie vandag in die wereld. So dit kan nie 'n argument wees dat jy die demokrasie verskaal as jy vir jong mense opleiding gee in 'n amptelike taal van ons land nie. Dieselfde ANC het gesê Afrikaans, soos ook die ander 10 amptelike tale, is 'n amptelike taal in die land. En 'n amptelike taal beteken jy die reg om daar in opvoeding en onderrig te ontvang. So nommer 1 is hy besig om homself te weerspreek in daai opsig. My laaste kennis is daar 7,2 miljoen Afrikaanse mense in die land wat Afrikaans het as eerste taal en nog 10 miljoen wat Afrikaans het as 'n tweede en 'n derde.

0: getal. Ek het so onlangs soos sy lede naweek by die KVV's en Hermanus dieselfde standpunt aan die gehoor gestel. So hier, daar is baie jong mense wat vir my sê, maar hulle het nie toegang tot universiteite nie, en die wat wel dit maak, sukkel 'n jaar of twee om aan die gang te kom, juis omdat hulle nie in hulle eie taal kan studeer nie. Om te kan studeer op 'n universitaire vlak in Afrikaans, moet nie gesien word as iets negatief nie. Dit is 'n bate vir die land. Dit is nog 10 miljoen jong mense vir wie daar geleenthede gegee word, en die doel van die demokrasie is juist om vir mense geleenthede te gee. Net nog een ding wil ek sê, ek moet dit sê. Want nou, ek sien daar wat ook nou een gebou in die Parel hier op my voorstoep, en ek verwelkom dit. Ek sien, ek het persoonlik onlangs baie skole gaan besoek, Afrikaanse en breinskole, maar die hoofde van my sê, hulle kinders kry geen geleenthede nie. Hier het ons nou een geleenthede. Ek hoop net dat die akademie sal die studenten hier in die Parelomgeving opvoeding gee in landbou en veral in wynkunde. Dankie.
1: Dit is 'n lekker kursus, dink ek daai. Maar sê vir my, daar kan geredeneer word dat om die instelling net in Afrikaans te maak, ten gedeelte van die samelewing diskrimineer en uitsluit van opleiding.
0: Maar as dit teendeel nie ook waar nie. As jy die universiteite net Engels maak, sluit jy ook 17 miljoen Afrikaanssprekende mense uit. So dit is nooit, en ek sê dit by al my lesings, Susan, dit is nooit 'n geval van jy moet kies tussen Afrikaans of Engels nie. Maar as die toekoms van Afrikaans is dat jy moet kies vir Afrikaans in Engels. Albei tale gaan ons jong mense bemagtig, en in albei tale behoort ons opleiding te gee en jong mense geleenthede te gee.
1: Terwyl die universiteit reeds bestaan en funksioneer in Pretoria en nou lyk my uitbrei na die Wes-Kaap toe. Gaan dit hier oor die fisiese instansie of die persone wat dit befonds wat agter dit staan, dink jy?
0: Kyk, ek gaan my nie uitlaat om hierso 'n politieke uitspraak te maak nie. Wat ek wel weet, en ek wil het weer beklemtoon, is dat die Academia Universiteit in Pretoria lei bijvoorbeeld mense op in technisie wat die landse ekonomie 'n geweldige hupstoot gaan gee met al die technische kennis wat daar jong mense gaan opdoen en waarmee hulle die arbeidsmarkt gaan betree. Net so hoop ek dat die jong mense hier in die Parel, in die Poland omgewing, bemagtig gaan word met hulle kennis oor die landbou, sodat ons ook ons landbou hier in die Weska, waar ek dink landbou 'n baie belangrike aspek is van die ekonomie, kan bemagtig om terug te gaan, vir al hulle wat van die plase afkom, dat hulle nou kan terug gaan na die plase toe, maar die keer gewapen met kennis oor die wynbedryf en die wynkunde en toekomstige wynmakers te kan word. Dit is toch deel van die demokrasie. En dit moet ons in alle koste beskerm en koester.
1: Baie dankie, en dit was Michael Lekordere, emeritus professor in opvoedkunde aan Universiteit Stellenbosch. Tientalle inwoners van Melville en Westdene in Johannesburg het vanoggend op die hoek van Mynweg en Vierde Laan oor die voortdurende wateronderbrekings betoog. Inwoners sê water is 'n basiese mensereg wat van hulle weerhou word. Marlies Skeepers doen verslag.
2: Tydens 'n vorige wateronderbreking was sommige inwoners en ondernemings bykans 'n maand lank sonder water.
3: Dis die 8ste dag sonder water vir ons in die hoër dele, sonder enige water, nie in die aand enigsins nie. En nou net voor hierdie protesaksie vanoggend is daar gisteraand skielik water. Maar ek is feitelik doodseker dit gaan nie langer as so 9:00 vandag hou nie. En hierdie is water is net tot die volgende keer, tot dit weer gebeur.
2: Die aktrise, aanbieder en woordkunstenaar Elma Potgieter is een van die ontevrede inwoners.
4: Nou, dit maak mense lewe net baie ingewikkeld, want jy weet, ek moet repeteer byvoorbeeld, want ek het produksies wat ek moet doen. En skielik, as jy sonder water is, moet jy nou water gaan koop, et cetera, en jy kan nie wasgoed was nie, ensovoorts, ensovoorts. So, dis 'n groot probleem.
2: Potgieter sê, die gebrek aan kommunikasie is uiters frustrerend.
4: Hulle kommunikeer nie. En ons weet wat die probleem is, daar was jarelang, 30 jaar, nie in standhouding nie. Dit is die grootste probleem.
2: Inwoners sê daar word bespiegel dat die Johannesburgse metro nie die nodige fondse aan Johannesburg water oorbetaal het nie en dat werkers by die grootmaat waterverskaffer om die rede begin staak het.
3: Daar is nie regtig kommunikasie van Randwater of Joburg water nie. Mense lees berigte dat sekere bedrae nie oorbetaal is nie, anders sê dit is onderhoud. Anders sê daar is kragonderbrekings gewees wat die proses vertraag het, maar daar is nie werklik antwoorde nie, daar is nie kommunikasie nie.
2: Die organiseerders van die betoging sê, ondanks watertoevoer wat teen 'n slakke pas herstel word, is daar besluit om met die protesoptrede voort te gaan, om dit duidelik te maak dat dit voortaan nie geduld sal word nie. Ek is Marlies Skeepers vir SAK Nuus.
1: Vroue word dikwels as die hoeksteen van 'n gemeenskap beskryf. Maar hoewel hulle 'n belangrike rol in die samelewing speel, is die prentjie in die werksplek, veral vir vroue in leierskapsposisies, nie altyd so positief nie. Daar's kommer dat vroue steeds met stereotypes eerder kritiek en strukturele hindernisse te kamp het. Dit 70 jaar nadat 1000 dapper vroue teen die paswette opgestaan het en 'n duidelike boodskap aan die regering van die dag gestuur het, genoeg is genoeg. In haar meningsartikel kyk Lusanda Matikani, assistent navorser aan Universiteit van die Vrystaat, dat die moontlike struikelblokke wat vroue steeds teekom wanneer dit by inklusiewe leierskap kom.
5: Women are expected to be nurturing but not too soft, to be assertive but not too aggressive. There's also a limited access to networks and mentorship and unpaid care work that still falls mostly on women. So many women are still leading at home and at work, but only one of those is counted as a leadership experience.
6: Marikane sê daar word steeds van vroue verwag om hulself meer as mans te bewys voordat hulle as bekwame leiers aanvaar word.
5: Women often need more qualifications, more experience and more evidence before they get the same chance a man would get with potential. Men are promoted on potential while women are promoted on proof. And even after proving themselves, they still have to work twice as hard to maintain their credibility.
6: Dit was Lusanda Marikane, 'n assistent navorser aan die Universiteit van die Vrystaat, en ek is Elsabeth Richard May vir SAK Nuus.
1: Nou skakel môre in tydens naweek aktueel tussen 1 en 2 vir die volledige onderhoud. Die Gautengse Provinsiale Wetgewer se Komitee oor Gemeenskapsveiligheid het vanoggend vergader oor die bestuur van gemeenskapspolisieeringsforums en gemeenskapspatrollies. Dis omdat lede van die veiligheidsgroepe beweer onder meer dat hulle deur ander veiligheidsbeamptes geïntimideer word en dreigemente oor diensbeëindiging ontvang. Die komiteevoorsitter Dr. Bandile Masuku sê hulle sal met die groepe en ander rolspelers vergader om die bestuur van die groepe te evalueer. Lizaan Groenewald doen verslag.
7: Die voorsitter van die komitee oor gemeenskapsveiligheid in die Gautengse wetgewer, Dr. Bandile Masuku, sê hulle sal onder meer die rol en betrokkenheid van gemeenskapsgebaseerde veiligheidsgroepe bespreek.
8: Part of the conversation that we're going to have is just to have a better understanding of how CPFs themselves, which are structures created in all the police stations and they are a creature of the statute, how do they be able to coordinate all the patrollers or coordinate all the aspects of community policing in all the police station precincts that we have.
7: Masuku het ook verduidelik wie moontlik agter die beweringe van intimidasie teen GPF-lede is.
8: Now, I think the issue is all about those who totally move away from the CPF and who don't want to be coordinated through CPFs, and they all open their own organizations which are based in the neighborhoods and then do what is supposed to be done by patrollers.
7: Hy het ook die belangrikheid van persone wat vrywillig gemeenskappe beveilig en saam met die polisie werk uitgelig.
8: They're not police officers at all, you know, and that's what we have appreciated long time ago, that they are not going to replace, you know, police officers, but they are part of a system that helps to enhance, you know, the aspect of policing, especially the aspect that deals with visibility in our communities of law enforcement in the eyes of the communities. So it's important that we appreciate deals with visibility in our communities of law enforcement in the eyes of the communities. So it's important that we appreciate

0: Luisteraars, ons kop af met die rand wat versterk het. Jaar tot op datum en verhandel tans teen R16.20 teenoor die Amerikaanse dollar. Tydens die Suid-Afrikaanse Reservebank se laaste vergadering op 23 Julie 2026 was die binnelandse repo-koers onveranderd gelaat op 7%. Dit beteken die prima leningskoers vir handelsbanke bly stabiel op 10.5%. Die JSE Algehele Aandeleindeks, ook genoem die Aussie, het gister met 75 basispunte gedaal en op 114.000 punte gesluit. Die mark was hoofsaaklik laer getrek deur swakker as verwagte ekonomiese data. Na die opening van die mark vandag staan die JSE op 114.115 punte, met Sasol as die wenner op met 2% en verhandel tans in R184 per aandeel. Aan die ander kant is Anglo American af met 2.6% en verhandel tans teen R839 per aandeel. Naspers en Prosus is tans onder druk deur hulle belegging in Tencent, die Chinese internetreus. Tencent se aandeelprys het onlangs onder druk gekom weens 'n skerp stygging in kunsmatige intelligensie uitgawes wat beleggers baie bekommerd maak oor die opbrengs hiervan. In die buiteland het die S&P 500 onlangs teen 'n rekordhoogte gesluit oor die laagste verwagte inflasiedata en 'n skerp stygging in skyfie vervaardigingsaandele. Sleutelspelers wat hierdie stygging lei, is sluit in Nvidia, Micron en Broadcom. Daarmee terug na die ateljee.
1: En dit was Mark Olenani, portefeeliebestuurder by Sanlam Private Welvaart in Stellenbosch. Die familie van die 36-jarige Roelien Lessing sê geregtigheid moet geskied na haar skietdood. Lessing en haar vriendin Jayden Magerman is verlede Vrydag aand in Reiger Park in Johannesburg vermoor toe gewapende mans op hulle motor losgebrand het. Twee polisiebeamptes van die teenbende eenheid wat op die voorval gereageer het, is oorval en ook doodgeskiet. Een verdagte is gedien vir die moorde in hegtenis geneem. Lizan Groenewald doen verslag.
2: Weet, vanaand voel het vir ons soos 'n storm. Weet, dit voel ons as 'n storm in. Maar ek wil vir elke familielid vanaand bemoedig dat die Here is saam met ons in die storm.
3: Inwoners van Reiger Park het hulle medelee betoon tydens die gedenkdiens van Roelien Lessing. Die 36-jarige se vriende en familie het hulde aan haar gebring en sê hulle sal eers vrede vind wanneer haar moordenaars gestraf word. Lydia Lessing is die oorledene se niggie.
4: I pray that you get justice. Because you didn't deserve what happened to you. May justice be swift and resolute. And may the truth never be buried beneath silence. May those responsible answer for what they did. So that everyone left behind may one day find a sense of closure. But even when justice comes, I know it won't erase the emptiness. It won't undo the final goodbye. Or give us back the days we lost still. I pray for justice because your life mattered, your story mattered, and you deserved so much time.
3: 'n Gemeenskapsleier van Reiger Park, Cyril Reeby, het rouwbeklaars gevra om te verseker dat die oortreders vasgetrek moet word.
5: I'm talking about you at Reiger Park. What did these people ever do to you that you allowed this to happen? And when is it going to stop? The day when you stand up here and you have to make a speech and it's your son, your cousin, my challenge to you, Reiger Park, is wake up, take responsibility, own this problem, solve it. And you solve it by going to those houses and give them an opportunity to surrender.
3: Lessing se kerel Joshua Aliyu het ook 'n hartroerende huldeblyk gelewer.
6: I just want her to know that she's loved. And she will forever be in our hearts. And I want to say thank you, Roelien, once again for everything. And I just want to promise you that our son will grow up not forgetting you and everything you've done for him. Because it's so difficult waking up in the middle of the night, getting to hold the boy because he's saying, mommy, mommy, mommy.
3: Roelien Lessing word deur haar seun oorleef. Haar begrafnis is môre. Die verslag is saamgestel deur Tabiso Gadebe en ek is Lizaan Groenewald vir SAK nuus.
7: Geen intimidasie nie, geen valse inligting nie.

0: geen wapens of omkopery nie. Die gedragskode van die onafhanklike verkiesingskommissie. Dis stemdag op 4 November en weet jy wat kandidate en kiesers mag en nie mag doen nie? Skakel in op Met Raad en Daad Sondagmiddag om 5:30. Ons bespreek die OVK se gedragskode vir 'n vrye en regverdige verkiesing. Leer ken jou regte en help ons om ons demokrasie te beskerm. In Met Raad en Daad saam met my, Alsje van Jaarsveld.
1: En lekkerste hersienreeks nog tussen 7:30 en 8:00 in jou gunsteling jeugprogram.
2: Hoekom stres vroue meer oor hulle geldsaake?
3: Dis heel ironies. Vroue genereer inkomste. Hulle bestuur huishoudelike begrotings. Vrouens betaal vir noodsaaklike uitgawes soos die krediteursware en skoolfonds en vervoer en allerhande sulke dinge. En terselfdertyd ondersteun meeste van ons vrouens ook uitgebreide families soos byvoorbeeld ons ouers. Ons noem dit die sandwich generation waar jy gewone kinders en jy het nog ouers waarna jy kyk. So daar's ongelooflike baie verantwoordelikhede op vroue.
4: Naweek Aksieel, elke Saterdag tussen 1 en 2.
2: Nou kom ons hoor gou wat jy te sê het oor snaakse of vreemde goed in jou kos.
5: Ek sal eerder sonder vleis bly as wat ek donkie vleis moet eet. Want jy weet nie met wat meng hulle die donkie vleis alles nie. Met die mens, met die wors. Nee, kyk hier so. Hulle kan dit maar vir hulle self hou. Dan bly ons, dan eet ek maar eerder sojamins. Sojamins is baie veiliger as wat jy moet donkie vleis eet.
2: Praat van sojamins, dis 'n luisteraar wat sê, maak my so kwaad as hulle deesdae al die vleis meng met meer sojamins as regte vleis. Hy sê in die vroeëre jare het jy 'n mengsel van varkvleis, spek en so gekry wat hulle in die boerewors gesit het en nou is dit net meer soja as regte vleis. En dan nog iemand wat sê, ag, dit is soms sleg om te sien wat die mensdom aan ons diere doen. Dis baie siek, sê Susan, wat vir ons laat weet daarvan. En nog iemand wat sê dat ek stem saam met die, of ek beantwoord die semoussas met katvleis. Ek weet daarvan. My maat in Barclays Bank gewerk, het heerlik geëet tot die storie. Dit het in die 70s en 80er jare in Nelspruit en Witrivier in daai omgewing geboor is. Tina Bella wat so laat weet. Nou ja, baie dankie dat jy vandag saamgesels het oor hierdie interessante tema en ek hoop nie dit bederf jou braaiplanne vir die naweek nie. Nou ja, jy was in die veilige hande van ons uitvoerende regisseur Nicoline Lou. Vandag se redakteur was Hendrik Martin. Die produksieregisseur was Johan Pieterse en die span was Sean Jooste, Elsabie Richard May, Lizanne Groenewald, Marlies Skeppers en Essie de Klerk. Ek is Susan Paxton, geniet die res van jou dag.

Ons gast is 'n Suid-Afrikaner wat tans sy doktorsgraad in Australië doen, waar hulle dit kon regkry om iets te meet wat Einstein voorspel het, is onmeetbaar klein. Dit alles word moontlik gemaak deur data van die Meerkat-teleskoop van sterre wat tot 1000 keer per sekonde om hulle eie as roteer. Sterre en planete, sondag

Die week in Taalding het ek bietjie pret saam met Kabous Meyring en Gerard van Huisteen wanneer ons praat oor 'n nuwe speletjiesprogram, Haasegat. En ons gee 'n voorsmaakie oor hoe dit gespeel word. Ons praat ook oor hoekom ons daaroor praat. Sondag net na 10, Taaldinge saam met my Ina Strydom.

0: krappie bos.
1: Drinksvragmotor van Bito munisipaliteit was vanoggend in 'n botsing in Nuisna betrokke en het daarna in die Nuisna riviermond beland.

Nou ja, hier is ons vanuit ons Johannesburg atelier met 360. Martelies en Ignatius wat in die Kaap so 'n bietjie lynprobleme het. Maar ons het pas geluister na die Backstreet Boys, As Long As You Love Me. Ons stel die dinge maar op daar waar het laat val is. Ons gaan nou gesels oor kruie en speserye, so vertel Ignatius vir my, wanneer ons vir Hetta van Deventer ter Blanche op die hande, in die hande gaan kry. Maar kom ons maak eers nog so 'n bietjie musiek. Hierdie is Christyn saam met Bella.

0: vaste hou. Christyn saam met Bella, winter in die Kaap, inderdaad. Dis so winter dat die lyne skoon gevries is, dat niks wil deurgaan en werk nie. Maar hopelik werk die telefoonlyne, want ons gaan nou met Etta van Deventer ter Blanche gesels as deel van ons spesery roete. Lyk my dit gaan oor laurier blare. Sy gaan vir ons nou meer daaroor vertel.
1: Sondag met Fritz. Well, do you wanna dance and hold my hand? Kom sluit aan by ons hierdie naweek vir die beste versameling van musiek van Tuka se dae. Dis Sondag met Fritz tussen 3 en 5.

0: Dis Shoprite se Major League naweek. Vir slegs 3 dae kan jy spaar op aanbiedinge soos Farmer's Choice bevrore gemengde hoenderporsies 5 kg slegs R189.99. Varkpotjiekos net R49.99 per kilo. Kellogg's Kids Noodles 5 pak enige 2 vir R49. En Groenrusie 500 gram sakkie koop 2 vir R30. Geldig vanaf Vrydag 14 tot Sondag 16 Augustus. Vier ons Major League naweek. Slegs by Shoprite.
1: Die ligtyd vir die volgende politieke advertensie is deur die betrokke politieke party betaal.
2: Weet jy, ek is lief vir my tuisdorp. Maar ek kyk nou al te lank om my rond en ek dink, ons verdien beter as dit. Soms het ons daar lang geen water nie. Die slaggate raak meer, niks word ooit reggemaak nie. Ek vra nie vir die onmoontlike nie, ek wil net hê die basiese dinge moet werk. Soos ek weet het kan. Want ek het dit gesien waar die Demokratiese Alliansie in beheer is. Ek wil net hê ons dorp moet vir almal werk. Dus stem ek DA in hierdie verkiesing.
1: Die menings wat in hierdie advertensie uitgespreek word, is die van die politieke party en nie die SHK nie.
3: Hollywood Bets gee jou miljoene redes om feest te vier met ons reeks Lucky Millions Lotto speletjies. Jy kan reuse boerpotte loslaan wanneer jy jou nommers kies uit duisende dagelikse trekkings. Kies jou gelukkige nommers vir die UK 49s, Euro Millions en nog vele meer teen slegs R5 per lyn. Geniet meer kanse en meer maniere om te wen, alles op een plek. Gryp jou kans op buitengewone rykdom wanneer jy Lucky Millions van Hollywood Bets speel. Wed nou. Wees en wees geld.
4: Hollywood Sportsbook is 'n gelisensieerde wedry operateur. Geen persone onder die ouderdom van 18 jaar word toegelaat om te dobbel nie. Wenners weet wanneer om op te hou. Suid-Afrikaanse verantwoordelike dobbelstigting tolvrye beraringslyn 0800 006 008 of WhatsApp hulp na 076 675 0710.
5: Jou geyser sou warm water gehad het as iemand nie die transformator met sy onwettige aansluiting oorlaai het nie. Die verkeersligte wat nie werk nie, maak jou alweer laat. Dit alles omdat iemand die koperdrade gesteel het. Jou hele gemeenskap sit sonder krag, want iemand het almal se meters vir 'n klein voetjie oorbrug en nou die transformator weens oorlading ontplof. Moenie toelaat dat kriminele se onwettige aansluitings jou en jou gemeenskap in die donker laat nie. Rapporteer kriminele aan Eskom by 0800 112 722 of by die SAPD. Red jou transformator, red lewens.
6: Ons gas is 'n Suid-Afrikaner wat tans sy doktorsgraad in Australië doen, waar hulle dit kon regkry om iets te meet wat Einstein voorspel het, is onmeetbaar klein. Dit alles word moontlik gemaak deur data van die Meerkat-teleskoop van sterre wat tot 1000 keer per sekonde om hulle eie as roteer. Sterre en planete, Sondag aand 7:30, net hier op RSG.
7: Landwyd en wêreldwyd. 'n 360 reis sonder grense, slegs op RSG.
8: Dis 18 minute voor 2 en is daai tyd van die week waar ons ons koskenner, kruie en speserye spesialis Heta van Deventer ter Blanche op die lyn het. Goeiemiddag.
9: Middag Willem.
8: Lekker om met jou te kan gesels.
9: Dit is inderdaad vir my ook 'n voorreg om met jou te praat. Ek weet nie eers of jy kos maak en of jy hou van kos maak. Kook jy?
8: Ek braai, tel dit.
9: Natuurlik tel dit, uiteraard.
8: Dan is ek bly om dit te hoor. Maar laurierblare, lyk my daar is 'n bietjie van 'n mite wat die rond te doen. En party mense sê, dit doen nie eintlik wat hulle sê, dit doen nie. Wat is jou siening?
9: Absoluut. Dit het eintlik begin by 'n gesprek met 'n chef wat vir my gesê het, maar 'n laurierblaar bring geen geur na, jy weet, dit het nie 'n doel nie. En ek kon dit nie glo nie, want Willem, as jy braai, dan maak jy seker dan ook 'n potjie kos en 'n mens gooi mos daarom in jou potjie ook baie keer 'n laurierblaar. Dit was vir my so so verregaande. Ek het gedink, ag, jy weet, dit maak seker nou maar nie saak nie. Kom ons sit gou hierdie storieetjie in die bed en hoe mens nou altyd, jy weet, ek gaan kyk toe nou wat sê ander mense, wat sê ander chefs en ek kon nie glo nie. Ek kry toe wraggies in die Daily Mail 'n artikel met 'n dramatiese opskrif: A bay leaves is scam. In Afrikaans was nou seker gesê het laurierblare feit of flater. Maar toe het en selfs hulle het met bekende mense gepraat, soos die Barefoot Contessa, Ina Garten, en sy het ook gesê, sy weet nie eindelijk of loerierblare regtig iets bydra nie. Hulle het met een speserijhandelaar van Montreal gepraat, met een speserijwinkel van meer as 20 jaar, en hy sê toe daarin, een goeie loerierblaar smaak daarom na iets, maar oor nou, 95% van die tyd smaak het nou niks. Ek kon dit nie glo nie, weet jy, Willem, dit was vir my nou, want wat ek so gewoond is aan met loerierblare kook, ek het my eie loerierblare, jy weet, boom in die tuin, en ek droog het ook so, ek kon dit nie glo nie, maar, ek moes uitvind, hoekom, het dit een spesifieke smaak, het dit een geur, hoekom sê party mense so, wat ek persoonlik glo, dit gee diepte, dit is vir my amper so een hoffige leier, ons het voor en ek het voor met Martelisa oor gepraat, in Engels praat hulle van een taste enhancer, maar ek denk een loerierblaar, hy bring vir my eindelijk die smake by mekaar, het bring vir my harmonie, dit is soos half, jy weet, dit gee vir jou die basis, ek weet nie hoe om dit goed te begryf.
8: Nou wil ek jou so, vraag, het al gebeur in jou loopbaan, dat, daar een mythe oor een spesifieke kruivspeserij die rond te doen, wat soos nou met loerierblaar het, jy al met ander goed ook beleef?
9: Ja, nee, verseker, ek het laas week vir Martelies ook vertel, ek het altyd gedink, nachos is een traditionele Suid-Afrikaanse, Mexikaanse gereg, daar is baie mythes, wortels is gekweek vir, die ter ere van Prins Willem van Oranje, ach jong, baie dinge, in die koswereld, maar gelukkig, is daartoe, al ook wetenskaplike wat oor hierdie selfde ding gewonder het. Charles Spence, wat ek nogal regtig waar, ek lees baie graag sy navorsing, hy is verbonde aan Oxford, en hy het toe wetenskaplik gaan navorsing, daar was 'n baie interessante artikel, wat hy gepubliseer het in die International Journal of Gastronomy and Food Science, met die titel, Why Cook with Bay Leaves? En hy noem daar sy hele paar redes. Eerstens, is daar die geur self, loerierblare, kijk, dit is moeilik om kruie te beskryf. As ek nou vir jou sê, beskryf vir my kruisement, of beskryf vir my roosmarijn. Ja. Dit lyk soos roosmarijn, jy weet. So as jy nou loerierblaar wil beskryf, ek dink, dit is belangrik, want wat ek sien as geel, of as swart, of jy weet, een groen kleur, dit is dalk nie vir jou dieselfde nie. So, die beskrywing is dus denne, naalkie-achtig tot blom-achtig, amper leventel-achtig, en selfs bloekom-achtig, die mentelgeure. Maar die loerierblaarse geur is nie net eenvoudige loeriergeur nie, dit het hy ook vastgestel, dit kom in 'n mengsel van vlugtige olies, en wat er van hierdie verbindings oorheers, verskil definitief van blaar tot blaar, of van boom tot boom, of van streek tot streek. So, daar is klaar 'n goeie rede waarom dit miskien vir jou anders as vir my is. Maar dan het hy ook uitgevind, en weet hy, of dit ook neergeskryf, en ek het dit nie geweet nie, nie alle loerierblare is dieselfde nie. Die spesie wat ons normaalweg, as die Europese of gewone loerier ken, Loris nobilis, dit is die een wat ons algemeen ken, maar in Noord-Amerika gebruik hulle dikwels 'n ander loerierblaar, iets anders as 'n loerier, en dit is nie 'n loerier nie, hulle noem dit die Californiese loerierboom, of Californian bay, en dit is nie dieselfde plant nie, en dit het nie dieselfde geurprofiel nie, so daar is nou nog 'n goeie rede. Maar, dan ook natuurlijk, vars loerierblaar proe anders as 'n gedroogde ene, en dit is so, 'n loerierblaar, hy moet nie oud wees, ek weet jy, jy het seker al, as jy in die peet in die pakkie, of as een mens, jy weet, hy pikkel speserye koop, dan kry jy loerierblaar wat rarig na niks, hy ruik nie eers nie, jy het seker ook al ondervind. So daar is nou drie, maar toe, waar het nou vir my regtig interessant raak, het en nou ek het nou in die begin genoem die aromatiese verbindings, nou daar, ek dink dis nou waar die oplossing lê. Loerierblare bevat 'n mengsel van aromatiese verbindings, onder andere eukaliptol, en nie almal van ons kan hierdie spesifieke reukverbinding waarneem. Hy verwys na navorsing. Dit is nou wel net gebaseer op 85 deelnemers, maar 33 van daai mense kon spesifiek nie daai geurmolekule eukaliptol waarneem nie. Dis amper soos wat vandag gebeur het. Jy almal het ontvangs in radiostasies, maar sekere radiostasies kan nie lekker uitsaai nie. So jy sekere geurmolekules kan jy nie ruik nie, of sekere mense nie. En dis ook, jy weet, met koljander, jy weet party mense, jy sê ek weet nie of jy hou jy van koljander of
8: ja.
9: Maar jy kry mos mense
8: wat lekker geurende hoender.
9: Ja, maar jy weet, so dit is alles, dis nou daai genetiese individuele verskille wat ons het. Die een ervaar koljander byvoorbeeld as seepagtig en ander hou weer daarvan. Nou,
8: ek het 'n woord daarvoor. 'N Mens noem dit fimies.
9: Nee hoor, nee. Die mense wat nie van koljander hou nie, gaan vir jou die wetenskaplike verklaring daarvoor gee. So, nou het ons 'n wetenskaplike verklaring hoekom party mense nie glo in loerierblare nie.
8: Myne. Nou maar goed.
9: So, ek dink is vreeslik interessant en ek het ook hier iets geleer. As iemand vir my volgende keer sê, 'n mens moenie so vinnig dink hulle is verkeerd nie.
8: Nou maar goed, Hetta, ek is so bly ek het die voorreg gehad om met jou te kan gesels. En dit oor ietsie wat ek ook al so klein bietjie gebruik het en daarom weet van. So baie dankie vir die kennis wat jy met ons gedeel het.
9: Dis net 'n plesier en sterkte daar, Willem.
8: Dankie, mooi bly. So gesels Hetta van Deventer ter Blanche so op ons kruie en spisery roete. Loerierblare. Maar ons gaan ook nou moet uitvind wat vandag in die geskiedenis gebeur het. Ons gaan terug met 41 jaar, baie groot en belangrike dag in die wêreld van kontemporêre musiek.
10: In RSG Landbou kan jy uitsien na nog 'n spesiale program in ons Vroue Maandreeks.
11: Jou gister sal nooit jou vandag wees nie. Elke seisoen het sy blomtyd. Landbou het my baie meer geduld geleer. Landbou het my ook geleer dat om oor te begin is okay. Landbou het my ook geleer dat 'n nee bou karakter en is nie noodwendig 'n toedeer nie.
10: Saterdagoggend 11:45 saam met my Eloise Pretorius.
12: As jy dink jy kan nie 'n prokureur bekostig nie, dink weer. Clientele Legal het professionele regsdienste bekostigbaar gemaak. Ons reeks planne sluit dekking vir jou, jou gade, kinders en uitgebreide familie in. Planne sluit dekking in vir siviele, kriminele en arbeidsverwante sake. Of dit nou beskermingsbevele, geslagsgebaseerde geweld, 'n onbestrede egskeiding of swak diens is, sal jou Clientele Legal prokureur daar wees om jou by te staan. Ons dienste is gerieflik. Tel eenvoudig die telefoon op en skakel jou prokureur, of stuur vir ons 'n e-pos en ons skakel jou terug. Alle planne sluit 'n borgvoordeel van tot R5000 in en ons sal na die polisiestasie toe gaan en dit namens jou betaal. Daarby bied Clientele Legal 24 uur telefoniese regsadvies aan. SMS RSG na 44054. Dis RSG na 44054. Clientele General is 'n gemagtigde FTV en 'n gelisensieerde nie-lewensversekeraar. Besenfees aanlyn. Standaardtariewe geld.
3: Hollywood Bets gee jou miljoene redes om feeste te vier met ons reeks Lucky Millions Lotto speletjies. Jy kan reuse boerpotte loslaan wanneer jy jou nommers kies uit duisende daaglikse trekkings. Kies jou gelukkige nommers vir die UK 49s, Euro Millions en nog vele meer teen slegs R5 per lyn. Geniet meer kansse en meer maniere om te wen, alles op een plek. Gryp jou kans op buitengewone rykdom wanneer jy Lucky Millions van Hollywood Bets speel. Wed nou. Besenfees geld. Hollywood Sportsbook is 'n gelisensieerde wedryoperateur. Geen persone onder die ouderdom van 18 jaar word toegelaat om te dobbel nie. Wenners weet wanneer om op te hou. Suid-Afrikaanse verantwoordelike dobbelstigting tolvrye beraringslyn 0800 006 008, of WhatsApp hulp na 0766 675 0710. Gebruik veilige oorgange. Voetgangers, om in die winter die pad te oorkruis kan dodelik wees, veral op hoofwee. Daar is 'n rede waarom voetgangers nie daar mag loop nie. Gebruik altyd voetgangerbrug en aangewese oorgange, selfs al neem dit 'n bietjie langer. Geen kortpad is jou lewe werd nie. Wees verstandig, wees geduldig en steek altyd oor waar dit veilig is.
13: Hierdie boodskap word aan jou gebring deur die Nasionale Departement van Vervoer.
14: Ek is Brand Kutsie van Manna Health. Sukkel jy met koue hande en voete, geswelde voete en enkels, of bene wat pyn as jy stap? Verswakte bloedsirkulasie kan die oorsaak wees. Manna Blood Circulation Support kan help om sirkulasie te verbeter, sonder enige neeweffekte. Manna Blood Circulation Support is beskikbaar by Clicks, Dischem, Takealot en online by mannahealth.co.za.
8: Die RSG en Verseker Kultuurkaravaan wil jou dorp se mense ontmoet. So stel ons voor aan die kultuurdraers, smake en talente wat jou dorp uniek maak. Clarence Sutherland, Dulstroom, Paternoster, Graaf Renet, Groot Mariko, Kalinin Balito, het jy al ingeskryf? Jy moet dit doen voor 5:00 vanmiddag op kultuurkaravaan.co.za. Moontlik gemaak deur Verseker, die ATKV en Lekker Slaap. Verseker is 'n produk van Auto & General, gelisensieerde versekeraar en FTV.
15: Die week in taaldinge het ek bietjie pret saam met Kabous Meyering en Gerard van Huisteen wanneer ons praat oor 'n nuwe speletjiesprogram, Haasegat. En ons gee 'n voorsmaakie oor hoe dit gespeel word. Ons praat ook oor hoekom ons daaroor praat. Sondag net na 10, taaldinge saam met my Ina Strydom.
7: Jy luister na 360 op RSG.
16: Willem, dankie vir die instaan daarso. Ek dink ons is nou reg. Heerlike naweek vir hom ook en onthou presies oor 'n uur is hy terug met Spitstyd. Ek hier saam met hom verre kuier. Ons het nog so 'n lekker uur van 360 wat voorlê. Ek hoop dit loop lekker jou kant en dat jy daai mites van Netta geniet het. Ons gaan nog baie daaroor praat, baie interessante navorsing. Maar is tyd vir afstof sommer so vinnig val ons weg daarmee vandag. En in 18 of liewer 1985, 14 Augustus, neem Michael Jackson beheer van die regte van die meeste van die Beatles musiek. In 2001 het Sir Paul McCartney met Howard Stern gesels oor hoe dit gebeur het.
17: You were the guy who said to Michael Jackson, you should get into publishing.
18: Isn't that great?
17: Yeah.
18: Do you love the irony?
17: And he bought all your songs.
18: Yeah.
17: And you said to him, listen, I'll give you fair market value. Let me buy my songs. I want to own them.
18: Mm.
17: And he won't do it.
18: You know, it's a funny thing. We had quite a good little relationship. He rang me up one Christmas day, I think it was, and I heard this, hello?
17: He's very weird.
18: Oh. Yeah. I said, hello, is this? I thought, uh-oh, wait a minute, this American fan's got my home phone number.
17: Right.
18: This is weird. I said, hello, yes.
17: Yeah,
18: no, he's not here.
17: Yeah.
18: So, oh, hi, Paul. So, anyway, he came over. I said, what do you want to do? He said, make some hits. I said, well, that sounds good. So we got a little relationship there. It was quite good fun. And it is true, he did ask. Me said, you know, got some advice, Paul?
17: Yeah.
18: I took him aside and said, diddle diddle diddle diddle, and think about getting into music publishing. And I thought he was joking. He said, oh, I'm going to get yours. Well, I went, oh, he slapped
17: sure
18: him on the back.
17: Right.
18: Good one, you know. I thought that was a joke. And then I just got rung up and said, he's got yours.
17: Oh.
18: And I thought, hey, you know what is weird? I don't mind that because he had all the cash. Someone was selling it, and he bought it. What I don't like is that I've actually written to him a couple of times. We're dishing the dirt. Howard, you got me at it.
17: Go ahead, yes.
18: I don't normally
17: try and do this. You wrote him a couple of letters.
18: Wrote him a couple of letters saying, Michael, don't you think after, like, even if I was just a writer on the payroll after 30 years
17: right.
18: of being reasonably successful for this company you now own, don't you think I could have a raise?
17: Yeah.
18: And, you know, he said, oh, well, that's just business. I said, yeah.
17: Yeah.
18: And we've never talked about it. He won't even answer my letters.
17: Oh, my
18: so, you
17: God.
18: Know, if we haven't got that great a relationship.
16: Bye-bye, dankie vir daai. En ja, dis 'n interessante story daar agter eintlik, né? Bly by ons. Tyd vir die 2 uur nuus hooftrekke net hierna. En dan gaan ons Piketberg toe. Daar Piketberg, die groen hoofstad van Route 366.

0: In die tweede nuushooftrekke gelees deur Martlies Brink. Die konstitusionele hof vir die oliemaatskappy Shell se pogings om olie en gas langs die Weskus te ontgin verbied. Die hof moes bepaal of Shell en Impact Africa die eksplorasieregte kon behou wat oorspronklik in 2014 toegeken is, ondanks hofbeslissing dat die oorspronklike proses onwettig was. Drukgroepe sê dit bevestig gemeenskappe se reg om te weier dat eksplorasie plaasvind. Die Madlanga-kommissie gaan strafregtelike aanklagte aanhangig maak teen die sakeman van Noordwes, Suleiman Karim, nadat hy nie vanoggend voor die kommissie verskyn het nie. Die getuienisleier, advokaat Adila Hasim, het voorgestel dat die kommissie moet voortgaan met die getuienis wat reeds gelewer is. Karim se afwesigheid is na bewering weens gesondheidsredes. Albei bane van die N2 by Nuisna in die Weskaap is weer oop vir verkeer na 'n botsing vroeër wat 2 lewens geëis het. Die pad was in albei rigtings gesluit weens die botsing tussen 'n vragmotor en 'n sportnutsvoertuig naby die Nuisna Strandmeer. Nooddienswerkers was 'n ruk gelede nog besig om die vragmotor uit die Strandmeer te verwyder. En 'n geval van Ebola is in 'n 6de provinsie in die DRK aangemeld. Gesondheidsbeampte sê 'n man wat uit 'n gebied gereis het wat deur die uitbreking geraak word, is in Buta, die hoofstad van die provinsie Bawele, oorlede. Die dodetal het in minder as 3 weke tot 2000 verdubbel. Dit is die einde van die nuushooftrekke. Die volgende bulletin op RSG is om 3:00.
1: Beleef jou omgewing 360 met Martelies.

0: Guilty.
1: Dis The Shires met Guilty. Jy is ingeskakel by 360. Ek is Martelies, saam met my Ignatius. En soos ek gesê het, 25 minute oor 2 gaan ons Beketberg toe. Ons praat met Georgia Abrams. Sy is die bemarkingsbestuurder van Bergrivier Toerisme. En ons hoor van Beketberg wat die groen hoofstad van Route 366 is. Dis regtig mooi hoor daardeur. En laat my weet as jy in Beketberg vandag is. Ek hoop dit gaan goed en dat jy mooi snoesig is vir die dag. Dis soos ek gesê het 25 minute oor 2 vandag. En dan net jy geweet kyk ons na 'n vakansiedag in Bangladesh. Na studente nie taal nog teken gee nie. So dit is natuurlik daai gesprek voordat ons jou groet net voor die middag vervolg verhaal. Bly by ons daarvoor nou-nou. Maar eers net die naam op versoek. Ek het die kans gehad of jy te vra vir 'n voorstel nie, so ek het maar een naam in jou gekies en Ignatius het gesê die een spreek tot ons situasie vir vandag. Jy weet, bly by ons daarvoor, dis net die naam.
2: Securex seep maak 99.9% kieme dood. En dis goed. Want daar is 99.9% kans dat jy iemand gaan raakloop wat nie hande was nadat hulle badkamer toe was nie. Of jou kind se beste maatjie wat sy neus met sy hand afveer. Of daar is sweterige ou by die gym wat net eenvoudig lief is vir 'n high five.
3: Awesome.
2: Beskerm jouself en jou familie teen daardie iemand met Securex seep. 99.9% kiembeskerming wat ook heerlik ruik. Securex seep. Hard op kieme, sag op jou vel.
1: Dis RSG en verseker kultuurkaravaan wat jou dorp se mense wil ontmoet. Stel ons voor aan die kultuurdraers, smake en talente wat jou dorp uniek maak. Clarence Sutherland, Dulstroom, Paternoster, Graaf Renet, Groot Mariko, Kalinin, Balito, het jy al ingeskryf? Skryf voor 14 Augustus 2026 in by kultuurkaravaan.co.za. Moontlik gemaak deur Verseker, die ATKV en Lekker Slaap. Verseker is 'n produk van Otto & General, 'n gesensieerde versekeraar en FTV.
4: In RSG Landbou kan jy uitsien na nog 'n spesiale program in ons Vroue Maandreeks.
5: Jou gister sal nooit jou vandag wees nie. Elke seisoen het sy blomtyd. Landbou het my baie meer geduld geleer. Landbou het my ook geleer dat om oor te begin is okay. Landbou het my ook geleer dat 'n nee bou karakter en is nie noodwendig 'n toedeerie.
4: Saterdagoggend 11:45 saam met my Eloise Pretorius.
1: Die volgende een is spesiaal vir die wat bietjie voel asof die lewe vir jou gestamp het en ons mag dalk geval het, maar ons staan altyd weer op. Geniet vandag se opversoek. Chumbawamba Tap Thumping sommer ook lekker vir die naweek. En vir die rugby en al die dinge.

Chumbawamba meets Tub Thumping van die album Tub Thumping. Wat dit beteken, weet ek nie. Jy weet, jy verstaan mos, ken mos die Engelse daar. 1997, ek hoop jy dit geniet en dat dit vir jou ook help so met die tyd van jou lewe waar jy dalk voel jy het nou geval en inspirasie nodig om weer op te staan en voort te veg. Is nou nie so ernstig die kant nie, maar ja, dit was 'n bietjie tegniese probleme wat ons gehad het. Hopelik is dit nou iets van die verlede. Die Koffie Snobs is volgende met stormreën en dan gaan ons nou-nou Piketberg toe. Ja, ek weet, baie koud in groot dele van die land. Dit was gister, is baie vreemd, 27 grade Celsius en vandag is dit koud en het vanoggend dankbaar so 'n motreentjie geval. Ons het baie meer reën nodig in die Kaap. Die mense is bekommerd daaroor. Die damme is leeg. So hopelik val daar nog baie reën. Ons kan maar net hoop en bid op die saak.

nomineer vir daardie veldtog. Jy wil geselekteer word. Daar's groot pryse op die spel en wat jy moet vertel is van die mense van jou dorp. Wie staan vir jou uit? Wie is belangrike mense daarso? Mense wat baie ander ook help in die area self. Dis daai kultuurdraers wat hulle ook wil identifiseer. En dis baie wyd. Almal van gemeenskap tot kos tot sport, verskillende vlakke reis. Ons wil hoor wat interessant is in jou deel van die wêreld wat mense kan besoek. Dit is RSG wat kom kuier daarso en gaan regstreekse op en wakker uitsendings doen saam met Renske Gustaf en Blain en daar is lekker pryse wat jy kan wen. Prysaktiwiteite sal met verseker 'n ATKV boektrommel ter waarde van R1000 of liewer R8000 vir 'n plaaslike skool, R300000 se RSG ligtyd om plaaslike toerisme daar in jou dorp te bevorder. Jy staan ook die kans om 'n midweek wegbreek by enige ATKV oor te wen. Gaan gou vinnig kultuurkaravaan.co.za vanmiddag 5:00 sluit daardie inskrywings. Dis moontlik gemaak deur Verseker, die ATKV en Lekker Slaap. Verseker is 'n produk van Otto & General, 'n gelisensieerde versekeraar en FTV. Hier is James Bay, One Life, dan besoek ons by Gateberg.

0: James Bay met One Life. En ons fokus 'n bietjie op die home wat jy nie sommer ken nie en nie taal nog teken gee, beteken nie teken van lewe gee nie. So dit is wat ek vroeër genoem het, indien jy dit opgetel het, wel gedaan. Jy is goed daarmee. Net hierna, Pakketberg toe.
1: Laat jou inner chef ontluik met Spar. Spar tot 80% op Nutri-Fresh Chicken Essentials wanneer jy produkte koop soos 8 kg Spar hoofdroë hondekos, puppy uitgesluit vir R149,99. Spar R40 of 175 gram Dettol higiëne seep, enige 2 vir R28. Spar R8. Pryse geldig vanaf 11 tot 23 Augustus terwyl voorraad hou. Slegs by Spar. B&V's geld.
2: Hierdie Truck Month is dit Ranger mense wat kies. Kies jou Ranger, soos die Ranger XL Double Cab. Kies jou aanbod, vanaf slegs R6,799 per maand, met 'n 10% deposito, wanneer dit deur Ford Credit gefinansier word. 'N Gemagtigde finansiële dienste en geregistreerde kredietverskaffer. En met ons Ford Family Promise het jy toegang tot ons 60-minuut sneldiens. Prima minus 4,95%. Reswaarde van 40% betaalbaar oor 72 maande. Besoek vandag nog jou naaste Ford handelaar. B&V's geld.
0: Tussen die branders en die wingerde het Miles Moss op sy talent as wynmaker ontwikkel. Sy wyne is 'n familieaffære met sy vrou se kuns en inspirasie van sy kinders. Miles vertel hoe hy wyn gemaak het vir een van die top wynhandelsmerke in Suid-Afrika, terwyl hy terselfdertyd aan sy eie wynetiket gewerk het. Ek het ook vir Ernst Groenling uitgevra oor sy wynavonture.
3: Daar in die platteland van Spanje het ek afgekom op Fuente del Vino, buite die dorpie Estella.
0: Dit is Die Reine Wynheid met my Martie Sprink, beskikbaar op www.rsg.co.za, die RSG app, Spotify, YouTube en SABC+. Beskikbaar op www.rsg.co.za, die RSG app, Spotify, YouTube en SABC+.
4: Daar om 11:30 op RSG.
0: Soos beloof, Pakketberg toe vandag met daardie groen deel van die wêreld. Georgia Abrams is saam met my op die lyn, sy is die bemarkingsbestuurder van Bergrivier Toerisme en dit is aangewys as die groen hoofstad van Route 366. Baie welkom in jou, Georgia.
5: Op Instagram met 'n glas wyn.
6: Goeiemiddag, baie dankie.
0: Dit lyk om jou hier saam met ons ook te hê. Vertel vir ons net gou 'n bietjie van Pakketberg en daardie titel wat julle dra as die groen hoofstad liewer van Route 366.
6: Ja, so Groen Pakketberg, die Route 366 is 'n nuwe selfry toeriste roete in die groot Pakketberg gebied. So net vir diegene wat nie heeltemal seker is waar Pakketberg is nie. Pakketberg is deel van die Bergrivier streek. Ons is in die Weskus en ons streek vanaf Velderif in die weste tot by Portowal in die ooste onder die berg en dan Pakketberg is net so soort van in die middel van dit. En die Groen Pakketberg roete is dan nog geïnspireer deur die R366 wat tussen Redelinghuis en Pakketberg geleë is. Maar dit is baie meer as net 'n pad vir ons. Dit is ons het wel 'n paar sytakke by die roete gevoeg soos goed verwag wat so 20 km van Pakketberg af is, Pakketboberg wat die area bo op die berg is by Pakketberg en dan ook die Pikenierskloof pas want daar's baie lekker dinge om te doen daar ook. So met die roete wil ons graag mense aanmoedig om 'n bietjie stadiger te reis en langer te kuier en die mense en die produkte van die landskap en die stories van hierdie gebied te kom ontdek. Dit is eintlik waar die woord groen inkom. Nie net die kleur van die landskap nie, want dit is baie mooi groen op die oomblik, maar dit is die manier van leef hier in hierdie geweste.
0: Jy kan dit maar gaan Google ook Green Pakketberg R366. Julle praat ook baie George van regeneratiewe toerisme. Mense hoor daai woord is al van boerdery gepraat word. So hoekom daardie term? Wat is so belangrik daarvoor vir julle?
6: Ja, vir geslagte lank hier leef mense van die aarde of van die land en hulle boer en hulle plant en oes en maak kos en dan ook bewaar tradisies en dra die kennis dan so oor van een generasie na die volgende en dit is eintlik die hart van regeneratiewe toerisme of regenerative tourism. Dit klink dalk na 'n groot ingewikkelde woord, maar in beginsel is dit eintlik baie eenvoudig. wanneer jy reis, moet jou besoeke 'n positiewe verskil maak. So jy kom nie net om 'n mooi foto te neem nie en dan weer te ry nie. Jy kom om jy koop by die plaaslike produsent, jy drink hier rooibos tee wat hier groei. Jy stop by 'n padsaal buite Redelinghuis en jy koop heerbone of jy eet plaaslike produkte, jy oornag by 'n plaaslike verblyfplek en ontmoet die mense wat hier woon en werk. En op daardie manier vloei jou besoek of jou toerisme geld dan terug in die gemeenskap. En dit skep ook dan geleenthede vir gemeenskappe soos Goed Verwag om deel te wees van hoofstroom toerisme. Goed Verwag is 'n ongelooflik ryk in kultuur en geskiedenis en die gemeenskap

0: Op het oor geslagte heen 'n besondere verhouding met die aarde ontwikkel. Hulle leef daarvan, hulle leer daarvan en ook hulle beskerm dit. Vir ons is dit dan belangrik dat toerisme hierdie stories en die kennis aan besoekers dan bekend stel, maar ook dat die gemeenskap self daarby kan baat en deel van die toerisme-ekonomie word. En dit is eintlik wat ons wil doen met groen toerisme, dat
1: ja.
0: meer plaaslike gemeenskappe en entrepreneurs 'n plek vind binne in toerisme.
1: Georgia, ek vat my kar, ek ry soontoe. Gee vir ons so 'n paar hooftrekke, 'n paar minute oor wat 'n mens daar kan sien en doen.
0: Ja, dit is eintlik ongelooflik baie om te ontdek. So as jy 'n kosmens is, daar's rooibos, olywe, heuning en heuningprodukte, vars plaasprodukte, groente, vrugte, botter, kaas, koffie, wat ons hier noem bergkoffie. Plaastotafelervarings waar die groente wat jy uit die grond uit haal in goed verwag by 'n restaurant in Piketberg bedien word. As jy van 'n tier hou, daar's berge, daar's staproetes, jy kan jou fiets vasvat en gaan ry. Jy kan gaan perdry op 'n klip bo berg. Daar's fynbos, daar's blomme, daar's mooi oop landskappe. As jy van geskiedenis en kultuur hou, daar's plekke soos die Diepkloof rotskuiling net buite Redelinghuis wat jy kan gaan besoek. Dis 'n bietjie van 'n klim, maar dit is absoluut die moeite werd om te gaan besoek. Daar's gemeenskappe soos Goedverwag en Witwatersrand wat Morawiese sendingdorpies is wat jy kan gaan besoek. Daar's die Piketberg historiese roete waar jy van die oudste geboue in die dorp kan gaan kyk. Jy parkeer jou motor en jy stap en jy gaan kyk na die pragtige argitektuur en besoek die Piketberg museum. Ag, daar's net so baie om te doen.
1: Fantasties. Een persoon wat daar vir jou uitstaan so agter die skerms wat ook deel is van hierdie ervarings en produkte. Die mense daar agter altyd so belangrik.
0: Ja, dit is. Ons noem hulle die makers of Green Piketberg. So dit is nou mense soos die rooibos teeboere of die blommekwekers of die olyfprodusente of die byeboer of die kunstenaar of die verblyfeienaar eintlik ook. Dit is mense soos Mil, die Trieg en Goedverwag wat die groente plant. Mense soos Erik wat die Bergkoffie brand ontwikkel het. Hy's in Piketberg of mense soos Riet wat by Piketberg bo op die berg elke oggend op haar plaas opstaan met 'n missie om 'n verskil te maak en die aarde te bewaar. En ons wil vir besoekers wys wie agter die produkte staan en agter die ervaring staan, die stories vertel van die mense wat hierdie plek elke dag help vorm.
1: Georgia, baie dankie. Dit is pragtig. Ons wil met al daai mense praat, hoor. So ons moet met julle gesels om met hulle in verbinding te tree. Ons sê vir jou baie baie dankie.
0: Yeah.
1: Dit dan Piketberg wat so gevier word vir sy groenstad. So jy gaan ons stuur, nee, ons gaan met jou gesels.
0: Yes, dis reg en dit is eintlik nou die beste tyd om nou te kom besoek want ons Piketberg het 'n Piketberg blomweek wat dit is natuurlik nou blomtyd. So dit die laaste week van Augustus, die 23ste tot die 30ste Augustus is dit 'n wonderlike tyd om te kom besoek die ou NG Kerk wat jy kan sien van die N7 af. Hulle maak dit pragtig mooi met proteas en fynbos van Piketberg. Daar's 'n pragtige tydelike uitstalling in die Piketberg museum. Hulle doen baie moeite in die ou sinagoge. Dit is by die museumkompleks in Kerkstraat, so ons moedig mense aan om bietjie te kom kuier die laaste week van Augustus. Dit's natuurlik ook die Piketberg plaasmark aan die laaste Saterdag van die maand waar jy heerlik kan kuier onder die akkerbome op die plaaskruisement vlei. So ons moedig mense aan om nie net verby Piketberg te ry nie, maar in te kom en die mense te kom ontmoet.
1: Daai persoon, die Georgia Abrams, weet hoe om haar area te bemark. Sy is die bemarkingsbestuurder van Bergrivier Toerisme. Ons sê vir baie baie dankie. Dit is Piketberg, die hoofstad van roete R366. Gaan kyk gerus, gaan maak daar draai. Pragtig om nou daar besoek af te lê.

0: Dis die klanke hier op RSG van Little Dreaming. Dit is die sanger en is Kian Tukro. Indien jy gewonder het, word anders gespel as dit. Ek sê maar net, David Kramer voor dit met Stanley en die koei.
1: Of dit nou 'n KMVA verwysing is, 'n probleem met 'n werktuigkundige, 'n onregverdige swartpleising of 'n onbestrede egskeiding, Clientele Legal bied professionele regsdienste aan alle Suid-Afrikaners. Ons planne is bekostigbaar. Ons dek siviele, kriminele en arbeidsverwante sake. Ons landwyse regspanne staan 24 uur per dag gereed om jou te ondersteun. Daarby sluit alle planne 'n borgvoordeel van tot R5000 in. Sluit vandag nog aan. SMS RSG na 44054. Dis RSG na 44054. Clientele General is 'n gemagtigde FTV en 'n gelisensieerde nie-lewensversekeraar. Besefees aanlyn. Standaardtariewe geld.
0: Kragdiefstal en die vandalisering van die netwerk is nie net skadelik vir kraglyne nie, dit laat gemeenskappe sonder elektrisiteit. Eskom bly verbind tot die verbetering van die netwerkbetroubaarheid en die versekering van 'n volhoubare elektrisiteitstoekoms. Slim meters verminder energieverlies, verbeter netwerkprestasie en help om beurtkrag uit te skakel. Sê ja vir 'n slim meter en help om 'n veilige en betroubare elektrisiteitsnetwerk te bou. Eskom, herdefiniering vir 'n beter toekoms.
2: Die RSG en Verseker Kultuurkaravaan wil jou dorp se mense kom ontmoet. Die kunstenaar wat die dorp kleur gee, die sportheld wat almal super trots maak en die vrywilliger wat altyd eerste daar is.
3: Wys vir ons die kultuurdraers, smake en talente wat jou dorp uniek maak. En die RSG en Verseker Kultuurkaravaan kom dalk binnekort by jou en jou mense kuier.
2: Skryf jou dorp voor Vrydag 14 Augustus in by kultuurkaravaan.co.za. Moontlik gemaak deur Verseker, die ATKV en Lekker Slaap. Verseker is 'n produk van Otto & General, 'n gelisensieerde versekeraar en FDV.
0: Nou, jy het nou presies 2 ure en 20 minute om nog in te skryf, so gaan na kultuurkaravaan.co.za. Het jy geweet, volgende in 360, Bangladesh het 'n taalmartelaarsdag as openbare vakansiedag. Dit herdenk die studentebetogings wat op 21 Februarie 1952 aan die hand van die polisie gesterf het, omdat hulle geëis het dat Bengaals as 'n amptelike taal van Pakistan herdenk word. Dit het UNESCO geïnspireer om Internasionale Moedertaaldag in te stel.

0: Op daai noot tot ziens van my kant Martlies Brink vir die week, ook namens produksieregisseur Ignatius Vlok. Ons sien jou weer maandag om 1:00 in 360. Ek hoop jy het 'n fantastiese naweek. Soet wees, geniet dit, warm bly en onthou navraag Brink by rsg.co.za. Verder sien ek jou op sosiale media by Martlies Brink en op Facebook is ek by Martlies Brink RSG. Lekker naweek, tot ziens. Die bees op jou bord, verskil van ras tot ras. Maandagmiddag om 1:00 in 360 vertel professor Philip Strydom van Dexterbeeste. Mens sien dit meer en meer op spyskaarte. In die wêreld van landbou vertel Lisa Roberts onder andere dat Suid-Afrika se koring invoertarief na nul gewysig is. Is daar meer alge en plankton in die see, so ook meer jellyvisse. Marike Massin vertel waarvoor jellyvisse gebruik word. En in afstof begin die eerste stoombootdiens in 1807.
1: Beleef jou omgewing 360 met Martelies.
2: Ons deurkruis die land en oorskry die grense in Saterdag sprankel tussen 10 en 1 en ons kan dit nie doen op 'n leë maag nie. Daarom is daar altyd 'n resep waarna jy kan uitsien met ons sterre in die kombuis. Maar Augustus maand laat ons ook fokus op vroue en hul stories. Kom word geïnspireer terwyl ons jou op hoogte hou van wat jy oor 'n naweek kan doen. Dis Saterdag Sprankel, saam met my Sue Pyler Slabbert, elke Saterdag tussen 10 en 1.
3: Ag Reggie, Jaco, ons kyk lekker warm vanaand hierso want dit is bitter koud. Maar ag, dankie vir die great show.
4: Sue, hierso. Ek vra asseblief dat jy vir my kan speel Wendy Oldfield in die Wilderness Punch se liedjie A Reminder to the World. Asseblief tog Reggie, lekker aand vir julle almal.
5: Goeienaand oom Reggie, my naam is Shriek en ek is 8 jaar oud. En ek luister elke dag op oom Reggie. Ek is lief vir jou oom Reggie. Dankie oom Reggie.
2: Skudit met Reggie Philander.
6: Elke vrijdag aand vanaf 20:09 tot middernag met my Reggie Philander hier op RSG.
7: RSG bied aan Agterplaas deur Charles Heffouri.
8: Sal jy 'n koppie tee geniet, mevrou Vermeulen?
9: Water, asseblief. Ek het hierdie kerk so ver van die bushalte nie. Anders het ek 'n taxi gevat. Kan ek maar 'n bietjie sit?
8: Ja, asseblief, ja. Hoe lank ken u die Conradies?
9: Lang genoeg.
8: Hier is jou water.
9: Dankie.
8: Hulle was albei lanklaas by die kerk.
9: Seker by julle AI meeting ook lanklaas gewees.
8: Ja, Sunny het dit gereeld bygewoon.
9: Oor sy nou ook besig is om van die wa af te val?
8: Jy sê hulle woon in jou agterplaas.
9: Al 3 maande lank.
8: O, drank is 'n ewel.
9: Ek sê eintlik hier oor die Conradies nie, pastoor.
8: Ons het heel wat mense soos hulle wat ons bedien. Maar die geloof is nie daar nie. Maar hulle raak die pad maklik byster.
9: Ek sou jou sê Frans Corradi is op 'n one-way ticket hel toe.
8: Ja. So waarmee kan ek u help, mevrou?
9: Is waar my vriend Blikkies.
8: Blikkies.
9: Hy die lang pad huis toe gevat.
8: U meen hy's oorlede?
9: 2 dae terug. En ek moet hom begrawe.
8: Was hy lid van ons bediening?
9: Nee, hy was lid van niks.
8: En u wil hê ek moet hom begrawe?
9: Blikkies het nooit kerk toe gegaan. Ek dink hy het eintlik in enigiets geglo behalwe sy Chinese boeke wat hy gelees het.
8: Ek begrawe nie gewoonlik mense wat nie lede van ons gemeente is nie, mevrou. U sê hy het in niks geglo nie.
9: Nee, die man het die eers familie gehad, nie pastoor.
8: En hoe het jy hom geken?
9: Hy was een van my bolders.
8: En, wanneer wil jy hom begrawe?
9: Wel, so gauw moontlik. Hy het daarom 'n plekje in die begrafplaas, as deel van sy pension. So, pastoor moet hom maar net ter ruste lê.
8: So, u sou 'n gedenkdiens vir hom wil hou?
9: Nee, begrawe. Sal anyway net ek en Loukie en die Konradies by sy begrafnis wees. Askies, ek probeer nog die man se dood verwerk. Ek gaan hom so mis.
8: Ek sal na my dagboek moet kyk vir 'n opening.
9: Soos ek sê, hoe gaan hulle beter?
8: Jy het reëlings getref met 'n begrafnisondernemer?
9: Ja. Hulle kry vandag sy lijk by die hospitaal.
8: Gaan u self kerk toe, mevrou Vermeulen?
9: Nee, klankklaas.
8: Wil u sondige diens bywoon nie?
9: Ja, dit kan seker maar. Vir blikkies, so onthalwe.
8: Het sal 'n goeie rede wees. Wat was sy volle name?
9: Blikkies. Hendrik, blieg nou. Ek het sy ID ook saamgebring.
8: Nee, hou dit maar eers by u. Daar sal natuurlijk vorms wees wat u moet invul. En u sê daar is geen ander familie nie. Vrou, kinders.
9: Nou, hy het 'n seun, maar die wou niks van hom weet nie.
8: Het u sy kontakbesonderhede?
9: Maar ek het hom probeer bel.
8: Gee sy nommer vir my, dan kontak ek hom. Geen pa behoort sonder sy kinders ter aarde gelet te word nie. En as u sondag die diens bywoon, bring somme vir Frans en Sannie saam.
9: Ek sal draai, as hulle sauber genoeg is.

0: Sunny, is jy daar binne? Wie's daar? Dis ek, Gerda. Is jy besig?
1: Waar, Gerda, ek kom buiten toe. Ken wij ons nie mekaar?
0: Dis reg so, ek wacht hier buiten vir jou.
1: Dammit, wat soek sy nou hier?
2: Julle het die achterplaas mooi gemaakt?
1: Ja, dis Pieterkie. Hy en Frans het die groentetuin gemaak.
2: Ek het jou probeer bel, maar jou foon is af.
1: Ek was 'n bietjie gelê. Zaan?
2: Nee, ek rook mos nie.
1: Ons sit so mee.
2: Jy het lanklaas kom help daar by die kostent.
1: Ja, ek was 'n bietjie besig gewees.
2: Jy is seker baie teleurgesteld.
1: Wou nou?
2: Die werk wat jy nie gekry het nie.
1: Ag, hulle moet maar hou. Pay was anyway, man.
2: Is daarom iets? Jy sou 'n bietjie kon uitkom.
1: Is alright. Hoe weet jy waar ek bly?
2: Mevrou van Meulen.
1: Klets. Wat was sy by die tent?
2: Ja, sy kom hallo sê.
1: Seker hy ekter van haar gesoek.
2: Wat akteur?
1: Hy een wat altyd daar kom kos kry.
2: Ja. Ek weet nou van wie jy praat.
1: Klets, hy was famous op sy dag.
2: Ja, ek verstaan, hy was.
1: Tjo, hoe kom jy?
2: Ons mis jou by die tent.
1: Ach, toe maar een van die dag staan ek self daar vir kos.
2: Gaan het so sleg met julle, Sunny?
1: As jy wil weet hoe dit gaan, kyk in my huiskas.
2: Jy weet, jy is welkom, nie? Jy kan die kinders saambring.
1: Kinders? Hulle maak soos hulle wil.
2: Ga nie help, jy geen moed op nie, Sunny.
1: Maklik vir jou om te praat.
2: Drink jy?
1: Is dit hoekom Klets by jou was?
2: Klets het 'n goeie hart.
1: Is dis wat jy dink? Sy nek my heeltyd verrent.
2: Nou, wanneer laas het jy jou man gesien?
1: Gerda, hoekom is jy?
2: Het jy hulp nodig?
1: Ek sê mos, ek's alright, dammit.
2: Ek is besig om vir jou te kyk vir iets anders.
1: Niemand gaan my employ nie, ek is te oud en ek is te wit.
2: Nou, moenie so daaraan dink nie, almal sukkel.
1: De laks met almal, hou met ons.
2: Dis waar jy die fout maak, Sunny.
1: Ek het julle kom help by die kostent, omdat ek weet hoe dit is om swaar te kry, Gerda. Nie omdat ek julle hulp nodig het.
2: Miskien het jy nou, julle het kinders.
1: Weet jy waar my dogter werk?
2: Klets het my gesê, ja.
1: Sy verkoop seker haar lyf teen hierdie tyd.
2: Jou kinders kyk op na jou, Sunny.
1: Is jy klaar? Ek het ding om te doen.
2: Ek sal vir julle 'n kospakkie bring. Vir jou en Pieter.
1: Ek en my kinders soek niks van julle nie. En Klets van Meulen moet haar blerrie neus uit my sak hou. Wil jy het geweet om hier in te kom? Jy weet seker om hier uit te kom.
2: Sunny? Sunny, kom terug asseblief, man. Ek wil net help.
1: Daar's baie ander mense soos ons.

0: Ek is jammer sy het so reageer, Gerda.
1: Hoeveel drink sy op die oomlik?
0: Nie klou nie. Maar ek sien die bottels lê daar in die braaigat.
1: Ek moes haar seker nie gesê het jy het my kom sien nie.
0: Laat sy weet. En ek hoop sy hoor my daar in die caravan. Sy het gisteraan so sien met arme Pietertjie gemaak, ek was op die punt om social welfare te bel. Hoor jy my, Sunny?
1: Miskien moet jy nie so hard op haar wees, klets.
0: As mense hard is nie, vat hulle kanse.
1: Ag, los nou maar eers die welsyn uit.
0: Ek het genoeg van my eie problems.
1: Ek sal vir haar 'n kospakkie bring.
0: Waarvoor het sy 'n kospakkie nodig?
1: Sy sê daar is die kos in die yskassie.
0: Maar sy het geld vir bier en wyn.
1: Wel, ek sal die pakkie by jou kom afgee.
0: Los het net. Ek sal wel 'n kos gee.
1: Is jy seker? Is jy moeite nie?
0: Ja, ek kan nie laat die arme kind honger ly nie.
1: Ek gaan uitkyk vir haar vir ander werk.
0: Miskien moet ek die pastoor kry om vir haar te kom bid.
1: En watter pastoor is dit?
0: Dit is hulle kerk. Maar nie een van die twee gaan my soontoe nie. En nou moet ek sonder gaan kerk om blikkies begrawe te kry.
1: Miskien moet ek met Frans ook gaan praat.
0: Daai sy plap. Good luck vir jou, Gerda.

0: hoop nie ek pla nie, mevrou Vermeulen.
1: Ek was eintlik besig om TV te kyk.
0: Oh.
1: Sewende laan is aan.
0: Ek was in die buurt. Toe dog ek kom loer gewoon.
1: Nou maar, kom sit maar. Ek het dit op record gesit, sal later kyk.
0: Dankie, mevrou. Ja. Is, Sanierie hier achter?
1: Nee, net Pieterkie. Lê ook in TV kyk daar in die caravan.
0: Ek sou graag vir Frans en Sanny wou sien.
1: Nee, maar Frans bly mos nie meer hier nie. Hy is daar by Groendam.
0: Nou, hoe dit gebeur?
1: Lang stories.
0: Wat ek vir hom wou kom sê het, is dat ek met meneer Blugnoot, sy seun, kontak gemaakt het. Ek gaan hom môre sien.
1: Denk jy sal na die begrafnis toe kom?
0: Hy was baie ontsteld oor die foon.
1: Wat, oor die brief wat sy pa vir hom gelos het?
0: Ja. Weet u wat in die brief geskryf is?
1: Pastoor, Blugnoot se lewe was een groot geheim. In die tyd wat hy hier by my geboord het, weet ek net dat hy in die polisie was en dat sy vrou hom gelos het oor sy werk. Dis al wat ek weet. Maar vir my geklink soos een groot tragedie.

0: In die 3 uur nuus. 'N regsoorwinning vir gemeenskappe langs die Wildekus. Talle bote in die Valdam is na veiligheid geneem. En kommer oor informele woongebiede by militêre basisse. Goeiemiddag, ek is Karen Augusta. Gemeenskappe langs die Oos-Kaapse Wildekus het 'n oorwinning in die konstitusionele hof behaal toe die hof die eksplorasieregte van Shell en Impact Africa in 2014 tersyde gestel het. Dit bring 'n einde aan 'n jarelange hofstryd oor eksplorasieregte langs die Wildekus. Die regsverteenwoordiger van die gemeenskappe, Ricky Stone, sê die uitspraak beteken dat Shell en Impact Africa van vooraf sal moet begin indien hulle met eksplorasie wil voortgaan. Sy sê, die regering het 'n moratorium geplaas op nuwe eksplorasieaansoeke, wat beteken dat Shell nie in ander gebied van die oseaan aansoek kan doen vir eksplorasie nie. Minstens 15 bote in die Valdam moes beveilig word na gure weerstoestande vroeër die week voorgekom het. Erge donderstorms en sterk wind het piers en verskeie vaartuie by Manton Marina in Denysville in die Vrystaat beskadig. 2 seiljagte het gesink terwyl dit vasgemeer was. Die Nasionale Seereddingsinstituut sê 4 seiljagte is na die Gautengkant van die Valdam geneem en beveilig. Van die piers wat losgebreek het, is ook uit die water gehaal om herstel te word. Albei bane van die N2 by Nuisna in die Weskaap is weer oop vir verkeer na 'n botsing vroeër wat 2 lewens geëis het. Die pad was in albei rigtings gesluit weens die botsing tussen 'n vragmotor en 'n sportnutsvoertuig naby die Nuisna strandmeer. Die 2 insittendes van die sportnutsvoertuig is op die toneel doodverklaar, terwyl die vragmotorbestuurder ernstige beserings opgedoen het. Nooddienswerkers werk steeds om die vragmotor uit die strandmeer te verwyder. 'N saak van strafbare manslag word ondersoek. Inwoners van Melville en omliggende gebiede in Johannesburg betoog oor voortsleepende wateronderbrekings. Hulle eis dringende optrede deur die Johannesburg Metro en Randwater. Inwoners sê sommige gemeenskappe is al vir maande sonder betroubare watertoevoer na 'n soortgelyke krisis 6 maande gelede. Hulle sê bejaarde inwoners moet lang afstande stap om water by watertankwaans te gaan haal, terwyl ander huishoudings water moet koop vir basiese behoeftes. Die inwoners het 'n beroep gedoen vir groter aanspreeklikheid, beter kommunikasie en 'n volhoubare oplossing vir die waterkrisis. Een van die inwoners is die aktrise Elma Potgieter.
1: Nou, dit maak een mens' lewe net baie ingewikkeld, want jy weet, ek moet repeteer byvoorbeeld, want ek het produksies wat ek moet doen. En skielik, as jy sonder water is, moet jy nou water gaan koop, et cetera, en jy kan nie wasgoed was nie, ensovoorts, ensovoorts. So, dit is 'n groot probleem.
0: Die voorsitter van die parlementse portefeuljekomitee oor verdediging en militêre veterane, Dakota Legetbe, sê informele nedersettings wat na militêre basisse uitbrei, hou 'n ernstige bedreiging vir nasionale veiligheid in. Hy sê sowat 15 van die land se 438 militêre basisse word geraak. Legit waarsku dat van die basisse ammunisiedepots huisves, terwyl nedersettings ook kan verhoed dat militêre voertuie op aanvalle reageer. Hy het 'n beroep gedoen op 'n interdepartementele taakspan om die betrokke gemeenskappe te hervestig en van alternatiewe behuising en basiese dienste te voorsien. Die dodetal na rekord reënval en oorstromings in Japan het tot 8 gestyg. Sowat 20.000 huishoudings is sonder elektrisiteit en duisende reisigers is gestrand gelaat by die Narita lughawe in Tokio. Meer as 360 mm se reën het binne 24 uur in die Chiba distrik langs Tokio geval en verskeie belangrike paaie en treinspore is onder water. Die vorige rekord vir reënval in 24 uur was 309 mm in Oktober 2013. Ten slotte weer die hoofnuus. Gemeenskappe langs die Wildekus het 'n oorwinning in die konstitusionele hof behaal toe die hof die eksplorasieregte van Shell en Impact Africa in 2014 tersyde gestel het. Die maatskappye sal nou van voor af met die proses moet begin indien hulle met eksplorasie wil voortgaan. Dit is die einde van die nuus. Die volgende bulletin op RSG is om 4 uur.
2: Dit is 'n Vrydagmiddag. Baie welkom by Spitstyd. Ons kuier saam tot 6 uur. Hier is Status Quo.

0: is Gian Groen hier in Spitstyd Sonkring, ook geluister na Status Quo The Wanderer. Is Willem Pelser saam met jou, weeksmiddag tussen 3 en 6, baie welkom. Vroeger ook die stem gehoor van Karen Augusta. Sy is die loop van die middag terug met nieuwshooftrekke, verkeersverslag, ook een weervoorspelling later. As sport net na 4 en net na 5, dit is saam met Jody Hendricks. Ook sake nies, 5:30, 6, wanneer ons oorskakel na die Moneyweb Atelier. En ons regisseur is ook hier, Carla McKenzie.
1: Goeiemiddag Willem en jy wat luister.
0: Ons gaan nou begin met 'n baie belangrike vat het vorentoe. 'N Vrydagsin is altyd belangrik, want die een wat hier die meeste stemme kry, dis die een wat ons volledig na luister, skyns na 3:30. En dit is die een wat die week wen, en dit is die een wat deurdring na die laaste week van die maand, om moontlik as die maand se wenner aangewys te word. Karika Kesenkamp doen so ver goed, maar sy kry 'n rowwe teenstander vandag.
1: Ek sien so, ja.
0: Wat ons, ek dink, allemaal na in die hart lê vir sekere redes, maar ons gaan nou daarby uitkom. Hoeka Toeka, dis wat ons doen elke vrydagmiddag, Carla, wanneer ons bietjie nostalgies raak en praat oor die verlede en die goeie ou slegte tye of die slegte ou goeie tye, hang af seker van jou perspektief, maar ons gaan bietjie later oor die onderwerp gesels. Maar jy kan intussen 'n draai gaan maak op my Facebookblad. Ek het daar 'n videoetjie kan mens sê post?
1: Ja, gepost of geplaas.
0: Ek het video geplaas. Ja. En jy kan daar 'n kommentaartjie gaan lewer op my plasing en ek sal hom vir jou later lees. 5:20 in Hoeka Toeka, maar Carla, ek en jy gaan gesels oor so 3:30 oor die onderwerp sodat ons ook stemnotas en SMS'e kan kry. Dan sal hy verrassingspakkie bietjie later.
1: Ja, so ek dink meeste van ons sal saamstem dat musiek vandag so bietjie anders klink as toe komponiste soos Mozart, Beethoven, ja. Brahms, Chopin en Bach nog geleef het.
0: So bietjie anders, ja.
1: Ja, baie anders. So, hoe sou dit geklink het as hulle die geleentheid kon kry om hulle eie weergawes van 'n bekende liedjie uit te voer?
0: Ek het al baie hieroor gewonder.
1: So dit is wat ons nou gaan luister in die verrassingspakkie vandag.
0: Jo, moenie daai een misloop nie, skyns na 5:30, maar nou eers vat dit vorentoe. Karika Kesenkamp, dis 'n land uit 1987 en sy kom te staan teen PJ Powers.

0: Die instrumentale klanke van Rodrigo en Gabriella hier in Spitstijd. Diablo Rojo, oftewel Rooi Duivel. 19 minuten oor 3, kom eens kijken of van die SMS'e en vat het voor en toe. Sjoe, het gaan nie makkelijke ene wees nie. En in Kaapstad sê PJ Powers, Anson Kreersdorp hou van Karika Keesenkamp, ook Estie Strydom in Pretoria. Marie en Brakpan gaan vir PJ, Elsie Visser in Boknes Strand hou van Karika. Dan is het Cecile in Wildrow Park wat sê PJ, ek gaan ook vir Wilden Union sê Tia. Ek bly by disse land, sê Elise en Swazereneke, een hele rits SMS wat in 'n kort tydjie ingekom het. Het is themaweek, as jy reg sal onthou, ons is besig met nie net vroue nie, omdat die afgelope sondag vroue dag was en ons is nog besig met vroue maand, maar Suid-Afrikaanse vroue. So hierdie hele week al is het Suid-Afrikaanse vroue wat teen mekaar meeding en ons is nou op die punt waar ons vir Karika Keesenkamp teer PJ Powers het en die een wat die meeste stemme kry is die een wat ons vir jou volledig speel oor so bietjie minder as 15 minute. So hou nog die SMS'e dop.
1: Een klein veebesluit, die heel belangrikste ding, is om gelukkig te wees. Al betekent dit, sy maak ander vies. Maats, luister vrijdag aan 14 augustus om 20:07 na Opskit. Dan vertel ek julle daarvan.
2: Hollywood Bets, gee jou miljoene redes om feest te vier met ons reeks Lucky Millions Lotto speletjies. Jy kan reuse boerpotte loslaan wanneer jy jou nommers kies uit duisende dagelikse trekkings. Kies jou gelukkige nommers vir die UK 49s, Euro Millions en nog vele meer teen slegs R5 per lyn. Geniet meer kanse en meer manier om te wen, alles op een plek. Gryp jou kans op buitengewone rykdom wanneer jy Lucky Millions van Hollywood Bets speel. Wed nou, wees en wees geld. Hollywood Sportsbook is 'n gelisensieerde wedry operateur. Geen persone onder die ouderdom van 18 jaar word toegelaat om te dobbel nie. Wenners weet wanneer om op te hou. Suid-Afrikaanse verantwoordelike dobbelstichting tolvrye beradingslyn 0800-006-008 of WhatsApp hulp na 076-675-0710.
3: De Shoprite's Major League naweek. Vir slegs 3 dae kan jy spaar op aanbiedinge soos Farmer's Choice bevrode gemengde hoenderporsies 5 kg vir slegs R189,99. Sasko koekmeel 5 kg vir net R49,99. Salati breinsuiker 2 kg koop 2 vir slegs R79. En Fanta Sprite en Stony gaskoeldrank 2 liter enige 2 vir net R30. Geldig vanaf vrijdag 14 tot zondag 16 augustus. Vier ons Major League naweek. Slash by Shoprite.
4: Solank as die aarde bly bestaan, sal saaityd en oestyd nie ophou nie. Ook nie koue en hitte, somer en winter, dag en nag nie.
5: Dis Rachel se storie. Dalk jou storie ook of 'n deel daarvan. Luister elke weeksoggend om 11:15 na RSG se nuwe oggendboekvoorlesing vanaf 18 Augustus. Solank as die aarde deur Lucia Prinsloo.
6: Veel warm Afrikaanse radio landwyd op 100 tot 104.

Is die klanke van Dirk van der Westhuizen so op 'n Vrydagmiddag hier in Spitstyd vir altyd. Ek gaan vir PJ Powers, die beste, sê Susan. Dit is Elma Schuyfer in Brakpan, wat sê Karike Kesenkamp, ook Magdalene in Kimberley, Adi in die Noordkaap. En hier is in Klerksdorp, vat ons terug na PJ Powers. Dit is Jolanda in Southport, wat gaan vir Karike ook Victor. Die twee stryd duur voort. Karen is nou terug in die atelier, dan sê vir ons die nieuwshooftrekke. Daar is ook een verkeersverslag wat sy saambring. Soos jy afkom verkeersprobleem, is jy welkom om ons laat weet. 45889, R50 per boodskap. En begin asseblief daar die SMS met die woord verkeer.

0: Dis die Gypsy Queens se weergawe van Jamaica Farewell. Dink was Harry Belafonte wat eerste treffer met hom gehad het. Maar Karen, ons kom by daai tyd van die week, ons moet nou besluit, wel nie ons, ek en jy nie, ons luisteraars, wat jy en ons volledig na gaan luister so oor 'n paar minute. Dis 'n land van kleure en klang. Dis 'n land van kleure. Bly jy by Karika?
1: Ek bly daar.
0: Oh,
1: ja.
0: So nie hierdie ene nie.
1: Ja, so baie daar.
0: Aha.
1: Baie.
0: Maar jy bly by Karika.
1: Maar ek bly, ja.
0: Goed, ons sal nou na nog so paar SMS'e kyk en uitvind wat jy net gewen.
2: In die 3:30 nuus aftrekke. Die staatsadvokaat van IDAC, Drushanta Ramsamy, het aan die Madlanga-kommissie gesê, 'n pleit en vonnis ooreenkoms met die vermeende misdaadbaas, Woesie Moesie Kekmaklala, is reeds in Junie verlede jaar bespreek. Minstens 15 bote in die Vaaldam moes beveilig word na gure weerstoestande vroeër die week voorgekom het. En die verkiesingskommissie in Zambië het die tel van stemme en die aankondiging van die verkiesingsuitslaa landwyd opgeskort weens berigte van geweld. Dit is die einde van die hooftrekke, 'n volledige bulletin op RSG is om 4:00.
3: RSG verkeer.
2: Ek begin in Gauteng op die N1 noordwaarts is daar 'n stilstaande voertuig by Beyersnodde Rylaan. Op die N1 suidwaarts is 'n stilstaande voertuig by John Foster Rylaan. Centurion op die R21 suidwaarts is 'n stilstaande voertuig by Nelmeipies Rylaan. In Midrand is daar ook 'n stilstaande voertuig op die N1 noordwaarts by Nieuwweg. KwaZulu-Natal op die N3 suidwaarts 'n botsing by die Hammersdal wisselaar. Op die N3 suidwaarts is daar 'n stilstaande voertuig by Maketweg. En in die Wes-Kaap op die N2 uitwaarts 'n stilstaande voertuig by Botchet's Quarryweg. Op die M5 suidwaarts is daar 'n stilstaande voertuig by Berkeleyweg. Op die R300 noordwaarts is daar 'n botsing by 'n Botlaryweg. Vir enige verkeersprobleme in jou area, laat weet ons gerus daarvan, begin net met die woord verkeer. Saam met jou volledige boodskap, stuur dit na ons SMS nommer 45889 teen R1.50.
3: Er is geen verkeer, jou daaglikse baggies.
0: Dis Rihanna wat gaan vir Karika Keesinkamp, Renee en Bella Bella sê World in Union, Helene Moller in Goodwood sê Karika, dan is dit Amelia en Sekunde wat sê PJ Powers, jy sien dit is een van my, een van jou, nog die heel middag gaan dit so. Aline Potgieter in Newcastle gaan vir PJ, ook Elsa in Kempton Park, dis Alta van Kobega, Renet Immelman in die Parel, dan ook Cora in Potsche, Anne Alta in Redersburg wat gaan vir Karika, ook sien Cora in Potsche gaan vir World in Union. Hier sit ons vir Mariana Benson in Somerset Wes, Annelien Lourens in die Parel, Marius in Bloemfontein, Daleen in Figart Park. Hierdie ene wen, maar dit is soos haarbreedte, dit is regtig waar, daar's niks in dit nie. Op 'n ander dag kon dit net sowel die ander een gewees het. Maar ons wenner vir die week is... BJ Powers! Ooh.

0: En as die wenner van hierdie week se vat dit vorentoe die heel beste verwerking van World in Union, na my beskeie mening, PJ Powers saam met Ladysmith Black Mambazo. En nou, ons het by hierdie punt uitgekom toe ons begin het die afgelope maandag met Lorica Raug se Die Nostalgie teen Sonja Harold Harlekin. En omtrent al hierdie stemmery was maar bitter naby aan mekaar. Daar het Sonja net gewen. Toe het sy te staan gekom teen Vicky Sampson, African Dream. Daar het Vicky gewen. En dis waar Karika Kesenkamp se disseland ingekom het. Sy het vir Vicky geklop. Die volgende dag ook vir Joanita se Lief vir jou. En vandag het Karika te staan gekom teen 'n gedigte teenstander PJ Powers. En ek moet sê, laasgenoemde wat net gewen het. Maar Karika het baie goed gedoen. So die kans dat sy in die laaste week weer erns ter sprake gaan kom, is nou die laaste week van die maand, is baie goed, want dis dan wanneer die wenners van die onderskeie weke en die snitte wat ook redelik goed gedoen het, sonder om noodwendig te wen, weer te mekaar te staan gaan kom, sodat ons die wenner van die maand kan bepaal. So hierdie is nou ons tweede wenner van die maand. Die eerste wenner was Watershed se Indigo Girl, wat ons weer in die laaste week van die maand sal hoor. En dit is dan min of meer hoe vat dit vorentoe werk. Ons sal in die laaste deel van die jaar, ek dink al eerste twee weke in Desember, ons sal sien, sal ons dat die snitte wat die hele jaar gewen het, sake te mekaar uitspook, sodat ons die wenner van 2026 kan bepaal, die groot wenner. Maar is nog lekker om saam met jou te kan kuier op hierdie vrydagmiddag, hier in jou huistoerij program op RSG. En ek en Carla gaan ook nou gesels oor Huka Tuka, wat in die volgende uur gaan plaasvind. Kom, ons maak eers nog musiek. Hier is Adam Tas.
1: Daar staan een hooplaas huis onder die bloemkoms. Toegegroei, vervallen, heensam en verlaat.

0: 'n kragtoer deur Aram Tas, die hoekoms, en jy hoor dit hier in spitstyd. Dis 18 minute voor 4, net hierna, luister ons na een van Toto se groot treffers.
1: Hoekom stres vroue meer oor hulle geldsaake as mans?
2: Dis heel ironies. Vroue genereer inkomste. Hulle bestuur huishoudelike begrotings. Vrouens betaal vir noodsaaklike uitgawes soos die kredietkaartfare en skoolfonds en vervoer en allerlei sulke dinge. En terselfdertyd ondersteun meeste van ons vrouens ook uitgebreide families soos byvoorbeeld ons ouers. Ons noem dit die sandwich generation waar jy gewone kinders en jy het nog ouers waarna jy kyk. So daar's ongelooflike baie verantwoordelikhede op vroue.
1: Naweek Aksieel. Elke saterdag tussen 1 en 2.
3: Die RSG en Verseker Kultuurkaravaan wil jou dorp se mense kom ontmoet. Die kunstenaar wat die dorp kleur gee, die sportheld wat almal super trots maak en die vrywilliger wat altyd eerste daar is.
4: Wys vir ons die kultuurdraers, smake en talente wat jou dorp uniek maak. En die RSG en Verseker Kultuurkaravaan kom dalk binnekort by jou en jou mense kuier.
3: Skryf jou dorp voor Vrydag 14 Augustus in by kultuurkaravaan.co.za. Moontlik gemaak deur Verseker, die ATKV en Lekker Slaap. Verseker is 'n produk van Otto & General, 'n gelisensieerde versekeraar en FDV.
5: Dink jy aan jou toekoms? Dink Noordwes Universiteit. Van wêreldklas onderrig tot 'n unieke studentelewe. Dit begin alles hier. Maak die keuse vir jou toekoms. Aansoeke open die 1 Junie. Besoek nwu.ac.za vir die jongste aansoekinligting.
6: Geen intimidasie nie. Geen valse inligting nie, geen wapens of omkopery nie. Die gedragskode van die onafhanklike verkiesingskommissie. Dis stemdag op 4 November en weet jy wat kandidate en kiesers mag en nie mag doen nie? Skakel in op Met Raad en Daad Sondagmiddag om 5:30. Ons bespreek die OVK se gedragskode vir 'n vrye en regverdige verkiesing. Leer ken jou regte en help ons om ons demokrasie te beskerm. In Met Raad en Daad, saam met my, Alsje van Jaarsveld.
7: Treffer na treffer, net op RSG, dis die een.

0: Terug na die vroeë 80er jare, een van die grootste treffers uit daai era, wel enige era eintlik. Toto hier in Spitstate, Africa. Dit is oor so 'n uur, minder as 'n uur wat ons lekker gaan saamkuier in Huka Tuka. En dis hoekom Carla hier is. Ons gaan 'n bietjie gesels oor die onderwerp. Nou ons het die afgelope week afhangend van in watter deel van die land jy woon, koud gekry, om die minste te sê. Sekere dele van die land het op ander dae kouer gekry as ander. Ons beurt, dink ek, Johannesburg se beurt was Dinsdag.
1: Ja, jy's reg.
0: Jette, dit was seker die koudste dag in hierdie winter gewees. Landswyd seker die koudste week gewees in hierdie winter. Dink dis kan met redelike sekerheid sê. Maar ons wil nou op daai noot vir jou vra. Wat is die koudste temperatuur wat jy nog ooit beleef het? Dis maar basies waaroor vandag se Huka Tuka gaan. Ek weet daar's baie stories en Suid-Afrikaners hou daarvan om kan ek amper sê te spog oor of hoe warm hulle al gekry het of oor hoe koud hulle al gekry het. So, ons is vandag in die die minus spectrum. Hoe koud het jy al gekry? Die laagste, die koudste temperatuur wat jy al beleef het. Waar was dit? Wanneer was dit? Wat was die omstandighede? Kan jy onthou wat die termometer gesê het op daai geleentheid? Was dit in Suid-Afrika of was dit dalk ergens oor see, want daar is oor see se plekke wat baie baie kouer word as Suid-Afrika. Ek dink nie daar's ander lande wat beter ingerig is. Die huise wat en die winkelsentrums en so aan wat sodra jy van die straat af instap in 'n gebou in, is dit heerlik warm.
1: Dan weet jy nie eers as koud buite nie.
0: Ja. In Suid-Afrika is nie die geval nie. Ons trek van die kou in ons huise ook. So ons huis is net nie so gebou nie. So waar en wanneer het jy jou koudste temperatuur beleef? SMS is welkom, stuur dit na 45889, is R50 elk.
1: En die stemnotas kan jy stuur na ons WhatsApp nommer, dis 076-536-6961.
0: Is daar 'n storie waaraan jy kan dink, Carla, in jou lewe?
1: Ja, nie te lank terug nie, waar ek op 'n baie koue plek was.
0: Goed, maar ons sal daai stories uitrol hier van 20 voor 5 af in Huka Tuka, maar moenie tot dan wag voor jy jou bydrae stuur nie, dan is dit te laat. Doen dit nou reeds. Hoe vinniger jy dit doen, hoe groter is die kans dat ons daarby gaan uitkom en dat dit deel gaan wees van die program. So stuur daai SMS na 45889, R50 elk en die stemnotas
1: kan jy stuur 076-536-6961 en jy kan net die agtergrond stillerig hou sodat ons hom kan uitspeel later.
0: Ja, hier praat ons nou van voertuie se vensters wat oop is, radio's wat hard aan is in die agtergrond, dan kan mense dit soms nie gebruik nie. So maak maar seker oor daai goed. Kinders wat gil.
1: Partykeer is dit jy wat in die agtergrond praat, ja, hoor ek in die stemnota.
0: Presies. So probeer daai goedjies elimineer, dan kuier ons saam hier van 20 voor 5 af in Huka Tuka.
2: Hoe kan jy bepaal of dit goed gaan of sleg gaan in jou werk as jy hierdie jaar in die werkende wêreld ingetree het? Ons vind uit in hierdie Vrydag aand se episode van Kompas.
3: En so gaan jy ook sien die dinge wat jy gedink het is onmoontlik om te behaal, deur om net daai tree te vat en net te begin, gaan jy sien jy gaan die onmoontlike in geen tyd gaan jy behaal.
2: Dis hierdie Vrydag aand 7:30 tot 8 op Kompas, saam met my Barry Ferreira.
4: Wat vir ete vanaand Suid-Afrika? Aandete spanning is 'n ding van die verlede. Checkers en Jamie Oliver het saamgespan om vir jou van Jamie se gunsteling resepte te bring. Soos sy hoender en sampioen stroganoff, romerig vullend en gereed in 30 minute. Koop die bestanddele op Checkers 6060 en kry dit afgelewer binne 60 minute. Elke week 5 splinternuwe maklike en heerlike aandete idees. Checkers, dinner done better.
5: Peregrine Capital bied aan Brian Abana se reis na 100. Op pad na 100 begin jy met 1, 10, 50, 99.
6: Brian Abana se 100ste toets!
5: Jy bereik 101 besluit op 'n slag. So het Peregrine Capital oor 28 jaar 1 miljoen rand in 100 miljoen omskep. Peregrine Capital, belê in prestasie, gemagtig FTV. Vorige opbrengste is nie aanduiding van toekomstige opbrengste nie. Wees in weesgeld.
7: Vrydag aand 14 Augustus bring ons hulde aan Wiekie Dupree wat onlangs oorlede is. Ek het gaan krap vir 'n ou opname en ek deel dit graag met jou en jy kan ook luister na haar pragtmusiek.
8: Wat ek elke skoolvakansie in Durban gaan kuier en terwyl op die strand hierdie plek jy het 'n venue gehad waar 'n orkes gespeel het. wonderlik, nie backtracks nie. En dan het talentcompetities gehad en my niggie het my nou letterlik op verhoog gedruk.
7: Dis op die radio saam met my Heidi Miller Isaacs. Ons bring hulde aan Wiekie du Preé. Vrydag aand 14 Augustus om 8.
0: Daai om te dink as seun Sean is 'n paar jaar van tevore al oorlede. Ek dink ons het hom die beste geken as Blikkies in die Trompie TV-reeks. Maar in elk geval, tyd vir jou om in te skryf vir die kultuurkaravaan. Jy het 'n raps meer as 'n uur oor. Dan sluit die inskrywings op kultuurkaravaan.co.za. As jou dorp gekies word, gaan die op en wakker span regstreeks van daar af uitsaai. Daar's ook pryse op die spel, byvoorbeeld die ATKV. 'N Boektrommel wat hulle gee ter waarde van R8000 vir 'n plaaslike skool. Jy staan die kans om middel van die week wegbreek by enige ATKV oord te wen. Daar is R300,000 se ligtyd wat RSG vir jou gaan gee om plaaslike toerisme in jou dorp te bevorder. En ons sal alles saam met ons hoofborg verseker, 'n produk van Auto & General en 'n gelisensieerde versekeraar en FDV. So gaan skryf in, jy het nog, soos ek gesê, bietjie meer as 'n uur oor hierdie webwerf, haal ons af, ons sluit om 5:00 vanmiddag, www.kultuurkaravaan.co.za. Daar is nuus om die draai saam met Karen, daar is ook 'n verkeersverslag wat sy saambring en dan sal ons by Jody 'n draai maak, hy het vir ons die sport. Hierdie is die Piesangskille.

0: In die 4 uur nuus. 'N moontlike pleitooreenkoms met 'n vermeende misdaadbaas is blykbaar 'n jaar gelede reeds bespreek. Eksplorasie langs die Wilde Kus word finaal gekeer. En Zambië skort die tel van stemme op weens geweld. Goeiemiddag, ek is Karen Augusta. Die Medlanka-kommissie het gehoor dat die ondersoekdirektoraat teen korrupsie, IDEC, die moontlikheid van 'n pleit- en vonnisooreenkoms met die vermeende misdaadbaas Wusi Musiket Matlala reeds in Junie verlede jaar bespreek het. Die ooreenkoms met Matlala het egter later deur die mat geval toe die Pretoriase Handelsmisdaadhof die vonnis van 8 jaar tronkstraf na 12 jaar wou verleng. Die staatsadvokaat, Drushanta Ramsamy, het aan die kommissie gesê, sy weet egter nie of die voormalige hoof van IDEC, Andrea Johnson, toe direk met Matlala onderhandel het oor 'n ooreenkoms nie. Ramsamy het vrae van die kommissaris, Sesi Baloyi, beantwoord.
1: The way they were conversing, it was almost as if it was already a done deal.
2: Okay, but you didn't know whether they had engaged Mr. Matlala?
1: No, I don't have knowledge about that.
2: Okay. So you're saying at this stage they were already discussing the possibility of Mr. Matlala, of entering into a plea and sentence agreement with Mr. Matlala?
1: Correct.
0: Die staatsadvokaat van IDEC, Drushanta Ramsamy, voor die Medlanka-kommissie. Gemeenskappe langs die Oos-Kaapse Wilde Kus het 'n oorwinning in die konstitusionele hof behaal toe die hof die eksplorasieregte van Shell en Impact Africa in 2014 tersyde gestel het. Dit bring 'n einde aan 'n jarelange hofstryd oor eksplorasieregte langs die Wilde Kus. Die regsverteenwoordiger van die gemeenskappe, Rikkie Stone, sê die uitspraak beteken dat Shell en Impact Africa van vooraf sal moet begin indien hulle met eksplorasie wil voortgaan. Sy sê die regering het 'n moratorium geplaas op nuwe eksplorasieaansoeke wat beteken dat Shell nie in 'n ander gebied van die oseaan aansoek kan doen vir eksplorasie nie. Minstens 15 bote in die Valdam moes beveilig word nadat gure weersomstandighede vroeër die week voorgekom het. Erge donderstorms en sterk wind het piers en verskeie vaartuie by Manton Marina in Denysville in die Vrystaat beskadig. 2 seiljagte het gesink terwyl dit vasgemeer was. Die Nasionale Seereddingsinstituut sê 4 seiljagte is 2 seiljagte het gesink terwyl dit vasgemeer was. Die Nasionale Seereddingsinstituut sê 4 seiljagte is

Militêre veterane Dakota Legetwe sê informele nedersettings wat na militêre basisse uitbrei, hou 'n ernstige bedreiging vir nasionale veiligheid in. Hy sê so wat 15 van die land se 438 militêre basisse word geraak. Legetwe waarsku dat van die basisse ammunisiedepots huisves, terwyl nedersettings ook kan verhoed dat militêre voertuie op aanvalle reageer. Hy het 'n beroep gedoen op 'n interdepartementele taakspan om die betrokke gemeenskappe te hervestig en van alternatiewe behuising en basiese dienste te voorsien. Die verkiesingskommissie in Zambië het die tel van stemme en die aankondiging van die verkiesingsuitslaa landwyd opgeskort, weens berigte dat kiesbeamptes op tel van stemme en die aankondiging van die verkiesingsuitslaa landwyd opgeskort, weens berigte dat kiesbeamptes op

0: stilstaande voertuig by Barbara weg. KwaZulu-Natal op die N3 noordwaarts, 'n stilstaande voertuig by die Ashburton Wisselaar. In die Weskaap op die N2 uitwaarts, 'n stilstaande voertuig by Kuilsrivierweg. Daar's ook 'n stilstaande voertuig op die R300 suidwaarts by Hendelweg. Vir verkeersprobleme stuur dit na ons SMS nommer 45889. Dit sal jou R1.50 kos, begin net met die woord verkeer.
1: Dis nou 6 minute oor 4 en baie welkom by die tweede uur van Spitstyd. Willem in die span wat jou geselskap hou tot so skuins voor 6 en Jody sal ook nou aan die woord wees. Hy is ons sportman vir vanmiddag. Ons begin eers met hierdie uur se musiek. Penny's op die spoor. Dit is Dozy.

0: Pennies op die spoor, tyd vir die sport.
1: Goeiemiddag Willem en luisteraars, ek begin die verslag met rugby nuus en dit is wedstryd 3 vir die All Blacks op hul Greatest Rivalry Tour van Suid-Afrika, wanneer hulle môre aan op Loftesversveld teen die Bulls gaan uitdraf nou 2 laat veranderinge aan die tuisspan se wedstryd 23 vir die kragmeting, met die Springbokke Eldrieg Lou en Johan Groblaar wat deur die Bokkafrigter Rassie Erasmus vrygestel is om in die wedstryd deel te neem. Albei spelers het net een oefensessie met die Bulls gehad en sal van die reservebank af môre aan speelkans kry. Intussen soos gister berig Richie Mohanga is op pad na Suid-Afrika om die beseerde Billy Proctor in die All Black groep te vervang en dit is wat die All Black breier Dave Rennie oor die besluit

0: en dat dan die All Black africhter Dave Rennie en die wedstrijd teen die Lions waarna hy verwys het waar Chimanga moontlik sy eerste speelkans in Suid-Afrika sal kry is op Dinsdag 25 Augustus en vind op Ellis Park in Johannesburg plaas. Terug by môreaand se wedstrijd tussen die All Blacks en die Bulls. Onthou ook dat Johan Pretorius gereeld gedurende die wedstrijd hier op RSG verslag gaan doen. Nou sokkernuus en Banyana Banyana het nog 'n kans om vir aanstaande jaar se vroue wêreldbeker in Brasilië te kwalifiseer nadat hulle gisteraand vir Nigeria 2-1 in Marokko geklop het. Thembi Kgatlana en Raphael Wejane die agterkant van die doelhoek vir Desraeli se span gekry en hulle vorder nou na die konfederasiefase om te sien of hulle by volgende jaar se skouspel sal kan deelneem. Ons moet ook die Banyana doelwagter Kylen Swart se naam noem. Sy het verskeie kanse van Nigeria in die wedstrijd gestop om haar span te help om die belangrike sege te behaal. Cricketnuus en op dag 2 van die eerste toets tussen Bangladesh en Australië in Darwin het die besoekers Bangladesh op 351 vir 6 in hul eerste beurt geëindig. Hulle het 'n voorsprong van 153 lopies. Tanzit Hasan Tamim het 101 aangeteken en hy het daarmee geskiedenis gemaak deur die eerste speler van Bangladesh te word om 'n toets 100-tal in Australië aan te teken. Laastens wil ek net weer vir die luisteraars herinner dat beide Suid-Afrika se mans en vroue hokkiespanne vanaf die naweek by die Wêreldbeker in Nederland en België in aksie gaan wees. Die vroue hokkiespan se eerste wedstryd is 10:00 Sondagoggend wanneer hulle teen Engeland opponente gaan wees en die mans later Sondagmiddag in aksie wanneer hulle om 3:30 eerste wedstryd van die toernooi teen Spanje te staan gaan kom. Tot net na 5 Jody Hendricks vir RSG Sport.
1: Oor so 25 minute kuier ons lekker saam in vanmiddag se Hoeka Toeka. Ons doen dit elke vrydagmiddag wanneer ons gesels oor ietsie uit die verlede wat mens normaalweg bietjie 'n nostalgiese gevoel gee en ons praat vanmiddag oor die koudste temperatuur wat jy al beleef het. Na aanleiding van die snerpende koue wat meeste dele van die land die afgelope week moes trotseer in Johannesburg spesifiek die afgelope Dinsdag dink ek was die koudste dag in die winter vir Gautengers. Die res van die land, verskillende dele, sou dit op ander dae ervaar het, soos die koue front oor die land gesweep het en daai ysige bergwind, die sneeukoue van die berge af hier na die laer dele toe gewaaid. Maar in elk geval, so waar was jy? Wanneer was dit? Kan jy onthou wat die omstandighede was? Het jy dalk 'n termometer byderhand gehad? Kan jy onthou wat dit gesê het? En dit is waaroor ons gesels. Daar het al wonderlike stories ingekom. Ek is besig om hierdie SMS'e te werk sodat ons daarna kan kyk hier van 20 voor 5 af. Die SMS nommer is 45889 R50 per boodskap en daar is stemnotas wat jy nog ook kan instuur. Daardie nommer is 0765366961. En dan kyk jy of jy iets so by 'n minuut kan hou en dat dit dan redelik stil is in die agtergrond. As daar te veel agtergrond lawaaiers kan ons dit nie regtig gebruik nie. 0765366961. Dis dan in Hoeka Toeka oor so 25 minute.
2: Waar is julle? Julle het van my gevergeet.
3: Wat raas jy so? En dis nie gevergeet nie. Dis vergeet.
2: Wie praat jy? Waar is jy?
3: Hier man. Op die bed.
2: Ja, ek kan jy nie sien nie. Wag, laat ek op die bed klim.
4: Julle, ek kan nou weer die moeilikheid op 'n afstand ruik. Maar wag, dat ek nou nie die bobbejaan agter die bult gaan haal nie. Kom luister na Kiskenades, Saterdag aand, 15 Augustus, net na die 7:00 nuus, as julle wil weet wie Spekkies Vark sy nuwe maatjie is.
5: Laat jou inner chef ontluik met Spar. Spar tot 80% op Nutri-Fresh Chicken Essentials wanneer jy produkte koop soos 'n 40 tot 48.5 gram Cadbury 5 Star Lunchbar, PS, Astros of Crunchy, enige 2 vir R24, Spar R8, of 'n 6-pak 100 gram Danone Nutri-Day Yoghurt, enige 2 vir R30, Spar R10. Pryse geldig vanaf 11 tot 23 Augustus, terwyl voorraad hou, slegs by Spar, wees en fees geld.
6: Kommentaar.
7: Ons het 'n professionele administrasie nodig, ons het ekonomiese groei nodig, ons het dienslewering nodig, ons het al hierdie goed nodig.
8: Ek dink absoluut dat partypolitiek of loyaliteit aan 'n spesifieke team en 'n spesifieke kleur is besig om te taan.
9: Ekonomie kan dit groei om werk te skep sodat mense begin werk.
8: Dit gaan oor wie kan my help om my

0: Die begroting te laat klop.
1: Hou jou vinger op die pols. Kommentaar elke Sondag aand tussen 8 en 9 op RSG.
2: Vir die laaste bietjie vuma, bly ingeskakel op

Lekker country nommerkie, so op 'n Vrydagmiddag hier in Spitstyd is Ella Langley in Choosing Texas. Oor so bietjie meer as 'n uur en 10 minute van nou af, ons verrassingspakkie, dis maar gewoonlik hoe ons die program afsluit, met daai ietsie van als, so skuins na 5:30, en baie van ons sou seker al bietjie gewonder het as komponiste van destyds, ek praat nou van die groot manne, soos Mozart en Beethoven en Brahms en Chopin en Bach, as hulle interpretasie kon gee van vandagse muziek, hoe dit sou geklink het. Mens kan net spekuleer, en jy kan hypoteties daarna kyk, maar ons gaan vanmiddag, dink ek, die naaste aan 'n korrekte antwoord kom wat mens moontlik kan. So as jy ook hieroor gewonder het, bly ingeskakel vir ons verrassingspakkie, skuins na 5:30, wat mens moontlik kan. So as jy ook hieroor gewonder het, bly ingeskakel vir ons verrassingspakkie, skuins na 5:30,

0: na 24 uur in contant uit. Wanneer jy eis, ontvang jy ook R200 se ligtyd vir daai belangrike oproepe. Ons dek tot 13 mense op een plan. SMS RSG na 49681. Dis RSG na 49681. Clientele Life is 'n gemagtigde FDV en gelisensieerde lewensversekeraar. BSV's aanlyn standaard tariewe geld.
1: Die week in taaldinge het ek bietjie pret saam met Kabous Meyring en Gerard van Huisteen wanneer ons praat oor 'n nuwe speletjiesprogram, Haase Gat. En ons gee 'n voorsmaakie oor hoe dit gespeel word. Ons praat ook oor hoekom ons daaroor praat. Sondag net na 10, taaldinge saam met my Ina Strydom.
2: RSG vir die beste in plaaslike musiek. Hier staan ek.

van Blerk, dis wie ons is. Willem Pelser, saam met jou in jou middag huisdoerij program Weeksmiddag tussen 3 en 6, wat ons mekaar geselskap hou in spitstyd. Karen Augusta is ook hier met die nuus en die verkeersverslag. Ons ook 'n weervoorspelling oor so 'n bietjie minder as 'n uur. Kyk ons like sake vir die naweek, môre 15 Augustus meer spesifiek. Daar is ook sport. Ons het vroeër die stem gehoor van Jody Hendricks. Hy sal terug wees net na 5 met nog sportnuus en ons gaan binne die volgende 5 of wat minute oorskakel na die Moneyweb ateljee waar Ryk van die Kerk reg sal wees met die sake nuus. En ons regisseur is Carla McKenzie. So as jy afkom enige verkeersprobleme, nog 'n verkeersverslag oor 'n paar minute, dan kan jy 'n boodskap stuur na 45889. Dis R50 elk. En begin asseblief daardie boodskap met die woord verkeer. Michael Jackson, neem ons tot by 4:30.

0: Paradise Valley weg, afrit. Ook 'n stilstaande voertuig op die N3 suidwaarts, dit is by die Shongweni wisselaar. Op die N3 noordwaarts, 'n stilstaande voertuig by die Hammerstel wisselaar. In die Weskaap op die N2 inwaarts, 'n stilstaande voertuig by Silstraat. Ook 'n stilstaande voertuig op die N1 uitwaarts by Brightonweg. Vir verkeersprobleme, begin net met die woord verkeer en jy kan jou boodskap stuur na ons SMS nommer 45889-1150.
1: Hier is verkeer, jou daaglikse pakket. Hoe lyk die markte op hierdie Vrydagmiddag? Kom ons vind uit, hier is Ryk van die Kerk.
2: Goeiemôre. Ja, dit lyk nie so sleg soos vroeër hierdie week nie. Die JSE se indeks van alle aandele net in die rooi. En hooplik kan ons tot so 5 uur se kant 'n oplewing daar sien. So, maar dis veral Hulbron aandele wat vandag goed vaar, 1% hoër en die finansiële indeks so 0,7% laer. So as kyk na aandele wat goed vaar, Life Healthcare is 2,7% hoër, Pan African Resources 2,6%. Impala Platinum 2,6% en dan Sasol en DRD Gold is 2% hoër. Aan die negatiewe kant, Alphamin bykans 4% laer, Absa is so 3% af, Exxaro 2,8% laer en Standard Bank verloor ook 2,6% so ver vandag. Dan die, soos kyk na die wisselkoerse, die rand staan op R16,17 teen die dollar, R21,93 teen die pond en R18,73 teen die euro. Die goudprys $40 hoër, $4,392, platinum $20 hoër op $1,750 en Brent 3 olie kos $87 'n vaatjie. Daarmee terug na RSG.
1: Ankie Ryk, ons sal oor so 'n uur weer oorskakel na die Moneyweb ateljee. Ons gaan gesels oor daardie dag, daardie geleentheid wat jy so koud gekry het soos nooit van tevore of sedertdien nie. In Hukatuka binne die volgende paar minute. Maar kom ons maak eers musiek saam met Bruno Martini en Shawn Jacobs.

0: is Bruno Martini en Sean Jacobs hier in Spitstad en Younger. Kyk, tyd raak nou vir jou aan wraggies min om in te skryf vir ons kultuurkaravaan. Dit is 'n letterlike fisiese karavaan wat ons gaan sleep van die Kaap af dwars deur die land. En dit is nou waar jou inskrywings inkom. As jy wil hê ons moet op jou dorp 'n draai gemaak en regstreeks van daar af uitsaai, dan moet jy nou vinnig plan begin sien, want die sperdatum is 5:00. Dit is oor minder as 'n halfuur. 5:00 dan maak hierdie webwerf toe. So gaan nou na www.kultuurkaravaan.co.za, vul die vorm in, want ons wil baie graag jou dorp en sy mense ontmoet, die mense wat die dorp kleur gee, daar die kunstenaars en sportsterre en leiers. Daar is ook 'n klomp pryse op die spel. Dis uitgekose dorpe wat ja, R300.000 se ligtyd byvoorbeeld op RSG gaan wen om toerisme te bevorder. Die ATKV gaan 'n boektrommel skenk ter waarde van R8000 vir 'n plaaslike skool. Jy staan die kans om in die middel van die week wegbreek te wen by enige ATKV oord. So baie redes vir jou om in te skryf en die tyd nog net tot 5:00. Se kultuurkaravaan.co.za, moontlik gemaak deur Verseker, die ATKV en Lekker Slaap. Verseker is 'n produk van Auto & General, gelisensieerde versekeraar en FTV. Hukatuka is net hierna.
1: In RSG Landbou kan jy uitsien na nog 'n spesiale program in ons Vroue Maandreeks.
2: Jou gister sal nooit jou vandag wees nie. Elke seisoen het sy blomtyd. Landbou het my baie meer geduld geleer. Landbou het my ook geleer dat om oor te begin is okay. Landbou het my ook geleer dat 'n nee bou karakter en is nie noodwendig 'n toedeerie.
1: Saterdagoggend 11:45 saam met my, Eloise Pretorius.
3: Hollywood Bets gee jou miljoene redes om fees te vier met ons reeks Lucky Millions Lotto speletjies. Jy kan reuse boerpotte loslaan wanneer jy jou nommers kies uit duisende daaglikse trekkings. Kies jou gelukkige nommers vir die UK 49s, Euro Millions en nog vele meer teen slegs R5 per lyn. Geniet meer kanse en meer maniere om te wen, alles op een plek. Gryp jou kans op buitengewone rykdom wanneer jy Lucky Millions van Hollywood Bets speel. Wet nou. Wees en wees geld. Hollywood Sportsbook is 'n gelisensieerde wedry operateur. Geen persone onder die ouderdom van 18 jaar word toegelaat om te dobbel nie. Wenners weet wanneer om op te hou. Suid-Afrikaanse verantwoordelike dobbelstigting tolvrye beraringslyn 0800 006 008 of WhatsApp hulp na 076 675 0710.
4: Jy kan die slagoffer van 'n regskwessie word. Onregmatige arrestasie, aanranding, 'n onbestrede egskeiding, huurgeskille, onderhoudsaangeleenthede of arbeidsprobleme. Dit kan met jou gebeur. Clientele Legal voorsien gehaarde professionele prokureurs teen 'n bekostigbare maandelikse premie. Ons regspan is gereed om jou by te staan 24 uur per dag. SMS RSG na 44054. Dis RSG na 44054. Clientele General is 'n gemagtigde FTV en 'n gelisensieerde nie-lewensversekeraar. Besenfees aanlyn, standaardtariewe geld.
5: As jy lus vir 'n paar sawe klanke wat jou hart lekker warm sal laat klop, skakel dan in Saterdag aan.

0: Die toepa vir jou siel. Hy die saars nommerkies. Saterdag aand 15 Augustus om 8.
1: Trotseer die verkeer met Spitstyd op RSG.
2: 20 minute voor 5 op 'n Vrydagmiddag is dit Hoeka Toeka, waar ons bietjie praat oor die verlede en nostalgies raak oor 'n gegewe onderwerp. En Carla is terug in die ateljee.
3: Hallo Willem.
2: En daar is baie boodskappe wat ingekom het op die SMS'e, op Facebook en stemnotas. So ons gaan deurle werk en somme by voorbaat om verskoning as ons nie by almal uitkom nie. Ons praat oor die koudste wat jy in jou lewe gekry het. Gegewe die afgelope week se snerpende koue wat die land in sy wurggreep beet gehad het. Ons in Johannesburg Gauteng Dinsdag was ons die dag gewees wat ons behoorlik gebibber het. Hierso skryf iemand, hallo Willem en Carla, die koudste was in Harry Smit. Die dag was die waterpype in my woonstel gevries. Ek het vir bekende makelaars gewerk by veilingskrale. Daar het my hande vasgevries aan die krale wat ons opgesit het vir die skaap. Het was baie koud. Carl in Malmesbury. Die koudste wat ek nog gekry het was in Julie maand, vanaf Bultfontein na Bloemfontein. Ek met 'n ou Volla gery wat geen verwarmer gehad het nie. Die koue lug het ingestroom en ek kon naderhand nie my hande meer die stuurwiel vashou nie. Ek moes so die een hand warm hou terwyl ek met die ander een bestuur en hulle weer omruil. Ek was verkleim teen die tyd dat ek in Bloemfontein gestop het. Ons het een keer deur die Noord-Kaap getoer en gekamp. Ons was in Sutherland en daar het ons toe ingeboek vir die nag. Daai nag sneeu dit terwyl ons op die stoep kuier saam met 'n klomp bikers wat ook daar aangekom het. En die kou het deur ons skoene tot in ons voete gekom, maar ons het deurgedruk. Die volgende dag sukkel ons, want die vulstasie se diesel het water ingehaat van die koue en die brandstof in ons kar se tank was gevries. Ons het dit rukkerig gemaak tot op Vryseburg. Ons moes 2 dieselfilters vervang op pad. Heerlike herinneringe. Dion en Anna in St. Helena Bay. Lekker, niks is so lekker om tussen Sutherland en Vryseburg kort te stop vir 'n dieselfilter nie. Was in 1979 tot 1981 op Appington in die Weermag, ons het in tente gebly. En die een aand het ek wag gestaan, het was -6 grade, was vrek koud. Jy moet bly beweeg om warm te hou, warm te bly, sê Johan in Gansbaai. Carla, jy so 'n paar boodskappe?
3: Ja, Magda sê in 1971, toe ek in matriek was, het 'n onderwyser ons Drakensberge toe gevat vir 'n naweek. Dit was nat en baie koud. Ons moes daai ketting leer wat vol modder was opklim. Ek was so vrek bang en dit was vriesend koud. Dani sê, toe ek weermagopleiding gedoen het, moes ons een winternag buite op die brug terrein oornag. Dit was die koudste wat ek nog gekry het en die volgende oggend was ons slaapsakke bo-op wit geryp. Dis Dani Kronee van Riversdal.
2: Paar stemnotas.
4: Hallo, my naam is Dani. Ek was in Chicago in -10 grade. Het was besig om te sneeuw, maar die humor aan die story is dat die vriend wat saam met my daar was, het besluit die Amerikaners is sissies, want alles is warm daar en word verhit en is dubbel isolering. Toe trek hy sy winterbaadjie uit en hy loop tussen die mense in sy kort mouw hemp wat hy onder die baadjie aangehad het. Ek wens ek kon 'n video destyds neem van almal se gesigte van hierdie boerseun wat met kort mouw hempie loop en die ysige koue trotseer. Wat 'n belewenis.
5: Goeiemiddag, dis Annemarie van Vieren. Ek het in Burgersdorp gebly. Die koudste wat ek nog gekry het was in die Stormberge. Dit was tussen -15 en -17 grade met kapok. Ek het amper gedink ek gaan doodgaan. Jy moet 'n lekker middag hê. Tot ziens.
6: Hi, Paula van Rodekrans. Ons het Augustus 2022 aan Blomme kyk en ons koudste nag daar was seker Nieuwoudtswil, -8. Gekamp in 'n dome tent. Die volgende oggend ons opstaan, toe is alles geys. My ketelwater, die water wat in my skotteltjie was, die tent was kliphard, die gras onder ons voete was kliphard geys. Dit was bitterkoud gewees. Almal het gesê daai jaar was 'n redelike koue jaar, selfs Springbok was glad nie aangenaam gewees nie, maar ja, dit was ons koudste nag nog sover.
7: Ha julle, koudste wat ek nog gekry het, ons was op skool hier in Bloemfontein en op koshuis, so 'n mens het nie al die leksiede wat 'n dorpskind noodwendig het in die huis nie. So heaters was verbied, allerhande sulke leksede en ek kan onthou dit was daai oggend -11 geweest. Dit was snerpend koud, ons was nog op skool. So dit sal my bybly as die koudste dag wat ek nog beleef het.
8: Middag RSC, my naam is Nika Marmetschka, ek is 12. Hoor, die kans wat ek ooit in my lewe gekry het, was by 'n scouts kompetisie kontiekie in Meisenberg. Dit was 'n volle bou kompetisie. Dit het gesous, daar was omtrent net so 12, hoogste temperatuur 12 grade Celsius, maar dit was stormreën en stormwind en ons was regtig baie koud en ons is op die water by die Meisenberg vlei, die sandvlei en dit was regtig baie koud. Ek my tone afgevries. Baie julle.
9: Hallo daar, julle praat van koue hè. Ons sit daar hier in omtrent 2007. Toe ons 'n gastehuis daar in Harry Smit in die Vrystaat bestuur en die mense wou my nie glo nie, maar ek het hom een aand het ek hom daar gemeet met my eie termometer. Was hy buite -15. Daai besonderse dag, die volgende oggend, ek het 'n foto geneem van die termometer. Toe 10 uur die oggend, toe sit nog -4. Toe dis nerwens koud. Wat is daarmee altyd so daar nie is, maar ek meen -4 en -5 is nie ongehoord nie, maar daai -15 was erg hoor. Groetnis, William hier in Ramsgate, wat baie warmer is, maar ook baie koud gekry die week. Groetnis julle.
2: Ja, interessant wat die persoon van Chicago. My suster was in Chicago gewees in die winter en daar was dit op 'n kol -26. Dit wanneer dit so koud raak dan reik die stadsbestuur waarskuwings se goed uit te maak alle studie skole en so aan en hulle sê ook vir jy moet glad nie met blootgestelde vel buite rondloop nie en my suster sê as jy in daai koue uitgaan dit vat nie 'n minuut nie 30 sekondes dan begin jy voel hoe jou neus, jou wang en jou ore begin doodgaan.
3: Jo.
2: So ja, en interessant van die dame wat gepraat het oor Burgersdorp.
3: Ja.
2: Ja, dit is my
3: iemand.
2: Ek ken daai ene. Maar is interessant, baie mense dink die koudste plek in Suid-Afrika is Sutherland. Want dis die plek wat ons sien met die temperature in die aande, dan kyk jy die weer, dan sien jy Sutherland is weer die koudste. Maar daar's eintlik 'n plek in Suid-Afrika wat kouer word, maar ons sien dit nie op die weer nie. As jy 'n driehoek trek van Jamestown, na Multino, na Witkop, dis deel van die Stormberg. Daai driehoek is die koudste in Suid-Afrika. En dit is ook waar die koudste rekordtemperatuur gemeet is in Augustus 2013. Op 'n plaas naby Multino was dit -20,2. Dit is Suid-Afrika se koudste temperatuur nog. So daai driehoek is eintlik Suid-Afrika se koudste plek. Maar ja, Carla, kan jy 'n storie ding waar jy al gevrek het van die koue?
3: So gelukkig was dit nie so koud nie, maar ek kan in twee toe ek baie jonk was, die skoolkampe vir my was verskriklik koud. Dit was in die Boland Beinskloof se area en ons het in tente geslaap en dit was pret en ons het daai krummelpap in die oggend geëet en maar ek onthou dit was die koudste 3 dae wat ek al ervaar het as 'n kind. En nou dat ek 'n groot mens is, het ek Lesotho toe gegaan. In Augustus 2019 en dit was so -2 en -10 grade Celsius. Dit was verskriklik koud.
2: Waar in Lesotho?
3: Daar is so 'n ski deel waar jy kan gaan ski, ja, naby die Maluti berg
2: so
3: en
2: so. Syde.
3: Ja, aan die syde, ja.
2: So. Ja, ek het ook so Lesotho ervaringkie, een van my koudstes. 'n Paar vriende besluit ons wil gaan kamp in die winter. En die een vriend, want ons jy gaan kamp maar altyd mos in die somer.
3: Ja.
2: Sê maar ons wil net bietjie in die winter gaan kamp. En die een vriend sê maar kom ons doen dit behoorlik. Kom ons gaan kamp op Sani Pas. So dis wat ons gaan doen het in Junie 2017. Gaan ons op met Sani Pas. Selfs die mense wat daar werk, toe hulle vra vir ons van ons eet nou daar en alles en kuier en 'n lekker kaggelvuur en hulle vra wat se kamer is julle sin? Sê ons nie 'n kamer nie, ons kamp. Hulle het gedink ons is heeltemal mal. En met goeie reg.
3: Ja.
2: Want dit het die temperatuur sodanig was seker nie heeltemal so koud nie, dit was 0. Dit was op die kop 0 wat ek op my termometer gemeet. Maar die aanvoelbare temperatuur wanneer 'n yswind gewaai van die sneeubedekte berge af. Ek wil vir jou sê die aanvoelbare temperatuur was maklik -10. In ons tente en ek het nog nooit so 'n sensasie gehad waar jy warm en koud kry terselfdertyd nie. Dat jy eintlik nie weet wat om met jouself aan te vang nie, want dis waar ek geleer het, dit help nie jy 80 komberse bo op jou maar niks onder jou nie. want daar kom verskriklik baie koue van die grond af. Dit trek daai hitte uit jou liggaam uit. So watter deel ook al naast aan die grond is, het koud gekry. Dit voel of dit wil afvries. Maar die deel wat bo is by die komberse, dit sweet jy. So jy weet nooit wat om te doen nie. Ek het later van die komberse bo afgehaal en onder gesit vir insulasie, maar dit wou net nie werk nie.
3: Hoe lank het julle gaan kamp?
2: Daai was een aand.
3: O, okay.
2: Toe die volgende aand toe ons 'n backpacker by die Katsiedam en dit het soos 'n 5-ster hotel gevoel in vergelyking met die vorige aand. En daar was kom ons kyk nou nog so 'n paar SMS'e. Dit was vriespunt op Marion Eiland gedurende Maart 2019. En wat het so koud gemaak het, was die vlaas sneeu, reën en haal, wat in minder as 'n 3/4 uur geval het. En in 'n stadium moes ons gesigte bedek met jou reënjas, om te keer dat die haal jou nie raak sla nie. Maar dit was uit en uit die moeite werd, sê Hein in Elspark. Koudste was, Sani Pas, minus 17. So ons was gelukkig geweest, ons kon om minus 17 geslaan het. Alles het gevries, as die tandeborsel jou mond uitspoel en uitspoeg, dit het ook gevries. Die rotte en die hoenders het saam agter die klippe weggekruip. Jy weet nie, as 'n rot en 'n hoender pelle is, ja. Ja, is iets fout. Nosop, ongeveer winter van 2022-2023, ek het daar gewerk, minus 13, volgens die boodskapbord by die ontvangs op die stoep, en ons het buite geslaap, sê Andre in Appington. So paar boodskappe hier gekry op Facebook, Susan Engelbrecht sê, Krarok, Ooskaap, daar vries sy ou se hande vas aan jou stuurwiel, as jy soggens in jou kar klim. Ek was so 2014 in my Atossie, ek neem aan sy praat van die Hyundai Atos, die Atossie, en toe weer een nag na 12, na middernag, in Klaarstroom, buite Prins Albert, moes 'n patiënt gaan laai, hospitaal toe neem, daarbo gekom, kon ek net uitklim, my bene wou nie beweeg nie, gevoel of ek sonder klere was, die patiënt kom toe nader gestap en sê nie, hy gaan nie nou hospitaal toe nie, hy het eindelijk al geslaap, dankie toch, ons kon net so weet so terugklim in die ambulance. Is interessant, hierdie boodskap van iemand wat sê, my tatie julle op my pa en my ma se plaas Wanstead, en dit kom van my niggie af, Wilna. En wat snaaks is haar suster, my ander niggie, Marilyn het hierop gereageer, en sy sê, ek stem. en dan voeg sy by Franklin, daar in die Franklin omgeving op 'n plaas. Daleen Marits wat sê, Sart Vyfveld skool 1979 in die haartjie van die winter, terwyl ons een aand buite onder die sterrehemel geslaap het, omtrent gebewe en gekreun, met 'n dun slaapsak en 'n sweetpak, niks geslaap daai aand nie, mens kan ons nie eintlik slaap as jy so koud kry nie. Pier, wat sê, Oudtshoorn, suikbasis, 1980s, was so koud gewees, ons kon nie eens ons veters vasmaak nie, stokstyf gevries gewees, en dan hierdie van Martie Stein, ek en my man was op 'n tweede wittebrood in Junie 2010, ons het 'n sloertoer gehad van Richards Bay na Kaapstad, op pad het ons by 'n backpackers akkommodasie op Sani Pas geslaap vir die een aand, die volgende oggend was het minus 6 toe ons ry, ons kon nie stort of tandebors nie, al die pype was gevries, dankie Martie, en Johan Potas wat sê, maandag, afgelope maandag was vir my die koudste, was in Kreeusdorp Wes, 3 grade Celsius in die middel van die dag, my ma se koudste dag was 23 Junie 1992, op pad na haar oorlede skoonma se begrafnis in Suidwes, destyds Namibie, die bakkie het gebreek op Delarayville, en daar het ons so koud gekry. Nog so paar stemnotas.
10: Willem, ja, die koudste wat ek in my lewe gekry het, was in 1982, in die Weermag. Ons het, was in voortrekkerhoogte, ons het wacht gestaan die nacht, en ons was so, was in die medische korps, so 1500 medische personeel daar by mekaar, en ons was wacht staan, so, jy weet, ons maar werk, het is in wacht staan. Ons het in tente geblei, eerste plek, in die tente, ons was omtrent so 20 in die tent, en die tente, dit was so koud dat die tente in die nacht die waasem het geëis in die tentse dak. Noodloos te sê, ons het op stretchers geslaap en 'n stretcher is ons maar nie 'n makkelike ding nie. Korantpapiere onder, browns aangetrek, ons het vir ons gaan sykouse koop onder die browns in die nacht en ons moet jy jou trui en jou langmou en tot jou bosbaadjie aangetrek. En 'n mis oor die kop getrek met jou twee kombersies wat aan jou uitgereik is, een onder, een bo, en dan jy nog steeds dit net gemaak.
11: Hi julle, die bewyse is hierso, minus 5, die 3de Julie hierdie jaar, in Vogwilse area, vrek koud gewees, dankie, lekker dag vir julle allemaal.
12: Ek sal moet sê, die koudste wat ek gekry het, was way back in 1990, net na ek en my man getrou het. Toe moes ons afsak daar na jou wêreld toe, Burgersdorp, Betoelie se wêreld, vir sy niggie se troue. Nou kyk, ek het in die laafveld van Rhodesia, Zimbabwe, groot geword. Se koue, die het ek nie geken nie. 9:00 die oggend, toe lê die ys nog steeds op die grasperk. Ons bly in 'n ou plaasstal. Die donkie werk jare nie meer vir warm water nie. Die bad is so diep, jy kan swem in hom. En hy water loop so stadig uit die warm waterkraan uit. By die tyd dat dit in die bad kom, is dit in elk geval ys. So met die gevolg is, hierdie bosveld, laafveld, mens, het daai naweek 'n varkie naweek gehad. Het is Sue van Welkom.
13: Goeiemiddag, Willem en Span. Ons wil net vir julle vertel, ons is bevoorreg genoeg gewees om nou die afgelope Junie vakansie Frankryk en spesifiek Chamonix te besoek, 'n lewenslange droom. En waar ons so koud gekry het, dis lekker somer daar, al het die hittegolf en ons is toe die een dag op pad op met die kabelkar na die Aiguille du Midi toe. Dis so 3800 meter bo seespieël en ons is lekker paar dae gestap, kortbroeke en alles. En soos ons in die ry staan vir die kabelkar, besef ons, en my vrou sê vir my, hoorie, maar almal rondom ons het langbroeke. Ons is die enigste mense met kortbroeke. En ja, toe ons daar bo kom eventueel, toe besef ons waarom het almal langbroeke aan, want dit was goed koud. Ek dink dit was onder vriespunt geweest en ons het met ons kortbroeke daar gestaan. So dit was 'n lekker koue ervaring geweest. Nou nie die koudste wat ons al ooit gekry het nie, maar dit was goed koud. Dankie, lekker dag.
2: Ja, soos ek vroeër gesê het, daar's dele in die wêreld wat natuurlik baie kouer word as Suid-Afrika, maar alles ingerig. Ons was in April maand by die Titlis Peak in Switserland en sneeu reg rondom jou. So dis koud, maar jou klere, die mense, alles en almal is ingerig, die geboue is ingerig daarvoor. So jy voel dit nie eintlik so in jou bene soos in Suid-Afrika nie. Maar dankie vir die saamgesels. Dit was vandag se Hukatuka. Hierdie is Appel wat ons neem na die 5:00 nuus.

0: In die 5:00 nuus. Die SAOG beplan sterk optrede teen back and closure. Die president sê kolonialisme het Afrika verdeel en vissersgemeenskappe in die Oos-Kaap verwelkom 'n hofuitspraak oor eksplorasie. Goeiemiddag, ek is Karen Augusta. Die Suider-Afrikaanse Ontwikkelingsgemeenskap gaan maatreëls verskerp om die verspreiding van back and closure te beheer. Ledelande het 'n strategie vir die streek aanvaar wat insluit inenting, kwarantyn en strenger maatreëls in gebiede wat geraak word. Die streek beplan ook om 'n entstofbank tot stand te bring om te verseker dat entstof beskikbaar is wanneer daar uitbrekings van die siekte is. Die SAOG se hoof van landbouaangeleenthede, Duncan Samikwa, het in Durban op 'n bespreking oor voedseltransformasie gesê, die omvang van die onlangse uitbreking het druk geplaas op die bestaande entstofvoorraad wat die reaksie op die uitbreking vertraag het. President Cyril Ramaphosa sê kolonialisme het doelbewus Afrika gefragmenteer. Hy het tydens die SAOG-lesing by die Universiteit van KwaZulu-Natal gesê, kolonialisme het gemeenskappe verdeel, produsente van markte verwyder en 'n vervoerstelsel geskep om roumateriaal van Afrika na verafgeleë kusgebiede te vervoer eerder as om ekonomieë in Afrika met mekaar te verbind. Hy sê dit het Afrika ekonomieë afhanklik, ongelyk en kwesbaar gemaak. Die president sê die Suider-Afrika Ontwikkelingsgemeenskap is daarom onvervangbaar om sy visie vir 2050 te bereik.
1: In April 1980, the leaders of the independent Southern African states gathered in Lusaka to establish the Southern African Development Coordination Conference, the organization from which SADC later emerged. Their immediate objective was to reduce their economic dependence on apartheid South Africa.
0: President Cyril Ramaphosa. Die Madlanga-kommissie het gehoor dat die ondersoekdirektoraat teen korrupsie, IDEC, die moontlikheid van 'n pleit- en vonnisooreenkoms met die vermeende misdaadbaas Wusimusikat Matlala reeds in Junie verlede jaar bespreek het. Die ooreenkoms met Matlala het egter later deur die mat geval toe die Pretoria se Handelsmisdaadhof die vonnis van 8 jaar tronkstraf na 12 jaar wou verleng. Die staatsadvokaat, Drushanta Ramsamy, het aan die kommissie gesê sy weet egter nie of die voormalige hoof van IDEC, Andrea Johnson, toe direk met Matlala onderhandel het oor 'n ooreenkoms nie. Ramsamy het vra van die kommissaris Sesi Baloyi beantwoord.
2: The way they were conversing, it was almost as if it was already a done deal.
3: Okay, but you didn't know whether they had engaged Mr. Matlala.
2: No, I don't have knowledge about that.
3: Okay. So you're saying at this stage they were already discussing the possibility of Mr. Matlala of entering into a plea and sentence agreement with Mr. Matlala.
2: Correct.
0: Die staatsadvokaat van IDEC, Drushanta Ramsamy, voor die Madlanga-kommissie. Vissersgemeenskappe in die Oos-Kaapse kusdorp Port St. John's verwelkom die konstitusionele hofuitspraak wat Shell en Impact Africa se ontginningsregte aan die Wilde Kus opgeskort het. Die gemeenskap se stryd teen ontginning van olie en aardgas duur reeds sedert 2014. Die konstitusionele hof het met die uitspraak 'n beslissing van die hoogste hof van appel omgekeer. Vissers sê besoeke aan ander Afrika-lande het hulle oortuig dat ontginning vissersgemeenskappe se lewensbestaan bedreig. 'n Man is dood en nog 'n persoon is in die hospitaal opgeneem nadat 'n dubbelverdieping huis in Chatsworth in Durban aan die brand geslaan het. Die brandweerdiens kon een persoon red wat na die hospitaal geneem is. Die huis is so te sê in puin gelê. Die woordvoerder van die brandweerdiens sê dit lyk of daar geen getuies is wat kan sê hoe die brand ontstaan het nie. Die verkiesingskommissie in Zambië het die tel van stemme en die aankondiging van die verkiesingsuitslae landwyd opgeskort weens berigte dat kiesbeamptes op sekere plekke aangeval word. Zambiërs is gister na die stembus om 'n president, parlementslede en plaaslike rade te verkies. Verkiesingsbeamptes sê daar is ook gevalle aangemeld waar met stembriewe gepeter is. Die kommissie sê hy sal na 24 uur die situasie hersien. Vroeger is verwag dat die uitslaa maandag bekend gemaak sou word, maar dit is nou onduidelik of dit wel sal gebeur. Ten slotte weer die hoofnuus. Die SAOG gaan maatreëls verskerp om die verspreiding van back and closeer te beheer. Dit sluit in die totstandkoming van 'n enstofbank. Dit is die einde van die nuus. Die volgende bulletin op RSG is om 6 uur.
4: Outsurance sal uit op pad gaan om te kyk of hulle jou kan geld spaar op jou motorversekering. As hulle nie kan nie, vra vir R500. SMS out na 30856. Dis out na 30856.
5: RSG verkeer.
0: In 'n Gauteng op die N1 Noordwaarts is daar 'n stilstaande voertuig by John Foster Rylaan. Pretoria is daar 'n botsing op die N1 Noordwaarts by die Linwoodweg afrit. KwaZulu-Natal op die N3 Suidwaarts is stilstaande voertuig by die Paradise Valley afrit. En die Weskaap op die N1 inwaarts is stilstaande voertuig by McIntyre Weg en op die N2 uitwaarts is stilstaande voertuig by Spine Weg. Vir verkeersprobleme begin ek met die woord verkeer, ons SMS nommer 45889 teen R1.50.
4: Outsurance is ernstig daaroor om jou geld op jou motorversekeringspremie te spaar. As hulle nie kan nie, vra vir R500. SMS out na 30856. Dis out na 30856.
6: Om jou wekker te ignoreer mag jou dalk jou vlug kos, maar om jou huidige motorversekering te hou, kos jy dalk duisende rande in moontlike besparings se jaar. Met Outsurance spaar die 43-jarige Ilana 'n ongelooflike R349 'n maand op haar 2022 Suzuki Jimny. Skuif nou na Outsurance. Jy is dalk een kwotasie weg van meer geld in jou sak elke maand. SMS out na 30856. Dit is out na 30856. 'N Gelisensieerde versekeraar in FDV, BSV's en inligting aanlyn.
5: Jy luister na Spitsnet op RSG.

0: Is Wham! Wat die laaste uur se musiek vir ons begin hier in Spitstyd en Freedom. Dis nou 12 minute oor 5. En hier is Jody met die sport.
1: Goeiemiddag Willem en luisteraars, ek begin die verslag met rugby nie sê en dit is wedstrijd 3 vir die All Blacks op hul Greatest Rivalry Tour van Suid-Afrika, wanneer hulle môre aan op Loftesversveld teen die Bulls gaan uitdraf, nou twee laat verandering aan die tuisspan se wedstrijd 23 vir die kragmeting, met die Springbokke Aldrich Lou en Johan Grobler, wat deur die bokkavrugter as Erasmus vrygestel is, om in die wedstrijd deel te neem. Albei spelers het net een oefensessie met die Bulls gehad en sal van die reservebank af môre aan speelkans kry. Intussen soos gister berig Richie Mohanga is op pad na Suid-Afrika om die beseerde Willie Proctor in die All Black groep te vervang en dit is waar die All Black breier Dave Rennie oor die besluit te sê gehad het.
2: By the time Richie arrived, the first three provincial games are gone and we felt him coming in and immersing himself, getting his head around our structures and the detail within that, you know, would be really beneficial. And you know, he's a player who could, is good enough to apply pressure for selection at some stage, so yeah, the thinking is that it wouldn't be in the first test, but he might get game time against the Lions.
1: En dan die All Black afrigter Dave Rennie en die wedstrijd teen die Lions waarna hy verwys het is op Dinsdag 25 Augustus waar Richie Mohanga moontlik sy eerste speelkans in Suid-Afrika sal kry en dit vind op Ellis Park in Johannesburg plaas. Terug by môre aan se kragmeting tussen die Bulls en die All Blacks op Loftesversveld, afskoptyd daar is om 7:00 en onthou ook dat Johan Pretorius gereeld gedurende die wedstrijd hier op RSG verslag gaan doen. Dan ook groot opgewondenheid oor die mans en vroue hokkie wêreldbeker wat die naweek in Nederland en België begin. Beide Suid-Afrika Afrika's mans en vroue hokkiespanne wat daar in aksie gaan wees. Die vroue se eerste wedstryd is 10:00 Sondagoggend wanneer hulle teen Engeland te staan kom en die mans begin hul toernooi 3:00 Sondagmiddag met Spanje wat hul opponente gaan wees. Dan in cricket nuus en dit is dag 2 van die eerste toets tussen Australië en Bangladesh wat in Darwin iets van die verlede is. Die besoekers Bangladesh het op 351 vir 6 in hul eerste beurt geëindig en het nou 'n voorsprong van 153 lopies. Tans het Hassan Atami, die aanvangsbolwer van Bangladesh, het 101 aangeteken en sodoende geskiedenis gemaak. Hy word die eerste speler van Bangladesh om 'n toets 100-tal in Australië aan te teken. En dan eindig ek met sokkernuus en Banyana het nog 'n kans om vir aanstaande jaar se vroue wêreldbeker in Brasilië te kwalifiseer, dit nadat hulle gisteraand vir Nigeria 2-1 in 'n wedstryd in Marokko geklop het. Tembi Kotlane en Raphael Wejani het die agterkant van die doelhoek vir Desrael se span gekry en hulle vorder nou na die konfederasiefase om te sien of hulle vir aanstaande jaar se skouspel sal kwalifiseer. Jody Hendricks vir RSG Sport.
0: Dis hier Spitstyd span nog saam jou tot 6:15. Ons maak nog musiek. Hierdie is Joe Black.
3: My goedkoop woorde val op dowe oor en ek sukkel om goed te sê wat jy wil hoor. Die winde hier buiten

0: Titan.
1: Joe Black hier in Spitstyd Storms. Ons gaan kyk of daar 'n storm of twee op pad is. Dit lyk daarom nie in hierdie stadium so nie. Is nou die weervoorspelling vir môre, 15 Augustus. Dis net hierna.
2: Sondagoggend net na die 7 uur nuus gesels ons in binnekamer met Dominee Andrie Silje oor geloofsvrae. Susan Marie en Esther Spies vertel van hulle stap in die Reunion Eilande en Elise Marie Miller deel 'n paar gedagtes oor Rahab se storie. Ons kuier ook in Clan William waar die gemeente 200 jaar oud is. Skakel in vir binnekamer saam met my Lizelle de Bruin elke sondagoggend net na die 7 uur nuus vir geloofsinspirasie.
3: De Shoprite se Major League naweek. Vir slegs 3 dae kan jy spaar op aanbiedinge soos Farmer's Choice bevrore gemengde hoenderporsies 5 kg slegs R189.99, varkpotjie kos net R49.99 per kilo, Kellogg's Kids Noodles 5 pak enige 2 vir R49 en Groenrusie 500 gram sakkie koop 2 vir R30. Geldig vanaf Vrydag 14 tot Sondag 16 Augustus. Vier ons Major League naweek. Slegs by Shoprite.
4: Dit is tyd om te dink aan elektrisiteitsveiligheid. Hoekom? Soveel mense kry seer as hulle krag onverskillig gebruik. Kom ons begin met huistoestelle. Jong, dit is tyd om daai stikkende koorde op die ketel en stofsuier reg te maak. Daai wat jy al lank al beloof het. En jy kan dit nie reg maak met sellotape nie. En moenie 5 toestelle in een prop indruk nie. Jy haat oorlaaide trokke omdat dit gevaarlik is. So hoekom oorlaai jy jou proppe? Wees veilig. Eskom, ons gee om.
5: Sondag net na 1 uur is dit weer tyd vir alles en nog wat. Hierdie week se woord is water. Water kan kalmeer en verfris, maar dit kan ook bruis, stroom en verwoes. Dit dra herinneringe, stories en simboliek saam en natuurlik het komponiste en sangers hierdie jare baie daarmee gemaak. Kom kuier saam met my Johan van Lille en alles en nog wat, Sondag net na 1 uur.
1: Dit is nou amper 21 minute oor 5.
6: Dit is die weer vir môre, Saterdag 15 Augustus, uitgereik deur die Suid-Afrikaanse Weerdiens. Baie hoë brandgevaarstoestande word verwag oor die suidwestelike dele van die Noord-Kaap. Pretoria en Johannesburg, mooi weer. Pretoria 5:22. Johannesburg 3:19. Vereniging oggendmiskolle andersins mooi weer. 1:18. Mbombela in Polokwane gedeeltelik bewolk. Mbombela 6:20. Polokwane 4:19. Mahikeng in Vryburg mooi weer. Mahikeng 5:23. Vryburg 3:23. Bloemfontein mooi weer met oggendryp. 2:20. Kimberley mooi weer. 6:22. Upington mooi weer en winderig. 8:27. Kaapstad gedeeltelik bewolk met oggend en aandmis. 'n Ligte en veranderlike wind. 12:20. George mooi weer. 'n Ligte suidoostelike wind. Ligte en veranderlike wind. 12:20. George mooi weer. 'n Ligte suidoostelike wind.

0: Maritz 23.
1: Ons gaan nou luister na iets hier deur Elvis Blue, maar nou eers hierdie duet wat gesing word deur Brian McFadden en Delta Goodrum.

0: as gehoor.
1: Is 'n man wat omtans bevind in Nieu-Seeland. Hy het 'n reeks konserte daar, gaan ook Australië toe as Elvis Blue, meer as genoeg. Ook geluister na Brian McFadden en Delta Goodrum, Almost Here.
2: In die 5:30 nuus aftrekke. Die raad van die Suid-Afrikaanse lugdiens het die waarnemende bestuurshoof, Mashela Seshibe, op spesiale verlof geplaas. En dit is steeds onbekend hoeveel passasiers op die rampveerboot op die Karibameer in Zimbabwe was. Dit is die einde van die hooftrekke. 'N volledige bulletin op RSG is om 6:00.
3: RSG verkeer.
2: In Gauteng op die N12 ooswaarts, stilstaande voertuig by die Uncle Charlie's wisselaar. Daar is ook 'n stilstaande voertuig op die R21 noordwaarts by Griffithweg. KwaZulu-Natal, Durban op die M7 weswaarts, 'n botsing, dit is by die M4 hoofweg aansluiting. Op die N3 noordwaarts, stilstaande voertuig by die Hammersdal wisselaar. In die Weskaap in die Parel op die N1 uitwaarts is daar 'n stilstaande voertuig by Sonstraalweg. Op die N2 uitwaarts, 'n stilstaande voertuig by Mieweg. En dan is daar 'n stilstaande voertuig op die N2 inwaarts by Jakes Gerwel Rylaan. En dis ons laaste verkeersverslag vir hierdie Vrydagmiddag.
1: Dankie Karen.
2: Dankie Willem.
1: Het jy 'n lekker naweek wat voorlê?
2: Ja, so ietsie van alles, letterlik.
1: Oh.
2: 'N bietjie van dit, 'n bietjie van dit, ja, so. Ek wil bietjie gaan hare sny, knip, want ek het dit in maande laas gedoen. Met die getrekkery, ek moes 'n nuwe haarkapper vind. Die gesoekery, die gepakkery, die uitpakkery, ja.
1: Al daai dinge, nê?
2: Al daai dinge, ja. Ek kon dis kom ek sê 'n bietjie van alles.
1: Nou maar sterkte na jou soektog na daai tandarts en apteker en
2: nee, ek het darm 'n tandarts gekry.
1: Ah.
2: Ja, dis net by die nuwe haarkapper wat ek môre moet uitkom. Dis
1: maar goed. Kyk, jy is 'n dame met prioriteite wat oor haar tande worry voor sy oor haar hare worry. Dit sê baie. Alright, Karen, hoe bly?
2: Lekker naweek.
3: Er is geen verkeer, jou daaglikse bagas.
1: Sake nuus, hier is ons ryk van die kerk.
4: Goeiemiddag. Die JSE het elke dag hierdie week in die rooi gesluit, hoewel dit vandag net rooi was, net so 0,05% laer. En die indeks sluit op 114,060 punte. Vandag het die finansiële indeks seer gekry 0,6% laer, maar die Hulbron indeks het goed gevaar 0,8% hoër. Soos kyk na aandele, Impala Platinum het met 3% gespring, die JSE was 2,7% hoër, Sasol 2,3% en Life Healthcare wen ook 2%. Aan die negatiewe kant verloor Exxaro 3%, Absa 2,8%, Resilient 2,6% en Standard Bank 2,2%. As ek kyk na buitelandse markte, is dit ook rooi. In Amerika is die drie groot indekse, die Dow Jones, S&P 500 en Nasdaq, so 0,2% laer. Vroeger in Europa het die FTSE 100 ook 0,2% verloor. Die Duitse DAX was egter 0,5% sterker en die CAC 40 was net in die rooi 0,1% laer. Die rand staan op R16,19 teen die dollar, R21,93 teen die pond en R18,75 teen die euro. Die goudprys $32 hoër, $4,382, platinum so $16 hoër op $1,748 en 'n vaatjie Brent olie kos $87.85 Amerikaanse sent. Dankie luisteraars, gerus vanaand inskakel by RSC Geldsaake. Ons gaan soos gewoonlik op 'n Vrydag aand kyk na persoonlike finansies. Ek gaan luisteraars se vrae stel aan 'n paneel. En luisteraars kan nog steeds vir my vrae stuur SMS dit aan 45889, dit kos R1.50 of e-pos my by ryk@moneyweb.co.za. En dan gaan ek ook gesels met Hein Kreer van Kreer Internasionaal. Hulle het 'n baie interessante initiatief van stapel gestuur binne die maatskappy. En dit is die bestuur het die hele maatskappy, al die werknemers gehelp om skuldvry te kom. En dit het 2 jaar geduur. So ek gaan met Hein gesels oor presies hoekom hulle dit gedoen het en hoe hulle dit reg gekry het. So skakel gerus in net na die 6:00 nuus en weervoorspelling by RSG Geldsaake.
1: Ja, nee, dit klink fantasties. Ek dink meer maatskappye moet hulle werknemers daarmee help. Maar is nou amper 25 minute voor 6. Ek wonder soms as komponiste van destyds vandag se musiek kon luister, wat hulle daarvan sou dink. Of mens kan ook die vraag vra, hoe sou Mozart, Beethoven, Bach, Brahms, Chopin, hierdie type manne, vandag se musiek interpreteer, as hulle hulle eie styl kon gebruik? Wel, ons hoef nie meer te wonder nie, die Amerikaanse pianist Nicole Pesce het haar eie idees oor die scenario, en sy gebruik 'n liedjie waarmee ons allemaal vertrouwd is. Happy Birthday!
0: Like, you know, take for instance, Happy Birthday. I wonder how Beethoven might play Happy Birthday.

Brahms.

0: Ons gas is 'n Suid-Afrikaner wat tans sy doktorsgraad in Australië doen, waar hulle dit kon regkry om iets te meet wat Einstein voorspel het, is onmeetbaar klein. Dit alles word moontlik gemaak deur data van die Meerkat-teleskoop van sterre wat tot 1000 keer per sekonde om hulle eie as roteer. Sterre en planete, Sondag aand 7:30, net hier op RSG.
1: In 16 Augustus se Bes Opera luister ons onder andere na Tannhäuser van Wagner, Don Carlo en die Mag van die Noodlot van Verdi, Manon van Massenet, Tosca van Puccini, Rusalka van Dvorak, Die Huwelik van Figaro van Mozart en minder bekende operas soos Ivan die Vierde van Bizet en Les Andes Galantes van Rameau. Van die sangers is Jonas Kaufman, Dimitri Jarostowski, Freddy de Tomaso, Lisette Oropesa en ons eie Roel Bekus. Dis opera, Sondag aand om 9:10, saam met my, Charles van Heiningen.

Dankie vir die saamkuier die afgelope middag en ook die afgelope week. Die spitstydspan wat nou so eers 'n klein bietjie naweek gaan hou. Ek hoop jy kan ook 'n bietjie uitspan. Maar jy kan ingeskakel bly, maak nie saak wat jy doen of wat jou planne is nie hier op RSG. Ons hou geselskap 24/7 en dan is dit Jaco de Waal wat ook saam met jou gaan kuier hier van 6:00 af. Vat jy deur tot met middernag met Reggie Philander wat ook gaan kom inloer. En brandpunt binne die volgende paar oomblikke, ons nuus en aktualiteitsspan wat die dag se belangrikste nuusgebeure gaan opsom. Ons gesels maandag weer hier in Spitstyd van my Willem Pelser en die res van die span. Totsiens.

0: Dit is nou 6 uur en in die nuus. Die SAL plaas sy bestuurshoof op spesiale verlof 4 maande na sy aanstelling. Die borgtog aansoeke van Julius Mkwanazi en sy medebeskuldigdes weer uitgestel. En onsekerheid oor die aantal passasiers in die Zimbabwese veerbootramp. Goeienaand, ek is Jaco de Waal. Die raad van die Suid-Afrikaanse lugdiens het die waarnemende bestuurshoof, Matshela Seshibe, op spesiale verlof geplaas. Seshibe is nog net 4 maande in die pos, nadat sy voorganger John Lamola die SAL verlaat het. Die SAL sê in 'n verklaring, Seshibe is op spesiale verlof geplaas hangende 'n interne proses. Seshibe was vroeër die bestuurshoof van die lugdiens se spysenieringsfiliaal Air Chefs. Sy aanvanklike aanstelling was in omstredenheid gehul weens sy vorige pos as hoof van Daybreak Farms, waar hy van gebrekkige bestuur beskuldig is. Intussen sal die SAL se regshoof, Kuki Mbeki, waarneem as bestuurshoof van die lugdiens. Die borgtog aansoek van die geskorste adjunkhoof van die Ekurhuleni Metropolisie, Julius Mkwanazi, en nog 5 verdagtes, is in die Brakpan Landdroshof aan die Oosrand uitgestel tot Dinsdag. Die saak hou verband met die ontvoering van en moord op die sakeman Emmanuel Mbense in April 2022. Mbense is na bewering gemartel en sy liggaam is in 'n dam gegooi. 'n 6de verdagte, John Eksteen, is gister in hegtenis geneem. Sy regsverteenwoordiger het aan die hof gesê, Eksteen sal skuld op al die aanklagte ontken. Die verdagtes staan tereg op aanklagte van moord, roof met onswarende verstandighede, omstandighede eerder en regsveruideling. Die African Christian Democratic Party of ACDP sal na verwagting sy verkiesingsmanifest en burgemeesterskandidate môre bekend maak. Die bekendstelling vind plaas in Benoni aan die Oosrand. Die konservatiewe Christelike Party is in 1992 gestig en is geskoei op Bybelse beginsels. Die party, onder leiding van Kenneth Meshwe, het om in 2021 se plaaslike verkiesing toegespits op skoon en etiese regering om munisipale disfunksie te bestry. Die ACDP beywer om ook vir die verbetering van infrastruktuur en die afskaffing van mandate wat dateer uit die COVID-19 pandemie. Die Suid-Afrikaanse Ontwikkelingsgemeenskap gaan maatreëls verskerp om die verspreiding van back-and-close-heer te beheer. Ledelande het 'n strategie vir die streek aanvaar wat insluit inenting, kwarantyn en strenger maatreëls in gebiede wat geraak word. Die streek beplan ook om 'n enstofbank tot stand te bring om te verseker dat enstof beskikbaar is wanneer daar uitbrekings van die siekte is. Die SAOG se hoof van landbou aangeleenthede, Duncan Samikwa, het in Durban op 'n bespreking oor voedseltransformasie gesê, die omvang van die onlangse uitbreking het druk geplaas op die bestaande enstofvoorraad wat die reaksie op die uitbreking vertraag het. President Cyril Ramaphosa sê kolonialisme het doelbewus Afrika gefragmenteer. Hy het tydens die SAOG-lesing by die Universiteit van KwaZulu-Natal gesê, kolonialisme het gemeenskappe verdeel, produsente van markte verwyder en 'n vervoerstelsel geskep om roumateriaal van Afrika na ver afgeleë kusgebiede te vervoer, eerder as om ekonomieë in Afrika met mekaar te verbind. Hy sê dit het Afrika-ekonomie afhanklik, ongelyk en kwesbaar gemaak. Die president sê die Suider-Afrika Ontwikkelingsgemeenskap is daarom onvervangbaar om sy visie vir 2025 te bereik.
1: In April 1980, the leaders of the independent Southern African states gathered in Lusaka to establish the Southern African Development Coordination Conference, the organization from which SADC later emerged. Their immediate objective was to reduce their economic dependence on apartheid South Africa.
0: President Cyril Ramaphosa. Die Zimbabwese owerhede kon nog nie die presiese aantal passasiers vasstel wat op die veerboot was wat Dinsdag op die Karibameer omgeslaan het nie. Die aanvanklike inligting is dat die vaartuige 120 mense aan boord gehad het, maar daar word gevrees dat daar meer passasiers was. Altesaam 77 mense is gered. Intussen het die Zimbabwese polisie die identiteit van 44 slagoffers bekendgemaak. Die dodetal staan steeds op 46. Ten slotte weer die hoofnuus. Die raad van die SAL het die waarnemende bestuurshoof, Matshela Seshibe, op spesiale verlof geplaas. Seshibe is nog net 4 maande in die pos. Dit is die einde van die nuus onder redaksie van Helena van Vuren en Ina Strydom. Die volgende bulletin op RSG volg om 7:00. Ons kyk ook nou na die streeks weervoorspelling vir môre, uitgereik deur die Suid-Afrikaanse Weerdienste. Daar is brandgevaar waarskuwings, uiters hoë brandgevaar toestande word oor die suidelike dele van die Noord-Kaap verwag. In Gauteng sal daar môre plek oggend ryp in die suide wees, andersins mooi weer en koel. Mpumalanga, miskolle oor die hoëveld in die oggend, andersins mooi weer en koel tot koud. Dit sal gedeeltelik bewolk wees in die laaveld. Limpopo gedeeltelik bewolk en koel, Noordwes mooi weer en koel. Vrystaat plek ryp in die oggend, andersins mooi weer en koel. Noord-Kaap, miskolle langs die kus in die oggend, andersins mooi weer, winderig en koel tot warm. Die wind langs die kus sal matig tot tamelik sterk in 'n noordwestelike rigting waai. In die Wes-Kaap, mis langs die Weskus in die oggend, andersins mooi weer en koel tot warm. Dit word ook gedeeltelik bewolk in die suidweste. Die wind langs die kus sal lig tot matig in 'n noordwestelike rigting waai, maar langs die Ooskus weswaarts. Westelike helfte van die Ooskaap bewolk met mis in die suide in die oggend en weer in die aand. Andersins mooi weer en warm, maar koel langs die kus. Die wind langs die kus sal tamelik sterk tot sterk in 'n noordoostelike rigting waai. Dit sal gedurende die middag matig tot tamelik sterk weswaarts waai en vanaf die aand in 'n suidwestelike rigting. Oostelike helfte van die Ooskaap bewolk met mis in die suidweste in die oggend, andersins mooi weer en koel tot warm. Die wind langs die wilde kus sal in die oggend en weer teen laatmiddag matig tot tamelik sterk in 'n suidwestelike rigting waai. Andersins sal dit in 'n noordoostelike rigting waai. Dan in KwaZulu-Natal miskolle oor die noordelike binneland in die oggend, andersins mooi weer en koel, maar gedeeltelik bewolk in die noordooste. Die wind langs die kus sal in die oggend lig in die suidoostelike rigting waai, andersins sal dit lig tot matig suid tot suidweswaarts draai. Dan kyk ons ook na die verwagte minimum en maksimum temperature vir môre. In Gauteng, Pretoria 5:22, Johannesburg 3:19, Vereniging 1:18, Mpumalanga, Bombela 6:20, Emalahleni 2:18, Ermelo 1:17, Standerton 1:17, Skukuza 8:22, Polokwane en Limpopo 4:19, Paleborwa 8:24, Tzaneen 8:21, Mesina 9:23, Lephalale 7:23, Mokopane 5:21. Noordwes Klerksdorp 2:20, Potchefstroom 1:20, Mahikeng 5:23, Rustenburg 6:21, Vryburg 3:23. Vrystaat Bloemfontein 2:20, Welkom 5:21, Bethlehem -3:19, Kroonstad 3:20, Forrestsmith 2:21, Vicksburg 0:18, Sasolburg 2:18. Noord-Kaap, Upington 8:27, Kimberley en De Aar 6:22, Bosmansburg 4:23, Alexander Bay 12:27, Springbok 10:27, Kalfinia 8:27, Sutherland 3:21. Weskaap, Kaapstad 12:20, Vredendal 8:30, Riversdal 10:24, George 12:24, Mosselbaai 13:24, Woester 10:24, Beaufort Wes 14:27, Oudtshoorn 11:26. Ooskaap, Gqeberha 13:20, Makanda 11:24, Moba 6:24, Graafrenet 8:26, Oos-London en Ports & Johns 13:23, Mthatha 8:25, Kumani 4:23, Konke 10:24. En dan laastens in KwaZulu-Natal, Durban 11:23, Richards Bay 12:24, Pietermaritzburg 5:23 en Umnambiti 2 met 'n maksimum van 22. Goeienaand sê, so 9 minute oor 6, en jy is ingeskakel hier op RSG, saam met my Jaco de Waal, ons gaan nog saam wees tot met 12 uur toe, tot heel wat later, maar nou is dit eers tyd vir RSG geldsaake.
2: Jy luister na RSG geldsaake met Ryk van die Kerk. Jou betroubare bron vir sake en beleggingsinsigte.
3: Goeienaand en hartelijk welkom by vanaand se program. Nou, ons gaan vanaand weer geldsake gesels tot net so voor 7:00 en dan kan die naweek amptelik begin. En op vrydagaande fokus ons altyd op persoonlike finansies en ons gaan in die tweede helfte van die program luisteraars 'n vraag aan 'n paneel stel. Die paneel, Narina Visser van ETF SA, en ook Henry Fouchier, hy is van Sequoia Investment Solutions. En luisteraars kan ook my vraag stuur, SMS het na 45889 toe, dit kost R1.50 of e-pos my by ryk@moneyweb.co.za. Nou, dit kan een vraag wees wat met enig iets wat met geld te doen het, belegging, spaar, producte, platforms, batebestuurders en versekering. So stuur daar die vraag deur na 45889 toe of na ryk@moneyweb.co.za. Voor ons daarby kom, gaan ons eerst kyk na een groep boere wat gister na die JSE opgeruk het en met een plakkaat, een protes aangeteken het teen voorgestelde veranderings aan die prysmeganisme van termynkontrakte vir sojabome, bone van alle dinge. En ek gaan met Dr. Dirk Strydom van Graan SA daar oor gesels. Dan, daar is baie maatskappye in Suid-Afrika wat uit hulle pad gaan om hulle werknemers te help. Nou, Kreer Internationaal is een bekende batebestuursgroep en dit is een van die maatskappye wat een baie interessante initiatief van stapel gestuur het om hulle werknemers skuldvry te maak. En dit is een proces wat skynbare rukkie geneem het, maar ek gaan by Hein Kreer, die stichter en bestuurende directeur van Kreer Internationaal, ek gaan met hom gesels oor precies wat hulle wou doen, hoe hulle dit reg gekry het en wat die gevolge daarvan was. Maar kom ons kyk eers na die markte en die insetsel word geborg deur Kreer Internationaal. Vir 25 jaar lank al jou reisgenoot op die pad na finansiële sorgvryheid. Kontak hulle nou by Kreer Internationaal.

0: Finansiële indeks is 0,6% laar. As ons kyk na aandele, Impala Platinum 3% laar, 3% hoër eerder, die JSE 2,7%, Sasol 2,3% en Life Healthcare 1,9%. Aan die negatiewe kant, Exxaro verloor 3%, Absa 2,8%, Resilient 2,6% en Standard Bank 2,2%. So as kyk na wêreldmarkte, is dit oorwegend negatief. In Amerika is die Dow Jones en S&P 500 so 0,2% in die rooi, die Nasdaq indeks 0,4% swakker. Die FTSE 100 in Londen het ook 0,2% verloor. Die Duitse DAX was egter 0,5% sterker, maar die CAC 40 in Parys het ook 0,2% is laer gesluit. Die goudprys $43 hoër op $4,393. Platinum is so $22 hoër op $1,754. En Brent ru olie net onder $88 'n vaatjie. Die rand staan op R16.18 teen die dollar, R21.94 teen die pond en R18.74 teen die euro. Bitcoin 1,7% of meer as $1,000 laer op $62,960. Ethereum ook heel wat laer, $1,880. Narina Visser van ETF SA, sy sit hier langs my. Goeienaand Narina.
1: Goeienaand Ryk en goeienaand vir die luisteraars.
0: Ja, relatiewe stildag vandag op markte en ek dink baie mense sal dit verwelkom want het was nog hulle bietjie 'n wipplank hierdie week, maar iets wat vir my uitgestaan het is daar's groot kommer oor die Amerikaanse ekonomie.
1: Ja.
0: Hulle het laer kleinhandel verkoopsyfers bekend gemaak en ek steur my nou nie altyd daaraan in hierdie maand tot maand bewegings nie, maar dit het meegebring dat hulle 30 jaar staatseffek tot sy laagste vlak geval het in 25 jaar en dit dui daarop dat daar baie swak vertroue is in toekomstige groei in Amerika en natuurlik kan dit 'n groot impak hê op die res van die wêreld.
1: Wat ekonomiese groei betref, ja, maar die interessante ding is reik dat ons toenemend sien dat die sogenaamde Wall Street en Main Street verder en verder van mekaar weg beweeg. Ons het gister weer algehele hoogtepunte gehad op Amerikaanse beurse. En dit terwyl ons hierdie relatief swakker ekonomiese data sien uitkom. Die winsgewendheid van die groot Amerikaanse maatskappye, wat dikwels ook nie net 'n blootstelling tot Amerikaanse ekonomie het nie, maar meer 'n globale soort van ekonomiese blootstelling het, doen steeds baie, baie goed. Ons is pas deur die Amerikaanse rapporteringsseisoen en het uitstekende resultate van Amerikaanse maatskappye gekry.
0: Is dit nie net weer eens jou sekere sektore wat uitstekend presteer? Dit nie. Soos wat ons laas gesien het wat die kunsmatige intelligentie maatskappy uitstekend gevaar, terwyl jou deesnee maatskappye nie so wonderlik presteer nie.
1: Ryk, daar is definitief dele van die mark wat nie so sterk presteer nie, maar weet jy dat 87% van die maatskappye in die S&P 500 het beter finansiële resultate gelewer as wat verwag was. Nou mens kan dalk sê, wel, dalk was die verwagting nie goed genoeg nie, maar daardie syfer, hulle kwartaal op kwartaal groei is fenomenaal ook en dit is nie net die kunsmatige intelligensie nie. So ek dink ons sien dit definitief dat dit wat op die straat gebeur, in die ekonomie gebeur waar mense werklik in baie opsigte swaar kry. Ek was self nou onlangs die geleentheid gehad om in Amerika besoek af te lê. Daar is baie mense wat 'n tweede, 'n derde werk doen van een of ander aard. Daai petrolprys maak vir hulle baie seer. Die voedselprysinflasie wat hulle gehad het, maak vir hulle baie seer. En dan het jy half, kyk jy na die aandelebeurs, dan dink jy, maar hoe nou? Waar van nou? Die ander ding wat ek dink ons ook in gedagte moet hou, is dit is natuurlik op die oomblik somervakansie in die noordelike halfrond. So dit is ons is piekseisoen in terme van vakansie in Amerika, sowel as in Europa, Engeland in 'n groot mate ook. So ons het noodwendig laer volumes ook op daardie beurse, minder van hierdie ekonomiese data wat uitkom en wanneer jy relatief laer volumes het, kry jy ook dikwels dat daar bietjie meer extreme bewegings is. So ek stem saam met jou hierdie staatseffek in Amerika, die feit dat hy op 25 jaar laagtepunt is definitief 'n slegte teken, 'n slegte tendens, maar ek dink 'n mens gaan dalk 'n klein bietjie net moet kans gee dat ons net weer ek wou amper sê gereelde en volledige syfers kry voordat ons 'n opinie hieroor het.
0: Kyk, staatseffekte is 'n ongelooflike instrument. Ja. Dit het al meer regerings tot 'n val gebring as oppositiepartye en ek dink daar's ook 'n besef in Amerika dat die politieke besluite wat geneem word dalk nie heeltemal so op die kort en lang

0: myn ja. So bevoordelend is teenoor Amerika's wat aangevoer word.
1: Nie. Definitief, definitief. Ek dink die ander ding wat baie interessant was die afgelope ruk is ons die ervaring gehad in Japan dat die Japaneese sentrale bank hulle geldeenheid so sterk ondersteun het. Mense wat so oud soos ek en jy sal onthou die dae toe kristal sit probeer doen het met die rand en met ons klomp geld gekos en ons het nie eintlik veel impak op die rand gehad nie wel. Dit was nie net in Suid-Afrika wat dit gebeur het nie. Die Japaneese sentrale bank het 'n geweldige klomp geld spandeer en die yen is eintlik maar weer terug na waar hy was. Nou, die yen-dollar wisselkoers is nie een wat ons miskien heeltemal so gereeld ophou as byvoorbeeld die dollar teen die pond of die dollar teen die euro nie. Maar dit is ook vir jou 'n aanduiding van onsekerheid in terme van hierdie tendense, waarheen is ons op pad, hoe lyk die groeisyfers, hoe lyk die handelsyfers en ons is nog lank nie naby 'n volhoubare oplossing in die Midde-Ooste nie.
0: Die entsetsel is geborg deur Kreer Internasionaal. Vir 25 jaar lank al jou reisgenoot op die pad na finansiële sorgvryheid. Kontak hulle nou by kreerinternasionaal.co.za of 011-726-7700 om jou finansiële en leefstyldoelwitte met gemoedsrus te bereik.
2: Ek is Hein Kreer, stichter en besturende direkteur van Kreer Internasionaal Bate en Welvaartbestuur. Ons ervare en gekwalifiseerde span bestuur jou geld al vir 25 jaar. Net soos wat ons eie families se geld bestuur. Kontak ons nou by kreerinternasionaal.co.za of skakel ons by 011-726-7700 om jou finansiële en leefstyldoelwitte met gemoedsrus te bereik. Ons is jou reisgenoot op die pad na finansiële sorgvryheid.
3: Ons stel nie net daarin belang om 'n bank vir besighede te wees nie. Ons wil beter besighede help bou. Want die werklike waarde van 'n bank lê nie in wat dit bied nie, maar in wat dit moontlik maak. Eenvoudiger bedrywighede, meer aanpasbaarheid, langtermyn bestendigheid. Dink groter. Dink Nedbank Commercial Banking. See money differently. Nedbank. Ons is 'n gelisensieerde FDV en geregistreerde kredietverskaffer. Besenfees geld.
4: Vir die belangrikste sake nuus skakel in op RSG Geldsaake.
0: Ek moes gister 2 keer kyk om seker te maak ek sien reg en dit was 'n foto op sosiale media waar 'n groep boere na die JSE in Sandton opgeruk het. Nou gewoonlik is dit die Franse boere wat die voorblaai haal wanneer hulle met trekkers deur die strate van Parys ry en dan aardappels en tomaties en ander produkte in die strate stort as hulle nou ongelukkig is oor iets. Nou ek het dit nog nooit in Sandton gesien nie, maar dit lyk of daar baie goeie redes is hoekom die boere ongelukkig kan wees. Nou volgens Graan SA wil die JSE 'n nuwe prysmeganisme vir sojaboon termynkontrakte in werking stel wat kan beteken dat baie boere heelwat minder vir hulle sojabone kan kry. Nou Dr. Dirk Strydom is op die lyn. Hy is van Graan SA. Dirk, baie welkom by die program. Ek het probeer tel hoeveel boere daar was wat nou opgeruk het. Ek skat so 30 tot 40 en verskeie het protesborde gehad, sommige het selfs dasse gedra. Daar was ook 'n hele klomp polismanne wat die boere nou daar in toom moes hou. Vertel vir ons, hoekom het hulle opgeruk na die JSE toe?
5: Die boere wat daar was is ons eie Graan SA hoofbestuur. Ons wou dit altyd nog ordelik hou en nie ander mense wat niks met die saak het benadeel en beheerde vreedsame optog het. Maar wat ons gedoen het is, ons wou dit duidelik maak vir die JSE dat ons nie gelukkig is nie. En dis 'n saak wat al vir baie jare aankom. Ons het baie werk ingesit en baie onderhandelinge gedoen en selfs 'n akademiese studie gedoen om die stelsel te verbeter. En ten spyte van dit het die JSE besluit om nie aan te gaan met daai nie en weer terug te gaan na die ou normaal toe wat produsent op die einde van die dag baie geld kos deur toe te laat dat markkragte dit teen produsente kan gebruik. En dis baie geld waarvan ons praat. Ons berekeninge praat oor so in die orde van 600 miljoen.
0: Verduidelik vir ons presies wat is hierdie nuwe prysmeganisme wat die JSE in werking wil stel?
5: Dis eintlik 'n baie komplekse stelsel in term van termynmarkte verhandel wat die prysvormingsmeganisme is. En dan wat dit gaan oor is oor die fisiese lewering of ontvangste van grane en wat hulle noem in die Engelse term van pricing difference, moet hulle 'n pricing difference op verskillende lokaliteite van silo's bereken. Wat die JSE altyd gedoen het van die begin af was om dit van 'n enkel punt af te bereken en Randfontein was altyd die enkel punt gewees. Met ander woorde wat dit sê is, dit word in ag geneem dat alle grane in die land beweeg na enkel punt van Randfontein toe. Maar soos wat ons weet ook is, dit is nie die realiteit nie. Die realiteit is dat daai nader aan 'n pers of nader aan 'n meele beweeg en ons nie altyd as produsente daai voordeel terugkry nie. So, dis die gedeelte wat vir ons 'n bekommernis was, toe ons 'n studie gaan doen wat dit bereken op vraag en aanbod en die werklike vloei van grane. En ons het gesê, dit is die prysbepaling, die werklike vloei van graan, en dis nou die model wat hulle nie verder wou vat nie.
0: Ja. Verduidelik vir ons net deur miskien 'n voorbeeld wat die impak gaan wees op 'n boer wat nou nie naby Gauteng is nie, want ek neem aan ons Driefontein in Gauteng wat nou hierdie sentrale punt gaan wees wat die vervoerkoste van hierdie sojabone gaan bepaal.
5: Om dit in 'n praktiese voorbeeld te kan verduidelik is, kom ons sê 'n ou in die weste produseer sojabone waar hy nou tot met sy naaste pers sou gekom het wat dalk, kan ek sê, aan die weste kant van die rand sou gewees het, word sy prys nou bepaal asof dit 200-300 kilos verder aan die ooste kant van die rand is, nie. En dit beteken daai totale vervoerkoste word nou vir half van die produsent se prys af. Dis die impak wat dit het. So, dis nie noodwendig die kortste roete nie, maar dit is die roete tot op die enkel punt. En om 'n goeie voorbeeld vir jou te gebruik is die koring. Koring word tans geprys asof als Randfontein toe gaan. Maar ons weet dat 70% van die koring word in die Kaap verwerk. Dis net 30% wat weggaan, maar alles word geprys asof dit in Randfontein verwerk word. En daai verskil en daai afstand is die verskil wat die produsent op die stadium dra, want hoekom gaan markkragte nou vir jou iets beter gee as die gepubliseerde prys?
0: Hoe werk dit hierdie liggingsdifferensiaal op groot termynmarkte in die wêreld, soos die Chicago Board of Trade, wat die grootste een in die wêreld is? Werk hier dieselfde daar?
5: So dit hang af, dit verskil in die wêreld, party markte het fisiese lewering, party nie, en vir party markte het dit geen impak eers nie. En hoekom dit geen impak het nie, is die mark is meer volmaak mede ding. Met ander woorde, die aantal kopers en die verkopers is baie meer in balans. Suid-Afrika se grootste uitdaging is dat ons nie daai balans het nie. So die probleem is ons het net 'n X aantal kopers en baie verkopers. En dis waar die grootste probleem in die scenario inkom. So ons fisiese mark is nie so volmaak soos wat die res van die wêrelde is in term van die nie. En dis wat die verskille by ons veroorsaak. En dis ook wat die probleem veroorsaak, want die oomblik as die JSE 'n bedrag gaan publiseer, gebruik markkragte daai as die bedrag waar dit eintlik 'n fisiese onderhandeling moet wees. So ons noem dit in terme van markte, noem ons dit basisverhandeling. En in Suid-Afrika is die basisverhandeling nie altyd daar nie. In Amerika weet jy presies wat is die basis, jy weet wat's presies die premies. In Suid-Afrika weet ons nie wat daai premies is nie.
0: Jy het nou gepraat van graan, koring en dies meer. Ek was onder die indruk hierdie geld net vir sojabone. Is dit die hele graanbedryf wat eintlik hier betrokke is?
5: Ja, so wat gebeur het is, sojabone het nooit te diferensiaal gehad nie. So op sojabone was nooit die ding in plek gesit nie, maar wel op die ander grane was dit in plek. En toe die JSE destyds een wou opstel op sojabone, het hulle begin om op te stel en toe het Graan SA gekom en gesê nee, hier is 'n meer regverdige model. En wat toe gebeur het is hulle het hom vir 'n 2 jaar periode en 'n toetsperiode gaan insit om te kyk hoe kan so 'n model werk. So basies indirek was sojabone die toets vir al die ander grane gewees. En dis waar ons grootste bekommernis gekom het is, die JSE het hom getoets, maar hulle kon nie vir ons konkrete bewyse gee oor hoekom hulle dink dit werk nie. Dit wat ons voel wat hulle gesê het, hy werk nie, is nie tegnies van aard of in term van die, as ek die Engelse woord kan gebruik, die performance van die kontrak nie. Dis sagte goed, soos mense gaan nie die model verstaan nie of ons kan nie altyd al die inligting kry nie. Inteendeel, die syfers wat ons gesien het, soos die volumes wat verhandel het verhoog, die ope belang het verhoog, die herleweringe het nie meer geword nie, en die enkel grootste voordeel in die nuwe model is, in 'n enkel punt model kan 'n produsent nêrens in die land gaan lewer teen 'n Safex prys nie. Dit is altyd Safex min 'n koste, want die een het hy sekere nulpunte, so as 'n produsent voel, maar luister, ek wil dit teen my koste aanry tot by die enkel punt, dan kan hy daai som gaan maak om te sê dit kos my R100. Ek wil nie die R150 aftrekking hier nie, so ek gaan dit teen my eie R100 afvat. Waar in die enkelpunt het hy dit glad nie, hy het altyd 'n aftrekking.
0: Ek het vroeër gesê dit kan die bedryf R600 miljoen kos per jaar. Dis 'n groot bedrag.
5: Dis die verskil tussen 'n enkel verwysingspunt en wat ons noem die multi-reference. So met ander woorde,
0: maar dit kom uit boere se sakke uit.
5: Dit gaan uit boere se sakke uitkom en ultimately kom dit ook uit die verbruiker se sak uit, want daai verskille word nie noodwendig deurgegee aan 'n verbruiker nie. Dit vervaag binne in die waardeketting.
0: Dirk, net laastens, julle het dokumente aan 'n verteenwoordiger van die JSE gegee. Watse dokumente was dit?
5: Ons het verskeie dokumente gegee. Een was 'n memorandum rakende ons bekommernisse oor hulle besluit, maar twee is ook 'n dringende aansoek vir 'n interdik om die besluit ten syde te stel sodat hy weer in heroorweging kan kom. So ja, daar's ook 'n regsproses wat ons as Graan SA ook in werking gestel het.
0: Ons gaan hierdie storie dophou. Dirk, baie dankie. Dit was Dr. Dirk Strydom. Hy is van Graan SA.
3: Ons stel nie net daarin belang om 'n bank vir besighede te wees nie. Ons wil beter besighede help bou. Want die werklike waarde van 'n bank lê nie in wat dit bied nie, maar in wat dit moontlik maak. Eenvoudiger bedrywighede, meer aanpasbaarheid, langtermyn bestendigheid. Dink groter. Dink Nedbank Commercial Banking. See money differently. Nedbank, ons is 'n gelisensieerde FDV en geregistreerde kredietverskaffer. Besenfees geld.
4: RSG Geldsaake met Moneyweb. Elke week saam tussen 6 en 7.
0: Daar is baie maatskappye en ondernemings in Suid-Afrika wat werklik uit hulle pad uitgaan om hulle werknemers te help. Kreer Internasionaal is 'n bekende batebestuursgroep en een van die maatskappye wat 'n baie interessante initiatief aan stapel gestuur het, en dit is om hulle werknemers skuldvry te maak. Hein Kreer is die stichter en bestuurende direkteur van Kreer Internasionaal. Hein, welkom by die program. Vertel ons van hierdie initiatief. Wat behels dit?
6: Man, jy weet die ding is, ek het so 35 jaar gelede, het ek net besef dat skuld is een van die goed wat my arm hou. En ek het 'n kleintjie dood begin ontwikkel teen skuld en ek het net besluit, jy kan nie vorentoe boer as jy skuld het wat oor jou kop hang nie. En dis vir my letterlik 'n kwessie van, dit maak mense arm en dit hou mense arm. En ek het dit as 'n gevalle studie, het ek dit oor die afgelope 35, 40 jaar, het ek dit gesien soos wat mense met hulle balansstate voor my verbykom. Ryk mense, arm mense, en waar ek gesien het waar die sukses die vinnigste kop uitsteek, is mense wat die vinnigste hulle skuld kan doodmaak. En ek het dit op myself begin toepas en ek het toe begin personeel inkry, en dis die eerste les wat ek vir hulle geleer het, en dit is, jy kan nie finansiële beplanning doen as daar skuld is nie, want dan het jy 'n skewe balansstaat. Jy moet dit uit jou balansstaat uitkry, en die oomblik wat jy dit doen, dan haal jy die angel uit, en dit is rente. En veral in Suid-Afrika waar ons tradisioneel 'n hoër rentekoers het as wat 'n mens tradisioneel elders het, en veral in die eerste wêreld. So dis 'n geweldige groot persentasie van jou maandelikse betalings is en bly vir jare en jare net die diens van skuld. Met ander woorde, jy beweeg nie vorentoe nie, en dit maak mense moedeloos. So ek het dit begin toepas op myself, en die dag toe ek uit die skuldheid is, toe het ek gesien, maar nou begin ek vorentoe te beweeg en boontoe te beweeg. En so het ek dit begin sien met my kliënte en met van die adviseurs wat by my aangesluit het, en ek het net gesê, jy gaan nie hier werk by my as jy gaan skuld hê nie. Jy kan nie mense raad gee om van hulle skuld ontslae te raak nie. En toe so 5 jaar gelede, toe sit ons so eintlik amper na 'n direksievergadering gesels so met mekaar, en ons praat toe oor ons administratiewe personeel, wat almal al mense is wat al 40 plus is, en 45 plus is. En ek vra toe van my direksielede, maar hoe lyk hierdie mense se situasies? En hulle wat nou nader aan die personeel beweeg as ek, begin toe vir my te sê, jong, die persoon sukkel maar, en daai persoon sukkel maar, en ek sê, maar ons doen dit vir onsself, ons doen dit vir ons kliënte, hoekom doen ons dit nie vir die broosmense in ons maatskappy ook nie? En ons begin toe onmiddellik En ek het gesê, maar wie wat, nee, ons werk met ander mense se geld, hulle werk met ander mense se geld. Dis 'n risiko, as jy iemand het, wat sukkel met geld, en nou werk hulle met ander mense se geld, dit kan net 'n risiko wees in jou maatskappy, en kom ons begin met hulle, op 'n vriendelike manier, sê ons vir hulle luister hierso, ons wil graag weet, hoe gaan dit met jou geld sake, ons doen dit vir ons kliënte en vir onsself, maar ons doen dit nie vir julle nie, kom ons kyk hoe lyk julle situasies, en toe die mense begin vrywilliglik deelneem aan die proses, en ons het basies 'n lewenstyl audit op hulle gedoen, 'n balansstaat audit, en vastgestel dat al hierdie mense sit in 'n skuldsituasie, en hulle sukkel met skuld.
0: Hoe werk daai proses toe om hulle uit die skuld te kry?
6: Eerstens doen ons 'n balansstaat ontleding van die personeel, en deel van die balansstaat ontleding is 'n kontantvloei ontleding, wat daarop gedui het, dat die diens van skuld is een van hulle grootste uitgawes. En toe sê ons, maar kom ons haal die angel uit hierdie ding uit. Kom ons koop hulle skuld af en gee aan hulle rentevrye lenings met 'n rente terugbetalingsooreenkoms wat nie hoër is as dit wat hulle betaal het nie. Maar hierdie keer het dit 100% kapitaal begin delg omdat ons dit as 'n rentevrye lening gedoen het. En die onmiddellike effek daarvan was dat al hierdie mense het binne 2 jaar het hulle hulle skuld totaal gedelg. Maar ons bly nou aan met hierdie moniteringstelsel en ons deure staan oop en nou die mense die vrymoedigheid dat as daar 'n krisis ontstaan in hulle huishouding, dan kom praat hulle onmiddellik met ons en ons spreek dit onmiddellik saam met hulle aan en daar is 'n vertrouensverhouding wat ontwikkel het tussen ons en die personeel op grond van hierdie benadering wat hulle natuurlik nou nie meer skaam maak om met ons te praat nie en hulle sien die hulp wat ons bereid is om te doen en almal werk saam.
0: Mens kry verskillende tipes skuld. Mens kry sogenaamde goeie skuld en ek sê dit in aanhalingstekens, dit is soos 'n huisverband wat jy afbetaal, want as jy dit afbetaal het, kry jy 'n bate. Die eiendom, mens kan seker motorfinansiering in dieselfde kategorie plaas. Nie almal het die geld om 'n motor kontant te koop nie, hulle moet dit afbetaal, maar aan die einde van die tydperk ten minste kry jy die voertuig. Ek dink die slegste skuld is kredietkaartskuld, dit is hierdie rekeninge by kleinhandelaars, dis persoonlike lenings en dit is gewoonlik wat die baie baie hoë rentekoerse het wat mense se kontantvloeiposisie baie seermaak. Het jy gefokus op al twee, die goeie en die slegte skuld?
6: Ons het op die totale skuld gefokus en ons het baie seker gemaak dat ons dan skuldkonsolidasie toepas. En daardie skuldkonsolidasie het toe gehelp dat ons uiteindelik dan eindig met die goeie skuld en dan kon gehelp het om selfs daar die goeie skuld af te los. Want steeds was die hekkie, die uitgawe, as 'n persentasie van hulle inkomste en van hulle totale uitgawes, was net eenvoudig te hoog vir hulle om voor te kan kom, om uiteindelik 'n balansstaat te begin en aftreegeld te begin opbou, wat positief is. Want hier is hierdie gat aan die een kant, en eintlik wat hulle doen is hulle diensrente. En ons wou hulle uit daardie rentediens situasie uitkry en dit werk fantasties.
0: En as daar nou 'n nuwe persoon by julle begin werk en 'n huis moet koop, hoe hanteer julle daardie persoon want daai persoon gaan heel moontlik met 'n groot huisverband moet uitneem?
6: Ja, goed. Nou ons het nog nie by daardie situasie uitgekom op hierdie stadium nie. Wanneer so iemand by ons begin, sal ons nou sê, luister hierso, ons doen onmiddellik balansstaat ontleding van jou, want ons doen dit vir onsself en ons doen dit vir ons kliënte en ons doen dit vir al ons ander personeel, kom ons doen dit vir jou. En dan sal ons dit hanteer soos wat ons dit met ons kliënte hanteer in ons eie lewens. So ek kan nie vir jou nou sê, as iemand nou vandag by Kruger Nasionaal kom en hulle wil 'n 2 miljoen rand se huis koop, dan gaan ons onmiddellik vir hulle die 2 miljoen rand verband gee sonder rente en dit op daardie manier hanteer nie. Maar ek kan vir jou sê, ons sal dit waarskynlik hanteer op 'n basis. Kom ek sê so, vertroue bou vertroue en vertroue is 'n wedersydse proses. So ek is nie doodseker dat ons dit sommer vandag een af met iemand sal doen wat nou net 'n maand of 2 of 3 daar werk.
0: Het dit vir Kruger Internasionaal baie geld gekos om dit te doen? Want ek dink baie mense sal onmiddellik sê Kruger Internasionaal is 'n baie suksesvolle besigheid en baie suksesvolle besighede kyk na hulle werknemers en soos jy nou verduidelik het, koop die werknemers in en dan dra dit by tot die sukses van die besigheid om die houding en die benadering van werknemers dan anders is, maar het dit julle baie geld gekos om dit te doen?
6: Dit het, kom ek sê so, ek wil amper nie eers daarna verwys as 'n koste nie, ek wil eindelijk daarna verwys as 'n belegging. Dit was vir ons 'n belegging gewees en ons het 'n sterk balans staat. So dit het nie enigszins 'n duik gemaak op ons balans staat. En veral nie toe ons nou sien hoe vinnig die suksespatroon ontwikkel nie, waar mense jare en jare en jare berg voor hulle gesien het, het hulle skielik dit afgelos in 'n kwestie van minder as 2 jaar. So dit het so vinnig gekom en gegaan dat dit is nie 'n probleem gewees nie.
0: Ja, soos jy sê, dis 'n belegging en die opbrengs wat julle gekry het is die gemoedstoestand van werknemers wat basis in 2 jaar verander het. Het dit 'n verskil gemaak binne Kreer Internasionaal?
6: Definitief. Die vertrouensverhouding wat daar bestaan nou onderling en as werkgewer tot werknemer is net dramaties. En dan die ander ding is die werksproduktiviteit. Nou dit is nie asof ons 'n probleem met produktiviteit gehad het nie. Maar ons produktiviteit het dramaties toegeneem. Om die waarheid te sê, jy moet mense dwing om nou 'n bietjie hulle rekenaars af te skakel of om daarom hulle verlof te geniet. Die enigste tyd wat ons maatskappy sluit is tyd wat die effected beurs sluit. Daardie tyd aan die einde van die jaar, net so net voor en oor Kersfees en Nuwejaar. En dan maak ons weer oop. En voor daardie tyd laat weet ons al 2-3 weke voor die tyd vir kliënte en sê luister hierso, ons gaan daardie tyd gesluit wees. Julle moet nou as julle onttrekkings wil doen of so ons laat weet dat julle dit gaan doen. Want ons gaan gesluit wees in daardie tyd. Ek kan jou nou sê, nee, in die tyd wat ons hierdie ding begin doen het, en selfs eintlik al voor dit, dan sal ons van ons mense wat met verlof is, wat Kersfees en Nuwejaar hou, soos ons allemaal, dan sal hulle sê, hoorie, ek het 'n boodskap gekry van 'n kliënt wat dringend geld nodig het, en dan gryp hulle in en dan help ons hulle, al is ons met vakantie, al is ons kantore gesluit. Jy gaan nie dit kry van jou bank.
0: Hein, baie geluk, het duik my, dit maak 'n reuse verskil. Ek dink goeie initiatief, soos jy sê, as skuld oor jou hang, dan kan dit, wel, dis nie net 'n gefinansiële ding wat oor jou hang nie, maar dit kan ook baie sielkundig mense lewens uitkyk negatief raak. En natuurlik, as jy goed voel en jy is positief oor die toekoms, dan verander jou lewensbeskouing totaal en al. En ek dink dit is die gevolg van hierdie initiatief van julle.
6: Dit gee mense hoop wat hooploos was.
0: Dit was Hein Kreer, hy is die stichter en bestuurende direkteur van Kreer Internasionaal.
3: Ons stel nie net daarin belang om 'n bank vir besighede te wees nie. Ons wil beter besighede help bou. Want die werklike waarde van 'n bank lê nie in wat dit bied nie, maar in wat dit moontlik maak. Eenvoudiger bedrywighede, meer aanpasbaarheid, langtermyn bestendigheid. Dink groter. Dink Nedbank Commercial Banking. See money differently. Nedbank. Ons is 'n gelisensieerde FDV en geregistreerde kredietverskaffer. BSNV is geld. RSG Geldsaake met Moneyweb. Jou betroubare bron vir sake en beleggingsinsigte.
0: Nou gaan ek luisteraars se vraag stel aan 'n paneel, Narina Visser van ETF SA en ook Henry Fouchier, hy is van Sequoia Investment Solutions. Luisteraars kan nog vir my vraag stuur, 45889, dit kost R1.50, dis die SMS nommer, of e-pos my by ryk@moneyweb.co.za. Henry, goeienaand en welkom by die program. Ek het 'n lang e-pos gekry van ene Marius, hy is 'n finale jaar BREC student by Tikkies, en hy skryf, hy sê, hy gaan binnekort begin met sy klerkskap, maar hy wil graag reeds begin beplan vir sy aftrede eendag, en hy wil al sy opsies ophou, sê hy. Nou, hy wil graag weet, wat is die voor- en nadele van 'n direkte aandele portefeulje teenoor 'n traditionele uittreë anniteit of pensioenfondsroute wat hy kan volg. Nou, hy sê, hy weet, hy noem ook reeds hier, so hy maak reeds sy belastingvrye spaarrekening vol elke jaar, so hy benut daai voordeel, maar hy wil nou graag weet, moet hy met sy nabelaste geld gaan direk aandele portefeulje opbou, of 'n bateportefeulje opbou, of moet hy die uitreaniteit route volg, wat ek dink baie keer deur baie raadgewers gesê word, dit is die beste route om te volg. En hy, die rede is wat hy sê, as jy uitreaniteit betaal en op die ouene koop jy sê nou maar 'n lewende aaniteit, dan gaan jy belasting betaal op die inkomste wat jy verdien. Natuurlik as jy uitreaniteit het, kry jy belastingvoordeel, jy betaal deur die tydperk wat jy nou bydra minder belasting, maar as jy nou op die einde nou jou lewende aaniteit koop en jy kry nou jou pensioen basis, dan betaal jy nou op daai hele inkomste belasting. Maar as jy 'n nabelaste portefeulje het en jy verkoop eenhede om nou as 'n inkomste te trek, dan betaal jy net kapitaalwinsbelasting. En die maksimum kapitaalwinsbelasting is 18%. So Henry, ek dink is 'n vraag van watter roete moet jy volg? Is daar 'n regte antwoord? Hoe sien jy hierdie debat?
7: Maar baie dankie Ryk, ek waardeer dit en bly om met jou te wees vanaand. Kyk, ek dink hierdie luisteraar dink al klaar soos 'n CA, so dit is goed. Kyk, ek dink nie hierdie is 'n een of die ander tipe besluit nie. Ek dink 'n kombinasie van die twee is waarskynlik reg, want regulasie 28 wat jou beperk in terme van jou aandele blootstelling in 'n uitreaniteit kan jy verdun deur 'n suiwere aandele portefeulje diskresionêre belegging oop te maak. So ek dink 'n kombinasie van die twee is goed. Ek dink wat ek sal sê ten gunste van 'n uitreaniteit is natuurlik dat die geld wat jy daarin sit is voorbelas. Die geld wat jy in 'n diskresionêre belegging insit is wat oorbly na belasting. So dit is 'n deurlopende belasting wat jy gaan betaal oor die jare soos jy aangaan. Natuurlik die ander voordeel vir uitreaniteit is dat jy daai derde of die R550,000 belastingvrye lompsom kan onttrek. Jy weet daai moet ook natuurlik in jou somme ingaan. So ja, ek dink 'n kombinasie van die twee is waarskynlik die regte ding om vir jou flexibility te kan gee. Dis wat ek dink, reik 'n kombinasie van die twee is so waarskynlik werk.
0: Nerina, jou gedagtes?
1: Ja, eerste plek Marius, baie geluk dat jy nou op so jong ouderdom reeds hierdie belangrike vra en daaroor dink. Ek stem heeltemal saam in terme van wat reeds gesê het. Ek sien ook dit is nie die een of die ander nie. Ek dink beide is baie belangrik, maar kom ons fokus dan miskien op die spesifieke voordele van die bydra tot die uitreaniteit wat Marius nog nie genoem het nie. Boonbehalwe die feit dat jy voorbelaste geld daarin sit, is al jou groei en inkomste binne in die uitreaniteit is belastingvry. Met ander woorde word reg deur die leeftyd van die uitreaniteit geen belasting betaal op die renteinkomste nie, geen dividendeweerhoudingsbelasting nie, geen kapitaalwinsbelasting binne die uitreaniteit as daar enige veranderinge gemaak word nie. Die derde aspek vir my is amper die belangrikste van alles as jy daai twee reeds in ag geneem het, en dit is jou boedelbelasting. Want op die ou end van die dag is dit wat in jou uitreaniteit of dan nou later dan lewende aaniteit sit, is nie deel van jou boedel nie. En boedelbelasting, weet ons, bo 3,5 miljoen rand is 20% van jou boedel. As dit oor 30 miljoen gaan, is dit 30% boedelbelasting. En ek dink dis 'n baie belangrike aspek om in ag te neem, want hierdie is nie die tipe van, ek wil amper sê, herorganisasie van 'n mens se aftreebates wat jy kan doen die dag wanneer jy by aftrede staan nie. Jy moet juis deur jou leeftyd wanneer jy werk en wanneer jy bydraes maak, moet jy dit opbou na daardie punt toe. So vir my is dit verskriklik belangrik dat mens al drie geleenthede sal gebruik. Belastingvrye rekening, hy doen dit reeds, dis wonderlik. Die tweede ene dan is jou uitreaniteit bydraes en die derde ene wat net so belangrik is, is diskresionêre beleggings. Die laaste punt wat ek net graag ook wil maak is rondom die tipe beleggings. Ek dink ons kyk partykeer miskien bietjie te veel in die triespieeltjie wanneer dit by regulasie 28 kom. Regulasie 28 is nie naastenby so beperkend meer as wat dit was nie. En ek praat nou nie net van die buitelandse toelaag nie, maar die gedagte selfs rondom aandele. Ja, jy mag nie meer as 75% in aandele hê nie. Maar aandele en eiendomsbates saam mag 90% wees, plus jy mag nog 10% in kommoditeite hê, wat beteken jy hoef nie een enkele rentedraande belegging in 'n regulasie 28 portefeulje te hê nie. So daar is maniere selfs vir jong bydraers tot uitreaniteit prioriteite om 'n baie goed gediversifiseerde, aggressiewe kapitaalgroei portefeulje vir hulle uittrede saam te stel en dit sou my aanbeveling wees vir al vir iemand wat so jonk is soos Marius.
0: Ja, ek dink jy het uitstekend daar opgesom en ek dink nie mens moet daardie vrystelling van belasting binne 'n uittreeanniteit skynskyk nie. Dit is 'n geweldige voordeel wat jy kry. Absoluut. Dividendbelasting is 20%. 20% meer van alle dividende wat jy kry. Miskien wat net iets wat ek wil byvoeg, dit uittreeanniteit kan baie keer gesien word as beperkend op likwiditeit. Dit is jy kan nie toegang kry tot door daai geld nie totdat jy aftree nie. Jy kan miskien nou deur die tweepotstelsel tot 'n deel daarvan toegang kry. So dit is 'n beperking op likwiditeit en is 'n voordeel van 'n diskresionêre portefeulje. Jy kan maklik dit koop en verkoop. Dis hoekom ek ook saamstem. Dit 'n kombinasie van die twee.
1: Absoluut.
0: En dan die ander ene, boedelbelasting op 'n diskresionêre portefeulje kan wesentlik wees.
1: Ja, Ryk, jy is heeltemal reg en ek dink dit is hoekom 'n mens juis nie al jou beskikbare beleggingsgeld in 'n uittreeanniteit wil insit as jy in jou vroeë 20's is nie. Maar as jy 'n goeie gesonde balans handhaaf en tussen die drie potte, as jy nou belastingvrye rekening, diskresionêre rekening en uittreeanniteit, dink ek jy stel jouself in die heel beste posisie oor die lang termyn terwille van jou belastingvoordele.
0: En ja, Henry, een ding wat ek nie van Marius se brief hou nie, is hierdie fokus op belasting. Mens moenie 'n beleggingsstrategie saamstel gegrond net op belasting, die belastinggevolge nie. Of hoe stem jy saam met my? Of nie?
7: Ja, absoluut, Ryk. Ek dink belasting is natuurlik belangrik, maar die kwessie van as jy nou oor 30 of 40 jaar gaan belê, gaan jy beslis veranderinge maak in die tussentyd. En in 'n uittreeanniteit sal jy dan uit die voordeel trek, soos Marina noem, van veranderinge, die dividende en dinge wat hier kom. Jy weet wat belastingvry is en daai het 'n jammer vir die Engelse compounding effect natuurlik. So ek dink mens hoef nou nie noodwendig so gefokus te wees op belasting nie, daar's 'n limiet van hoe doeltreffend jy kan wees, eerder 'n bietjie aandag daarop sit en hoeveel jy in daai beleggingsrekeninge kan sit, na jy die belastingvrye rekening al klaar ten volle benut het en so aan.
0: Jos Ney en Rina sê, daar is verskeie buitelandse deurvloeifondse of sogenaamde feeder funds in Engels, waarin jy in rand kan belê. Nou die idee is, hierdie is buitelandse fondse en dan belê jy in 'n plaaslike deurvloeifonds in rand in daai buitelandse produk. En die vraag van Jos Ney is, betaal jy twee keer fooie op daardie belegging? Betaal jy die fooi op die belegging in die Suid-Afrikaanse fonds en ook op die buitelandse fonds waaraan die plaaslike ene nou gekoppeld is?
1: So Jos Ney, ja, die kort antwoord is ja, jy betaal twee keer fooie, maar wanneer jy na die plaaslike belegging kyk, moet die kostestruktuur en die bekendmaking van die kostestruktuur van die plaaslike belegging moet volgens die FCA se vereistes reeds daardie buitelandse fooie van die onderliggende deurvloeifonds moet dit insluit. So wanneer jy na die kostestruktuur van die plaaslike fonds kyk, gaan dit reeds daardie koste insluit. Dit hang dan ook baie af wie die plaaslike fonds aanbied en wie die buitelandse fonds aanbied. As dit dieselfde maatskappy is, mag hulle ook nie sogenaamde double dipping doen nie. So hulle mag nie addisionele fooie vra in die twee fondse en op daai manier hulle eie fondse of hulle eie fooi inkomste dupliseer nie. So wat ons dikwels vind is, as dit een beleggingshuis of een finansiële dienste verskaffer in Suid-Afrika is wat beide daardie doen, wat hulle dan doen is dan sal hulle bestuursfooi van die plaaslike fonds diskonteer, minder maak, subsidieer amper half om die koste van die buitelandse fonds af te los eintlik daarteen.
0: Ja, kyk, daar's baie streng regulasies oor die hoe dit nou bekend gemaak word moet word die fooie. Nou as daar op die fondsvorm elke fond met sy eie feite staat staan en dan verwys hulle na die TER, die totale fooi verhouding.
1: Ja, ja. So total expense ratio, dis waar vir die TER's dan, ja.
0: En is dit die totale fooi wat jy betaal, sluit dit die buitelandse een uit?
1: So in daai opsig, ja, sluit dit die buitelandse een in. Die additionele fooi wat ook nog bykom is die sogenaamde TIC vir Total Investment Cost. En daai verskil tussen die TER en die TIC, die verskil daar is die transaksiekostes wat aangegaan word om daar die fonds te bestuur. So TER was altyd gesien as soort van die volle fooie, maar dit is baie beter om eintlik na die sogenaamde TIC te kyk, maar om terug te kom by hierdie deurvloei fondse, daai Total Expense Ratio, die TER, sluit reeds daar die koste van die deurvloei fonds sluit dit in, en byvoorbeeld ook as ons kyk na fondse wat sê nou maar prestasiefooi het, dit word ook daarby reeds ingesluit. So, ons is op 'n baie beter en meer deursigtige plek as wat ons in die verlede was, in terme van, mens kan my jou huis werk gaan doen, jy kan maar gaan kyk, die fooie is daar en jy kan dit sien.
0: Henry, hier is anoniem sê, ek tree aan die einde van die jaar af en my finansiële raadgever wil hê, ek moet begin bydra tot 'n nuwe uittreë aan die tyd, wanneer ek nou afgetree is. En die rede daarvoor is, want dan kan hy 'n belastingvoordeel kry. Nou vraag hy, hoekom sal ek dit wil doen? En wanneer kan ek die geld kry uit die nuwe uittreë aan die tyd?
7: As die jaarryk, ek dink in terme van die vraag van wanneer jy dit weer kan uitkry, ek neem aan as die persoon al naby aan aftrede is, is hulle waarskynlik oor die ouderdom van 55 waar jy wettelik kan aftree uit die uittreeanniteit uit. So elke administrateerder en fonds kan hulle eie reëls toepas en ek dink hierdie tipe reëls is belangrik om dan nou in ag te neem en ek seker die finansiële raadgewer kan bietjie advies daar gee, maar jy weet, ek dink dit gaan basies oor die de minimis reëls in terme van waar jy dit in kontant kan uittrek as het minder is as 360,000 en dan natuurlik is daar daai belastingvrye lompsom wat een mens kan benut. Nou, dit kan sin maak, want baie mense in hulle laaste werkjare se inkomste is redelik hoog, 13de checks en so aan. So, waarskynlik is daai belasting dan nou op sy hoogste. So, daar kan jou uittreë aan die tyd bydra nou vir jou 'n redelike goeie aftrekking gee en dit ook apart hou in terme van daai reëls. As jy nou al klaar bestaande een het wat bo daai reëls lê, bo daai minimum de minimis reël lê.
0: Gebeur dit gereeld? Doen mense dit?
7: Ja, kyk, die adviseur met wie ons werk doen dit van tyd tot tyd. Dit is iets wat 'n mens sal sien, kliënte met 'n paar uittreeanniteite. Natuurlik, daar is nadele. Meeste platforms vra jou fooie gebaseer op hoeveel geld jy op daai platform het. So, as jy nou 'n paar verskillendes het, kry jy waarskynlik nie daai afslag op daai aftrap tipe fooie nie. So, ja, ek dink dit kan behulpsaam wees. Ek dink is net belangrik om syfer vir syfer uiteensetting te kry. So die belastingbesparing nou minus die fondsfooi kommissie minus enige moontlike samevoegingseffekte om die netto voordeel te sien en nie net die bruto aftrekking.
0: Dan Nerina, nog 'n moeilike vraag van anoniem. En anoniem vraag, hoekom is die opbrengste wat mense op die JSE en by banke kry so laag? My raadgewer is opgewonde as my geld met 10% per jaar groei, maar ek dink dit is basies watertrap. Die amptelike inflasiekoers mag dalk 4% wees, maar my inflasiekoers is baie naby aan 10 tot 12% en dink mediese fonds, betalings, huurgeld, brandstof. En die vraag is, met al die kunsmatige intelligentie en boekekennis, kan professionele beleggers nie beter doen as 10% nie?
1: Kom ons begin by die laaste vraag, die laaste gedeelte van die vraag wat sê, maar kan professionele beleggers met baie boekekennis en kunsmatige intelligentie dan nie beter doen nie? Die eenvoudige antwoord is, ek dink, professionele beleggers doen presies so goed soos wat hulle kan doen, gegeewe die geleenthede wat die mark vir jou bied. Daar gaan tye wees wat die JSE, wat die aandelebeurs vir jou selfs negatiewe opbrengste gaan gee, swak opbrengste. Daar gaan tye wees wat het veel beter as die 10% gaan wees.
0: Maar nie al die maatskappye nie, jy praat nou van die gemiddeld.
1: Ja, nee, uit die aard van die saak praat ek van die gemiddeld, maar ek gaan kyk ook maar na die gemiddelde opbrengste van Effekte Trust byvoorbeeld wat blootstelling aan 'n klomp van die verskillende aandele het. So, ek gaan kyk daarna en as jy nou kyk dan die alle aandele indeks byvoorbeeld wat die hele mark soort van 10 weet soort van bloot voorstel. Ek en jy het 'n ruk gelede het ons gepraat oor die navorsing wat gedoen is en wat gewys het dat die JSE die beste aandelebeurs opbrengste in die hele wêreld het. Die hele wêreld oor die afgelope 125 jaar. En daai opbrengste was reële opbrengste van 7%. Met ander woorde inflasie, ons werk maar met die amptelike inflasie syfer, kom ons sê 4-5% plus daai 7% en dit is wat jy oor 'n lang termyn gekry het.
0: So dis die beste presterende aandelebeurs in die wêreld en gemiddeld was die beurs 7% hoër
1: op 'n reële basis
0: as die inflasie
1: koers. As die inflasiekoers. Absoluut. En daar is geen ander beurs in die hele wêreld wat beter as dit gedoen het nie. En dis gemeet op iets soos die alle aandele indeks. Dan is daar miskien sekere individuele aandele wat veel beter kan doen, dan is daar ander individuele aandele wat ondergaan, wat swakker doen. Maar jy kan met ander op die JSE baie goeie opbrengste kry oor 'n langer termyn. En dis waar die belangrike ding inkom, is wat is jou beleggingshorison?
0: Ja, maar kyk, baie mense belê nou en die beurs het die afgelope 15 jaar eintlik maar water getrap.
1: Definitief nie die afgelope 2 jaar.
0: Nee,
1: absoluut.
0: Maar dit 15 jaar is lank om te wag vir 2 goeie jare.
1: Ja, maar dit is hoekom jy moet gaan kyk na wat is jou beleggingshorison. En mens kan glad nie vergelyk wat jy op die JSE gaan kry met wat jy by 'n bank kry nie. 'N Bank is bloot rente, daar's geen kapitaalgroei nie, nooit nie. So jy gaan definitief armer word in reële terme, want jou renteopbrengs na belasting kan nie eers by inflasie byhou nie. So dis nie twee jy weet soort van tipe beleggings wat mens met mekaar kan vergelyk nie. Okay. Maar as anoniem dink dat hulle dalk met kunsmatige intelligensie beter kan doen, doen dit gerus self.
0: Bly net asseblief weg van skemas. Maar Henry, as iemand nou as een van jou kliënte voor jou sit en jy sê baie geluk jou portefeulje het verlede jaar met 10% gegroei. Is jy trots of is jy skaam?
7: Wel Ryk, ek dink dit sal afhang van die stel van geleenthede wat daar was oor die afgelope jaar. Jy weet as die aandelebeurs soos verlede jaar omtrent 40% doen en jy sit en sê 10% dan sit waarskynlik nie nie so goed nie. Maar kyk, ek neem kunsmatige intelligensie verander nie die fundamentele risiko-opbrengswiskunde nie. Jy weet, jy kan nie regtig daarby verby kom nie, en as jy hoër opbrengs verwag, moet jy maar hoër risiko vat. Maar mens moet maar in die werklikheid leef in terme van wat dit opbring. Ek dink wat die JSE gemiddeld is baie sterk oor die jare. Ek meen, dit werk basies uit op wat 12-13% wat sterk is. Ek dink as mens bloot net na rente gaan kyk en so aan, verstaan ek dit. As jy die tyd het, dan moet jy beslis in aandele wees. Maar soos ek sê, as ek nou voor 'n kliënt sit, dit is alles relatief. Wat kon jy doen met die stel geleenthede voor jou?
0: Ja, ek wil net weer eens sê, daar is baie op Facebook en sosiale media hierdie advertensies wat sê jy kan 20 soms 13-14% kry wat ek dink totaal en al onrealisties is. Gegeewe die risiko wat jy neem en asseblief moet net nie op die advertensies op sosiale media reageer nie. Ons gaan dit daarmee los. Narina, baie dankie. Narina Visser van ETFSA en Henry Verschee van Sequoia. En daarmee groet ons van Palesa Matlala, Pieter Botha en van my Ryk van die Kerk. Baie dankie vir die saamluister en nou kan die naweek amptelik begin.

In die 7 uur nuus, vragmotorbestuurders dreig met 'n staking. Die SAL plaas sy bestuurshoof op spesiale verlof 4 maande na sy aanstelling en 'n groot dwelmopslag in KwaZulu-Natal. Goeienaand, ek is Jaco de Waal. Die vervoervakbond SATAWU dreig dat sy lede wat vragmotorbestuurders is binnenkort kan begin staak. Dit is nadat salarisonderhandelings met werkgewers op 'n dooie punt uitgeloop het. Die vakbond eis verhogings oor 'n tydperk van 3 jaar, waarvan 'n verhoging van 7,5% in die eerste jaar is. Werkgewers bied verhogings van onder 4% vir die volgende 3 jaar aan. SATAWU sê dit is 'n belediging vir vragmotorbestuurders wat 'n groot rol in die ekonomie speel. Die woordvoerder sê werkgewers moet hul gierigheid staak en vragmotorbestuurders betaal wat hulle toekom, anders sal daar geen vragmotors op die pad wees nie. Die raad van die Suid-Afrikaanse Lugdiens het die waarnemende bestuurshoof, Matsela Seshibe, op spesiale verlof geplaas. Seshibe is nog net 4 maande in die pos nadat sy voorganger John Lamola die SAL verlaat het. Die SAL sê in 'n verklaring Seshibe is op spesiale verlof geplaas hangende 'n interne proses. Seshibe was vroeër die bestuurshoof van die lugdiens se spysenieringsfiliaal Air Chefs. Sy aanvanklike aanstelling was in omstredenheid gehul weens sy vorige pos as hoof van Daybreak Farms, waar hy van gebrekkige bestuur beskuldig is. Intussen sal die SAL se regshoof, Cookie Mbeki, waarneem as bestuurshoof van die lugdiens. Die borgtog aansoek van die geskorste adjunkhoof van die Ekurhuleni Metropolitan

Die sien Julius Mkwanazi en nog 5 verdagtes is in die Brakpan Landdroshof aan die Oosrand uitgestel tot Dinsdag. Die saak hou verband met die ontvoering van en moord op die sakeman Emmanuel Mbense in April 2022. Mbense is na bewering gemartel en sy liggaam is in 'n dam gegooi. 'n 6de verdagte, John Eksteen, is gister in hegtenis geneem. Sy regsverteenwoordiger het aan die hof gesê Eksteen sal skuld op al die aanklagte ontken. Die verdagtes staan tereg op aanklagte van moord, roof met verswarende omstandighede en regsverydeling. 2 verdagtes is by Meyville in Durban in hegtenis geneem in verband met die onwettige besit van dwelms en vuurwapens, as ook dwelmhandel. Die provinsiale polisiewoordvoerder Robert Netjunda sê beslag is gelê op 4 wapens, sowat 50 patrone vir verskillende kaliber wapens, mandrax, heroïne en kokain. Hy sê die geraande straatwaarde van die dwelms is meer as R700 000. Netjunda sê die 2 verdagtes word sedert Junie dopgehou. Die African Christian Democratic Party of die ACDP sal na verwagting sy verkiesingsmanifest en burgemeesterskandidate môre bekend maak. Die bekendstelling vind plaas in Benoni aan die Oosrand. Die konservatiewe Christelike Party is in 1992 gestig en is geskoei op Bybelse beginsels. Die party, onder leiding van Kenneth Meshwe, het om in die 2021 plaaslike verkiesing toegespits op skoon en etiese regering om munisipale disfunksie te bestry. Die ACDP beywer hom ook vir die verbetering van infrastruktuur en die afskaffing van mandate wat dateer uit die COVID-19 pandemie. Die Zimbabwese owerhede kon nog nie die presiese aantal passasiers vaststel wat op die veerboot was wat Dinsdag op die Karibameer omgeslaan het nie. Die aanvanklike inligting is dat die vaartuig 120 mense aan boord gehad het, maar daar word gevrees dat daar meer passasiers was. Altesaam 77 mense is gered. Intussen het die Zimbabwese polisie die identiteit van 44 slagoffers bekend gemaak. Die dodetal staan steeds op 46. Ten slotte weer die hoofnuus. Vragmotorbestuurders dreig om te staak nadat onderhandelings 'n dooiepunt bereik het. Dit is die einde van die nuus onder redaksie van Hermine van Staden en Helena van Vuren. Die volgende bulletin op RSG volg om 9:00.

0: En dit is my groot voorreg om vir jou te sê hartlik goeienaand. Ingeskakel hier op RSG en jy is nou saam met my Jaco de Wal. Al die pad deur tot en met 12 uur vanaand toe. So klein bietjie later dan het ek en Reggie natuurlik weet wat gebring tussen 11 en 12 wat ons saam met jou kyk. Reggie Philander wat ook hier in die ateljee agter die mikrofoon gaan wees tussen wel 9 in 12 ook dan nou. Nog klomp programme ook so tussenin. Ons skop dan nou die dinge vir vanaand af met die boekvoorlesing. Hy word gevolg deur die aandgedagte. Ek sê vir jou goeienaand.
1: RSG bied aan die herhaling van voorlesings uit Dans met die Rooi Rok deur Woutrien Tron. Dit is aangebied in samenwerking met die skrywer en Lapa uitgewers en voorgelees deur Nelmarie Kemp.
2: Verveel ek jou, Caroline? Vra Marius. Het ek meer in ons destydse verhouding gelees as wat daar vir jou was? Caroline is verbaas dat Marius haar so onderskat, so oorskat. Sy's lus en gil, jou bladdie vark, besef jy nie dat jy my hele ontwikkeling as vrou en as mens wham bang stopgesit het nie? Ek het vir altyd in daardie bliksemse oomblik versteen. Maar Caroline vloek net in haar kop. Haar ma het haar geleer om te alle tye soos 'n dame op te tree, om haar woede te sluk. As ek ooit spyt was ek het ophou rook, is dit nou. Is gered sou my senuwees gestaal het. Ek voel soos 'n tiener wat nie weet hoe om sy eerste meisie uit te vra nie. Caroline kan hom nie help nie. Wil hom nie help nie. Dis is gister. Daar eerste keer wat ek jou gesien het. Jy het 'n rooi rok aangehad. En jou hare was langer as nou. Ek wou graag met jou dans, maar daar was altyd iemand anders wat jou voor my gegryp het. Toe ek jou uiteindelik van 'n man wegrokkel, kon ek agterkom, jy was nie meer nugter nie. Ek het daardie aand vir die eerste keer in my lewe sterk drank gedrink. Ek wou jou in my arms hou, beskerm, jou soen. Daar was iets so bekoorliks aan jou dronkenskap. Dinge het net na wense begin verloop daar op die duine, toe die meisie wat ek vry oor my opgooi. Kan jy dit nog onthou? Caroline knik. Al wat ek kon doen was om met haar die duine af te pikkel, want sy kon skaars regop bly. See toe, so dat ek die braaksel van ons kon afwas en haar nugter kan kry. Maria sit die koffiebeker neer, glimlag in die onthou. Hier staan ek, vroeg die oggend met 'n onbekende meisie, papnat in die seewater. In die oggendlig sien ek sy se bloedjonk. Nou, ek kwarry of sy daarom 16 is, en wat gaan ek maak as haar pa skielik opdaag? Marius vee oor sy voorkop, sy oë toe. Jy het glad nie geskrik vir wat ek vir die vakansie in gedagte gehad het nie. Plain seks sonder enige regret daarna. So waarom? Tot vandag toe kan ek dit nie verklaar nie. 'N kriek naby begin sy eentonige deuntjie. Dit moes eintlik 'n haan wat kraai wees, dink Caroline. Ek lieg nie vir jou nie, Caroline. Dit was miskien teen my beter wete in. My voorneme om net met jou... Maar in die einde was dit veel meer as dit. Was dit waaragtig nie 'n vakansieromanse nie. Hy drink die koffie klaar, staan op en spoel die beker onder die wasbakkraan uit. Caroline het nog niks van haar koffie gedrink nie. Marius draai terug na haar, leun teen die wasbak. Hoe pathetisch het soveel later ook al vir jou mag klink. Kop onderste boe. Ek het werklik op jou verlief geraak. Dis hy nie antwoord nie, frons hy. Glo jy my nie? Caroline is verwyderd. Uiteindelik erken haar droomprins sy liefde. Maar geen viole begin speel nie. Net die kriek bou intensiteit op. Hy loop om die tafel, steek voor haar vas. Caroline, ek was in twee geskeer. Ek het nie hot of haar geweet nie. Vaagweg gehoop, iets sou gebeur wat my probleme oplos. Iets soos 'n bliksemslag. Hy lag wrang. Iets het gebeur. Toe ek kersoggend my oë oopmaak, staan Annemarie voor my opblaasmatras in die tent. Dit was vir jou 'n Kersboks van 'n ander aard. Beelde flikker soos 'n ou fliek by haar verby. Sy onthou die oggend van Kersfees. Volgens afspraak sou sy hom na kerk op die strand ontmoet. Hy het daar ingewag op die parkeerterrein. Iets was verkeerd, het sy dadelik besef. Hy het nie haar angstige navraag beantwoord nie. Harry aan die arm geneem en al langs die see begin stap. Iewers na by preekstoelrots het hy begin verduidelik. Hy het voor die son gestaan. Dit was moeilik om sy gesigsuitdrukking te lees. Haar oë brandend in die skerp lig. Woorde en lig wat seer maak. Vir 19 jaar het sy smartvraterig aan haar ongeluk gesmul. Haarself en ander beduivel. Sy stoot haar stoel knarsend agteruit. Wag! Sy hande huiverend uitgesteek. Sy liggaam gespanne gekrom. Jy moet my toelaat om klaar te praat. Ek gaan nooit weer die moed hê nie. Caroline se soutpilaar. Lot se vrou het omgekyk. Dit is moeilik genoeg om gebeure so lank terug in 'n vorm van perspektief aan te bied, Caroline. Jy het geen telefoonoproep van my beantwoord nie. Wou my nie sien nie. Wou op geen pleidooi van my via jou ma of vriende reageer nie. Toe boon op jou pa se dood. Dit was asof daar ysterdeure tussen ons toegeklap het. Jy het saam met haar weggegaan. Ek moes begin Januarie terug Pretoria toe. Die derde by my nuwe werk begin. Nogtans. Moet dit invryf nie. Ek weet ek moes harder probeer het. Dink jy nie ek het al honderde male dieselfde wysie gespeel nie? Hoe kan jy nou hier staan en voorgee dat jy werklik vir my iets gevoel het? Hy knars op sy tande. Ek weet, vroeg hy. Ek kan my nie meer verwyd as ek myself nie. Maar jy was meer as 1000 kilometer van my af. Annemarie was in dieselfde stad. Om die verloving te verbreek sou al die ouerpare ontstel. Ek het myself oortuig, dit was dalk maar net 'n vakansieromanse, wat ek tot 'n Shakespeare-tragedie opblaas.
1: Dit was nog 'n episode uit Dans met die Rooi Rok, deur Woutrien Tron. Dit is aangebied in samenwerking met die skrywer en Lapa Uitgewers en voorgelees deur Nelmarie Kemp.
3: RSG is verbind tot die uitsaai gedragskode van Suid-Afrika, wat billike en regverdige verslaggewing verseker. Indien jy van mening is dat RSG nie aan die gedragskode voldoen,

0: Dit is nou tyd vir die aandgedagte hier op RSG en die aanbieder Dominee Sebastiaan van Dyk van die SA gemeente in Londen.
1: Wanneer mense aan verandering dink hulle gewoonlik aan oomblikke. Die groot bekering, die groot besluit, die groot emosionele ervaring. Maar as jy mooi kyk na mense wat werklik verander het, ontdek jy iets verrassend. Die meeste transformasie gebeur stadig. Petrus verander stadig, Jakobus verander stadig, die disippels verstaan Jesus stadig. Selfs Paulus spandeer jare in voorbereiding voordat sy bediening ontplof. Dis amper asof God minder haastig is as ons. In Filippense 1:6 skryf Paulus, hy wat die goeie werk in julle begin het, sal dit voltooi. Dis ongelooflik hoopvol, want baie mense raak moedeloos met hulle self. Hulle dink, ek behoort al verder te wees, ek behoort al sterker te wees, ek behoort al verander te wees. Maar geestelike groei werk baie soos saad, stadig, stil, oor tyd. Die wêreld verkoop kitsverandering, Jesus vorm mense deur lang gehoorsaamheid. En dalk is dit presies waarom baie mense opgee. Hulle verwag onmiddellike resultate. Hulle dink as hulle nog sukkel, beteken dit hulle het misluk. Maar worsteling beteken nie noodwendig jy verloor nie. Soms beteken dit eenvoudig jy is nog in opleiding.

0: Dink aan enige groot musikant, atleet of 'n kunstenaar. Niemand word 'n meester oornag nie. Grootheid word gevorm deur duisende klein oomblikke van getrouheid wanneer niemand kyk nie. Dieselfde is waar van disipelskap. Dis waarom die kerk so belangrik is. Ons het mense nodig wat ons herinner dat God nog nie klaar is met ons nie. Ons herinner mekaar. Hou aan opdaag. Hou aan met bid. Hou aan dien. Hou aan vertrou. Hou aan oefen. Want jy wen nie net wanneer jy eendag die eindstreep bereik nie. Jy wen elke keer wanneer jy weer kies om Jesus vandag te volg. En dalk is dit die groot geheim van transformasie. Nie perfeksie nie, volharding. Mooi loop.
1: Die aandgedagte is aangebied deur Dominee Sebastiaan van Dyk van die SA gemeente in Londen. Kontak hom gerus by sebastiaan@sagemeente.com. En indien jy enige van die gedagtes vir die dag hier op RSG misgeloop het, kan jy dit weer kry op RSG se webtuiste rsg.co.za. Jy kan ook ons splinternuwe app gratis aflaai van jou Apple Store of Google App Store.
2: Die aandgedagte hier op RSG en ek en jy het ook geluister daarna. Als wat lewe, Ilan van Staden saam met Retief Burger. En so met die einde van die aandgedagte raak het nou tyd vir opskit.
3: Welkom by Opskit, ons maats se eie storie tyd.
4: Lekker luister!

0: Goeienaand, maats. In vanaand se storie vertel ek julle van 'n fee wat net gelukkig wil wees en 'n nare dwerg wat in haar pad staan. Daar was eenmaal 'n fee wat graag langs die rivier in Veeland gaan wandel het. Maar omdat die koningin van die fee haar onderdane verbied het om naby die water te gaan, moes sy dit in die geheim doen. Saans, wanneer die ander fee feesvier, glip sy weg na die rivier toe. Een aand, toe sy weer langs die rivier loop, sien 'n gemene dwerg haar en hy sê:
1: "Wat maak sy alleen hier? Ek is seker sy vang iets aan wat sy nie mag nie. En die koningin weet nie sy's hier nie. Ek dink ek moet maar haar majesteit vertel. Dalk gee sy vir my die rooi baadjie wat ek so graag wil hê."
0: Toe sien die dwerg hoe die mis oor die rivier verskyn. En uit die mis kom daar 'n aantreklike jong man geloop, reguit na die fee toe. Sy arms is voor hom uitgestrek en hy omhels haar.
2: "Kom my geliefde, kom saam met my,"
0: sê die jong man. Toe tel hy die fee op in sy arms en hy vat haar na 'n eiland in die middel van die rivier toe.
1: "Aha, die fee het beslis 'n kerel. Die koningin gaan nie daarvan hou nie. Ek moet haar so gou as moontlik vertel,"
0: roep die dwerg. Die fee hoor hom. Sy skrik groot en sê:
3: "O nee, as die koningin uitvind, is ek in groot moeilikheid. Wat gaan ek doen?"
0: Die jong man, wat eintlik die koning van die rivier is, troos haar en sê:
2: "Ek sal met die dwerg afreken."
0: Hy gaan na die dwerg toe en sê kwaai:
2: "Wat maak jy hier en wat beplan jy?"
0: Die dwerg besef wie die jong man is en hy antwoord:
1: "U majesteit, ek was op pad na die veekoningin toe om haar mee te deel. Een van haar onderdane is meegevoer deur 'n vreemdeling. Maar dit was voordat ek besef het u is die rivierkoning. Ek weet nou die vee is veilig by u."
2: "Dan hoop ek dit sal ons geheim bly,"
0: antwoord die rivierkoning.
1: "Natuurlik, natuurlik,"
0: antwoord die dwerg. Maar die koning weet dadelik, hy praat nie die waarheid nie.
2: "Wat 'n soort beloning wil jy hê om ons geheim te bewaar?"
0: sê hy vir die dwerg.
1: "'n Silverhoed sal gaaf wees,"
0: antwoord die dwerg.
2: "Nou goed, kom môre aan terug en ek sal sorg dat jy jou silverhoed kry,"
0: sê die koning. Die dwerg knik en draf weg. Maar die koning vertrou hom glad nie. En hy sê vir die fee:
2: "Ek dink nie ons geheim sal meer vir so lank veilig wees nie. Dis tyd om iets daaraan te doen."
0: Die fee antwoord nie. Sy is baie bang vir die veekoningin en sy vlieg vinnig terug na die veepaleis toe. Die volgende aand, toe die dwerg teruggaan na die rivier toe, is die fee en die rivierkoning daar. Die fee vat die silverhoed by die koning en sy gee dit vir die dwerg. Hy kom agter, die fee het nie haar towerstaf by haar nie. En hy vra:
1: "Waar is jou towerstaf?"
0: Die fee antwoord nie. En toe weet die dwerg wat aangaan. En hy sê:
1: "Dis by die paleis. Jy het dit daar gelos. Jy is nie van plan om terug te gaan nie. Weet die veekoningin dit? En weet jy, as sy jou verban uit die paleis, sal jy nie meer 'n vee kan wees nie."
2: "Dit maak nie saak nie. Dit maak nie saak wat die veekoningin ook al doen of sê nie. Ons is lief vir mekaar en ons wil saam wees. Tot ziens, dwerg. Geniet jou silverhoed en dra soveel stories aan as wat jy wil,"
0: sê die rivierkoning. Toe verdwyn hy en die vee in die digte mis op die rivier.
1: "Nie net het ek 'n silverhoed nie. Ek gaan nou nog 'n rooi baadjie ook kry wanneer ek vir die veekoningin alles vertel,"
0: sê die dwerg tevrede. Hy haal sy ou hoed af en sit die silverhoed op sy kop.
1: "Eina!"
0: roep hy, want die hoed is nie net ongemaklik nie, dit maak hom seer. Hy sit sy ou hoed terug op sy kop en gaan na die veepaleis toe. Toe hy daar aankom, sit hy weer die silverhoed terug op sy kop, al maak dit hom seer. Toe die vee dit sien, lag hulle hom uit. Een van hulle vlieg na die veekoningin toe en vertel haar wat aangaan.
3: "Jaag hom weg. Dwerge wil gewoonlik net moeilikheid maak,"
0: sê die veekoningin. Maar dis te laat, want die dwerg met sy silwer hoed staan voor haar en hy sê:
1: "U sal graag wil hoor dat een van die onderdane met die rivierkoning getrou het sonder die toestemming. Ek hoop u sal my beloon met 'n pragtige rooi baadjie vir die inligting."
0: Die veekoningin gee vir hom 'n rooi baadjie en sê:
3: "Geniet jou baadjie en jou vreemde hoed, want jy sal die baadjie nooit kan uittrek of die hoed van jou kop kan afhaal nie. Dis wat jy kry vir stories aandra."
0: Toe swaai sy haar toverstaf en die silwerhoed op die dwerg se kop verander in 'n disseldoring. En maats, dis 'n soort bossie met stekelrige blare.
1: "Aina, aina, aina!"
0: roep die dwerg terwyl hy weghardloop. Die ander vee kyk na hulle koningin en sy weet, hulle wil 'n antwoord hê.
3: "Een van ons susters het besluit om ons te verlaat. Ek is nie gelukkig daaroor nie, maar sy het gekies. En ons kan maar net hoop sy's gelukkig,"
0: sê sy. En die vee, wat nou die rivierkoningin is, is inderdaad baie gelukkig. Sy is nie spyt dat sy gekies het om die rivierkoning te trou nie. En hulle lewe lank en gelukkig saam. Dit was nog 'n opskutstorie. Tot 'n volgende keer, maats.

0: Opskut hier op RSG waar ons nou geluister het. Binnekort tyd vir Kompas saam met Barry Ferreira en ons hoor vanaand hoe jy kan bepaal of jy stil staan, vooruit of agteruit gaan in jou loopbaan as 'n jong werkende. Bly ingeskakel. Kompas is op pad net na die.
1: Hollywood Bets gee jou miljoene redes om fees te vier met ons reeks Lucky Millions Lotto speletjies. Jy kan reuse boerpotte loslaan wanneer jy jou nommers kies uit duisende daaglikse trekkings. Kies jou gelukkige nommers vir die UK 49s, Euro Millions en nog vele meer teen slegs R5 per lyn. Geniet meer kanse en meer maniere om te wen, alles op een plek. Gryp jou kans op buitengewone rykdom wanneer jy Lucky Millions van Hollywood Bets speel. Wed nou. Wees en wees geld. Hollywood Sportsbook is 'n gelisensieerde wedry-operateur. Geen persone onder die ouderdom van 18 jaar word toegelaat om te dobbel nie. Wenners weet wanneer om op te hou. Suid-Afrikaanse verantwoordelike dobbelstigting tolvrye beraringslyn 0800 006008 of WhatsApp hulp na 076 675 0710.
2: Die Shoprite se Major League naweek. Vir slegs 3 dae kan jy spaar op aanbiedinge soos Farmer's Choice bevrore gemengde hoenderporsies 5 kg vir slegs R189.99. Sasco koekmeel 5 kg vir net R49.99. Salati breinsuiker 2 kg koop 2 vir slegs R79. En Fanta Sprite en Stony gaskoeldrank 2 liter enige 2 vir net R30. Geldig vanaf Vrydag 14 tot Sondag 16 Augustus. Vier ons Major League naweek. Slegs by Shoprite.
3: Vanaf 1996 tot 2026. SAIK opvoedkunde 34 jaar.
4: Kom vind jouself met Kompas.
5: Goeienaand en welkom. Jy luister na Kompas, jou gids tot jonkfees. Hier op RSG, saam met my, Barry Ferreira, op hierdie Vrydag aand. En dit is vir my so lekker om weer hier saam met jou te kan kuier. Natuurlik, Kompas is die plek waar jy moet wees as 'n jong persoon elke weeksdag aand tussen 7:30 en 8:00. En ek hoop dat die week jou goed behandel het. Die naweek is gelukkig hierso, so ek dink ons kan dinge so 'n bietjie stadiger neem om net so 'n bietjie rustiger te raak soos wat die naweek hierso aanbreek. Nou vir baie mense is hierdie jaar 'n baie belangrike jaar of 'n beduidende jaar, moet ek dalk sê in jou lewe, omdat jy begin werk het. Nou ek weet, ek kan onthou toe ek uit universiteit getree het en in die werkende wêreld, was dit bietjie uitdagend. Dit was nie so eenvoudig soos wat almal dit laat klink dit is nie, maar nietemin weet ek dat partykeer weet jy nie regtig of jy vorder of jy goed doen of jy sleg doen en hoe en waar dinge staan in terme van jou werk en jou beroep. Nie. So ek het gedink, aangesien ons nou bietjie meer as helfte deur die jaar is, om dalk so bietjie 'n voorraadopname te neem, as ek dit so kan stel, van waar jy staan in jou werk, dalk het jy selfs werke gewissel, en jy wil net 'n beter idee kry van waar jy staan in die konteks van jou beroep. Nou, om ons leiding te gee rakende hoe ons hierdie proses kan benader, gesels ek vandag met Dr. Marchant van der Schiff. Nou, hy is die dekaan van die fakulteit van geesteswetenskappe by Rosebank International. En in ons gesprek gaan ons 'n paar stappe deurgaan om te bepaal hoe en waar en wat dalk moet verander. So, Dr. van der Schiff, baie dankie dat ek met jou kan gesels in Kompas vanaand.
6: Meneer Barry Ferreira, baie dankie dat jy my genooi het. Ek is baie bly om hier te wees en ook net hallo te sê aan jou luisteraars ook.
5: Ja, so ek dink dit is natuurlik 'n groot voorreg om jou insigte ook hiersou te kry. En natuurlik vir baie mense is hierdie dalk die eerste jaar wat hulle in die werkende wêreld intree of dalk het hulle werke verwissel. So is dit belangrik dat jong mense wat nou half nuut in die werkende wêreld of selfs 'n nuwe werk intree, bepaal waar hulle is en waar hulle staan in terme van kom ons sê, groei ek, dryf ek of staan ek dalk net stil?
6: Ek dink dit is baie belangrik om oud te neem van elke stap van jou beroepsloopbaan. Jy weet, wanneer jy van matriek af in universiteit ingaan, of selfs wanneer jy besluit dat jy wil direk in die werkende wêreld ingaan, ek dink is dit so belangrik om nabetragting te doen in die begin daarvan, in die middel daarvan, aan die einde van elke jaar. Gewoonlik wat werke het, is hulle het ook 'n midjaar refleksie en aan 'n eindjaar refleksie. So reg aan die begin van die jaar, dan stel jy jou doelwitte, in die middel van die jaar dan sien jy hoe ver het jy gekom om by dit uit te kom, en teen die einde van die jaar dan doen jy nou werkagtige refleksie daarop. Maar vir jou eie persoonlike win, ek dink is dit ook belangrik. Daar's verskillende maniere wat 'n mens te werk kan gaan daartoe. Jy weet, jy kan 'n joernaal hou byvoorbeeld, as dit een van die maniere is hoe jy kan track hou van die skills wat jy ontwikkel. Jy weet, daai vaardighede wat jy ontwikkel en hoe dit jou positief beïnvloed in jou werk en om te kyk na die mylpaale wat jy behaal met die aanwind daarvan. So ja, ek dink dit is baie belangrik. Jy weet, mense, ek dink by vergelykinge is maar soos haie. Jy weet, jy moet vorentoe beweeg anders te verdrink jy. So om te reflekteer op daai groei, ek dink is baie belangrik.
5: Ja, en daar is nou ook 'n paar maniere met hoe ons half ons situasie in ons werk kan audit, soos wat jy nou vertel. So, kom ons begin dalk sommer met wat wel besig is om te werk. So, hoe kan ons dit nou bepaal?
6: Ek dink die eerste ding is om te kyk wat is noodsaaklik in 'n mens se werk. Jy weet, nou in moderne tegnologie en ook met die in werktreding en ek sal amper sê met AI wat so deel word van ons, nie net persoonlike interaksies met mekaar nie, maar ook in ons werksprosesse. Ek dink is dit so belangrik om nabetragting te doen oor wat is belangrik in jou werk en hoe kan jy 'n lewenslange student wees om relevant te bly. Jy weet, hulle praat altyd van, of jy weet, as mens dink oor tegnologie en tegnologie wat ons werk gaan oorvat, jy weet, in Engels noem hulle dit, jy kan nie 'n Luddite wees nie, jy weet, jy moet die mens in die tegnologie moet jy altyd kan sien, en wat is die menslike waarde daarin. So ek dink om reg te bepaal in jou werk wat belangrik is, jy weet, en waar jy 'n bydrae kan lewer. Ek dink dit is nogal 'n groot sleutel tot sukses.
4: Leef voluit en kleurryk met Kompas. Weksaande om 7:30.
5: Ons is besig om te praat oor hoe jy kan bepaal of jou loopbaan op dreef is as jy dalk hierdie jaar in die werkende wêreld ingetree het. In hierdie episode van Kompas. Ek is tans besig om te praat met Dr. Marchand van der Schiff om meer duidelikheid en raad te kry oor hierdie hele proses. Nou my volgende vraag aan Dr. van der Schiff is, hoe kan ons nou bepaal wat moet verander indien dit nou nodig is?
6: Ek dink is om te weet wie jy is. Jy weet, ek het genoem van jy moet 'n lewenslange student wees. Nou dit beteken nie net jy moet lewenslank studeer nie. Toe ek my studies begin het en mense het vir my gesê, o, wel, hierdie kursus wat jy wil doen, gaan jou 4 jaar vat, en as jy nagraads wil doen, gaan dit die volgende 2 jaar wees, dink ek myself. Daar is nie 'n manier wat ek ooit, jy weet, vir 7 jaar lank of vir 8 jaar lank sal studeer nie, en hier sit ek nou op, jy weet, en ek is 'n lewenslange student in my 40s. En ek dink, daar is ander maniere wat te werk gaan, wat jy ook te werk kan gaan. So ja, dit is een van die routes. Jy kan verskillende kursusse doen en jy kan altyd seker maak dat jou vaardighede bly relevant, jy weet, en dat jy daai insigtelike gaps, dat jy dit kan vul. Maar dit kan mense ook doen deur allerlei ander goeders. Jy kan ja sê vir om aan te sluit by verskillende komitees, of jy kan verskillende tipe werke doen, of jy kan aansoek doen vir ander poste wat reg belangrik is of interessant is vir jou, en deur daai groei jy altyd. So ek dink, jy weet, om reg te reflekteer en te kyk op wie jy is, hoe jy werk, wat belangrik is vir jou werkgewer, en om daai gap te vul met studie, met interaksie. Jy kan dit selfs doen deur om aan te sluit by gemeenskapsprojekte. Jy weet, mense leer altyd nuwe goeders deur om betrokke te wees in jou gemeenskap. So om daai lewenslange leerstyl aan te leer, ek dink is 'n goeie manier om dit te kan doen.
5: Ja, en ek dink ook om half proaktief te wees en te sien waar daar 'n nood is, en as ek die term kan gebruik om te vra, as jy dalk nie in die werk is, om juist daai initiatief te neem om half te vra, waar kan ek dien, waar kan ek help om die besigheid half te verbeter, en selfs al doen jy dit op jou eie, of uit jou eie, ek dink ek kan dit ook tog 'n goeie weerspieëling wees van jou werksetiek en dalk die baas ook terselfdertyd ook bietjie beïndruk.
6: Ja, ek dink dit is altyd om daai ekstra bietjie te doen. Jy weet, en vooral wanneer jy niet is in 'n posisie, of wanneer jy net by 'n werkgewer aangeland het, is om 'n bietjie tyd te spandeer op observasie. Jy weet, jy het 'n baie goeie idee van wie jy is. Jy weet, wat jou vaardighede is, wanneer jy die meest produktief is, is jy produktief in die oggend, is jy meer produktief in die middag, en om jou goeder so te skuif, sodat jy die beste uit jouself uit kan kry. Maar in een nuwe milieu, wat jy nie verstaan nie, en jy nog nie regtig jou voete in jou ritme gevind het nie, is om jouself 'n bietjie grasie te gee, terug te staan en te observeer. Jy weet, om te kyk, precies soos wat jy sê, hoe kan ek die extra mile gaan? Waar kan ek additioneel help? En om jou profiel in die werksekologie so te verbeter.
5: Maar ek dink ons is nou op die regte pad, ons weet nou wat werk en ons weet nou wat moet verander. So wat is die volgende stap om ons half in die regte rigting te stuur wanneer ons nou die twee dinge bepaal het?
6: Goed, ek dink altyd, en dit is maar net met die spanne waarby ek betrekkelijk is, my eie span en dan ook my eie benadering tot werk, is, jy weet, ons dink altyd aan die werk aspek daarvan. Jy weet, ek kom in die oggende by die kantoor aan en ek spring dadelik in en ek begin met my e-posse en so werk ek deur die stap en die aktiwiteit van my dag. Maar die een ding om in gedagte te hou is dat ons as mense, ons het 'n piek werksperiode waar ons rarig gefokust en die beste uit onsself uit kan kry, en dit is so by die 90 minute rond. So om seker te maak dat jy vat genoeg breuke ook tussendeur, sodat jy nie verstandelik en fokus moeg raak nie. Dit is een ding wat ek kan sê. En dan wees ook diskriminerend in terme van wat is die belangrike items en wat is die minder belangrike items op jou lys vir die dag. En om prioriteit te gee dan natuurlik aan daardie belangrike aktiwiteite bo, byvoorbeeld e-posse wat kan gelaat word tot bietjie later. En dan, die derde ding wat ek ook altyd aan dink, en dit is ook wat ek deel met spanne, wanneer ons praat oor leierskap en sukses, is vermag een ding in 'n dag, waarop jy kan reflekteer en sê, wel, hierdie het ek van konseptualisering tot die eindpunt, of tot die item, wat ek deurgevoer het. En reflekteer daarop, en gee jouself die goedkeuring dat jy gesê het, wel, dit is die ding wat ek vandag vermag het. En so gaan jy ook sien, jy weet, die dinge wat jy gedink het, is onmoontlik om te behaal, deur om net daai tree te vat, en net te begin, en op daarop te reflekteer en te sê, wel, ek het dit nou gedoen, gaan jy sien, jy gaan die onmoontlike in geen tyd gaan jy behaal.
4: Presteer, leer en blink uit met Kompas.
5: Ons gaan 'n vinnige breek neem hier op Kompas, maar maak seker jy bly net waar jy is, want nie net gaan ek my gesprek afsluit met Dr. van der Schiff rakende hoe 'n mens kan bepaal waar jy in jou loopbaan tans is nie, maar ons gaan ook opvolg op 'n skoolleerder met wie ons laas jaar gesels het, wat nou onlangs oor see deelgeneem het in 'n ongewone sportdissipline, en ek wou baie graag hoor hoe sy daar gevaar het. So, maak seker jy gaan nêrens heen nie, ons is nou weer terug hier op Kompas.
7: Onthou om vanaf 4 Augustus elke dinsdag aand by Kompas in te skakel vir ons matriek eksamen hersienreeks in samewerking met die skole ondersteuningsentrum, met 'n spesiale boodskap van 'n bekende en 2025 se toppresteerders wat hulle beste wenke kom deel, is hierdie beslis ons grootste en lekkerste hersienreeks nog, tussen 7:30 en 8:00 in jou gunsteling jeugprogram.
8: Vrydag aand 14 Augustus bring ons hulde aan Vicky Dupree, wat onlangs oorlede is. Ek het gaan krap vir 'n ou opname en ek deel dit graag met jou, en jy kan ook luister na haar pragtmusiek.
9: Wat ek elke skoolvakansie in Durban gaan kuier, en hulle op die strand hierdie plek julle 'n venue gehad waar 'n orkes gespeel het, wonderlik, nie backtracks nie, en dan hulle talentkompetisies gehad, en my niggie het my nou letterlik op verhoog gedruk.
8: Dis op die radio saam met my Heidi Miller Isaacs. Ons bring hulde aan Vicky Dupree. Vrydag aand 14 Augustus om 8:00.
4: Kompas, jou gids tot jong wees.
5: As jy nou net ingeskakel het, sê ek vir jou goeienaand en welkom. Jy luister na Kompas, jou rigtingaanwyser tot sukses hier op RSG, saam met my Barry Ferreira. En ons is natuurlik elke weekdag aand saam met jou hier op Kompas. Tussen 7:30 en 8:00. Ek is maandag en vrydag aande in jou geselskap, terwyl Hazel Jansen van Rensburg dinsdag en donderdag aande behartig en Christlyn Cias Lou wat woensdag aande dan agter die kompas mikrofoon sit. En net terloops, nou dat ons van Hazel praat, onthou, elke dinsdag aand is dit ons matriek hersieningsreeks. So as jy 'n matriekleerder is of enige iemand ken wat in matriek is, maak seker hulle skakel elke dinsdag aand in waar Hazel elke week 'n ander vak gaan bespreek. Ek weet, volgende week gaan sy Afrikaans vraestel 1 en 3 bespreek. So maak seker jy stel jou matriekvriende in kennis. Nou in hierdie episode van Kompas is ons besig om te praat veral met die jong werkendes, mense wat onlangs in die werkende wêreld ingetree het, hoe 'n mens kan bepaal of jy so 'n bietjie stil staan of jy floreer en waar daar dinge dalk moet verander om bietjie meer vordering in jou loopbaan te bring. En ek is besig om te praat met Dr. Marchant van der Schiff om hierdie onderwerp beter te kan verstaan. Nou is tyd dat ek my laaste vraag aan Dr. van der Schiff stel, maar onthou, oor 'n paar minute gaan ons opvolg met 'n skoolleerder wat onlangs oor see deelgeneem het aan 'n interessante sportsoort. So maak seker jy bly ingeskakel daarvoor. Maar nou ja, my laaste vraag aan Dr. van der Schiff is wat se laaste raad of bemoediging het hy om ons jong werkendes op die regte pad en die regte spoor te kry as dinge dalk nie lyk soos wat hulle gehoop het nie?
6: Ja, ek werk baie met studente ook en die lekker ding van om met jong mense te werk is hulle het nog daai energie en daai idealisme en ek dink dit is baie belangrik. Jy weet, mense raak so maklik jaded, jy weet, na jare van om in die werks omgewing te wees, maar vind altyd daai liefde of vind daai genot of vind daai ding wat jou opgewonde maak en fokus daarop. Jy weet, en leef in daai dankbaarheid. Jy weet, dit is die ding waarna ek uitsien, die mense saam wie ek werk. Hierdie is die tipe projekte waarna ons werk op hierdie stadium. Ek is mal daaroor om so met 'n groep te werk om oplossings voor in dag te kom. So vind daai liefde en genot in jou werk. En dan die ander ding is ook verstaan hoe jy werk. Jy weet, ek dink om ook te weet ek is nie noodwendig 'n oggendmens nie, so wanneer ek ingaan in die oggende, dan gaan ek my koppie koffie kry, ek gaan dan deur my items beweeg wat belangrik is, wat minder belangrik is en dan gaan ek begin aandag gee aan die mees belangrike items eerste. Jy weet, ek beplan my dag in my lae energie, maar wanneer ek weet ek het meer energie, ek is 'n persoon wat daarvan hou om in die middag te werk of selfs in die laatmiddag is ek meer produktief, dan skuif jy jou vergaderinge of die items wat meer breinkrag nodig het of meer fisiese krag nodig het, dan skuif jy dit vir daai periodes. Meeste van ons of baie van ons is oggendmense. Ek byvoorbeeld hou daarvan om vroeg in die oggend op te staan en te begin met my werk. So om te verstaan hoe jy werk en wanneer jy mees produktief is, ek dink gaan jou ook baie help. En dan die ander twee goeders, ek dink is wees betrokke. Jy weet, so ek het vroeër gepraat van verbeter jou profiel in jou werk. En dit is nie net sodat mense jou kan raak sien nie. Dis glad nie eintlik waar dit gaan nie. Dit gaan oor jou eie profiel bou. So hulle gaan weet of die mense gaan weet wanneer daar 'n reëling getref moet word of wanneer daar 'n probleem is wat opgelos moet word, dat hulle na jou toe kan gaan want jy het daai profiel geskep. So raak betrokke en ook kom met oplossings. Jy weet, ons in ons werks of in ons werkagtigheid, maar in ons werksmilieu kom ons baie met probleme voor in dag. Jy weet, of ons word gekonfronteer met baie probleme. Maar dink oor die probleem voordat jy dit net, jy weet, na jou lynbestuurder toe gaan of jou bestuurder toe gaan of jy weet, of na die eienaar toe gaan en kom met oplossings, gee voorstelle. En ek dink dit gaan jou ook nogal baie help in die werk.
5: Ja, nee, verseker. Ek dink is, ja, baie om oor te dink en ek dink dis lekker om half hierdie dinge te hoor om te sien, okay, hoe kan ek nou hierdie gaan prakties toepas in die werksplek waar ek is. So dokter, ek sê vir jou baie dankie dat ek met jou kon gesels het vandag. Ons waardeer jou tyd regtig baie.
6: Very, baie dankie en 'n lekker dag verder ook vir die RSG luisteraars.
4: Kompas, altyd op het.
5: Reg, nou soos wat ek nou genoem het, is dit tyd om weer in te loer by een van ons uitblinker skoolleerders wat onlangs in 'n oorseese sportkompetisie deelgeneem het. Nou ek het gedink ons het vroeër die jaar met haar gesels, maar toe ek nou terugkyk het ek besef dis al in November wat ons met Megan Janneke gesels het oor haar prestasies wat sy bereik het in teiken skiet en soveel so dat sy nou onlangs in Julie oorsee gegaan het om deel te neem aan hierdie sportdissipline. En so toe ons die nuus ontvang het van haar resultate, toe het ek gedink, nee, dit is definitief verpligtend vir ons om weer op te volg om te hoor wat sy nou alles daar oorsee gedoen het. So Megan, baie dankie dat ons weer met jou hier op Kompas kan gesels vandag.
10: Dankie dat ek met jou kan praat.
5: Ja, nee, dis 'n baie groot voorreg en ons sien uit om te hoor alles wat jy nou oor die waters aangevang het. So vir die wat nie laas keer geluister het nie of dalk vir die eerste keer hiervan hoor, wat het jy nou onlangs oor see gaan doen?
10: Ek het die voorreg gehad om Suid-Afrika te verteenwoordig by die internasionale wêreld HFT kompetisie in Wasenovice, Tsjechië.
5: My wêreld, Megan, so vertel vir die wat dalk nie weet wat die sport behels nie en wat dalk nie daai akroniem ken nie, wat presies is die sport en wat behels dit nou alles?
10: Okay, so HFT beteken Hunter Field Target, so dit is waar jy 'n valteiken moet skiet, waar jy presies in die middel moet skiet voordat die teiken kan val.
5: Ok, so jy met 'n baie goeie korrel hê, klink dit vir my. En hoe het jy die kompetisie hoe het jy die kompetisie ervaar en hoe het jy toe presteer daarso?
10: Dit was 'n baie spesiale ervaring. Dit was baie uitdagend ook. Die standaard daarso was ook nogal baie hoog geweest. En ek het toe opgeëindig om 4de onder die onder 18s te kry.
5: Jo, wel knap gedaan, 4de is glad nie te versmaai nie, vooral as 'n mens, ja, as 'n mens vat dat dit natuurlik 'n internasionale kompetisie is. So, wat was vir jou nou die grootste verskil tussen om plaaslik deel te neem en oor see deel te neem?
10: Die grootste verskil was seker die vlak van voorbereiding en blootstelling wat internasionale skits het. Hulle kompeteer gereeld teen mekaar en het toegang tot uiteenlopende terreine en omstandighede. Hulle het dus ook meer borge wat bereid is om hulle te help met die promosie van die sport.
5: Ek sien.
10: Waar plaaslik, soos by my klub, Pretoria Oos Liggeweerklub, het ons nie soveel borge nie, maar ons probeer die sport juist te groei met dieselfde vaardighede en standaarde.
5: Ja, sure. En wat was jou verwagtinge al gewees toe jy nou daarso was, toe jy begin deelneem het?
10: Daar was, ek het nie regtig verwag dat ek baie goed gaan doen nie, as ek eerlik moet wees. Dit was 'n bietjie stresvol geweest.
5: Ja, wel ek dink ek meen 4de is definitief baie goed en veral soos jy sê dat dit nie noodwendig 'n sport is wat baie befondsing ontvang in Suid-Afrika nie. Dink ek is dit regtig iets waaroor jy trots kan wees. So, wat sê jy sê is die
10: ja,
5: die grootste lesse wat jy by die kompetisie geleer het terwyl jy nou daar was.
10: Die grootste les was verseker die geduld, want met hoe daai weer omstandighede daar was, is dit 'n mens wag nogal 'n rukkie voordat jy kan skiet.
5: Okay, so hoe was die weer nou vir mense wat dalk nie weet hoe dit daar in daai deel van die wêreld is terwyl jy nou daarso was nie?
10: Okay, wel, toe ons geskiet het, toe was dit in die begin was dit warm geweest en toe ewe skielik begin het hier en daar te reën. En op die tweede dag moes hulle eintlik die skiet gestop het vir 'n rukkie as gevolg van 'n storm wat gekom het.
5: Sure, okay, so dit klink vir my dit was definitief het jy op jou tone gehou, maar tog dink ek is dit juist daai tipe van omstandighede wat jy ook as 'n beter persoon maak om te kan skiet of hoe sou jy sê?
10: Ja nee, verseker, dis die ander verskil wat ek moet sê daar is. Ons het nie soveel sterk winde en daai goed wat ons hier het nie. So ons het nie, ons leer nie met dieselfde omstandighede nie, so dit is 'n baie groot aanpassing as 'n mens daarso is.
5: Ja, wel ek dink dit gaan jy net goed te staan kom wanneer jy nou weer plaaslik op tuisbodem deelneem. So sien jy half uit, dink jy dit het jou half 'n nuwe energie gegee om plaaslik deel te neem en te verbeter in die plaaslike kompetisies?
10: Ja nee, verseker, dit is dit my laat besef, okay, ons weer omstandighede is ook nie so erg nie, so.
5: Wel Megan, ek sê vir jou dankie dat ons weer vinnig met jou kon inloer, en ek dink is lekker om met jong Afrikaanse mense te gesels wat goed oor see presteer en vooral in die sporte wat dalk nie die kollig altyd vang nie. So baie dankie vir jou tyd vandag en alle sterkte toe met jou teikenskiet in die toekoms.
10: Baie dankie.
4: Kompas. Jou rigtingaanwyser tot sukses.
5: Nou ja, alles van werksadvies deur na skoolleerders wat goed presteer oor see. Ek glo ons het deur baie beweeg in hierdie episode van Kompas, maar indien jy weer na hierdie episode wil luister, is jy meer as welkom om die RSG app af te laai. Jy kan na jou relevante appwinkel toe gaan, soek vir die RSG app, maak seker hy is die regte ene en dan klik jy op potgooi. Soek dan vir Kompas en daar sal jy weer na al ons episodes kan gaan luister, aflaai en deel met al jou vriende. En onthou, jy kan na enige ander RSG inhoud ook gaan luister en besigtig daarso. So waarvoor wag jy? Gaan laai daai app sommer nou af. Maar dit is ongelukkig waar ek jou moet groet in hierdie episode van Kompas. Ek is weer maandag aand in jou geselskap waar ons weer ons Keta beroepsinligting program gaan deurwerk. So ek hoop om dan weer saam met jou te kan kuier. Maar tot en met volgende keer hoop ek dat jy 'n baie lekker naweek gaan hê. Mooi bly.
3: Vanaf 1996 tot 2026. SAIK opvoedkunde 34 jaar.
4: Staal jouself teen die winterkoue net op RSG.

0: Dis Matt Simons hier op RSG met Catch and Release wat ons nou geluister het voordat ook tydspandeer saam met Barry Ferreira in Kompas. Nou vir die volgende uur staan Heidi Miller Isaacs gereed. Die geliefde sangeres Vicky Dupree is onlangs gereed en sy het as 'n kind saam met 'n orkes begin optree vanaf die ouderdom van 11 en Vicky het die tweede plek in haar heel eerste talentkompetisie behaal. En dit nogal saam met Gene Rockwell en hy sou jare later 'n gewilde SA sanger geword het. Nou vanaand deel hy die volle program wat sy in 'n paar jaar gelede opgeneem het met Vicky.
1: Ons sit nou al vir 'n week sonder krag, want my bure het die transformator met hulle onwettige aansluiting oorlaai. My dogter kan nie saans studeer nie, want my bure het ons transformator met hulle meter se oorbrugging laat blaas. My kos word vrot omdat die yskas nie werk nie. My bure koop elektrisiteit van onwettige handelaars en mors nou krag. Ons woon tussen die kriminele en laat hulle toe om noodsaaklike infrastruktuur te vandaliseer. Ons moet dit stop sit. Rapporteer onwettige aansluitings aan Eskom by 0800 12722 of by die SAPD. Red jou transformator, red lewens.
2: Hollywood Bets gee jou miljoene redes om fees te vier met ons reeks Lucky Millions Lotto speletjies. Jy kan reuse boerpotte loslaan wanneer jy jou nommers kies uit duisende daaglikse trekkings. Kies jou gelukkige nommers vir die UK 49s, Euro Millions en nog vele meer teen slegs R5 per lyn. Geniet meer kansen en meer manier om te wen, alles op een plek. Gryp jou kans op buitengewone rijkdom wanneer jy Lucky Millions van Hollywood Bets speel. Wed nou. Wees en wees geld. Hollywood Sportsbook is 'n gelisensieerde wedry operateur. Geen persone onder die ouderdom van 18 jaar word toegelaat om te dobbel nie. Wenners weet wanneer om op te hou. Suid-Afrikaanse verantwoordelike dobbelstigting tolvrye beraringslyn 0800 006008 of WhatsApp hulp na 076 675 0710.
3: Goeienaand, dis op die radio tyd, ek is Heidi Miller Isaacs. In deel 1 van vanaand se program bring ons hulde aan Vicky Dupree wat onlangs oorlede is, 80 jaar oud geword op 2 Augustus vanjaar en 3 dae later gesterf. Ek het 'n opname met haar 'n paar jaar gelede gedoen in 2021 of 2022. Ek het dit uit die argiewe gaan krap en vanaand kan jy na daai volle program luister en ook die pragtige musiek wat ek saam met jou deel.
4: Jy luister na Oppie Radio vir die beste plaaslike musiek op jou radio.

Goeienaand Heidi en al die RSG luisteraars. Het is my baie lekker om saam met julle te kuier. Dis die tropee wat hier by julle is. Nou, my geboorte naam was Magrita Groenewald. Baie ver van die tropee af, maar dit is 'n ander storie vir later. Ek is gebore op die 2 Augustus 1946 in Westdene, Johannesburg. My pa het sy eie boereorkes gehad. Ek het sommer so met die muziek groot geword, want hulle het sommer by die huis geoefen en dan het hulle gaan optree op naweke. En ja, dan, kinders het nou nie saam gegaan na die optredes toe nie, maar ons het baie te doen gehad met muziek in die huis. Ek kan my pa nou nog sien met die gitaar in sy hand. Hy kon enige instrument speel, maar obviously die makkelijkste een is die gitaar, want jy kan hom sommer in die kar gooi. So dit was baie, baie lekker tye en ek het heelal groot geword met muziek. Daar was altyd muziek. My hele lewe lang het musiek 'n baie groot rol in my lewe gespeel. Ook te klein was aan nogal 'n groot talentkompetisie deelgeneem. Dit was my niggie wat dit my daarin getrek het. Hulle het in Durban gebly en ons in Johannesburg. Want ek elke skoolvakansie in Durban gaan kuier en hulle op die strand hierdie. Daar was so 'n plek jy het 'n venue gehad waar 'n orkes gespeel het. Wonderlik, nie backtracks nie, ons regte orkes, en dan het hulle talentcompetities gehad, en my niggie het my nou letterlik op die hoog, verhoog gedruk, en daar het ek begin sing, toe ek so 11 jaar oud was, saam met die orkes, en ek het die heel eerste talentcompetitie, wat ek aan deel geneem het, het ek tweede gekom, saam met Gene Rockwell nogal, Ja, dit was 'n baie aangename tyd en ek kan dit nog so goed onthou. En die eerste liedjie wat ek nie opgeneem het nie, wat ek gesing het was Tammy van die fliek Tammy and the Bachelor. Sias Reineke, kom ons sê my ontdek. Hy het my toe uitgenooi want ek altyd saam hulle, jy weet aan hulle voorprogramme opgetree. Dit was baie lekker en dit was lekker blootstelling. En daai jare het hulle sommer in die middel van die week konsert gehou. Dit was nie soos nou nie. En soos ek sê, dit was met regte lewendige musikante wat ek nou nog bitter graag wil mee werk. Jy het 'n program uitgewerk wat jy gaan sing en dan bel jy vir Sias en jy sê vir hom ek sing hierdie en hierdie liedjies in daai sleutel. En as jy aankom by die konsert, dan sien die ouens reg, want hulle het dit goed vooraf geoefen. Jy gaan miskien net gou vinnig die intro deur en so aan. Daai dag het ons nie eers geweet wat is backtracks nie. So ek daarvan gehou en mooi aangetrek het, nog opgedres en so aan. Selfs die gehoor wat kom kuier het, almal het sondagklere aangehad. Lekker dae gewees. In die tyd wat ek so saam met die orkeste veral Dougie Finch gesing het, het Bes Martin baie keer saam ons kom speel. Hy het ons saxofoon gespeel en verskeie blaasinstrumente en hy het op daai stadium was hy die hoof van ligte Afrikaanse musiek by die SAK. Dit was nog voor televisie en toe het hy my uitgenooi om 'n audisie te kom aflewer by die SAK. Vir die transkripsieopname. Ek het die audisie geslaag en het 'n transkripsieopname gedoen onder leiding van Theo Erasmus. En die liedjies, die liedjie wat nou groot was op die plaat, was Nou soek my hart die son skyn. En meeste van die liedjies wat op daai plaat was, is geskryf deur Sias Reineke en Gert van Tonner en dan was daar 'n paar ander ook. Dit was baie lekker, baie professioneel gedoen. In die SAIK opname ateliers. Dit was dan nog in Johannesburg in Commissionerstraat. Op hierdie stadium het hulle my opnames op dit was nie eens RSG daar nie, was die Afrikaanse diens van Radio Suid-Afrika, dink ek. Dit was baie gewild. En toe het iemand van 'n platemaatskappy, André Viljoen, het die opname gehoor en my genader en ek het hulle gaan sien en hulle het my platekontrak aangebied. So dit was nou lekker baie opwindend geweest en reeds daai liedjie, Nou soek my hart die son skyn, het baie goed gedoen. Alhoewel dit nooit op 'n kommersiële plaat beskikbaar was en dit was 'n SAIK opname. Ek het net 2 kortspelers opgeneem. Die een was met Bly by my. En die ander een was Tot ziens aan wiede zijn. Die B-kant van Tot ziens, as ek reg onthou, was ek verlang. Toe net daarna te volg die langspeelplaat, wat 12 liedjies was, wat maar allemaal deur
Anton Goosen geskryf is en Tinus Estreis was ook baie betrokke by hierdie opnames en hy het die woorde geskryf vir byvoorbeeld tot siens al wie design en 'n hele paar ander. Ja, dit was baie baie lekker tye daai. En dit was 'n groot voorreg om deel te wees daai jare van die groot Afrikaanse musiek opgang, sal ek sê. Want ons toe nou ons was half in isolasie gewees in hierdie land. So ons kon nie baie oorseese musiek kry nie. So ons het maar meestal ons eie ding gedoen wat ek dink 'n baie goeie ding vir ons as sangers en musikante was. Totsiens alweer is dit natuurlik baie goed gedoen. Dit was ook een van die min Afrikaanse liedjies wat dit gemaak het op die Springbok Top 20. Was 'n baie groot voorreg as Afrikaanse liedjie daar opgekom het. So ek was dink 7 of 8 weke op daai top 20 met Totsiens al die design. Dit was 'n regte voorreg. Ek het nou nog van daai hulle het groot pink halwe posters gehad wat by die platewinkels opgeplak was met die elke week se hits op en ek het nou 'n paar van daai wat ek nog gebeer het saam met my ander pere goedjies wat Totsiens op is. So dit is lekker herinneringe daai.

Die gospel optredes was vir my baie spesiaal, want ek het dit nie as show gesien. Dit is maar meer so, ek en my dogter Lisa het saam opgetree by kerke. En dit was vir my in daai tyd wat ons het gedoen het baie, baie spesiaal, want dit was amper 'n vorm van aanbidding of preek, want in plaas van om te staan en preek, staan jy en sing. En ek het gevind met gospel, luister die mense na die woorde van die liedjies. So dit is 'n vorm van die woord oordra aan mense. En ek het dit ook baie geniet. Dit laat jou ook weer na jouself kyk. En jy weet, is ek dit waardig om hierdie goeders te doen? En jy dink twee keer voor jy iets verkeerd doen. So dit was ook baie spesiale tyd en het was baie lekker om saam met Lisa te sing. Sy sing baie, baie mooi, maar sy sing nou deesdae net vir haar familie.

Maar die musiekbedryf het definitief verander, is heeltemal anders. As ek die Afrikaanse musiek vergelyk met daai dae, ja, dit is heeltemal anders. Ek weet nie, miskien het hulle nie geleenthede wat ons gehad het nie. En ek dink ook ons lewenstyl het verander. Mense is nie meer so ingesteld op die soort van boere musiek era nie. En daarby bedoel ek, jy weet jou, Afrikaanse musiek was baie soos country musiek, het 'n storie vertel. So ek luister radio en die Afrikaanse musiek wat ek hoor, daar is van dit wat baie mooi is. Ek is veral mal oor Elvis Blue en 'n hele paar ander, maar van hulle se woorde maak ek vir altyd sin nie. Ja, die musiek het definitief verander, maar nou ja, ek het ook heel wat ouer geword, ne? So, mens kan seker nie verwag het ek moet hou van die jong mense se musiek nie, maar ek probeer jong dink. Maar ja, ons het, ek dink ons het ook baie meer blootstelling en op 'n ander manier blootstelling gekry.

Dis 'n groot eer om deel te wees van daai lewendige legende museum. Ek het daarvan gehoor. Dis nogal groot. Ek sien daar's mense soos Minshaw, Guy Corsten, seker baie ander wat daar is. Ja, ek het is ek weet ek Minshaw gesien optree. Dit was baie jare terug. Ek het nog self nie eens gedink ek sal ooit 'n sangeres word nie. En sy is vir my regtig een van die naaste mense in die bedryf. En as jy kyk na ouderdom en hoe sy nog lyk en klink, is absoluut wonderlik en ek hoop ek kan so sy wees, alhoewel ek ook nie soveel jare jonger is as sy nie. Ja, ek sing inderdaad nog, maar met die inperking sing jy maar vir jou kat en jou hond. Hulle is nie bang vir COVID nie. Dit sal heerlik wees as dinge weer normaal kan wees. Ek mis die show business. Ek mis dit regtig. Afgesien van die feit dat mens net mis om met jou normale pelle, of ek sê normale, gewone pelle wat nie sing nie. Ek mis dit. Ek mis om met my familie te kuier. So ons hoop en vertrou dat hierdie pandemie ook gaan opbou. Dat ons kan weer aangaan waar ons opgehou het. Ek sal graag weer meer wil optree. Om op te tree is is amper soos 'n virus self. You want the audience, you want the applause. Dis toch uit die aard van die saak waaroor jy sing. En vir die geld seker maar ook, maar dit help nie jy staan aan, jy kry baie geld en niemand hou van jou nie. So dis baie belangrik dat mense van jou hou en die applaus. Dit is vir my baie belangrik. En ja, die jong mense wat vandag begin, ek wil sê sterkte. Dit is nie 'n maklike pad nie. En asseblief hou die kwaliteit is baie baie belangrik. Mense vandag partykeer kry dat enige ou wat dink hy kan sing, sal 'n mikrofoon vat en sing. Ja, ek dink 'n ou moet streef na perfeksionisme. Ek onthou toe ons begin en toe ek begin en het Sias Reyneke hulle vir my gesê, weet, oefen by die huis en neem jouself op. Luister op tape recorder of wat se recorder jy vandag gebruik. Luister hoe jy klink, want ons klink so erg as iemand wat vals sing nie, maar ja, ek kan aan jong mense net sê, streef vir perfectionisme. Leer oefen en leer nuwe goed. En as jy kan skryf, what a bonus. Ek wil ook dan net vir die mense wat my deur die jare ondersteun het, sê baie, baie dankie. Daar is nou nog mense wat my ondersteun na al die jare en dis baie spesiaal. En ja, ek hoop ons sien mekaar of sing mekaar weer een van die dae raak. Maar terwille van ons almal, van ons land en onsself as mense, moet ons maar net regtig bid en vertrou dat hierdie pandemie gaan ophou, want dit raak almal. En ja, Heidi, baie dankie dat ek hier kon wees. Dit was baie lekker. Wonderlike tyd verder vir julle en groetnis.

0: Dit was nou lekker om weer van Wiekie du Preé te hoor. Ek hoop jy dit geniet. Extra speciaal. Ons is nou weer terug.
1: Ons kinders is nie goedere nie. Skoolvervoerbestuurders. Elke winteroggend vertrou ons kinders op julle om hulle veilig by die skool te kry. Maar oorlaaide voertuie en 'n gejaagde tyd stel lewens in gevaar. Onthou, ons kinders is nie goedere nie. Oorlading verminder jou vermoë om op nat of ysige paaie te stop. Bestuur verantwoordelik. Kom veilig aan. Beskerm elke kind, elke rit. Hierdie boodskap word aan jou gebring deur die Nasionale Departement van Vervoer.
2: Jy het skaars klaar geëet, maar jy is alweer honger. Dis nie swakheid nie. Dis nie 'n gebrek aan wilskrag nie. Dit is dalk jou bloedsuikervlakke wat uit balans is. Manna Blood Sugar Support help om die glikose vrystelling van die voedsel na die bloedstroom te vertraag en bloedsuiker te beheer sodat jy vir langer versadig bly. Manna Blood Sugar Support is beskikbaar by alle apteke, Dischem, Flix, Takealot en by mannahealth.co.za.
3: As jy dink jy kan jou prokureur bekostig nie, dink weer. Clientele Legal het professionele regsdienste bekostigbaar gemaak. Ons reeks planne sluit dekking vir jou, jou gade, kinders en uitgebreide familie in. Planne sluit dekking in vir siviele, kriminele en arbeidsverwante sake. Of dit nou beskermingsbevele, geslagsgebaseerde geweld, 'n onbestrede egskeiding of swak diens is, sal jou Clientele Legal prokureur daar wees om jou by te staan. Ons dienste is gerieflik. Tel eenvoudig die telefoon op en skakel jou prokureur. Of stuur vir ons 'n e-pos en ons skakel jou terug. Alle planne sluit 'n borgvoordeel van tot R5000 in. En ons sal na die polisiestasie toe gaan en dit namens jou betaal. Daarby bied Clientele Legal 24 uur telefoniese regsadvies aan. SMS RSG na 44054. Dis RSG na 44054. Clientele General is 'n gemagtigde FTV en 'n gelisensieerde nie-lewensversekeraar. Besenfees aanlyn. Standaard tariewe geld.
4: Die besige lewe toets die mens se krag. Doch in die menslike liggaam blom 'n merkwaardige ekosisteem wat versterk kan word deur Immunedeal. Die kapsule is gevul met immuunversterkende kruie soos kankerbossie en Afrika aartappel en ook die kragtige antioksidante Bali Green en Alfalfa.
5: Ontdek Immunedeal, herontdek jou gesondheid. Immunedeal, die een met die persprop.
6: Jy luister na Op die Radio, elke vrydag aand net hier op RSG.
7: Goeienaand Heidi en al ons RSG luisteraars. Jy is nou in die geselskap van Sarel Du Plessis en dit is my voorreg om elke vrydag aand ons luisteraars meer te vertel oor die komende week se feeste, musiekoptredes, theaterproduksies en markte. Jy kan ook deel word van RSG en feeste.net se weeklikse uitsendings. Hoe doen jy dit? Gaan plaas eenvoudig jou event self op ons portaal. Dis baie maklik en is gratis en verniet. Feeste.net in samenwerking met RSG is Suid-Afrika se tuiste vir feeste en vermaak. Hier volg my lismakerlys vir 15 tot 21 Augustus. Die Adams Family Musical het nog een vertoning op 15 Augustus en dis by die Afri Forum Theater in Pretoria. Die Outdoor and Adventure Expo gaan nog voort tot 16 Augustus. Die Natuuravontuur roep en het gebeur sommer reg op jou voorstoep in Broederstroom hier naby Harties. Die Dorptoefees kon kuier saam op 15 Augustus by Hoërskool Hans Strydom in Nabomspruit. 'N Dag vol Afrikaanse gees, musiek, kuier en dans. 'N Ervaring wat jy nie wil misloop nie. Bring jou kampstoel of kombers en geniet 'n lekker tyd saam met vriende en familie. Die VGKSA Kerksaal in Lambertsbaai bied aan Hart tot Hart met Anselin Gysman, Kaden Hugo, Ferrin Kloete en Payden Smith en dis op 15 Augustus. Vroue wat glo, Retreat 26 en dit vind plaas by NG Kerk Jelardus Park op 15 Augustus. Met sprekers soos Lindy Strydom, Susan Koetser, Markie van der Westhuizen, Vanessa Skooman en Elmi Tjur. Op 15 Augustus is daar 'n boeremusiekfunksie, kon kuier saam noem hulle dit, en dis by Eligwa Laerskool in Vanderbijl Park. Die kleilatte, die voorlopers en die oudtydse klanke gaan die musiek maak. Die Aasvoel Club in Bloemfontein hou 'n blended country show op 15 Augustus met Craig Lionel Booth, Peer de Tooy, Tian Koesman en Lizelde Jager wat daar gaan optree. Hoe lyk dit met 'n Bali Ray Family Festival op 15 Augustus by Marcana in Sandton? From toddlers to grandparents, everyone is welcome to experience the magic of a Bali rave together. Kapstad Brouwhaus Centurion nou ook 'n country show met die groot kanonne West wat gaan optree. en dis op 15 en 16 Augustus. Daar is 'n sonoggend musiekbediening by die NH Kerk Midrand in Randfontein op 16 Augustus. Kom beleef 'n besondere oggend van geloof, inspirasie en musiek saam met die Ryan Walt en Steven Sterling Dio. Mercury, Montserrat en Streisand, 'n viering van drie musiekikone met Joseph Clark, Loveline Madumo en Vere Marie. En dis by die AfriForum Theater op 16 Augustus. Fort Swartkop Story Evening, The Thunder of Quito Guanavale. Step behind the headlines and experience the untold story of one of Africa's greatest military campaigns. Personal stories from the men who were there. En dis by die AfriForum Theater op 19 Augustus. Die Henties Baai Visfees vind plaas op 21 en 22 Augustus met 'n line-up van sangers wat skrik vir niks. Grootname, gaan kyk! Die SA Bakkie en SUV Fees vind plaas by die Sondela Nature Reserve en Spa te Bella Bella in Limpopo vanaf 21 tot 23 Augustus. Dit gaan 'n bakkie paradys wees. Solo Champs 2026 is by die AfriForum Theater op 20 en 21 Augustus. Solo Champs is a dance competition where every dancer, regardless of ability or experience, can shine on stage. NG Retief bied aan Afrika musiek trivia vir die hele gesin. Die kerk is in dispatch in die Ooskaap en die tema is Helder Neon Bling. Tot hier en nie verder nie is by die theater van Marcellus the Emperor's Palace aan die Oosrand op 21 Augustus. Let wel, geen sensitiewe kykers en geen onder 18's. Smokey and CCR Revival Tribute with a Gareth James Band en hulle is by die Blou Hond in Pretoria op 21 Augustus. Kom blaf saam. En dan laastens vir vanavond, kom vier saam met Nadine se 30 jaar herdenkingsvertoning by die Fairtree Atterbury Theater en dis op 21 Augustus. Met drie dekades se glansryke loopbaan het Nadine haar plek gevestig as een van Suid-Afrika se mees gewildste kunstenaars en sonder twyfel een van die land se grootste stemme. Amen. En daar het julle dit. Natuurlik is al hierdie events nog baie meer inligting beskikbaar by www.feeste.net en daarmee is dit groete van my, Sarel Du Plessis hier van uit Pretoria en onthou, ondersteun asseblief ons plaaslike kunstenaars, teaters en ander venues. Feesgroete.
6: Jy luister na Oppie Radio vir die beste plaaslike musiek op jou radio.
8: Hi Heidi en groete aan al die RSG luisteraars. Dit is vir my 'n groot, groot voorreg om hier te kan wees met een en elk van julle en om 'n bietjie te kan gesels oor my nuwe lied Gedra. Dit was geskryf deur myself en vervaardig deur Jean-Marc Meyer. Hierdie lied, dit was gebore uit die besef dat ons almal tye beleef waar ons voel ons kan nie meer nie. Maar dan kyk jy terug en jy besef maar dit was nooit jy alleen wat die pad gestap het nie. Dat God jou die hele tyd gedraai het. Weer eens, baie baie dankie Heidi en baie baie dankie aan al die RSG luisteraars. Dit was 'n groot voorreg om hier te kon wees met een en elk van julle.

Hallo, hallo, dit is Marcel Peach hierso en ek is verskriklik opgewonde vir almal om die nuwe enkelsnit rekstrek baba te hoor. Ek hoop julle geniet dit net so baie wat ons het geniet. Die liedjie is geskryf deur Johan Foster en Jacomin de Wet, spesifiek vir my karakter Shadri en Semi so die musiek bly spel. En dis net 'n lekker liedjie, dis lig, dis energiek en dit dra die boodskap om die beste van elke situasie te maak. Om elke dag met 'n bietjie pizzazz te vat. Kom kyk Semi so die musiek bly spel vanaf 4 September by die Teatro Monte Cassino. Sien julle daar!

Hallo hallo Heidi en hallo RSG luisteraars. Ek is Angela Kotse en my nuutste enkelsnit, Die Pyltjie en die Liedjie, is nou beskikbaar op alle musiekplatforms. Die liedjie gaan oor die dinge wat ons daar buite in die wêreld sit, soos ons woorde, ons aksies, ons kuns, ons musiek. Hoe dit ander mense affekteer. Deur die liedjie probeer ek mense inspireer om seker te maak dit wat hulle daar buite in die wêreld sit, dat dit iets goeds is. Iets mooi is, iets opbouwend. Want een mens weet nooit waar jou pijltje gaan land en wie se hart jou liedjie gaan vind nie. Daar is ook een muziekvideo beskikbaar op YouTube, wat ons alle pad in die prachtige klein dorpie van New Bethesda geskiet het. Julle kan gerus gaan kyk en weer eens baie dankie aan RSG en aan Heidi dat ek op hierdie program kan wees en dat julle my muziek speel. Ek hoop julle geniet dit so baie soos wat ek geniet het om dit te maak.

0: Dit was Arnold de Wet met Boer op jou land. Die laaste van die nuwe liedjies wat bekendgestel is hierdie maand. Ons laaste liedjie is Jannie de Toy. Ek groet jou met die echo van jou oë. Môre aand kry ons mekaar weer by die radio vir hy die SARS nommertjies om 8. Lekker Vrydag aand vir jou en jou nou.
1: Ek onthou jou aan die echo van jou oë.

0: aan die echo van jou.
1: RSG, dis die een.
2: Jy kan die slagoffer van 'n regskwessie word. Onregmatige arrestasie, aanranding, 'n onbestrede egskeiding, huurgeskille, onderhoudsaangeleenthede of arbeidsprobleme. Dit kan met jou gebeur. Clientele Legal voorsien gehardde professionele prokureurs teen 'n bekostigbare maandelikse premie. Ons regspan is gereed om jou by te staan, 24 uur per dag. SMS RSG na 44054. Dis RSG na 44054. Clientele General is 'n gemagtigde FTV en 'n gelisensieerde nie-lewensversekeraar. Besenfees aanlyn, standaardtariewe geld.
3: Ek is Brand Kutsie van Manna Health. Sukkel jy met koue hande en voete, geswelde voete en enkels, of bene wat pyn as jy stap? Verswakte bloedsirkulasie kan die oorsaak wees. Manna Blood Circulation Support kan help om bloedsirkulasie te verbeter, sonder enige neeweffekte. Manna Blood Circulation Support is beskikbaar by Clicks, Dischem, Takealot en aanlyn by mannahealth.co.za.
4: Jy is ingeskakel hier op RSG. Reggie Philander staan ook gereed vir 'n skudit wat so 20 oor 9 gaan plaasvind. So maak seker jy gaan nêrens, maar nou eers is dit nuus tyd.

0: In die 9 uur nuus, die Wes-Kaapse regering sê 'n nuwe finansiële benadering tot klimaatsverandering is nodig. Vragmotorbestuurders dreig met 'n staking en Israel waarsku die VSA van talle Iranse sluipmoordaanvalle op president Donald Trump. Goeienaand, ek is Jaco de Waal. Die Wes-Kaapse regering sê 'n nuwe befondsingsmodel moet ontwikkel word om provinsies by te staan te midde van klimaatsverandering. Die provinsie het in Mei deurgeloop onder een van die ergste storms in dekades. Skade van bykans 10 miljard rand is aangerig. Die provinsiese minister van infrastruktuur, Tertius Simmers, sê dit is 'n uitdaging om afhanklik te wees van die nasionale tesourie.
1: Hier moet 'n baie ernstige gesprek tussen provinsies en nasionale tesourie kom, want jy kan nie te min begroot op nasionaal. En jy weet, die Weskaap, Ooskaap, Noordkaap en KwaZulu-Natal as konstante patrone van verwoesting. Maar in die geld wat jy begroot, is eers genoeg vir een provinsie nie.
0: Die Wes-Kaapse minister van infrastruktuur, Tertius Simmers. Die vervoervakbond SATAU dreig dat sy lede wat vragmotorbestuurders is, binnenkort kan staak. Dit is nadat salarisonderhandelings met werkgevers op 'n dooie punt uitgeloop het. Die vakbond eis verhogings oor 'n tydperk van 3 jaar, waarvan 'n verhoging van 7,5% in die eerste jaar is. Die werkgever bied verhogings van onder 4% vir die volgende 3 jaar aan. SATAU sê dit is 'n belediging vir vragmotorbestuurders wat 'n groot rol in die ekonomie speel. Die woordvoerder sê werkgewers moet ongierigheid staak en vragmotorbestuurders betaal wat hulle toekom, anders sal daar geen vragmotors op die pad wees nie. Die Zambiese verkiesingskommissie het die proses om stemme te tel hervat. Stemtellery is vroeër opgeskort na berigte dat stembriewe gesteel en kiesbeamptes aangeval is. Volgens die kommissie is die sekuriteitsbedreiging ontlont. Hy het echter nie aangedui of gesteelde stembriewe 'n uitwerking kan hê op die verkiesingsuitslag nie. 24 passasiers aan boord van 'n Airbus 320 van Air India is beseer toe die vliegtuig tydens 'n vlug bykans 100 meter geval het weens 'n verlies aan hidroliese druk. Die voorval op die 4de van Vandeesmand het plaasgevind tydens 'n vlug van Phuket na Delhi. Die vlieniers was vir etlike sekondes onder meer nie in staat om beweeglike dele aan die vliegtuig se vlerke en ster te aktiveer nie, wat verseker dat die vliegtuig reguit vlieg. Die voorlopige ontleding deur Airbus kon nie bepaal wat die oorsaak van die lugdrukverlies was nie. Die vliegtuig het wel veilig in Delhi geland. Die VSA sê dat hy oor die afgelope jaar talle waarskuwings van Israel ontvang het oor beplande sluipmoordaanvalle deur Iran op president Donald Trump. Volgens Amerikaanse bronne is sommige waarskuwings direk aan Withuisbeamptes oorgedra. Die waarskuwings sluit die gebruik van 'n skerpskutter in en om Trump by openbare saantrekke met 'n mes aan te val. Volgens berigte het die planne begin in aanloop tot die VSA en Israelse aanvalle op Iran in Julie verlede jaar. Ten slotte weer die hoofnuus. Die Wes-Kaapse regering sê 'n nuwe benadering is nodig vir provinsies om die geldlas van klimaatsverandering te bestuur. Dit is die einde van die nuus. 'N samenvatting van die dag se nuus volg om 11 uur. Ons kyk ook na die streeks weervoorspelling vir môre, uitgereik deur die Suid-Afrikaanse Weerdiens. Daar is uiters hoë brandgevaar toestande word oor die suidwestelike dele van die Noord-Kaap verwag. Die voorspelling vir Gauteng ryp in die suide in die oggend, andersins mooi weer en koel. Mpumalanga miskolle oor die Hoëveld in die oggend, andersins mooi weer en koel tot koud. Dit sal gedeeltelik bewolk wees in die Laagveld. Limpopo gedeeltelik bewolk en koel, Noordwes mooi weer en koel. Vrystaat oggend ryp, andersins mooi weer en koel. Noord-Kaap, miskolle langs die kus in die oggend, andersins mooi weer, winderig en koel tot warm. Die wind langs die kus sal matig tot tamelik sterk noordwes waai. Wes-Kaap, mis langs die weskus in die oggend, andersins mooi weer en koel tot warm. Dit word ook gedeeltelik bewolk in die suidweste. Die wind langs die kus sal lig tot matig in 'n noordwestelike rigting waai, maar langs die ooskus weswaarts. Die westelike helfte van die Ooskaap bewolk met mis in die suide in die oggend en weer in die aand. Andersins mooi weer en warm, maar koel langs die kus. Die wind langs die kus sal tamelik sterk tot sterk in 'n noordoostelike rigting waai. Dit sal gedurende die middag matig tot tamelik sterk weswaarts waai en vanaf die aand in 'n suidwestelike rigting draai. Die oostelike helfte van die Ooskaap bewolk met mis in die suidweste in die oggend. Andersins mooi weer en koel tot warm. Langs die wilde kus sal die wind môreoggend en weer teen laatmiddag matig tot taamlik sterk in 'n suidwestelike rigting waai. Andersins sal dit in 'n noordoostelike rigting waai. En in KwaZulu-Natal miskolle oor die noordelike binneland in die oggend. Andersins mooi weer en koel, maar gedeeltelik bewolk in die noordooste. Die wind langs die kus sal lig in 'n suidoostelike rigting waai, andersins lig tot matig suid tot suidwes. Dan kyk ons na die verwagte minimum en maksimum temperature vir môre. In Gauteng, Pretoria 5:22, Johannesburg 3:19, Vereniging 1:18, Mpumalanga, Mbombela 6:20, eMalahleni 2:18, Ermelo en Standerton 1:17, Skukuza 8:22. Limpopo, Polokwane 4:19, Paliborwa 8:24, Tzaneen 8:21, Masina 9:23, Lephalale 7:23, Mokopane 5:21, Noordwes Klerksdorp 2:20, Potchefstroom 1:20, Mahikeng 5:23, Rustenburg 6:21, Vryburg 3:23, Vrystaat Bloemfontein 2:20, Welkom 5:21, Bethlehem -3:19, Kroonstad 3:20, Forsmith 2:21, Vicksburg 0:18, Sasolburg 2:18, Noord-Kaap, Upington 8:27, Kimberley en De Aar 6:22, Posmansburg 4:23, Alexanderbaai 12:27, Springbok 10:27, Kalfinia 8:27, Sutherland 3:21, Weskaap, Kaapstad 12:20, Vredendal 8:30, Riversdal 10:24, George 12:24, Mosselbaai 13:24, Woester 10:24, Beaufort Wes 14:27, Oudtshoorn 11:26. Ooskaap, Gqeberha 13:20, Makanda 11:24, Moba 6:24, Graaf-Reinet 8:26, Oos-London 13:22, Port St. John's 13:23, Mdata 8:25, Komani 4:23, Konke 10:24. En dan maak ons klaar met KwaZulu-Natal, Durban 11:23, Richards Bay 12:24, Pietermaritzburg 5:23 en Umlambiti 2 met 'n maksimum van 22. Jy is ingeskakel hier op RSG, so raak het nou amper tyd vir Reggie Philander om ook hier agter die mikrofoon in te skuif, maar ons het nou eers die laat aand boekvoorlesing, dis op pad na die.
2: De Shoprite se Major League naweek. Vir slegs 3 dae kan jy spaar op aanbiedinge soos Farmer's Choice bevrore gemengde hoenderporsies 5 kg slegs R189.99. Varkpotjie kos net R49.99 per kilo. Kellogg's Kids Noodles 5 pak enige 2 vir R49. En Groenrusie 500 gram sakkie koop 2 vir R30. Geldig vanaf Vrydag 14 tot Sondag 16 Augustus. Vier ons Major League naweek. Slegs by Shoprite.
3: Hollywood Bets gee jou miljoene redes om feest te vier met ons reeks Lucky Millions Lotto speletjies. Jy kan reuse boerpotte loslaan wanneer jy jou nommers kies uit duisende daaglikse trekkings. Kies jou gelukkige nommers vir die UK 49s, Euro Millions en nog vele meer teen slegs R5 per lyn. Geniet meer kanse en meer maniere om te wen, alles op een plek. Gryp jou kans op buitengewone rykdom wanneer jy Lucky Millions van Hollywood Bets speel. Wed nou. Wees en wees geld. Hollywood Sportsbook is 'n gelisensieerde wedry operateur. Geen persone onder die ouderdom van 18 jaar word toegelaat om te dobbel nie. Wenners weet wanneer om op te hou. Suid-Afrikaanse verantwoordelike dobbelstigting tolvrye beraringslyn 0800 006 008 of WhatsApp hulp na 076 675 0710.
4: Sterk taalgebruik kom in van die episodes voor. Gebruik asseblief jou eie goeie oordeel. Jy hoor nou nog 'n voorlesing uit Twa die Tydloper deur Anushka von Meck. Dit word aangebied in samewerking met Penguin Random House en die skrywer. Die leser is Michey van Wyk.
5: Isabel beweeg tussen pa en Jamet in. Haar knie bewe so, dat het voel of sy onwillekeurig trippel.
6: Alweer jy.
5: Hy verskuif sy blik na haar.
6: Nou maar goed, sistertjie, as jy dan nie jou les geleer het nie, dan maak ons hom klaar vandag.
5: Hy glimlag bloederig. Duidelik het hy 'n pottou op die mond weg. Isabel sidder om van naby te sien, dat haar besete broer se pupille lyk of hulle vibreer. Sy kan dit raai dat hy op breinaktiwiteit,
6: veroorsaak deur abnormale hoë spanning. Hy sal hulle vandag kan doodmaak en dit dalk nie eers besef nie. Dit is nie 'n persoon met nugter denke hier voor haar en pa nie. Jalmet is stapelgek, met die verwonding van al sy voorgeslagte in een lyf vervat. Isabel hoor pa agter haar. Kom uit die pad uit. Haar tande klap so, dat sy skaars kan praat. Nie een van julle sal dalk vir my opkom nie, maar ek sal nie net toekyk hoe julle mekaar uitwis nie. Dis of haar ruggraat skielik van staal gemaak en sy nes hulle vreesloos gek is. Sy ervaar hoe haar lyf die ruimte anders vul, asof sy pas in 'n antieke vegarena geklim het. Want dit is wie ek is. Sy kan dit nie waag om haar oë vir 'n sekonde van die helmet af te haal nie. Sy verbeel haar daar flits iets soos verbasing oor haar broer se gesig. Dis asof sy echter kan voel haar woorde pa tref. Iets in sy wese vat nog 'n hou. Die volgende moment stamp haar so hard weg, dat sy tot teen aan die snoet van haar voertuig val. Sê hom, niggie, gil ouma. Sy maak geluide soos wanneer 'n kind sy eie huil nie kan gestop kry nie. Daar is nie trane nie, maar die klank bly uit die longe uithuk. Ma se oë fladder wild. Sy kyk rond, maar Isabel weet nie wat sy soek nie. Sy kruip op haar knieë tot by Jalmet se voete. Jalmet, jy is reg. Abram is steriel, maar Lucia's nie. Hulle is mos 'n identiese tweeling. Jalmet laat die mes sak. Wat? In plaas daarvan dat het hom laat bedaar, lyk dit vir Isabel of die dinge wat nog altyd in haar broer na by die oppervlak gegloei het, nou in 'n alles verterende haat saamkom. Sy kyk van die een na die ander. Haar skouer voel of dit gebreek is. Sy probeer haar teen die kar optrek. My fok, fluister Nelis. Ek glo dit nie. Ma, is ek ook? Jammer doen dit so vinnig, dat niemand sien hoe die mes omkeer en die lem na homself draai nie. Met een beweging maak hy 'n lang sny oor sy borskas. Hy brul in die lug in. Bloed begin in strepe uit die wond loop, op sy jeans en skoene. Dit spat op die dorre grond om hom en raak onmiddellik versteende bloedstofdruppels. Is jylle bevok in jylle kop?

0: Loos so goed in die liggaam. Al kon sy die pyn in haar skouer voel. Sy land op Jal met sy arm en bo Orma. Dit laat hom struikel en hy kantel tot op een knie. Isabel se skouerbeen klap en in haar ore klink dit net so skoot wat afgevuur is. Met alles anders wat aangaan, het niemand gesien hoe pa omdraai en met die tree van 'n ter dood veroordeelde agter een van die bakkies in verdwyn nie. Pa! Skree Jalmit en hardloop soontoe, net om weer te stop. Dit lyk of hy hom uit sy onmiddellike bloedlus geskrik het.
1: Nee!
0: Gil Manniggie. Ouma laat val die swaar klip wat in haar hand was. Sonder dat iemand dit ook gesien het, was sy op pad na Jalmit toe. Almal is gevries in ewigheidssekondes. Oom Lucias kom agter die bakkie uit. Hy het sy broer in 'n greep en die revolver wat hy by hom afgeneem het in sy hand. As dit nie vir hom was nie, het pa pas 'n einde aan homself gemaak.
2: Dit was nog 'n voorlesing uit Twa die Tydloper deur Anoushka von Meck. Dit word aangebied in samewerking met Penguin Random House en die skrywer. Die leser is Michey van Wyk.
3: As jy 'n sportliefhebber is, dan is RSG jou kuierplek in Augustus maand. Ons sportspan van 23 hou jou die volgende paar weke op hoogte van die Springbokke se vertonings, die All Blacks rugby toer deur Suid-Afrika, daar is plaaslike sokker, asook die Vroue Afrika Nasiesbeker, die Nasionale Netbalkampioenskap en Grand Slam tennis, die Amerikaanse Ope, asook Formule 1 en MotoGP aksie. Dis jou RSG sport.
4: Ons kuier weer saam hierdie naweek in u eie keuse hier op RSG. Valentina Lisitsa speel een van Liszt se bekendste komposisies. Jonas Kaufmann en Angela Giorgio sing 'n duet uit 'n Puccini opera. Daar se verwerking vir harp en cello van een van Bach se gewildste komposisies. En wat plaaslike talent betref, luister ons na Hans van Heerden en Louis van Rensburg. U eie keuse elke Sondagmiddag van so skuins na 12 tot 1 uur. En dis saam met my Willem Pelser.
5: Daar sy, en hier is ons nou. Daar vat hy, soos wat hy moet vat, net so verby 9:15. Reggie Philander is in die ateljee, hy is agter die mikrofoon, daar hoor jy, hier kom hy ingedraf.
6: Ingedraf, as ek, wat is stoel, oh, hier is die stoel. Hoe, amper sit ek mis.
5: Amper.
6: En jy los my, Jacob. Jy los my.
5: Ek is aan die ander kant van die tafel. Wat wil jy met ek doen? Wat, hoe
6: maar jy
5: ek
6: watch my en jy sien hoe sit ek amper mis op die stoel.
5: Hoe gaan ek nou enigszins vir jou help?
6: Oh, oké. Okay. Maar nee, ek verstaan. Ja, jy kan nie reg sien nie.
5: Ek kan nie. Hoe moet ek hier nou, hoe verwag jy nou, ek sit so gemaklik, nou moet ek opstaan.
6: En sy Reggie gaan mis sit.
5: Nee.
6: Oei, nee. Toe, dat sou seer gewees het, hoor. Imagine.
5: Waarom los het jy van 'n stoel afgeval?
6: Ek het al.
5: Dit is eintlik 'n goeie vraag.
6: Ek het al in 'n glasdeur vasgeloop. Paar jaar terug, is baie jaar terug.
5: Ja.
6: Daai glasdeur was so mooi skoon geweest, hoor. Maar my pet het my gehelp. Daarom ook van 'n cap.
5: Wat het jou pet gehelp?
6: As ek my pet aangehad het, daai dag. Want ek is altyd op pad en vinnig op pad.
5: Ja.
6: So hier kom ek aan en ek, dit lyk my die deur is oop. En ek kwa! En die, as my pet nie daar gewees het nie, so ook flauw gewees.
5: Sou jy jou seer gemaakt. My neefie het so een keer met 'n glas deur, jy praat nou, met 'n glas deur, maar dit was my skuld gewees. Alles was my skuld.
6: Natuurlik, ja.
5: Ons is hoërskool, ek is graad 8, hy is graad 9. Ons het nou skelm begin rook, jy weet.
6: Daai da.
5: So ons is by my huis, of anders my ma's huis, na skool, en my ma's nog besig. Sy gaan eers later huis toe kom, want sy is onderwyser, sy gee ook skool, maar jy weet die onderwysers bly na skool nog, so ruk om werk laat te maak. So, dit was maar ons traditie geweest. Na skool, dan gaan ons by die glas skuifdeur uit, achter.
6: Yes,
5: by die
6: en dit was ook een skuifdeur.
5: Ja, glas skuifdeur, dan loop jy so achter om die swembad, achter om die huis, dat ons aan die kant van die huis gestaan, regtig skelm, man, dat jy nou kan sien as daar iemand by die hek oprui, as hier iemand nou by ons huis gaan inrui, dan weet ons kan net vannacht om hardloop en terug hardloop, maar ek het die skuifdeur toegemaak toe ons uitgaan. Hier stop my ma by die huis, ons ruik ene sigaret, en ons hardloop terug in die huis, en my hardloop,
6: vas in die
5: deur. Deur daai glas.
6: Oh my word, hy was seer.
5: Deur daai glas.
6: Hy was seer.
5: Man, hy was stikkend van kop tot toon
6: gewees.
5: Hy is deur mekaar, hy is

0: Naarheid, daar van skudding, hy's ga. My ma het nie eers een woord gevra oor die rook nie. Hy kon ons geruik het hoor. Hy kon ons geruik.
1: Ja.
0: Sy het nie een woord gevra. Sy wil net seker maak die arme kind is okay.
1: Ja, nee.
0: Ons het genoeg ons het nie toe ons lesse
1: geleer nie. En dis waar jy kry as jy wil skelmpies rook.
0: Daar is baie waar. Ek het te veel stories oor dit.
1: Ja, nee.
0: Hopeloos.
1: Well, hoe was jou week? Ek het met jou gepraat verlede week toe sê ek is die een wat nie teruggekom
0: ja,
1: na jou toe nie.
0: Ja, Regine, hierdie week
1: so,
0: was
1: So, ek dink jy het vir my teruggekry.
0: Hierdie week was het ek. Ek is jammer, man.
1: Okay, nee, sjap.
0: Ek is jammer. Maar
1: as jy val, wat doen ons vanavond?
0: Ek is druk besig, Regine.
1: Ek weet, ek kan nie voorstel.
0: Want... Kerk en werk.
1: Nee, al. Kerk en werk.
0: Kerk en werk.
1: Ek heb gedink, jou van is van nie kerk.
0: Ja, nee. Ja, vanavond, sagte latte.
1: Sagte latte, nee. Dit was gebring. Nog vrouwe maand, nee.
0: Ek glo so.
1: Okay, right. Ek gaan krap, en dan krap jy bietjie. En dan...
0: Dan krap ons... Nee, soos krap ons maar apart.
1: Ja, sê.
0: Lekker.
1: Janko de Waal is terug so na die 11 uur nies. Welkom, goeie naand. My naam is Regie Philander, die programma's naam is Skiddit. Vanaf 0:20:09 tot en met middernag.
2: Maak los wat vas is. Skiddit met Regie Philander. Hier op RSG.
1: En ons begin om so vanaand. The Weekend is hier.

0: Nanska and Bruno Mars, 24K Magic. The weekend, I can't feel my face. Can't feel my face when I'm with you. Ek ken daardie gevoel. Maar waar is ek? Ek kan nie myself voel as ek met jou is hier. Goeienaand en welkom, as jou eerste keer as hy inskakel, die program se naam is Skiddit. My naam is Reggie Philander en ons kuier saam tot 12 uur. Maar daarna gaan sit ons mini karaoke op pad net so na 10 uur, en kan jy lekker saam sing en saam dans. Kom ek gee gou ons besonderhede uit. 076-536-6961. Ja nee, ons vier nog vroue maand, so gaan ons so rustig neem so later aan. Musiek op pad van Betty Wright, Leo Sayers Wiki, Sky en nog veel meer. As jy wil groet, dan wil jy jou mooi vrou groet of enigiemand groet vanaand, of net eenvoudig sê waar jy skit vanaand, laat weet my gerus op 076-536-6961. Ons webtuiste rsg.co.za. En as jy besig om uit te mis, as jy nog nie die RSG app afgelaai het nie, as jy besig om uit te mis, ja nee, lekker cool. Ek het verlede week het ook so lekker daar deur gegaan het. Doen jou self een gins en besoek ons app. Aha. 45891 R50 per SMS as jy ook daar wil groet. Goeienaand. Welkom. 28 minute na 9.
1: Die Ombuds vir Verbruikersgoedere en Dienste het 'n rekord aantal klagtes van Suid-Afrikaanse verbruikers ontvang.
2: Maar waaroor kla die Suid-Afrikaners?
3: Die grootste kategorie van klagtes is produkte wat aanlyn gekoop word. Vervaardigers en verkopers van elektroniese huishoudelike toestelle. Ek dink dit gaan maar net altyd 'n probleem is. Dan interessant genoeg het ons meubelhandelaars.
2: Die sakejoernalis Heinz Schenk.
1: Die gesprek is beskikbaar op die RSG app, op Spotify en ook op ons webwerf rsg.co.za.
4: Op en wakker, weeksoggende 7 tot 9 op RSG.
5: Rand en Sent. Sondag 16 Augustus op Rand en Sent met my Jody Hendricks, episode 1 van ons reeks in samewerking met die Ouditeur-generaal van Suid-Afrika, en die week fokus ons op die mandaat van die hoofstuk 9 instelling.
6: Ons hoofrol is om onafhanklike audits uit te voer in die openbare sektor en dan verslag te lewer oor hoe nasionale, provinsiale en plaaslike regeringsinstellings en hulle verskeie entiteite openbare hulpbronne en fondse bestee.
5: Rand en Sint, Sondag om 11:30 op RSG.
7: Skop daai skoene uit en skud dit met Reggie Philander.
8: You used to call me on my. You used to. Yeah.

0: In RSG Landbou kan jy uitsien na nog 'n spesiale program in ons vroue maandreeks.
1: Jou gister sal nooit jou vandag wees nie. Elke seisoen het sy blomtyd. Landbou het my baie meer geduld geleer. Landbou het my ook geleer dat om oor te begin is okay. Landbou het my ook geleer dat 'n nee bou karakter en is nie noodwendig 'n toedeer nie.
0: Saterdagoggend 11:45 saam met my Eloise Pretorius.
2: Geniet die Afrika son wêreldwyd by rsg.co.za.

0: RSG, dis die een. 1985 is die jaar, onthou jy nog die Live Aid concert? Voel asof ek daar is, ne? Nee, ek was nie daar gewees nie. Maar nou is ek daar. All in Oats, Man Eater. Sy is een man eater, ne? 076-536-6961. Waar keier jy vanavond? Hoe was jou week gewees? Wat het jy hierdie week gedoen?
1: Nancy, Reggie, Apoel.
0: Nancy daar.
1: Laat die goede skit.
0: Nee, waar, ons gaan maak, laat die goede skit hoor. We gaan skit.
1: Maak die blikke by mekaar, laat ons lawaai oor vanavond. Maak het mooi vir ons siel op wiele, Adrian is so.
0: Nou sê Adrian.
1: Wil het sê vir die Doringplaat manne, wat op pad Vryburg toe is, julle moet mooi maak manne. Hou die grille uit die grasse uit. En ook vir die manne daar van Teesin wat luister, julle moet mooi maak manne die wat nog op die pad is.
0: Maak mooi manne.
1: Lekke lappe trap, hawe julle trap.
0: Maak mooi manne.
1: En alles wat mooi is, man, daar so, maar goed geit jylle verveel daai kant, Reggie. Mooi aand vir jylle, en dankie vir die lekke program elke vrijdag.
0: Dankie, Boeta, en geniet het. Bly veilig, wees veilig, ne. En as jy nou net ingeskakel het, uitgemis, Drake met Hotline Bling.
2: Vanavond in die aand, dankie Reggie, vanavond is ek weer eens ingeskakel vanaf een kouwe.
0: Goeienaand.
2: Spring Kaapstad. Graag het ek vanavond een speciale versoekie aan my klein nuggie van Kabega, Chantay Benes, wat gister haar verjaarsdag gevier het. Alle heil en seën op jou lewe, Chantay. Mag al jou wense en drome verwesenlik word, en die essie is baie lief vir jou. Graag groet ek al die skitters en die nachteile, Sharon, Corrie, Dalena, Marius, Merlin, Destiny, Charmaine, Tebra Valentine, Jenny Krause, as ook my lieflike radiosisters. Hulle allemaal moet die show geniet, ek weet hulle is tussen. Mooi aan verder aan allemaal en skirheid beskit met ons eie maase kind, Reggie Verlande. Dank Janke Reggie vir een awesome program elke vrijdag aand. Praat weer later met wie het wat gebring. Baie dankie, baie liefde, Esmeralda.
0: Dankie Esmeralda, hoe doe jy sê, en skit die biscuit, dit lyk soos een prachtige beskuitie, ja? Skit hom maar net so saggekies hier deur, en dan saggekies daar deur. En vir al ons mannen op die pad wat so hard werk, hier is Man at Work. Kom ons gaan bykie Australië toe.

0: So vanoggend het ons 4 uur opgestaan, moeilik met die kinders, maar ons was baie passievol om hier te kom om die sneeu te sien.
1: Terwyl die sneeu intussen in die provinsie afgeneem het, word motoriste gewaarsku dat baie steeds glad kan wees.
2: Weet, ons Suid-Afrikaners moet toch net leer om ons bestuurstyl aan te pas by veranderende omstandighede.
3: Wat nie wat vreemd was vir die tyd van die jaar, is dat die afsnylaag selfs gesorg het vir donderbuie.
1: In die Filippyne is ten minste 26 mense dood, nadat oorstromings en grondverskuiwings veroorsaak is deur seisonale reën.
4: Monitor, Spectrum, Brandpunt, Navik Aktueel en Kommentaar. Nuus aktualiteit daagliks op RSG.
5: So lank as die aarde bly bestaan, sal saaityd en oestyd nie ophou nie. Ook nie koue en hitte, somer en winter, dag en nag nie.
6: Dis Rachel se storie. Dalk jou storie ook of 'n deel daarvan. Luister elke weekoggend om 10:45 na RSG se nuwe oggendboekvoorlesing vanaf 18 Augustus. So lank as die aarde, deur Lucia Prinsloo.
7: RSG vir die beste in plaaslike musiek.

0: Enesie, dit is Ian Skillet met Sky. And yes to you, Tati's Goopo, a bongo muffin. Is nou 10 uur tyd vir die mini karaoke tyd om saam te sing. En as jy nou net ingeskakel het en jy wil graag iemand groet, of as jy maar net wil, enig iets het om te sê, 076-536-6961, dis 076-536-6961. Goeienavond. Is daar iemand by die phone?
1: Goeienavond,
0: Rixie. Goeienavond.
1: Waar het die zo?
0: Hoe gaan het?
1: Ik hoop jullie het een goeie lekker week gehad. Was maar niet baie koud in hierdie week geweest.
0: Oh, dit was bitter koud hierdie week hoor.
1: Hier is het bieke warm en goed is. En ek draai jullie straks op leg. Wat jullie vallig naar die kantoor toe gereid. Van jullie terug gaan. Wat jullie ook maar vallig op die pad wees. Het elke een wat so op die paai is, wat met hulle verzagtig wees, het die ongelukke, en die Heere is baie lief ons allemaal en goed is.
0: Dis a feit.
1: Hy verlaat nie ons, ons allemaal vas. En sê maar, vir Jaco ook maar, goeie naand.
0: Naand Jaco, hy sien my.
1: ek hoop hy ook een goeie week gehad, maar het hier van haar poort.
0: Nou, baie dankie vir die mooie boodskap. En die heren gaan met jou ook wees. Goeienaand, Rich. Gelukkige party naweek aan Daphne Poulsen. Gelukkige party naweek aan Daphne Poulsen. Lillian Monk, Jessica Jacobs, Roshan Julius, as ook Jonathan Paul. Lekker party kio. En dit kom van Jackie en Vernon. Hi daar, Rich, gelukkig. O ja, dat is diezelfde boodskap, al twee keer gestuur. Morgen aand, goeie aand. Nogals morgen aand. Ek dans hier voor die stoof, Reggie. Ek doen my prep vir my sondag lunch. Okay. Vir my sondag lunch vir my familie. Alreeds. Dis vrijdag. O ja, nee, dis die voorbereidings, nee. So ja, okay. Maar hulle sê ook oorgestaande kos is lekker kos. Oh nee, maar jy doen maar nou net die voorbereidings. Al die bestaandele, al die specerijen en sovoorts. Okay, dit is vir sondag ete, vir die familie. Hulle kom weer die dag geniet en ek sit weer die beste voet vir my familie. Love you guys. En dis Auntie Marisha van Sydenham. Ons het ons mini karaoke hierna. As jy Samsung stuur hy stemnota na 076-536-6961. Raai wat? Ek gaan Samsung.
2: Sondagoggend neem ek Darren Oosthuis en jou op 'n musikale reis om die wêreld in oggendstemming. Ons draai in Oostenryk met 'n deel uit Mozart se dubbelklavierkonsert, 'n verrassende gitaarverwerking van Bach, die liriese keltiese klanke van Secret Garden en ek sluit af met John Rutter se tydlose seënbede. Begin jou sondag met musiek wat inspireer, ontroer en nuwe perspektief bring. Oggendstemming net na die sessie nuus en weer saam met my, Darren Oosthuis.
3: Geen intimidasie nie, geen valse inligting nie, geen wapens of omkopery nie. Die gedragskode van die Onafhanklike Verkiesingskommissie. Dis stemdag op 4 November en weet jy wat kandidate en kiesers mag en nie mag doen nie? Skakel in op Met Raad en Daad sondagmiddag om 5:30. Ons bespreek die OVK se gedragskode vir 'n vrye en regverdige verkiesing. Leer ken jou regte en help ons om ons demokrasie te beskerm. In Met Raad en Daad, saam met my, Alsje van Jaarsveld.
0: Dit is tyd vir die mini karaoke. Queen, A Kind of Magic.

0: It is here, Desi Ian. Casey and the Sunshine Band. Shake, shake, shake. Shake your booty. An Afrikaans and Skuddai Biscuit. Maar die krummels wij, hè? Of het nou Amari Biscuit is, of het nou wat? Skuddai Biscuit. Leo Sayer, You Make Me Feel Like Dancing. Michael Jackson, Smooth Criminal. En dan is die mini-karaoke afgeskop met Queen. And It's a Kind of Magic. Ik kan naar Queen elke dag luister. Elke album, elke treffer haar op. Goeienaand, welkom. En als jy uitgemis het op die nommer en jy wil graag iemand groet hierdie naweek, of iemand wat saam jou kuier vanavond, iemand wat saam kuier, doen het gerus op 076-536-6961. Kom, ek gee weer die nommer, 076-536-6961. Kan ook 'n SMS stuur, 45889, en dis teen R1.50 per SMS. Goeienaand, welkom, kom ons hoor, wie luister vanavond?
1: Goeienaand, Reggie en Jaco.
0: Goeienaand.
1: Ek wil net vir julle sê, julle moet 'n lekker aandjie hê.
0: Dankie.
1: Ek skit ook nog saam hier in die koue Edenwil.
0: Oh ja, dis ons warm.
1: Hierdie koue werk nie lekker met my seer bene en arms wat gebreek is nie.
0: Alles gaan oké okay wees.
1: Maar, ek hoop het is binnenkort bietjie warmer. En dan wil ek ook hulle sê vir Esmeralda en Delena en Sharon en ach, al die nachtuile, allemaal van ons laat aan families en vir jou en vir Jaco. En ek wil vir julle seks baie lief vir julle allemaal. En julle moet asseblief baie mooi veilig terug ry huis toe wanneer julle vanavond van diens afkom. En ja, ons geniet die muziek baie lekker.
0: Baie dankie.
1: Baie dankie.
0: Baie dankie.
1: Van Edenwil.
0: Hallo. Baie dankie en ek hoop Edenwil is 'n bietjie warmer vanavond. Ja, waar is Dalena? Hallo Dalena, is jy tussen vanavond? Is jy tussen haakies? Is Dalena tussen? Ons sal nou hoor.
2: Goeienaand, Reggie. Jo, baie van julle show.
0: Hey, hallo, goeienaand.
2: Ons wil ek net vir restie groet en vir om kluffe daar op die pad. Jy moet jou veilige naweek hee. En ek geniet baie julle show.
0: Dank, baie dankie, man. Jy vergeet om jou naam aan te stuur. Ek sien, is die eerste keer waar jy boodskap stuur. Welkom. Stuur asseblief nog hier met jou naam daar so. En geniet die rest van die aand. 24 minuut na 10.
3: Dat is een goeie naand om Reggie. Goeie naand om Reggie en Jaco. Het is William Petrius.
0: William!
3: Ik roel nie af en doen waar die gym is dan, oom. En ek hou, ek roel nie. Ons skit alles weer lekker los. Hier so vanavond, oom Reggie. Ons skit alles dankie, lekker William. Los. Dankie, oom Reggie, vir die lekker muziek op een vrijdag, oom Reggie. Nee, ou Zara slaap so lekker. Sy wil het ek onder die kombers leen nie, om sy die kombers van haarself. Maar dankie oom Reggie. En ons praat weer morgen oom Reggie.
0: Dat is
3: lekker aand verder vir oom Reggie en Jaco.
0: Baie dankie daar. So, hoor jy so praat Zara in haar slapen? En as sy praat, wat sê sy?
4: Goeienaand Reggie. Goeienaand Jaco. Reggie, ek wil graag die kindertjes van Kryfontein wat gegaan het vir die karate competitie Pumalanga okay. Toe. Geluk wens, veilig reis terug huis toe. Ek hoop julle doen goed aan my Pumalanga.
0: Oeh, hulle kom met die zwaarbande terug.
4: Liefde van Joanne Papier, Ian Factoritten.
0: Ach, baie dankie, Joanne. Ja, nee, ek dink is seker hulle gaan baie goed doen aan om Pumalanga.
5: Nou, Reggie, ek het vastgeval van die TV.
0: Oké, daar is jy nou weer terug.
5: Maar nou is vir Queen. Yeah. In magic, what a kind of magic.
0: It's a kind of magic.
5: Hallo, allemaal met een kind, Dalena. Ek gaan so'n bietjie skit. En dan gaan ek slap. Dankie, Reggie.
0: Dankie, Dalena.
5: Mooi blij, allemaal. En blij warm. Liefde groete.
0: Jo, ek het nou net, van, ek het nou net gevra waar Dalena is vanaan. Rai, wie sing saam vanaan?
6: We like dancing, dancing night away. You make me feel like dancing. Dance the night away. You want to see like dancing. Want to dance the night away.
0: Wie sang so lekker saam?
6: Dancing. Dance the night away. And I feel like dancing. Dancing. Dance the night away.
0: Dance, dance, dance.
3: William, hier van die Kroleni af.
0: Oh, dat is William. Als jij wat so lekker saam sang, William. Dancing, dancing, dancing, dancing.
7: Goeienaand, Reggie. Ek, dit is een boodskap vir Antuvel, Chapter en Yvonne. Ek wil net toewens een lekker naweek en hulle moet lekker skit hier so in fairways, ja.
0: Okay.
7: Goeienaand, Reggie. Mooi aand vir jou, hoor.
0: Tata.
7: Elizabeth, Hans, bye-bye.
0: Dankie, Elizabeth, met die glimlach in haar stem. Hallo, Elizabeth. Nee, ek gikkel nou so lekker nou, want iemand stuur nou 'n boodskap en sê, jo, William kan ons een lekker karaoke by mekaar krap. William, jy is vanavond se karaoke winner, okay. En dit kom van Julie Martin af.
8: Volgende week in Agterplaas.
9: Die Here gaan my nie vergewe nie.
10: Moenie so praat nie, broer.
9: Is alles my skuld?
10: Ons sal vra met Frans.
9: En ek wou nie vir Sunny luister.
10: Het is nie te laat om haar te red nie, broer.
9: Ek weet nie. Ek dink het is pas toer.
8: Agterplaas deur Charles Heffouri met regie deur Johnny Kombrink, weeksdae om 14:45.
0: En ek onthou nou, verlede week het iemand my stemnota gestuur. Iemand met 'n baie dik stem. Oh, Reggie, speel toch asblief vir my Barry White. It's my first, my last, my everything. En ek kan onthou ek het gesê, ek het hom nou nie hier nie, maar as ek onthou sal ek hom volgende week saambring.
11: We got it together, didn't we?
0: Yeah, he said.

0: En dan schreef deze Ian. Betty Wright met Tonight is the Night. Vanavond is die aan. Binnenkort wie het wat gebring met Jaco de Val. Net zo na die 11 uur nieuws. Ik breng paarsam. Jaco de Val breng paarsam. Al wat jy moet doen ons om te rij wie wat gebring het. En as nog vrouwe maand so ons neem het. Rustig.
1: Hollywood Bets gee jou miljoene redes om feest te vier met ons reeks Lucky Millions Lotto speletjies. Jy kan reuse boerpotte loslaan wanneer jy jou nommers kies uit duisende daaglikse trekkings. Kies jou gelukkige nommers vir die UK 49s, Euro Millions en nog vele meer teen slegs R5 per lyn. Geniet meer kanse en meer maniere om te wen, alles op een plek. Gryp jou kans op buitengewone rykdom wanneer jy Lucky Millions van Hollywood Bets speel. Wed nou. Wees en wees geld. Hollywood Sportsbook is 'n gelisensieerde wedry-operateur. Geen persone onder die ouderdom van 18 jaar word toegelaat om te dobbel nie. Wenners weet wanneer om op te hou. Suid-Afrikaanse verantwoordelike dobbelstigting tolvrye beraringslyn 0800 006008 of WhatsApp hulp na 076 675 0710.
2: Geniet die Afrika son wêreldwyd by rsg.co.za.
0: Nou die volgende liedjie neem my terug so 'n paar jaar terug toe Windows 'n nuwe weergawe vrygestel het. Ek kan nie onthou was dit Windows 8, 9? Ek kan regtig nie onthou nie. Maar hierdie spesifieke rekenaar het met hierdie liedjie gekom. Elke keer as ek het hoor, dan sien ek het. En onthou ek my nuwe rekenaar. Ek was so baar.

RSG, dis die een. Nou onthou ek, ek dink dat ons seker so 7 gewees of so. Maar ek dink toe, dis toe Windows uitgekom het en sê, ons kan nou video's kyk. En hulle het hierdie een gebruik as 'n voorbeeld, die musiekvideo van hierdie een. AVIfiles.avi. Ek sê die enigste een, of het jou rekenaar ook met dit gekom. Dis baie jare terug, hoor. Dit is Eddie Brickell daar met Good Times. 7 minute voor 11. Amper tyd vir die nuus.

0: Dit is nou 11:00 en vervolgens 'n opsomming van die dag se vernaamste nuusgebeure. Die Wes-Kaapse regering sê 'n nuwe befondsingsmodel moet ontwikkel word om provinsies by te staan te midde van klimaatsverandering. Die provinsie het in Mei deurgeloop onder een van die ergste storms in dekades. Skade van bykans 10 miljard rand is aangerig. Die provinsie se minister van infrastruktuur, Tertius Simmers, sê dit is 'n uitdaging om afhanklik te wees van die nasionale tesourie. Die Suid-Afrikaanse Ontwikkelingsgemeenskap gaan maatreëls verskerp om die verspreiding van back-and-closeer te beheer. Ledelande het 'n strategie vir die streek aanvaar wat insluit inenting, kwarantyn en strenger maatreëls in gebiede wat geraak word. Die streek beplan ook om 'n enstofbank tot stand te bring om te verseker dat enstof beskikbaar is wanneer daar uitbrekings van die siekte is. Die raad van die Suid-Afrikaanse Lugdiens het die waarnemende bestuurshoof Matshela Seshibe op spesiale verlof geplaas. Seshibe is nog net 4 maande in die pos nadat sy voorganger, John Lamola, die SAL verlaat het. Die SAL sê in 'n verklaring Seshibe is op spesiale verlof geplaas hangende 'n interne proses. Seshibe se aanvanklike aanstelling was in omstredigheid gehul weens sy vorige pos van as hoof van Daybreak Farms, waar hy van gebrekkige bestuur beskuldig is. Die vervoervakbond se TAHU dreig dat sy lede wat vragmotors bestuurders is, binnekort kan begin staak. Dit is nadat salarisonderhandelings met werkgewers op 'n dooie punt uitgeloop het. Die vakbond eis verhogings oor 'n tydperk van 3 jaar, waarvan 'n verhoging van 7,5% in die eerste jaar is. Die werkgewer bied verhogings van onder 4% vir die volgende 3 jaar aan. Die borgtog aansoek van die geskorste adjunkhoof van die Ekurhuleni Metropolisie, Julius Mkwanazi, en nog 5 verdagtes is in die Brakpan Landdroshof aan die Oosrand uitgestel tot Dinsdag. Die saak hou verband met die ontvoering van en moord op die sakeman Emmanuel Mbense in April 2022. 'N 6de verdagte, John Eksteen, is gister in hegtenis geneem. Die verdagte staan tereg op agte van moord, roof met verswarende omstandighede en regsverydeling. Dit is die einde van die nuus. Die volgende bulletin op RSG is môreoggend om 6:00. Ons kyk ook nou na die streeks weervoorspelling vir môre, uitgereik deur die Suid-Afrikaanse Weerdiens. Daar is uiters hoë brandgevaar toestande wat verwag word oor die suidwestelike dele van die Noord-Kaap. Die voorspelling vir Gauteng plek ryp in die suide môreoggend, andersins mooi weer en koel. Mpumalanga miskolle oor die Hoëveld in die oggend, andersins mooi weer en koel tot koud. Dit sal ook gedeeltelik bewolk wees in die Laagveld. Limpopo gedeeltelik bewolk en koel. Noordwes mooi weer en koel. Vrystaat ryp in die oggend, andersins mooi weer en koel. Noord-Kaap miskolle langs die kus in die oggend, andersins mooi weer, winderig en koel tot warm. Die wind langs die kus sal matig tot tamelik sterk in 'n noordwestelike rigting waai. Wes-Kaap mis langs die Weskus in die oggend, andersins mooi weer en koel tot warm. Dit word ook gedeeltelik bewolk in die suidweste. Die wind langs die kus sal lig tot matig in 'n noordwestelike rigting waai, maar langs die Ooskus weswaarts. Die westelike helfte van die Ooskaap bewolk met mis in die suide in die oggend en weer teen die aand. Andersins mooi weer en warm, maar koel langs die kus. Die wind langs die kus sal tamelik sterk tot sterk in 'n noordoostelike rigting waai. Dit sal ook gedurende die middag matig tot tamelik sterk weswaarts waai en vanaf die aand in 'n suidwestelike rigting. Oostelike helfte van die Ooskaap bewolk met mis in die suidweste in die oggend. Andersins mooi weer en koel tot warm. Langs die wilde kus sal die wind môreoggend en weer teen laat middag matig tot tamelik sterk in 'n suidwestelike rigting waai. Andersins sal dit noordoos waai. En in KwaZulu-Natal miskolle in die noordelike binneland môreoggend. Andersins mooi weer en koel, maar gedeeltelik bewolk in die noordooste. Langs die kus sal die wind môreoggend lig in 'n suidoostelike rigting waai. Andersins sal dit lig tot matig suid tot suidweswaarts waai. Ons kyk dan ook na die verwagte minimum en maksimum temperature vir môre. In Gauteng, Pretoria 5:22, Johannesburg 3:19, Vereniging 1:18, Mpumalanga, Mbombela 6:20, Emalahleni 2:18, Ermelo en Standerton 1:17, Skukuza 8:22, Limpopo, Polokwane 4:19, Paleborwa 8:24, Tzaneen 8:21, Mshinha 9:23, Lephalale 7:23, Mokopane 5:21. Noordwes, Klerksdorp 2:20, Potchefstroom 1:20, Mahikeng 5:23, Rustenburg 6:21, Vryburg 3:23. 23. Vrystaat, Bloemfontein 22, Welkom 521, Bethlehem minus 319, Kroonstad 320, Forest Smith 221, Vicksburg 018, Sasolburg 218. Noordkaap, Upington 827, Kimberley en De Aar 622, Posmasburg 423, Alexanderbaai 1227, Springbok 1027, Kalfinia 827, Sutherland 321. Weskaap, Kaapstad 1220, Vredendal 830, Riversdal 1024, George 1224, Mosselbaai 1324, Woester 1024, Beaufort West 1427, Oudtshoorn 1126. Ooskaap, Gqeberha 1320, Makanda 1124, Nuba 624, Graaf-Reinet 826, Oos-London 1322, Port St. John's 1323, Mthatha 825, Kumani 423, Konke 1024. En dan laastens in KwaZulu-Natal, Durban 1123, Richards Bay 1224, Pietermaritzburg 823 en Umnambithi 2 met 'n maksimum van 22.
1: In RSG Landbou kan jy uitsien aan nog 'n spesiale program in ons vroue maandreeks.
2: Jou gister sal nooit jou vandag wees nie. Elke seisoen het sy blomtyd. Landbou het my baie meer geduld geleer. Landbou het my ook geleer dat om oor te begin is okay. Landbou het my ook geleer dat 'n nee bou karakter en is nie noodwendig 'n toedeer nie.
1: Saterdagoggend 11:45 saam met my Eloise Pretorius.
3: Die Shoprite se Major League naweek. Vir slegs 3 dae kan jy spaar op aanbiedinge soos Farmer's Choice bevrode gemengde hoenderporsies 5 kg vir slegs R189.99. Sasko koekmeel 5 kg vir net R49.99. Salati breinsuiker 2 kg koop 2 vir slegs R79. En Fanta Sprite en Stony gaskoeldrank 2 liter enige 2 vir net R30. Geldig vanaf Vrydag 14 tot Sondag 16 Augustus. Vier ons Major League naweek. Slegs by Shoprite.
4: Jou kar is in die motorhuis, met die deur toe. Dis dit. Die geluid van niks wat met jou kar gebeur nie. En met Santam Cashback, dra dit nogal waarde. Want sou jy vir 3 jaar nie eis nie, kry jy 10% van jou premies terug. En 10% elke jaar daarna. Wees en wees geld. Santam, dis nou vryheid. Santam is 'n gemagtigde FTV, gelisensieerde lewensversekeraar en beheerende maatskappy vir sy groepsmaatskappye.
5: Ah, ek het net gewag vir 'n dong dong dong dong dong.
6: Daar sê.
5: Ek het die knoppie gekry.
6: Die knoppie is gedruk. En ek het sommer besluit ek staan.
5: Welkom, ek is baie opgewonde. Dis vroue maand. Ek wil bietjie sien hoe sag jou hart kan raak. Of hoe jou hart aan 'n vrou se hart kan raak.
6: Ek dink my keuses is nie te sleg nie. Ek gaan nou nie
5: ja,
6: verskriklike liefdesliedjies vind nie. Maar okay. Jy weet die hartseer musiek is ook soms
5: maar mooi. Wat as ek nou die hele weet wat gebring my rond te maak?
6: Of maar dit kan ons ook doen.
5: So nou wat as ek die hele rond te die hele weet
6: dit
5: wat gebring
6: ons ook
5: jou
6: doen.
5: Na maak?
6: Maar dit doen ons dan ook.
5: Wat as ons vandag doen?
6: Ons moet dit een keer doen.
5: Ons moet dit een keer doen. Maar nog nie volgende week, because dan gaan het ons nou van 6
6: nee.
5: Ons gaan dit een dag doen.
6: Ja.
5: Okay.
6: Nee, 100%.
5: Ja, nee, dan sê.
6: Paar boodskappe wat ons gekry het hierso op die Facebookblad. Marius, natuurlik, oupa Marius. Marius vir u wat sê, naand in die hand. Lekker muziek. Hallo allemaal, oupa Marius.
5: Dankie, oupa
6: Marius. Grobler sê, naand Jaco en Reg, het was so lekker om van julle te hoor. Nou, lekker gelag oor Jaco se skelle berokery. Ons het nog in die begin van die program daarvan gepraat.
5: Ek
6: skit in Boston Belville soos gewoonlik op my stoel. Bly wakker saam met julle tot 12:00.
5: Ja, dankie.
6: Jenny, Reggie, ek was stout, daar is baie stories.
5: Ek kan jou sien,
6: daar is baie stories wat ek vir jou kan vertel.
5: Op jou voorkop,
6: nee, hierdie
5: getattoo.
6: My ma nog haar op haar kop het, is 'n wonderwerk. Jenny Niels sê, naand Reggie en Jaco, skit het in Heidelberg gehad, ding, lekker aan. Julie Martin, sê, ouwe maas, kinders. Nou sê, Jaco, jy is ons nou een van ons.
5: Nee, maar nie Julie Martin se naam so volbors.
6: Ek luister van... Jy sien, hier val jy my weer in die rede terwijl ek...
5: Ek gaan my microfoon toemaak.
6: Daar sê. So Julie sê, ouwe maas, kinders. Jaco, jy is mos nou een van ons. Ek luister vanaf Kieplik Park. Wees gegroet, Radio Sisters. Nou kan jy weer een mikrofoon aansit.
5: Okay, ja.
6: Susan Opperman sê, goeienaand Reggie, ek wil net vir my man Gerrit sê, dankie vir sy liefde en omgee. Nou dat ek in die hospitaal is, hy moet maar vanavond alleen skit en ek alleen in die hospitaal. Susan van Bloubergstrand, ek hoop jy genees vinnig, Susan, baie sterkte daar. Melinda Jansen van Vieren sê, hallo, vanuit Koue Belwel, ons skit saam. Adeline Raffetry sê, naand amal, ek skit het de Koue Noordhoek Kaapstad, geniet die tyd saam. Norman Becker, goeienaand daar vanuit Wellington. Miller Grootboom sê, naand Rezi en Jaco, ek skit lekker in Graaf Renet. Miller. Leonie Boelondaba.
5: Hey Leonie, Bloemfontein
6: is ingeskakel, ja.
5: Ja, okay.
6: Anna Stander sê, hallo Reg en Jaco uit Pretoria, Julen Stewart.
5: Hallo Julen.
6: Ek skit, moenie worry nie. Net Baldwin en Megan se verjaarsdag vandag. Ek sien, maar sê vir hulle ons gesê baie geluk.
5: Okay, baie geluk, baie geluk.
6: Bosisiwe, Iwe sê ook daar, hallo, net Bloemfontein.
5: Bosisiwe het verlede week verjaar, ja, nie Leonie nie. Ondanks ek nou deur mekaar, nie Leonie en Bosie het verjaar. Maar glo nie, was verlede week.
6: Jy praat by deur mekaar, ek weet, ek voel sommer ek het verjaar. Esteban van Adelaide Ooskaap sê, goeienaand, Reds en Jaco, ek glo julle het een goeie week achter die rug gehad, julle moet veilig huis toe ry, ek geniet die show en ek mis het vir niks nie. Ja, ek is blij, ek kan seker nie sê ek mis het vir niks nie, want ek was al een paar keer nie hier geweest.
5: Had ek net so paar speel, net so voor die nies, en dan so twee stemnotas uitgekom, nee, is het fijn?
6: Weet jy, Reggie, jy kan gooi. Dat gooi hom.
5: Goeienaand, Reggie,
7: ek is hier van die Robertson, ek wil baie graag vir my shout-out self steek.
5: Okay.
7: Vir die week, ja, dit was hard, het hard gewerk vir die week, op die plaas en so aan te. So ek voel net, ek wil vir Whitney Houston, step by step.
5: Step by step.
7: Het laat my aansom so lekker, lekker, want ek luister altyd aan jou aansomke reisie.
5: Ja.
7: Sy songs, vind ek ook so van die Robertson.
5: Van die Robertson, okay, baie hard gewerk hierdie week, en kom ek skryf net gewoon neer, Whitney Houston, step by step, volgende week, ne. En ek weet, as ek nie gaan bring, ga jy weer vir my sê, Reg, okay, maar ek skryf het neer.
6: Ja, nee, step by step, plan.
5: Hier is nog geen ekie gauw.
8: Hi oom Reggie, hierdie shout-out gaan speciaal aan vir Julie. Sê vir haar, ek sê duisend dankies, duisend dankies.
5: Hi Julie, dit is ons karaoke kampioen vir die aand, William.
9: Daar
5: sê. Daar is nog een karaoke persoon wat nog saam sê.
9: I never forget you now, as you make me feel good, and I love you, baby.
5: Nou, wie is die nou?
9: You make
5: waar gaat ik bij de einde gaan? Wie sang hier? Wie sang zo lekker zo? Dat is anoniem. Reg, ek sien hoe lekker die ding rugga in die atelier op TikTok. Gooi,
6: TikTok,
5: papa, gooi.
6: Ja,
5: nie, ons gooi.
6: Want hy skit.
5: Na, aan Reg en Jaco, kan jy asjeblief my mensies in, is het zo, in die Western Cape, hallo sê.
6: Hallo daar, in die Westkaap.
5: In die Westkaap, ja. Dat is het zo?
6: Nee, vraag my weer eens vast.
5: Oké, okay. Michelle Boutet, Roy, dat is die wereld. Ek Michelle Roy, vir jou en die wereld en die familie van oom Graaf. Hulle noem ook vir oom Graaf die lekker oom van Griekwastad. En hy sê, hy rik daar van Griekwastad af.
6: Rik en skit om. Rik en skit om.
5: Ja.
6: Is ons nou lekker?
5: Yes, is
6: kan ons nou weer hier rond te begin?
5: Is tyd vir wie het wat gebring?
6: Is het Reggie?
5: Of is het Jaco? 076
6: 536
5: 69
6: 61
5: Die eerste ronde maak en klink so. Gelukkige

0: En is geen, dis die een. Janko de Waal, ek moet sê, jy verbaas my nou en dan. Oh, nee, nee, nee, wat ek nou net gesê, maar ek moet net sê, jy verbaas my nou en dan. Nee, nee, nee, ek het niks weggegeen, nee. Oh, Manhattans. Met Shining Star Wiet voor omgebring.
1: Is dit Rating?
0: Of was dit Jaco?
1: 076-536-69.
0: En die eerste een was Bon Jovi. So always Wiet voor omgebring.
1: Is dit Rating?
0: Of Jaco? 076-536-69. Jou stemnota en stem hierna.
2: Ons kinders is nie goedere nie. Skoolvervoer bestuurders. Elke winteroggend vertrou ons kinders op julle om hulle veilig by die skool te kry. Maar oorlaaide voertuie en 'n gejaagde tyd stel lewens in gevaar. Onthou, ons kinders is nie goedere nie. Oorlading verminder jou vermoë om op nat of ysige paaie te stop. Bestuur verantwoordelik. Kom veilig aan. Beskerm elke kind, elke rit. Hierdie boodskap word aan jou gebring deur die Nasionale Departement van Vervoer.
3: Ek is Brand Kutsie van Manna Health. Sukkel jy met koue hande en voete, geswelde voete en enkels, of bene wat pyn as jy stap, verswakte bloedsirkulasie kan die oorsaak wees. Manna Blood Circulation Support kan help om bloedsirkulasie te verbeter, sonder enige neeweffekte. Manna Blood Circulation Support is beskikbaar by Clicks, Dischem, Takealot en online by mannahealth.co.za.
4: Vier warm Afrikaanse radio landswyd op 100 tot 104 FM.

0: meesters. Man, hierdie tweede ronde. Reggie, jy het al twee gebring. Ek kon daar laas week het iemand vir jou gevra om het Bon Jovi te bring. So, ek dink albe hierdie is jou nou. Jakku, Minda, my maat, Minda. Ja, wat jy loop, maar is hier van Munster, jylle moet een lekker naweek hee. Is gelukkig nie meer nat hier by ons, is net koelerig, maar daarna, ek dink, 6 dae, bykie opgehou reen. Ja, wat jylle, mooie naweek vir allemaal. Groetnes, bye.
1: Naand sê jylle, Reggie, Jakku, ek sal sê nommer 1 is Jakku en nommer 2 is Reggie, die een wat nou speel. Lekke okay. Aand vir jylle, dis Mornay van de Merwe van Woester.
2: Dankie Mornay.

0: Per regie na die jakkel. Ek gaan sê nommer 1 het die jakkel gebring en nommer 2 het dan Karegie gebring. Dankie, Esmeralda.
1: Het ons enig iemand wat reg is sover?
2: Jong, ek is nie seker nie.
1: Nie seker
2: wel,
1: nie.
2: Ons het vir Esteban wat boodskap gestuur het. Ek gaan sê hy is reg.
1: Is dit? Wie gaan sê hy is reg?
2: Wanneer ons die pleister afruk, dan sal ek sy boodskap lees.
1: Oké, okay, ek het nog een stemnota. Check, laat is daar nog kyk. Een wat gaan deurkom? Is daar nog
2: laat
1: een?
2: Laat ons kyk.
3: Goeienaand, Reggie en Jaco. Ek sal sê hierdie een was een Reggie rondig gewees.
1: Oké, okay. En dis al die stemme. Ja,
2: dis al die stemme.
1: Ja, dis al die stemme.
2: Kan ek, gaan ons die pleister so afruk?
1: Kom ons ruk om af.
2: Dis een kort boodskap wat hy gestuur het.
1: Is dit? Ja.
2: Wat het ons het vir Bon Jovi eerste gehad?
1: Ja, Bon Jovi, but ja. Always eerste. En Shining Star tweede. So kom ons ruk hy pleister af.
2: Kom ons lees sy boodskap.
1: As jy, ja, kom lees sy
2: as
1: boodskap.
2: As jy Esteban geraai het, ja. Is hy reg. Eerste Jaco,
1: ja.
2: Tweede Reggie.
1: Yes! Obiko!
2: Net so.
1: Net so.
2: Vannig.
1: Vannig, pleister afgeruk.
2: Is een mens van min woorde?
1: Ja. En hy is reg.
2: Net so.
1: Kort en krachtig en reg.
2: Net so.
1: Ja, nee. Ja, Bon Jovi always was de Jacosin en Shining Star was myne. Het was, oh, ons het nog een ronde, ne?
2: Ons het nog een ronde, Reggie.
1: Hey.
2: Ons het.
1: Wie het hierdie een gebring? Baie, baie versichtig wees met hierdie ronde. Hoe is dit?
2: Reggie?
1: Of is het Jaco? 076
2: 536
1: 69
2: 61
1: Skop hom af met Lifehouse. You and me.

0: was your man. En is hier, dis die een wie het wat gebring, Bruno Mars. Wie vir hom gebring?
1: Is het Regine?
0: Of was het Jaco? 076-536-6961. En die eerste ene natuurlijk Lifehouse met You and Me. Wie vir hom gebring?
1: Regie?
0: Of Janko,
1: 076-536-6961.
0: Koos hoor.
2: Ek is nou al seer van die pleisters wat jylle afgetrek het. My vel is stikkend. Die ronde, Regie, het jy die eerste een gebring. En Janko, die tweede een is joune. Jylle moet veilig huis toe rui. Ek hoop ons hoor weer vir Jaco môre aand.
1: Ja, jy hoor my nou nie môre aand weer nie. Ongelukkig nie. Maar jy hoor vir my môre oggend. Gelukkig. Ek staan so 'n bietjie in vir Saterdag sprankels. Vir môre oggend kuier ek saam met jou ry.
2: Baie liefde vir Nielsie en mooi naweek verder.
1: Mooi naweek vir jou ook.
0: Ou Nielsie.
1: Nou sienkie.
0: Ach, Nielsie wat. Nielsie!
1: Kijk, ek begin al, hy dink sy naam is Nee.
0: Nee, hoekom?
1: Daai hond het te veel energie. Hy hou nie op.
0: Nee, Nielsie, nee!
1: Ja.
0: Nielsie, nee!
1: Ja.
3: Hallo jylle, dit is weer Mornay van Woester.
0: Hi, Mornay.
3: As ek weer mag speel. Ek sou sê hierdie is 'n suiwer jakkoronte. Lekker aand vir jylle.
0: Dankie, Mornay.
2: Ok, gewoonlik sê hulle, hoe later, hoe kwaarder, hoe moeiliker. Maar hoe moeilik het is, gaan ons probeer. Ek gaan sê, hierdie is een Jakkoronte.
0: Jakkoronte.
4: Hallo Jakko en Reggie, ek sê hierdie is een Jakkoronte.
0: Hi Sharon.
4: Lekker, naweek vir julle, veilig raai huis toe, liefde groete vir allemaal wat my stem ken, te Sharon is so, bye bye.
0: Dankie Sharon. Waar steek Sharon weg, Jaco?
1: Ja, ek weet self nie.
0: Sharon, waar steek jy weg, Sharon?
1: Ja, ek weet self nie.
3: Jaco, een van die inbellers of spelers het nou gesê, min da. Is jy van plan om ons te verlaat? Hoop nie so nie.
0: Well, okay.
1: Nee. Ek verlaat daarom niemand. Jy hoef nie te bekommer.
0: Nee. Moet nie waar.
1: Het ons nog 'n stemnota daar?
0: Ja, nee, daar's
1: nog. Ja, laat hy loop.
0: Het jy eena?
1: Nee, ek het nog niks weer hier verder by my.
5: Goeienaand, Karigi, Jaco. Dis Greg hier uit die winderige Port Elizabeth. Ek sal sê Jaco het al twee gebring.
0: Jaco al twee gebring.
5: Rustige aand.
0: Rustig aan.
5: Reis toe.
0: Wees voorzichtig, jy wil nou niemand se wonde nou met die luister afrikkie, nee, jy wil nou nie. Baie voorzichtig.
1: Nee, ek gaan hierdie, ek dink ons doen het mooi.
0: Ons
1: probeer het mooi doen.
0: Baie mooi doen.
1: As jy gedink het ek het al twee gebring, was jy baie verkeerd geweest. Dit, al twee was nie myne geweest. En ek kan vir jou sê wat Reggie gebring het.
0: Oké. Okay.
1: Reggie het vir ons Bruno Mars
0: yes!
1: gebring. Daar sy.
0: En Janko het vir ons Lifehouse You and Me gebring. En man, ek moet sê, ons luisteraars is vanavond wiekie op amper byna. Die eerste rond het baie goed gegaan. So, nee.
1: Ons hou hom hier by Suid-Afrika se slaagsyfer. Ons hou hom hier.
0: Jy het dit gesê. Die nuwe slag. Die splinter nuwe slaagsyfer.
1: Ons hou hom hier by ons slaagsyfer.
0: So onder 30%.
1: Net al.
0: Kom ons plaas hulle maar allemaal oor.
1: Ons zijn, ek denk ook so.
0: Oh ja, hey, ons het nog een ronde.
1: En ek denk ons het tijd net vir nog een.
0: Ja, jy verbaas my altijd hoor. Met jou muziekje so
1: hoor. Ja, hy loop.
0: Wie het hier een gebrand?
1: Is het Reggie?
0: Of is het Jaco? 076.
1: 536.
0: 69.
1: 61.
0: This penny for your thoughts, Tavares.

0: Ganz schön eine Jacke runter. Maar die eerste een is definitief Jacke. Regie, jy het die tweede een gebruik?
1: Nant, Regie, Nant, Jacke. Die hoop ek die terrein nie. Die is Regie runter, die laatste.
2: Wat is
1: hoor? Julie,
2: wat is hy?
3: Dat is Julie. Wat sê sy? Dat is een regie ronde. Julie, wat as jy verkeerd is?
4: Hallo, Julie. Dat is Fear Heaven van Woester. Ek dink hierdie is definitief een regie ronde. Groete vir Neelsie.
2: Ek stuur vir hom. Ek stuur vir hom.
3: Oeh, Niels is wel bekend, nee. Dis een van ons is celebrity.
2: Oh nee, my hond is meer bekend as ek.
3: Ek stem saam. Niels is meer bekend as ek ook.
2: En ek nie een probleem daarmee.
3: Ek het ook geen probleem. Niels is al meer bekend as ek ook. Ja, en dis fijn, dis oké. Okay.
2: Dis oké. Okay.
3: Nielsie, nee.
2: Ja, nee.
3: Nee, Nielsie.
4: Hallo, Jelle, dis Fear Heaven van Woester.
2: Ja, hy het nou net gespeeld.
4: Wow, wow, wait, nou net gespeeld. Reggie Ron.
5: Goeienaand, Jacco. Goeienaand. Reggie. Ek dink hierdie is jou rond, Reggie. Dit is jou. Dit is Helen en Gruiten.
3: Ek sê
5: veilig terugry huis toe. En God bless. En sien julle weer volgende week in Vrydag.
3: Dankie julle.
5: Maar ek sal vir jou weer luister Sondagochtend, Reggie. God bless.
3: Ach, dankie. Sondagochtend, weet jy waar?
2: Daai is lekker. Dis mos nou mooi.
3: Ah, dit is toch mooi. Ach, ek bloos hom ouwe, ek bloos.
6: Hier sien ons Jacco, die tweede en ons Reggie. Jongen, veelig reie is toe, bye.
3: Bye, dankie.
6: Kom van Esther.
3: Daar is hy, Boeta.
1: Reggie, dis al twee jou rondje.
3: Okay, wat sê?
0: Ek gaan saam met Julie stem om te sê, dit is definitief een Reggie, Uncle Reggie rondte hierdie. Dankie, veilig reis toe, Esmeralda.
3: Dankie, Esmeralda.
2: Daar is hy.
3: Die is die laaste rondte, so ons moet om baie sagies afrik, asjeblief.
2: Maar ek moet sê, hy het nou baie beter gegaan as die slaagcijfer.
3: Nee, dat is die slaagcijfer
2: een beetje opgestoot. Hierdie rondte het baie beter gegaan as die slaagcijfer. Baie beter. En die feit dat ek net dit sê, dan weet ons klaar. So,
3: ja.
2: Sê graag dat hierdie Reggie rondte was?
3: Ja, nee, dit was my rondte.
2: Ek sê vir jou geluk. Mooi. Welgedaan.
3: Baie dankie lui saam gekuier het, soos elke vrijdag. My naam is Reggie Philander.
2: Daar sê, dankie dat jy saam gekeur het, soos elke vrijdag. My naam is Jacco de Wal, jy moet mooi kyk na jouself. Ons keur morgenoggend saam in Saterdag Sprankel.
7: Dit is RSG waarna jy luister, baie welkom by die Deurnag uitsending. Eerst aan die beurt, tussen nou en 1 uur, is een omnibus van die afgelope weekse ochendboekvoorlesings, gevolg deur die herhaling van Niekse Goed tussen 1 en 2. Socio-ekonomiese en finansiële sake kry aandag om 2 uur en daarna is 'n heruitsending van Kompas. Die sondagmiddag musiekreeks sal om 3 uur herhaal word. Om 4 uur kan jy regskuif vir geestesgesondheid en daarna speel ons vir jou musiek tot die vroegoggendgedagte om 5 voor 6. Geniet die programme in die geselskap van RSG en volg ons gerus op Instagram, Facebook en ook ons amptelike WhatsApp-kanaal. Dankie dat jy ons gekies het. Geniet die deurnag uitsending in RSG se geselskap.
8: Jy kan nou luister na nog 'n voorlesing uit Die Reis deur S.D. Fourie. Dit word aangebied in samewerking met die skrywer en Protea Boekhuis. Die leser is Bertha Leroux Waal.
9: Lizzie het die werklikheid aanvaar en haar weer toegespits op Edward Manning se nagedagtenis. Behalwe dat sy nou 2 verliese moes verwerk. Die pyn en verlies het sy 'n leeftyd met haar saamgedra. Sy het Edward se graf opgesoek in Highgate Cemetery in Londen. Sy het thuis gegaan by Mary Elizabeth, wat met Dr. Jan Hofman getroud was. Hulle het ook net 1 dogter gehad, en omdat Jan uit 'n Afrikaanse familie gebore is, is hulle enigste dogter Maria Elizabeth Hofman gedoop. Maar Adrian se geskiedenis ken jy. Ek vermoed die storm om sy kop was baie erger as by Lizzie. Onbelangrike Lizzie, wie sy enigste prestasie was om die Teuton ramp te oorleef. Sy, met haar verlies van haar hele familie en haar geliefde, het in die vergetelheid verdwyn. Daarna het sy weer vir Adrian verloor. Net daarna geslag vroeg nog met haar trauma, wat van 1 generasie vroue na die ander oorgedra word. Haar mond is droog. Sy vat 'n diep teug whisky en neem 'n tweede sigaar. Buitengewoon vir haar, maar sy het moed nodig. Hubert staan op en steek het vir haar aan. Haar hande bewe. Die briewe het my ook geraak, maar jy ken het toch. Jy het reeds daarmee gewerk, maar jy is ontsteld, Marisa. Hoekom? Lizzie Ross was my grootouma. My ma was haar kleindogter Maria Elisabeth, wat hulle Betty genoem het. Sy word wakker met die geur van spek en eiers, gryp haar kamerjas toe sy voetstappe op die trap hoor en storm badkamer toe, staan slaap verward voor die spieël en besef dat sy niks kan verander nie. Sy was haar gesig, borsel vinnig tanne en kam haar hare. Sy lyk niks beter nie. En wat maak het saak? Veral na gisterand. Hubert staan met 'n skinkbord voor haar bed. Sy oë soek deur die kamer, asof hy vir haar verdwyning verantwoordelik is. Ek is nie weg nie. Magies, Marisa. Ek het gedag, jy het van jou eie huis af weggeloop. Klim terug in die bed. Ek het ontbyt gemaak. Dit was my beurt. Sy gaan sit op die bed, verlee. 'N oorbelaaide bord kos met een mes en twee vurke. Eet jy saam? Sy klim weer in die bed en skuif terug teen die kussings. Hubert balanseer die skinkbord op sy skoot en gee haar 'n vurk. Ek sal sny, jy kan net oppik. Hulle eet. En sy wonder hoe laat hy haar bed verlaat het. Sal sy vra? Maar sy voel nog verlee oor haar ineenstorting van die vorige aand. Sy het hom gisterand vertel van die sporadiese depressie waaraan die 5 geslagte vroue na Lizzie ly. En elkeen manifesteer dit anders. Ouma Mary het nageboorte depressie gehad en eers maande later 'n band met haar ma, Betty, gevorm. Die is jare lank deur hoofpyne geteister. Daar was ook nooit 'n besonderse band tussen haar en haar ma nie, en sy het selfs geglo dat Lefras nie vir haar lief was nie. Dit was nie Lefras se skuld nie. Dit het ek nou eers ontdek, dit was myne. En ek besef ook dat my eie Leila se sporadiese angsaanvalle wat met stres gepaard gaan, deel van die oorerwing is. Selfs Lita, die 5de vroulike nageslag, het soms 'n swart hond op haar spoor. Die gevoel van verlies loop geslagte lank saam met die nageslag van Lizzie. Hy het stil geluister, totdat sy hart op verwoord het, wat sy die laaste tyd besef het. Soos 'n sweer wat oopbars. Sy het onbeheers begin snik, snikke wat later vererger het in hikkende kermgeluide. Hubert het haar trane met sy sakdoek afgevee, opgestaan en weggeloop. Sy was dankbaar dat hy haar geleentheid gee om te herstel, maar hy was kort daarna terug. En waar is jou slaapklere en kamerjas? Het hy gevra. Hoekom? Het sy steeds gesnik. Ek het vir jou 'n bad getap. Ek wou dit badkamer toe bring. Sy het opgestaan en het self gaan haal, in die geurige bad geklim, maar sy was nog nie leeg gehuil nie. Die trane het in die bad gedrup. Sy was ontsteld. Huil was nog nooit in haar aard nie. Hoekom nou in die teenwoordigheid van 'n gas wat vir die eerste maal deel van haar huis is? Hubert is nie net 'n gewone gas nie. Hy het 'n reis met haar gedeel en nou 'n geheim wat sy jare gelede op haar ouers se solder ontdek het. Sy het dit nog nooit met iemand gedeel nie. Selfs nie met Lefras nie. Sy het geweet sy behoort die kombuis eers op te ruim, die gas te versorg en die ligte af te skakel, maar sy het eenvoudig nie krag gehad nie. Net in haar bed gekruip. En af en toe het 'n droë snik nog deur haar lyf geruk. Hubert het met 'n beker warm melk met 'n kaneelstok daarin voor haar bed gestaan. Drink. Hy het haar teen die kussings opgetrek en die melk laat drink.
8: Dit was nog 'n voorlesing uit Die Reis deur S.D. Fourie. Dit word aangebied in samewerking met die skrywer en Protea Boekhuis en voorgeles deur Bertha Leroux Waal.

0: Jy kan nou luister na nog 'n voorlesing uit Die Reis deur S.D. Fourie. Dit word aangebied in samenwerking met die skrywer en Protea Boekhuis. Die leser is Bertha Leroux Waal.
1: Hubert het met 'n beker warm melk met 'n kaneelstok daarin voor haar bed gestaan. Drink. Hy het haar teen die kussings opgetrek en die melk laat drink. Sy onthou dat sy hom beskuldig het dat hy na kaste gekrap het. Hy het nie geantwoord nie. Net die laken teen haar skouers opgetrek en bo op die beddegoed agter haar rug gaan lê en met sy hand oor haar rug gevryf. Sy het met die koestering aan die slaap geraak. Hoe laat het jy gaan slaap? Waag sy dit.
2: Nadat jy stil geraak het.
1: By my in die bed? Sy stik byna aan die happie roereier. Hy glimlag dat die krekels in sy oë toetrek. Hubert, antwoord my.
2: Nee, my ma het my goed opgevoed. Ek maak nie misbruik van 'n weerlose vrou nie. In my eie bed, Marisa. Maar eers nadat jy rustig was. Terloops, jy snork.
1: Sy ruk die kussing agter haar rug uit en klap hom teen sy skouer. Jy praat uit my slaapkamer uit. Loop! Ek wil stort, en dan gaan ons stap en swem. Hy neem die skinkbord en koes vir die tweede hou, wat hom rakelings mis. Dankie vir die ontbyt, roep sy agterna, terwyl hy proesend die trap afstap. Dit is 'n lieflike oggend, en die sandstrand lê oop en ongeskonde. Net die hoogwatermerk maak halfmaan sirkels teen die duin. Twee oestervangers hardloop angstig voor hulle uit, totdat hulle fladderend opvlieg. Tawiep, tawiep, roep hulle waarskuwend. Die skerp klank weergalm in die oggendstilte. Nie steurend nie, maar bekend. Dit is 'n broeipaar, hulle nes is hier iewers. Het jy geweet hulle bly lewenslang by mekaar en broei jaar na jaar in dieselfde omgewing?
2: Nou, hoekom skrik hulle nog so vir jou? Na 25 jaar behoort hulle jou te ken. Is dit nie min of meer hoe lank 'n broeipaar by mekaar bly nie?
1: Ja, maar hulle ken nie vir jou nie. Daarom waarskei hulle my.
2: Ja, hulle sal my later beter ken. Hoopelik.
1: Sy ignoreer sy insinuasie. Die naweek was net om die lug te suiwer tussen haar en Hubert, haar rekening te vereffen en haar baadjie terug te kry. Probeer sy haarself oortuig.
2: Wil jy praat oor gisterand?
1: Sy vraag is byna huiwerend. Behalwe dat ek ongemaklik voel oor my uitbarsting en aan jou alweer 'n verskoning verskuldig is, kan ons praat?
2: Kan jy jou depressie aan my omskryf?
1: Professor, hou jy jou lyfsielkundige? Probeer sy die vraag omseil.
2: Nee, ek het laas nag Lizzie se dagboek gelees. Die hele dagboek spreek van 'n verterende verlies. Haar ouers, haar kind wat sy nooit kon herken nie, Edward, wat sy aan die dood afgestaan het, en Adrian aan 'n samelewing wat hul liefde misken het.
1: Sy kyk verras op. Hy was vroeger altyd kwaad vir Adrian, die man wat sy familie se naam deur die modder gesleep het. Vir die eerste maal verstaan jy vir Lizzie?

0: byna geluidloos op die sandstrand uit te loop. Is dit wat sy is? Eb en vloed, storm en plankwater. Kan jy dit omskryf, Hubert? Kan jy my ooit werklik verstaan?
1: Ek vermoed nie net vir jou nie, maar moontlik ook jou voorgeslag.
0: Ek het toevallig op 'n verklaring afgekom. Dit is 'n taamlike nuwe studieveld, maar tog 'n grondves in deeglike navorsing. Verduidelik? Sy het omgedraai en staan teenoor hom.
1: Al ooit gehoor van transgenerasionele trauma?
0: Dit is 'n beskrywende woord, maar is dit wat ek dink? Kan trauma van geslag na geslag oorgedra word?
1: Ja, dit word ook beskryf as transgenerasie oordrag van trauma, wanneer die een geslag dit oordra aan hul nageslag, wat nie aan die aanvanklike traumatiese gebeurtenis blootgestel is nie.
0: So Lizzie se traumatiese ondervinding reflekteer van geslag tot geslag?
1: Ek vermoed so.
0: En ons beleef dit op verskillende maniere. En aardig genoeg beleef ek tydens so 'n depressiewe insinking altyd 'n gevoel van verlies. En in die proses beklei ek omdat ek iets verloor het wat ek nie aldag weet wat dit is nie. Leila en Lita ook. Ek het jou mos gisteraand van die 5 geslagte vertel.
1: Maar dit is wat my aan die dink gesit het.
2: Dit was nog 'n voorlesing uit Die Reis deur S.D. Fourie. Dit word aangebied in samenwerking met die skrywer en Protea Boekhuis en voorgelees deur Bertha Leroux Waal.

0: Jy kan nou luister na nog 'n voorlesing uit Die Reis deur S.D. Fourie. Dit word aangebied in samenwerking met die skrywer en Protea Boekhuis. Die leser is Bertha Leroux Waal.
1: Ek is die enigste een wat ooit Lizzie se dagboek behoorlik bestudeer het. My ma het geïgnoreer. Ek glo sy het Lizzie se gedrag as 'n skaamtelose skande beskou. Wat Lizzie se dogter Mary geweet het, is onbekend. Het sy dood eenvoudig die dagboek tussen haar geliefde gouvernante se besittings gekry, of het Lizzie haar ingelig voor haar dood? Hoe sal ons ooit weet? Maar, hoe voel jy? Ek leef al jare saam met Lizzie se dagboek. Soos jy weet, kon ek selfs daai uit aanhaal. Ek het dit ook as agtergrond gebruik in my skryfwerk. Die drama, of selfs in jou romans? Albei. Ek kon gevoelens nog altyd makliker op papier verwoord as om dit uit te spreek. Ek vermoed ek het Lizzie se verlies verwerk, maar dit het nie verhoed dat my nageslag nog daarmee spook nie. Maar ek weet, jou dogter het 'n goeie ma gehad. En Lita kom uit 'n liefdevolle huisgesin met 'n ouma wat 'n groot rol in haar lewe speel. Geborgenheid kan heel moontlik 'n teenvoeter wees vir die oererflike gevoel van verlies. Die arme Lefras, dink sy, terwyl hulle in stilte verder stap. Sy het aanhoudend gesmag na die broodnodige geborgenheid, en hy het gereken, as hy haar materieel versorg met 'n dak oor haar kop, en s'nachts haar lyf passievol bevredig, dit genoeg behoort te wees. Hulle stap deur die rivier waar die water begin stoot, en aan die oorkant is die duining merkbaar groter. Galop die branders soos uitgelate perde op die strand uit. Sy voel skielik soos 'n bevryde. En my drome?
2: Ja, net 'n doodnatuurlike uitlaatklep van 'n ooreiwerige verbeelding, antwoord Hubert, terwyl hy sy hemp oor sy kop trek, dit teen die duin gooi en die see instap. Toe hy half lyf die water in is en die eerste brander teen hom breek, duik hy plat. Sy stroop haar romp af en drafstap agterna. Sy moet onder die water wees, voor hy omkyk. Sy vermoed sy is ontslaaf van haar drome, maar haar selfrespek is nog daar. Die res van die naweek bring hulle rustig deur. Stap kilometers langs die see. Die saterdag aand neem haar uit vir ete, en sondag kook hulle saam 'n maaltyd. Oudtydse boerekos. Gebakte lamsblad met goudbruin aartappels, soet pampoen, rys, en maak een van haar gebottelde speserybeekies oop. Van nagereg eet hulle geel perskes uit haar spens en dik vla. Hubert eet smakelik en rustig, skink nog wyn, en toe vra hy,
3: "Sal jy ooit weer trou?"
1: Sy kyk verskrik op en sien die tergduivels in sy oë. Ontspan en neem 'n slukkie wyn. "Is dit oor jy lekker eet dat jy trou op die tafel sit?
3: Maar ja, dit is 'n sonde dat so 'n goeie kok net vir haarself kook."
1: Sy lag verlig. As hy wil terg, kan sy ook.
4: Ek sal weer trou as die aansoeker my Parys toe nooi en langs die sein op sy knie die ja-woord vra. O, en nog 'n vereiste. Hy moet kan wals. Net daar.
3: O, die arme siel moet dus net 'n orkes opdaag.
4: Ja, goed. Ek maak 'n toegewing. Hy kan neerie.
3: En waar sal jy so 'n man kry? Vra Hubert, sy gesig vol lagkrekels.
4: Die kans is nul. Juist daarom is dit my voorwaarde. Oumarie, ek hoor prof hierdie naweek by jou gekuier.
3: Ja, Lita. Hy het. Ons moes nog die vakansierekening uitsorteer en hy het my baadjie gebring.
4: En die twee saakies was toe so privaat, dat ek nie kon saamkom nie.
3: Genade kind, ek het nie gedink dat jy met twee ou mense wou opgeskep sit nie.
4: Oumarie, as jy jouself oud noem, steek jy iets weg. Jy is hups en jonk, en ek vermoed, jy het prof verlei. Het hom vandag in die bib raak geloop, hy het my omhels soos familie.
3: Jy moet wegbly van ou profies.
4: Jaloers of bekommerd, ou Marie?
1: Lita lag gegillend. En toe sy eers lostrek, kan sy nie ophou nie. Knyp, Lita, jy ken jou gewoontes. Is daar 'n spoonpanty naby? Sy giggel saam. Die kind het 'n aansteeklike lag. Hulle bedaar en sy vertel haar van die naweek. Nie alles nie, maar genoeg om die kind tevrede te stel.
4: So, hy het ouma die vir ete genooi. Hoop nie weer na die hawe kafee nie.
1: Nee, formeel na Blue Bay se uithangrestaurant, die Blou Gans.
4: Opgedres?
1: Sy kan hoor Lita verloor belangstelling. Die spottery was net oë vir blindery. Sy het iets anders op die hart.
4: Waaroor wil jy nou eintlik praat? Oor Koens.
1: Ah, die man met die blomme. Is hy jou keuse? Gaan jy Nederland toe? Of kom hy terug? Sy sal die kind mis.
4: O, Marie, jy huil al klaar.
1: Sy huil nog nie, maar sy sal. Lita se stem is vol lag, opgewonde.
4: Ons gaan saam 'n woonstel koop.
1: Sy is teleurgesteld. Sy het 'n ander lewe vir Lita voorgestel.
4: Ek het gesê ek sal jaloesies betaal. Saamkoop word permanent saamwoon. Ouma kan help met die deposito toe.
1: Oor my dooie liggaam, Lita, ek gaan nie...
4: Uitgevang, ouma.
1: Sy lag uitbundig.
4: Ek gaan nie Nederland toe nie. En ek het vir Koens afgesê.
1: Oh, was hy ooit aangesê? Sy is vies. Hoekom moet die kinders altyd haar siel uittrek? Lefras was reg. Hulle het haar nie sak.
4: So die woonstelkoop is ook net 'n storie.
1: Dankie tog.
0: Dit was nog 'n voorlesing uit Die Reis deur S.D. Fourie. Dit word aangebied in samewerking met die skrywer en Protea Boekhuis en voorgeles deur Bertha Leroux Waal.

0: Jy kan nou luister na nog 'n voorlesing uit Die Reis deur S.D. Fourie. Dit word aangebied in samenwerking met die skrywer en Protea Boekhuis. Die leser is Bertha Leroux Waal.
1: So, die woonstel koop is ook net 'n storie. Dankie tog. Jak gaan een koop. Hy het 'n pos gekry en ek en hy is nou 'n item. Moenie weer op hol raak nie. Ons gaan nie saam woon nie. Maar ouma die kan solank my erfposie sy goedjies by mekaar maak. Die sandvelkassie en die vryersbankie. O, ja, en die porselein vleiskottel. Sy praat aan mekaar. Opgewonde en gelukkig. Dit is wat sy wil doen. Kan Marisa duidelik hoor. Ek is bly. Maar wat het jou finaal laat besluit? Vra sy toe sy uiteindelik 'n woord inkry.
2: Jak laat my veilig voel. Hy luister wanneer ek praat, hy lees my skryfwerk en hy kyk in my oë wanneer hy met my praat.
1: Dit klink vir my na genoeg rede vir 'n goeie vriend, maar is jy lief vir hom? Genoeg vir 'n leeftyd saam? Sy antwoord sonder om te huiwer.
2: Ja, oumarie, ek is. Dit het moontlik langer gevat as die hals oor kop verliefdheid op Koens, maar ek weet met Jak sal ek my lewe deel. Vir altyd.
1: Sy druk die foon dood en slaak 'n sug van verligting. Een van haar 5 kleinkinders het die regte keuse gemaak en sy is bevoorreg om dit te deel. Jak is die regte man vir Lita. Lizzie se verlies gaan haar nie raak nie. Dit is 'n windstil aand. 'N Uitsondering hier bo kan Branderbaai op 'n ou Kersaand. Maar vanaand is 'n uitsonderlike aand. Gewoonlik waai die suidoos. Of soms sak daar 'n motreentjie uit vir die groot aandsitete en dan moet almal saam inbondel om die groot kombuistafel. Soos die familie uitgebrei het, het sy 'n tafel aangelas. Maar vanaand is daar nie 'n manier dat sy die familie en hulle aanhangsels om die tafel kan inpas nie. Sy het al vroegmiddag 'n lang tafel op die plaveisel onder die melkhoutbome geprakseer. Die seuns het tafels opgeslaan. Effe dikmond, want almal wou nog vir oula see toe. Lita en Leila het gebly om te help dek, en sy was besig met die laaste afronding vir die ete.
2: Vir hoeveel dek ons dan vanaand?
1: Wou Leila weet. Die borde is reeds op die skinkbord, antwoord sy in gedagte. Sy het nie vir die kinders gesê dat sy 2 ekstra gaste genooi het nie. Dit was 'n op die nippertjie besluit. Ben het gebel. Soos gewoonlik rondom Kersfees. Hy is op die buurdorp in 'n gasthuis.
2: En het jy 'n afspraak vir vanaand?
3: Miskien, het hy ontwykend geantwoord.
2: Dit klink twyfelagtig. Kom eet saam. Ek moes uitwyk na buite, so daar's baie plek.
3: En as ek 'n vreemdeling saambring?
1: Wat dan is hy die first food wat geluk bring? Sy het aspris na die vreemdeling as manlik verwys.
3: First food verwys na die eerste persoon op 'n nuwejaarsoggend, volgens die Skotse bygeloof.
1: Praat haar verwysing dood.
2: Ou Kersaand of nuwejaar wat my betref, skei uit Ben, bring hom saam.
1: Sy het die dag gelaat en 2 borde bygetel. Hubert het haar vroeg in die vakansie al vertel dat sy dogters voor Kersfees terugvlieg. Sy het hom ook genooi. Dus is daar nou 3 borde meer as Leila se telling. Die weer moet net hou, want anders sal hulle moet optrek boontoe en dit is 'n onderneming wat 1 jaar glad nie gewerk het nie. Sy hoop Ben dag op. Hy en 'n vriend. Want Hubert het altyd in sy laat naggesprekke die laaste tyd omsigtig probeer uitvis omtrent haar en Ben se verhouding.
3: Sy naam duik dikwels op. Is julle meer as vriende?
1: Ons was reeds vriende voor my troue. Net dit. Sy het baie jare gelede besluit dat sy nooit al vriendskap hoef te verduidelik nie. Sy bring die tafeldoeke uit. Vanaand is dit 'n baldadige kleerspel met lappe van dwars oor die wêreld. Blou met geel trosse druiwe uit Frankryk. Gloeiende rooi uit Midde-Afrika. Krale borduurwerk uit die Midde-Ooste. Toe sy die eerste tafeldoek bol gooi oor die tafel en het glad stryk, kom Leila uitgestap met die stapelborde. Elke bord 'n ander kleur. Net die stapel servette is spierwit.
2: Genade ma, is dit 'n kersete of 'n bazaar?
1: Dis 'n fees, my kind. Alexander moet nog kers in elke kardoesak sand druk en oral onder die bome plant. Toe julle, ons moet roer.
2: Nou, wat se blomme het my moeder oorweeg by die bondspil?
1: Sy lyk en klink wantrouig.
2: Lita is besig daarmee.
1: Elke lampetbeker en enamel emmer waarop ek my hande kon lê, maak sy vol laventel. En dit word aan die bome bo kan die tafel opgehang. Stel jou voor, so geurende blou dak bo kan jou kop, terwyl jy feeskos aan die kleurryke tafel eet.
2: Dankie tog dat ma nie meer skryf nie, want nou ryg ma byvoeglike naamwoorde in soos krale aan 'n snoer.
1: Mooi gesê, Leilakkie.
2: Och, die gemmerbier, is dit al gemerk in die yskas? Frassie en Sofia is besig daarmee. Die arme Sofia ken nie eens die luidruchtige spil nie, maar sy val in. Gemaklike kind. Ek gaan nou die tafel dek. Is hier nog plek vir kers op die tafel?
1: Marisa antwoord nie. Leila volg gewoonlik haar eie kop.
0: Dit was nog 'n voorlesing uit Die Reis deur S.D. Fourie. Dit word aangebied in samewerking met die skrywer en Protea Boekhuis en voorgeles deur Bertha Leroux Waal.

0: Jy kan vanoggend luister na die voorlaaste voorlesing uit Die Reis deur S.D. Fourie. Dit word aangebied in samenwerking met Protea Boekhuis en die skrywer. Die leser is Bertha Leroux Waal.
1: Die familie is besig om uit alle windrigtings nader te kom. Vilje en Madeleine dra bakke vol slaai af. Johan en Rinda moes ook van jare apart huis hier, want hulle familie met aanhangsels is net te veel vir Marisa se huis. Rinda is verantwoordelik vir die nagereg. Haar kaaskoek is 'n wenner. En dit alles word in die kombuis op die tafel geplaas. Jean Lefras en sy Louis is ook hier. Die twee is verantwoordelik vir die ys en drankies. Ma! Die benoude gil ken sy. Leila, wat is nou weer nie volgens haar standaard nie? Wil ma waarachtig die blou sopkomme van glase op die bont tafel sit? Ja, my kind. Dink net, die blou laventel bo en die blou glase onder. Die blou is om te onthou dat ons dankbaar is, omdat ons nog lewe en nog by mekaar is. Johan maak so lank die vuur op. Sy werk is jaar vir jaar om die ontbeende bout te braai. En dit is 'n fyn berekening om dit presies op die regte tyd op die tafel te kry. Haar paella is gereed. Dit word vooraf voorgesit saam met hompe warm brood en olyfolie. Jak help Lita om die potte laventel op te hang. Jak het met 'n arm vol rooi rose vir Lita hier aangekom en die offer sy nou tussen die laventel. Vilje is met 'n krat vol wyn by die kombuisdeur in en sy het hom nog nie weer gesien nie. Sy sal hom moet stop, maar gee hom nog net 'n minuut. Sy weet hy proe uit al die potte en bakke, 'n gewoonte wat hy nooit kon afleer nie. Vilje? Sy hoor hoe klap 'n deksel. Wat wil my liewe moeder drink? Roep hy dood onskuldig uit die kombuis. Koue witwyn vir my. Ons kan die paella voorsit wanneer die ander gaste hier is. Die geskarrel stop. Dit raak stil onder die bome. Wie? Dis 'n hele koor wat galmend die onverwagte stilte breek. Sy hoor 'n motor deur klap en nog 'n motor intrek in die oprit. Haar organisasie was perfek. Haar kinders en kleinkinders verloor alle inhibisies en maniere en storm vorentoe. Julle bly net hier. Ek sal die gaste inbring. Beslis. Soos toe hulle almal nog kleuters was. Hulle staan verstar totdat Leila begin lag. Het julle al vergeet van ma se gewoonte met die first food? Dit was elke jaar se ding. Kom ons wag en kyk waarmee sy vanjaar voor in dag kom. Sy druk haar hare reg. Onthou die voorskoot en skiet dit terug na haar kinders en stap oor die werf uit na die voortuin. Ben ontknoop homself uit 'n lang, plat sportmotor. Langsaan sit 'n gryskop man met 'n wit Panama hoed en 'n bos blomme in die hand. Sy storm in Ben se arms in, soen hom in sy nek en fluister in sy oor. Jy het dit uiteindelik gedoen. Geluk. Dit was ook maar net omdat jy so gekarring het. Ek het al oorweeg om met jou te trou na hulle frasse dood. Groot fout, my vriend. Stel my bekend.
2: Jacques, ontmoet my heel beste vriendin, Marisa. As jy my nie kom red het nie, het ek met haar getrou.
1: Jacques soen haar hand en oorhandig die blomme. Dan trek hy haar nader en soen haar op haar wange. Tweemaal.
2: Ek voel of ek jou al jare lang ken. Daarom is die Franse kus geregverdig.
1: Aangename kennis. En baie welkom by ons fees in die bos. Sy sien Hubert klim ook uit sy voertuig. Hy dra twee bottels vonkelwyn. Goeie keuse, besluit sy. Haar blompotte is almal beset. Sy stap nader. Hy trek haar nader en fluister in haar nek.
2: Ek sien dit word nou so gedoen. Moet ek ook jou wange soen? Of kan ek dalk 'n duin soen kry?
1: Sy draai haar wang, maar hy spring haar voor. Dit is 'n duin soen. En sy kan sweer sy ruik gekneusde somergras. Sy stel Hubert aan Ben en Jacques voor en hak by Ben en Hubert in. Jacques, jy is ongelukkig nou die agterhoede, maar my familie wag nou al met ingehoue opgewondenheid my onbekende gaste in.
2: Hulle weet nie, vra Ben en Joubert, byna gelyk.
1: Nee, hulle verdien 'n verrassing vir Kersfees.
0: Dit was die voorlaaste voorlesing uit Die Reis deur S.D. Fourie. Dit word aangebied in samenwerking met Protea Boekhuis en die skrywer. Die leser is Bertha Leroux-Waal.

Baie welkom. Ek wonder soms of die menslike spesie nie die grootste ramp is wat hierdie aarde al ooit getref het nie. Natuurlik met baie uitsonderings, maar ek het al baie geargumenteer met 'n vriend van my wat aan 'n spesifieke kerkgroep behoort, wat sê dat die mens is inherent boos. Nou weet ek nie of dit waar is nie. Maar u weet, die afgelope 6 maande, die eerste 6 maande van 2022, is daar 259 renosters in KwaZulu-Natal doodgemaak. Bloot vir hulle horings wat dan fyn gemaal word en soortgelyke toestande by ander ou ooms en so aan gaan veroorsaak. In dit geval iemand dink dat ek diskrimineer teen ou ooms, ek is self ene. En dan is ons mense daarom 'n oorlogsugtige spul. Ek kyk nou weer na oom Joe Biden en tannie Nancy Pelosi. Albei van hulle lyk asof hulle van herwonne Tupperware gemaak is. En jy kan seker wees hulle neem nie die besluite nie, veral nie die hoogs aanvegbare besluit om tante Pelosi nou na Taiwan toe te stuur nie. Dis mos nou moeilikheid soek. Die grootheidswaan en arrogantie van die Amerikaanse regering is vir my onverstaanbaar. Hulle is mos nou besig om moeilikheid te soek waar dit nie nodig is nie. Maar, nou ja, wat kan ons daaraan doen? Ons kan maar net probeer om mooi gedagtes te hê. Skoon gedagtes, soos hulle ons destyds in die sonndagskool en die voortrekkers geleer het. Nou is daar 'n komponis wie se musiek vir my altyd 'n soort van vrede in my siel bring. Dis die Oostenryker Anton Bruckner. Nou as jy nie van hom weet nie, ek gaan nie baie van hom speel nie, net so 'n paar minute, net om vir jou 'n aanduiding te gee. Maar hy was 'n orrelis, 'n Rooms-Katoliek en 'n groot bewonderaar van Richard Wagner. Sy simfonieë, waarvan daar 9 is, is almal monumentale simfonieë, almal langer as 'n uur. En inderwaarheid het hy 11 simfonieë geskryf, maar 2 van hulle, die simfonie in F, die studente simfonie in F, en die nulte, die simfonie nommer 0, het hy as het ware die vaderskap van ontken. Met ander woorde, daar bly 9 simfonieë oor. Onlangs het die BBC se klassieke musiek tydskrif, noem dit nou maar klassieke musiek, die tydskrif het die 9 simfonieë van Bruckner in volgorde gerangskik van kwaliteit. Nou uiteraard is dit 'n baie persoonlike opinie. My geliefde is die 7de simfonie en hy het 3de gekom. Die opsteller van die lys, Rebecca Frank, plaas die 9de simfonie van Bruckner in die 1ste posisie. Nou, soos ek gesê het, is 'n persoonlike oordeel, myne verskil van hare. Wat merkwaardig is van die 7de simfonie, volgens Bruckner het die tema van die adagio na hom toe gekom in 'n droom, en hy het onmiddellik opgevlieg en dit neergepen. Dit is inderwaarheid 'n lofbetuiging aan Wagner, en het ook gesê dat daar 'n gepaardgaande gevoel was dat Wagner se tyd op aarde kort was. En wat nou seker interessant is, is dat Wagner ook 'n maand na die eerste uitvoering van die simfonie oorlede is. En hierdie adagio is ook gespeel by Bruckner se begrafnis. Nou ek gaan vir u so 5.5 minute van hierdie simfonie speel, met die versigtiging dat u net 5.5 minute daarna sal luister. Dit is edele en wonderlike musiek. En dis 'n formidabele opname. Dis van Karajan voor die Wiener Filharmoniker. Hier is dan die eerste deel van die adagio uit Bruckner se 7de simfonie.

Pace Euterpe, die muse van muziek uit Griekenland, en Minerva, die Romeinse muse van muziek of godin van muziek, en ook Pace Anton Bruckner, dat ik hier die symfonie moest doof. Dat was die Adagio, die begin van Bruckner's 7e symfonie in E majeur. Ik zie hier die Britse tijdschrift noem hem E mol majeur. Maar laat ons nou nie beklei oor 'n half toon nie. Die kunstenaars was die Wiener Philharmoniker onder leiding van Herbert von Karajan. Cecilia Bartoli, die Italiaanse mezzo, is 'n wonderlike kunstenaar, maar ek is soms bekommerd dat sy hand uitdruk dat sy begin Norma sing en al sulke vertoonstukke. Maar hier is een wat vir my werk. Dit kom uit Nicola Porpora se opera Semiramide. En ek hoop sy het baie stywe kleertjies aan vir hierdie ene.

Daar is glo geen waarheid in die gerug dat daar altyd 'n silinder met suurstof agter die gordyn gehou word. Sy sing nie. Dit was 'n aria uit Nicola Porpora se opera Semiramide in Braccio a mille furie. En dit is in die arms van 1000 furies. Nou, ek kry nie 'n Afrikaanse vertaling vir furies nie. Die furies was die Griekse godinne van wraak en regverdigheid. En sover ek kan vaststel, is dit 'n aria van Semiramis. En sy klink hoogs geïrriteerd. Soos in opera nou maar voorkom, veral die ou vroeër operas, dat mense in vermomming is. Nou, Semiramis is 'n Egiptiese prinses, maar sy is vermom as 'n man en regeer Assirië. Ek dink dus nie dat dit binne afsienbare tyd by sekere kerksale vertoon gaan word nie. Die mezzo was Cecilia Bartoli en sy het gesing saam met die orkest wat hulle self noem Il Giardino Armonico, onder leiding van Giovanni.

Die polka aan die einde van die eerste bedryf van Bedrich Smetana se Verkoopte Bruid, die opera. En baie van die opera mense noem dit soms die Battered Bride. Maar ek is bevrees in deesdaagse omstandighede is dit ook nie meer snaaks nie. Barry Wordsworth was voor die Slovaakse Filharmoniese Orkes. Ons bly nou in dieselfde omgewing en ons gaan na Montenegro. Nou, dit is interessant, dit is 'n wêreldberoemde gitaarduo, nogal met 'n Suid-Afrikaanse verbintenis.

Die beroemde duo Montenegro, bestaande uit Goran Privokapic en Daniel Cherovic, met die prelude uit Bach's tweede Engelse suite. Soos genoem is Goran Privokapic getrouwd met Cornelie, en dit is Louise Smit en Fanny Smit, wat jarenlang uitgesaai het, sy dochter. Johann Strauss die tweede, sy operette Die Vledermaus, is 'n lighartige komedie vol deure wat oopgaan en toegaan en vermommings en verwarrings en so aan. Maar die punt daarvan is dat Gabriel von Eisenstein, hy is 'n ou wat veroordeel is om vir 8 dae in die tronk te sit omdat hy 'n ambtenaar beledig het. Maar hy het 'n duister plan. Hy wil nog daardie aand na die groot bal toe gaan wat Prins Orlovsky hou. En dan word het so bewimpel dat Eisensteinse vrouse bediende Adele ook uitgenooi word na die bal, maar sy gaan in vermomming. En dan natuurlijk as Eisenstein vir Adele by die bal sien, dan lyk sy vir hom effens bekend, maar hy begin die, soos hulle in die comic sê, die hot skryf vir haar. En Adele is natuurlijk hoogs geamuseerd en dan sing sy hierdie Mein Herr Marquis, en dit word ook genoem Adele se laglied. Nou hier is Diana Damrau.

Diana Damrau as Adele en die Koninklike Liverpool Filharmoniese Orkest onder leiding van David Charles Abel. Dit was Adele se laglied, Mein Herr Marquis, uit die Fledermaus van Johann Strauss die tweede. Nou gaan ons vir 'n oomblik in 'n mineur sleutel. Dit is die Swerwer se naglied nommer 2 van Franz Schubert, wat hy geskrywe het so 4 jaar voor sy dood. Dit was in 1824 en hy is oorlede in 1828, baie jonk nog gewees. Die Wanderers Nachtlied se woorde klink so in 'n kombuisvertaling. Oor elke bergtop lê die vrede. In elke boomtop voel jy skaars 'n adem van wind. Die voeltjies is stil in die woud. Wag maar, binnekort sal jy ook vrede hê. Daar's min mense wat het kan sing soos Gerard Souzay, en hy word begelei deur Dalton Baldwin.

'n meester van ingehoue sang, die Franse bariton Gerard Souzet, begeleid deur sy boesemvriend Dalton Baldwin. En dit was Wanderers Nachtlied nummer 2 van Franz Schubert. Ek doen dit nou nie gereeld nie, maar ek hoop u sal my vergewe as ek nog 'n opname speel van Gerard Souzet en Dalton Baldwin. Dit is die ou bekende Nacht und Träume, en ek dink van almal wat ek al ooit gehoor het, is dit my heel geliefste opname.

Gerard Souzay in Dalton Baldwin met Nacht und Träume van Schubert. Nou, effens radverwisselinkie weer. Ons gaan nou na Cole Porter toe. Ek is redelike groot en 'n sterk aanhanger van Cole Porter. Daar was destijds 'n roppenet met die naam van The Philadelphia Story, wat toe later verwerk is in High Society, 'n sprankelende roppenet met Frank Sinatra en Bing Crosby, Grace Kelly en Satchmo. Nou hier is die ouverture, die inleiding tot die roppenet. Daar is 'n nuwe opname deur John Wilson en sy orkes.

0: Ek is seker daar is baie ou liedjies wat jy herken het, wat so uit die verganklikheid weer opgediep is. Dit was die ouverture tot High Society, muziek en woorde deur Cole Porter. En dit was die orkest van John Wilson. Ons moet vandag weer 'n bietjie tyd inboet vir die groot dinge wat daar in Birmingham plaasvind. En die program is dus 'n bietjie korter. Maar hier is Jeff Castellucci. Net hy.
1: Some people say a man is made out of mud. A poor man's made out of muscle and blood. A muscle and blood and a skin and bones. You've got a mind that's weak and a back that's strong. You lose.

0: to the company store. Cause I can't go.
1: En dit was Jeff Castellucci, al die stemme, net hy. Hy is nou 'n basso profondo, as daar een was. Die muziek was natuurlijk die tragische verhaal van 16 Tons. Die ou wat sê, I was born one morning when the sun didn't shine. I picked up my shovel and I walked to the mine. 16 Tons, and what do you get? A whole lot older and deeper in debt. Nou ja, daarmee moet ons sê, alles van die mooiste, die donkies is klaar ingespan, hulle het hulle hoedjies op, hulle lyk baie mooi. En ons hier wens u allemaal baie voorspoed toe vir die nuwe week. Wees goed vir die mensdom, ek weet, dit is soms moeilik. Daar is mense waarvoor een mens groter genade nodig het om goed voor te wees. Maar nou ja, laat ons desondanks vir ons naaste probeer goed wees vir die diere en vir die aarde. Tot aanstaande Sondag, alles van die mooiste. Tot ziens.

Dis nog winter en ons moet onsself warm hou. En hier op RSG, verkap het uit, op 'n Saterdag aand tussen 9 en 10 doen ons precies dit. Hierdie Saterdag kan jy uitsien na 'n paar big bands en ook bekende treffers wat jy ken. So kry my op die dansvloer. My naam is Sue Pyler Slabbert en jou naam word ook bygevoeg op die lys. Sien jou Saterdag aand net na 9.

0: Denise Fourie van PSG Wealth, Silverlex en haar gas Elsa Kreer Willemse. Jy ken hierdie stem, sy is 'n welvaartbestuurder vir PSG Wealth Silverlex. Goeiemôre kosbare mens.
1: Môre, hoe gaan dit by jou?
0: Nee, die lewe is 'n lied, hoe gaan met jou?
1: Nee, net so lekker.
0: Altyd lekker om jou in die oë te kan kyk. Jy het 'n gas saamgebring vandag, Elsa Kreer Willemse. Hierdie naam is ook nie vir jou onbekend nie. Ons hoor gereeld van jou bydra daar in regsaake, maar vandag is jy hier met ietsie anders. Môre Elsa.
2: Môre Elise, lekker om hier by julle te wees.
0: So ek het vir julle twetjies hier en ons wil praat oor vrouenfinansies, verantwoordelikheid, vertroue, vooruitgang en vryheid en hoe hedendaagse vrou maar haar vee kan kies.
1: Ja, nee, ek dink ek wil eers begin het om ek het baie respek vir Elsa. Ek meen ons werk al loop al 'n baie baie lang professionele pad saam. En soos jy gesê het, sy is ook bekend op wat sê die prokureur, partykeer saam met Veronique. Nou, Elsa is 'n praktiserende prokureur en 'n aktevervaardiger en notaris. Ek het haar ontmoet toe ek my aktevervaardiging gedoen het. En ek gaan nou nie te veel daarop uitbrei nie, maar as dit nie vir haar was nie, het ek dit nie gemaak nie.
0: So het jy dit nie so waar deur die drif getrek, Elsa?
1: So Elsa is al 26 jaar in die praktyk, so bietjie langer as ek, maar daar's ook ons nou grappie, 'n vrou sê nie haar ouderdom nie, so ons hoop die luisteraar kan nou nie mooi somme doen nie, nê? Okay. So Eloise, soos jy gesê het, Nasionale Vrouedag was nou Sondag en ons het nou lekker